0: Naum, capitolul 1, versetul 7.
1: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în El.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cine se smerește va fi înălțat. Luca 14:11.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
1: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.

0: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
1: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, izboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
4: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.
5: Radio Vocea Speranței.

0: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
1: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Câteva minute de istorie creștină în fiecare zi te aduc în fața celui mai frumos tablou al iubirii divine. Creștinismul la minut, o rubrică realizată de Virgil Peicu.
1: Mă bucur că suntem împreună, dragi prieteni, astăzi în cadrul emisiunii Creștinismul la minut. Și vom continua să desfășurăm evenimentele din secolul al IV-lea care au avut loc pe teritoriul Daciei noastre în cadrul istoriei creștine. Am arătat că împăratul Valens a dat ajutorul lui Fritigen și creștinilor abuzați și persecutați de Atanaric doar cu condiția să treacă la arianism. Sigur că Fritigen a aprobat lucrul acesta. Însă știm cu toții că o schimbare nu se face așa printr-un decret și într-o noapte. Că acei creștini sinceri și curați, care chiar vroiau să păstreze credința lor și suferiseră atâtea persecuții din partea lui Atanaric, nu erau așa de pregătiți și gata să renunțe la credința lor în Iisus Hristos ca Mântuitor, ca Dumnezeu și ca împărat al lor și să treacă la arianism. De aceea, împăratul Valens n-a fost mulțumit doar cu o promisiune a conducătorilor Fritigen. Și a trecut Dunărea să verifice, să vadă dacă într-adevăr creștinii lui Fritigen primiseră arianismul. Și sigur, având în jurul lui apologeți puternici ai arianismului și oameni care să fie pregătiți să facă îndoctrinarea creștinilor apostoliști de la nord de Dunăre. Și istoria ne spune, de exemplu, Sozomen și Teodoret de Cir, ei ne spun că atunci când Valens a trecut Dunărea și a ajuns la Tomis, orașul Constanța de astăzi, în timpul verii, așa sau spre sfârșitul verii, spre toamnă, el i-a îndemnat pe locuitorii rămași credincioși și niceieni, crezului de la Niceea, să treacă la arianism. La început, împăratul le-a vorbit cu vorbă mai bună, dar apoi a trecut la amenințări. Evenimentul acestei întâlniri a fost descris de către cei doi istorici pe care i-am amintit mai departe. Și sigur că împăratul a mers să stea de vorbă cu episcopul Tomisului, presbiterul, primul presbiter al Tomisului. În vremea aceea, în Dobrogea, păstorea ca episcop, ca presbiter peste bisericile din Dobrogea, Bretanion. El era de origine capadociană. Și un cunoscut și un bun prieten al părinților capadocieni, Vasile cel Mare, Grigore de Nisa și Grigore de Nanțian. Valens a încercat la început să se impună în fața lui Bretanion. Și a cerut acestuia, prin poruncă părătească, în fața supușilor și în fața credincioșilor, să treacă la arianism și să renunțe la crezul nicean. Istoricii amintiți ne spun că Bretanion l-a privit cu calm, a așteptat ca împăratul să spună ce are de spus, și a spus împăratului că niciodată nu va putea să renunțe la Mântuitorul lui Iisus Hristos, la regele pe care îl așteaptă să vină de a doua oară pe norii cerului, așa cum a promis atunci când s-a înălțat la cer de pe muntele înălțării. Valens s-a supărat și l-a înfuriat. Episcopul, după ce a spus ce a avut de spus, l-a lăsat pe împărat acolo, în catedrala orașului, și împreună cu credincioșii lui, s-au dus și s-au întâlnit într-o altă biserică din apropiere. Împăratul s-a supărat foarte tare pe Bretanion și imediat l-a chemat să fie judecat în fața unui consiliu de judecători dintre consilierii lui. Și l-au condamnat la exil, în ciuda protestelor credincioșilor ce îl înconjurau și îl însoțeau pe Bretanion. Însă, temându-se de o revoltă, gândindu-se că trebuie să plece din locul acela, el a anulat și l-a chemat înapoi din exil pe episcopul credincioșilor de la Tomis. Comportamentul poporului denotă și arată că ei își iubeau păstorul și în același timp că păstorul lor era un om al lui Dumnezeu, demn de încredere pentru ei. Și imaginați-vă că acest popor care a rămas lângă episcopul lor împotriva împăratului trebuie să fie avut un atașament foarte puternic, deoarece în vremea aceea vizitele împărătești la granițe așa de îndepărtate erau foarte rare. Deci evenimentele acestea erau extrem de rare. Și oamenii erau foarte entuziasmați când cineva, un împărat, venea să viziteze ținuturile lor. Istoricii rețin aceste evenimente și spun, de exemplu, Sozomen ne spune că curajul și virtuțile care împodobeau viața episcopului de Tomis, Bretagnon, l-au impus cu atât de multă forță în fața poporului, că nici măcar împăratul bizantin n-a putut să-l pedepsească cu exilul pentru lungă durată. Deoarece văzând că sciții creștinii de la nord de Dunăre se plâng de lipsa păstorului lor și temându-se de o răscoală, el a îngătuit lui Bretagnon să se întoarcă în scaunul episcopal. Hotărârile lui Bretagnon de a lupta împotriva arianismului împăratului Valens s-au datorat și datorită strânselor relații pe care le-a avut cu părintele capadocian Vasile cel Mare. Până la întâlnirea viitoare, eu vă spun la revedere!

0: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
1: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că Domnul nu părăsește pe cel neprihănit. Psalmii 37:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
2: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.

0: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
1: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus, nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 30, versetul 18. Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.

0: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
1: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
2: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că Domnul cercetează inima și răsplătește. Ieremia 17:10.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte.
1: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.

0: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
1: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.

0: Am fost crescuți să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
2: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
1: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că Dumnezeu este drept și urăște nelegiuirea. Psalmi, capitolul 11, cu versetul 7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

Deschidem Biblia astăzi în Fapte, la capitolul 20, versetul 35. În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești. Atunci când faci o binefacere, nu te gândi că ai pierdut ceva, căci pierderea e doar din cantitatea egoismului și a zgârceniei. Când dăruiești, acestea au de suferit și se revoltă, se zvârcolesc în tine, neliniștite de bunătatea ce a cuprins sufletul. Când cele două țațe ale egoismului, zgârcenia și lăcomia, se întâlnesc la poartă seara și stau la bârfă, ele denigrează bunătatea și compasiunea, cele două doamne ale bunătății. Să nu te lași momit de taifasul lor, căci este o virtute să fii omenos, să faci binefacere și să dovedești împreună simțire. Pierdere e doar atunci când nu dai. Pierzi oportunitatea de a deveni mai bun, pierzi șansa de a-ți despietri conștiința, de a te rupe din lumea celui ce trăiește singur, îngropat în pretențiile proprii, și de a intra în lumea celui ce iubește pe celălalt, comunitatea. Când dăruiești o binefacere, nu poți considera că pierzi, căci cel ce pierde a numărat mai înainte. Dacă ai oferit după ce ai numărat, nu ai dat cu suflet bun, ci cu strângere de inimă. Binefacerile sunt întotdeauna doar câștiguri, căci, în primul rând, te recâștigi pe tine. Te redai umanității reînnoit, cu suflet, cu simțire nouă, ca atunci când ai fost creat. Te redai fericirii.

0: se înmulțesc în jurul tău valorile pe care tu le prețuiești. Și cum poate fi pierdere ceva ce a sporit în jurul tău ceea ce iubeai cel mai mult? Cum să crezi că ai pierdut ceva ce acum găsești mai des în jurul tău?
1: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
2: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.

0: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8.
1: În el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Cartea prorocului Habacuc. Capitolul 1. Până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Până când mă voi tângui ție, fără să dai ajutor? Pentru ce mă lași să văd nelegiuirea și te uiți la nedreptate? Asuprirea și silnicia se fac sub ochii mei, se nasc certuri și se stârnește gâlceavă. De aceea legea este fără putere și dreptatea nu se vede, căci cel rău biruie pe cel neprihănit, de aceea se fac judecăți nedrepte. Aruncați-vă ochii printre neamuri și priviți, uimiți-vă și îngroziți-vă, căci în zilele voastre voi face o lucrare pe care n-ați crede-o, dacă v-ar povesti-o cineva. Iată, voi ridica pe haldei, popor turbat și iute, care străbate întinderi mari de țări ca să pună mâna pe locuințe care nu sunt ale lui. El este grozav și înfricoșat. Numai din el însuși îi iese dreptul și mărirea lui. Caii lui sunt mai iuți decât leoparzii, mai sprinteni decât lupii de seară, și călăreții lui înaintează în galop de departe, zboară ca vulturul care se repede asupra prăzii. Tot poporul acesta vine numai ca să jefuiască, privirile lui lacome caută înainte și strânge prinși de război ca nisipul. Își bate joc de împărați și voievozii sunt o nimica pentru el. Râde de toate întăriturile, căci îngrămădește pământ și le ia. Apoi aprinderea ei se îndoaie, întrece măsura și se face vinovat, căci puterea lui o ia ca Dumnezeu al lui. Doamne, nu Tu ești din veșnicie Dumnezeul meu, Sfântul meu? Nu vom muri. Doamne, Tu ai ridicat pe poporul acesta ca să-ți împlinești judecățile tale. Tu, stânca mea, l-ai ridicat ca să dai prin el pedepsele tale. Ochii tăi sunt așa de curați că nu pot să vadă răul și nu poți să privești nelegiuirea. Cum ai putea privi tu pe cei mișei și să taci când cel rău mănâncă pe cel mai neprihănit decât el? Vei face tu omului ca peștilor mării, ca târătoarei care n-are stăpân? El îi scoate pe toți cu undița, îi trage în mreaja sa, îi strânge în năvodul său, de aceea se bucură și se veselește. De aceea aduce jertfe mrejei sale, aduce tămâie năvodului său, căci lor le datorează partea lui cea grasă și bucatele lui gustoase. Pentru aceasta își va goli el într-una mreaja și va înjunghia fără milă pe neamuri. Cartea prorocului Habacuc. Capitolul al doilea. M-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce-mi va răspunde la plângerea mea. Domnul mi-a răspuns și a zis: scrie prorocia și sap-o pe table ca să se poată citi ușor, căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Iată, i s-a îngânfat sufletul, nu este fără prihană în el, dar cel neprihănit va trăi prin credința lui. Ca și cel beat și semeț, cel mândru nu stă liniștit, ci șlărgește gura ca locuința morților. Este nesățios ca moartea, așa că pe toate neamurile vrea să le strângă la el și toate popoarele le trage la el. Nu va fi el de batjocura tuturor acestora, de râs și de pomină. Se va zice, vai de cel ce adună ce nu este al lui, până când se va împovăra cu datorii? Nu se vor ridica deodată cei ce te-au împrumutat? Nu se vor trezi asupritorii tăi și vei ajunge prada lor? Fiindcă ai jefuit multe neamuri, toată rămășița popoarelor te va jefui, din pricina vărsării sângelui oamenilor, din pricina silniciilor făcute în țară, împotriva cetății și împotriva tuturor locuitorilor ei. Vai de cel care strânge câștiguri nelegiuite pentru casa lui, ca să-și așeze apoi cuibul într-un loc înalt și să scape din mâna nenorocirii. Rușinea casei tale ți-ai croit, nimicind o mulțime de popoare, și împotriva ta însuți ai păcătuit. Căci piatra din mijlocul zidului strigă și lemnul care leagă grinda îi răspunde. Vai de cel care zidește o cetate cu sânge, care întemeiază o cetate cu nelegiuire. Iată, când Domnul oștirilor a hotărât lucrul acesta, popoarele se ostenesc pentru foc și neamurile se trudesc degeaba. Căci pământul va fi plin de cunoștința slavei Domnului ca fundul mării de apele care l-acoperă. Vai de cel care îi dă aproape lui său să bea! Vai de tine care îi torni băutură spumoasă și l-amețești ca să-i vezi goliciunea. Te vei sătura de rușine în loc de slavă. Bea și tu și dezvelește-te. Îți va veni și ție rândul să iei paharul din dreapta Domnului și va veni rușinea peste slava ta. Căci silniciile făcute împotriva Libanului vor cădea asupra ta și pustiirile fiarelor te vor îngrozi. Pentru vărsarea sângelui oamenilor și silniciile făcute în țară, împotriva cetății și împotriva tuturor locuitorilor ei. La ce ar putea folosi un chip cioplit pe care îl cioplește lucrătorul? La ce ar putea folosi un chip turnat care învață pe oameni minciuni, pentru ca lucrătorul care l-a făcut să-și pună încrederea în el, pe când el făurește numai idoli muți. Vai de cel ce zice lemnului, scoală-te, și unei pietre mute, trezește-te. Poate ea să dea învățătură? Iată că este împodobită cu aur și argint, dar în ea nu este un duh care să o însuflețească. Domnul însă este în templul lui cel sfânt, tot pământul să tacă înaintea lui. Cartea prorocului Habacuc, capitolul al treilea. Rugăciunea prorocului Habacuc, decântat în felul cântecelor de jale. Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor, Doamne. Fă-te cunoscut în trecerea anilor, dar în mânia ta adu-ți aminte de îndurările tale. Dumnezeu vine din Teman și cel sfânt vine din muntele Paran. Măreția lui acoperă cerurile și slava lui umple pământul. Strălucirea lui este ca lumina soarelui, din mâna lui pornesc raze și acolo este ascunsă tăria lui. Înaintea lui merge ciuma și molima calcă pe urmele lui. Se oprește și măsoară pământul cu ochiul, privește și face pe neamuri să tremure. Munții cei veșnici se sfărâmă, dealurile cele vechi se pleacă, el umblă pe cărări veșnice. Văd corturile Etiopiei pline de groază și se cutremură colibele din țara Madianului. S-a mâniat oare Domnul pe râuri? Împotriva râurilor se aprinde mânia ta sau împotriva mării se varsă urgia ta de-ai încălecat pe caii tăi și te-ai suit în carul tău de biruință? Arcul tău este dezvelit, blestemele sunt săgețile cuvântului tău. Tu despici pământul ca să dai drumul râurilor. La vederea ta se cutremură munții, se năpustesc râuri de apă. Adâncul își ridică glasul și își înalță valurile în sus. Soarele și luna se opresc în locuința lor, de lumina săgeților tale care pornesc, de strălucirea suliței tale care lucește. Tu cutreieri pământul în urgia ta, zdrobești neamurile în mânia ta. Ești ca să izbăvești pe poporul tău, să izbăvești pe unsul tău. Sfărâmi acoperișul casei celui rău, o nimicești din temelii până în vârf. Străpungi cu săgețile tale capul căpeteniilor lui, care se năpustesc peste mine ca furtuna, să mă pună pe fugă, scoțând strigăte de bucurie, ca și cum ar fi și mâncat pe cel nenorocit în culcuș. Cu caii tăi mergi pe mare, pe spuma apelor mari. Când am auzit lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul. La vestea aceasta mi se înfioară buzele. Îmi intră putrezirea în oase și-mi tremură genunchii. Căci aș putea oare aștepta în tăcere ziua necazului, ziua când asupritorul va merge împotriva poporului? Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea. El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Către mai marele cântăreților, decântat din instrumente cu corzi.
0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
2: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
1: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.
1: Matei, capitolul 7, versetul 12.
2: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: lepădarea lui Saul. Iată dar împăratul pe care l-ați ales și pe care l-ați cerut. Iată că Domnul a pus un împărat peste voi. 1 Cartea lui Samuel, capitolul 12, cu versetul 13. Deși Saul a greșit la Gilgal pentru că nu l-a așteptat pe Samuel să vină și să aducă jertfele, faptele lui nu erau ireparabile. În îndurarea sa, Domnul dorea să-i mai dea încă o ocazie în care să învețe, să creadă și să asculte fără să pună la îndoială. Venise vremea ca amaleciții, a căror singură țintă fusese să-l distrugă pe Israel, să fie nimiciți pentru totdeauna. Biruința lui Saul asupra lor a fost strălucită, dar el a greșit înălțându-se pe sine, așa cum făceau alți împărați când erau învingători, aducând trofeul viu al biruinței pe Agag, temutul împărat amalecit. Mai mult, Saul le-a permis israeliților să păstreze cele mai bune oi și animale de povară din turmele și cirezile amaleciților. Samuel a fost foarte dezamăgit, iar explicațiile pe care le-a dat Saul nu făceau decât să-l acuze. În fața întregii oștiri, profetul și-a înălțat glasul ca să exprime neplăcerea Domnului față de împărat. Îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. 1 Cartea lui Samuel, capitolul 15, cu versetele 22 și 23. Cu toate acestea, după ce i-a încredințat lui Saul răspunderea împărăției, Dumnezeu nu l-a lăsat singur. A lăsat Duhul Sfânt să coboare asupra lui Saul pentru a arăta că era slab și cât de mare avea nevoie de ajutorul său divin. Iar dacă Saul s-ar fi încrezut în Dumnezeu, Domnul ar fi fost cu el. Dar când Saul a ales să lucreze independent de Dumnezeu, Dumnezeu nu mai putea să fie conducătorul lui și a fost nevoit să-l dea la o parte. Apoi a chemat la tron un om după inima lui. Nu un om fără defecte de caracter, ci un om care, în loc să se încreadă în sine însuși, avea să se încreadă în Dumnezeu și să se lase condus de Duhul lui. Un om care, atunci când păcătuia, avea să se supună mustrării și pedepsei. Dumnezeu nu poate accepta să-i fim loiali numai pe jumătate și să ascultăm numai în parte poruncile sale.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Împreună. În Psalmul 133, cu versetul 1, stă scris: Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Poate că tot mai des ești dezamăgit de oamenii din jur, de colegi, de unii membri din biserică, de familie. Conviețuirea într-o comunitate implică uneori și aspecte negative, dezamăgiri. Ține cont însă că, fără să ți se reproșeze, poate ai fost și tu, pentru cei de lângă tine, motiv de întristare și de dezamăgire uneori. Așa că iartă-i. Iartă călcând pe egoism care îți șoptește, dar ți-a rănit sentimentele. Iar călcând pe ego-ul tău și făcând un pas către cel de lângă tine, iartă, pentru că cel de lângă tine este, în egală măsură, copil al lui Dumnezeu. Iartă, pentru că nu știi niciodată tot contextul și toată motivația celuilalt. Iartă pentru a fi și tu iertat, la rândul tău, de Tatăl din cer. Renunțarea la sine și la egoism este cel mai important pas pentru a putea conviețui armonios într-o comunitate. În timp ce asculți aceste cuvinte, nu încerca să le aplici asupra celui care ți-a greșit, ci aplică-le la tine. Egoismul și dorința de dreptate sunt păcatele lumii în care trăim și au fost și păcatele lui Satana în cer. Nu lăsa ca aceste păcate să te conducă. Alege să-ți calci pe eu și nu aștepta ca cel de lângă tine să facă primul pas. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru asta din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum, dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare, așa cum a voit El. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine, nici capul nu le poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. Citat din 1 Corinteni, capitolul 12, începând cu versetul 14. Așadar, nu putem trăi unul fără celălalt. Cele mai deosebite experiențe vin din relațiile cu cei din jur. Cele mai mari bucurii sunt cele împărțite. Iar tu poți lua astăzi decizia de a trăi frumos împreună cu cei din jurul tău. Iar ca provocare, ai o persoană cu care nu mai ești în relații bune de mult? Fă tu azi primul pas spre reînnodarea relațiilor.

0: despre rugăciune.
1: Când te uiți la om, îți dai seama că nu e greu să-i găsești defecte. Și nu vorbim acum din punct de vedere fizic. Fizicul ne-a fost dat. Uneori mai putem interveni în șlefuirea lui, dar de regulă, cum este, așa rămâne și nu suntem noi vinovați pentru modul în care am venit pe lume. Cusururile fizice sunt nimic față de celelalte, cele morale. Da, nu se prea amintește despre așa ceva în societate, însă de ce să ne ascundem după deget? Dacă ni se dă voie să fim cum vrem, pentru că așa suntem noi. Să admitem însă că ar fi bine dacă ar exista o educație care să-i trezească la realitate pe cei ce ne fac zilele urâte prin comportamentul lor indecent sau răutăcios. Când cineva îți pune piedică sau te împinge, când cineva te hărțuiește și te atacă verbal, poți ușor să-i pui ștampila de om rău pe care nu vrei să-l ai în preajma ta. Așa că dacă Dumnezeu ar zice: interzic celor care se poartă urât să se roage, noi am considerat că este normal, nu? De ce să aibă parte de o relație cu cel bun niște persoane rele? Și totuși Dumnezeu nu așează un zid de despărțire între buni și răi, nici în a-i asculta când se deschid în fața lui, nici în a-i ajuta când cer ceva. În mod normal, oamenii ar întoarce spatele celor care greșesc. În niciun caz nu le-ar întinde mâna pentru a-i echilibra dacă au nevoie de ajutor. Însă Creatorul nostru trece peste abaterile noastre involuntare sau conștiente și ne susține în fiecare moment. Și ne invită, buni sau răi, să comunicăm cu El. Atât despre ceea ce suntem și ce vrem, cât și despre ceea ce ar putea face El pentru noi și din noi. Dorința Tatălui Ceresc pentru noi este să fim transformați, nu să rămânem așa cum am apucat să fim, vinovați.
0: Când Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, mulțumește-i.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că răspunsul blând întoarce mânia. Proverbele 15:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Dilemele credinței, emisiunea care aduce în dialog întrebările despre viață, Dumnezeu și om. Aici, răspunsurile sunt căutate direct în textul biblic.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit! În următoarele minute analizăm o nouă serie de întrebări biblice primite de la dumneavoastră, telespectatorii Speranța TV și ascultătorii Speranța FM. Am preluat dilemele pe care ni le-ați trimis și am observat că sunt întrebări pertinente. Vă mulțumim! Ediția este înregistrată, dar mesajele dumneavoastră pot fi preluate în emisiunile următoare. Le așteptăm prin WhatsApp la numărul 0751 400 300 sau la adresa de e-mail valentin.popescu@speranța-tv.ro. Invitatul acestei ediții este pastorul Ștefăniță Poenariu. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația să reveniți la Dilemele Credinței.
2: Mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Avem numeroase întrebări primite de la telespectatori sau, de altfel, sunt întrebări care vin uneori și de la ascultătorii Radio Vocea Speranței sau Speranța FM, așa cum va fi noua denumire a postului. O primă întrebare din Geneza 6:1-4. Apar următoarele denumiri în aceste versete, Geneza 6:1-4, fiii lui Dumnezeu, fiicele oamenilor și uriașii. Dacă toți erau creați de Dumnezeu, de ce doar unii sunt numiți fiii lui Dumnezeu, iar ceilalți primesc alte denumiri? Cine erau de fapt aceste grupuri? O întrebare de la domnul Nițu din Dolj.
2: Există câteva interpretări. Una, așa mai senzațională, este și găsită în anumite scrieri vechi, antice, în unele scrieri cumva puse pe Enoch, că fiii lui Dumnezeu și fiii oamenilor se referă la oameni, la fiicele oamenilor, și se referă de fapt la îngeri. Că fiii lui Dumnezeu sunt niște ființe înalte, de unde au apărut apoi și uriașii, care au venit și s-au combinat cu fetele oamenilor, cu pământencele, și de aici uriașii și anumită mixtiune între Dumnezeu și om. Lucrurile continuă apoi și găsim în diferite culturi zei, pe jumătate zeu, pe jumătate om, în formă de animal, om și așa mai departe.
1: Pare ca o poveste de bazm ceea ce descrieți.
2: Da. Dar e o interpretare de care unii se leagă, atât mai mult cu cât găsesc anumite izvoare apocrife, scrieri vechi, care încurajează o astfel de interpretare. O a doua interpretare ar putea să se refere la ideea de împărați, deși suntem la început de drum și ar fi foarte puțin probabil, copiii împăraților mai erau socotiți fiii lui Dumnezeu și ei să se fi combinat cu oameni de rând, sângele albastru cu oameni de rând. Însă interpretarea cea mai probabilă, care este susținută de context, este cea în care fiii lui Dumnezeu sunt cei care au credința lui Dumnezeu, care își asumă viața propusă de Dumnezeu. Oamenii credincioși. Iar fiii oamenilor sunt cei care s-au desprins de Dumnezeu dorind să fie independenți. Pentru că asta e marea tragedie a păcatului. Omul dorește independență. Omul nu vrea să fie dependent de Dumnezeu. Și atunci cumva el rămâne om, iar fiul lui Dumnezeu, prin ideea de fiu, este descrisă relația. Aici nu vorbim despre o chestiune ontologică de natură, adică fiii lui Dumnezeu nu sunt de natură dumnezeiască, adică să fie atot puternici, omniprezenți, așa mai departe, ci sunt cei care, cum spune și Sfânta Scriptură, ești din sânul lui Avram, ești copilul lui Avram, nu dacă ești din sângele lui Avram, ci dacă ai credința lui Avram. Mamă, tată, și Iisus o spune, nu sunt cei care au sângele meu, ci cei care fac voia tatălui meu, aceia îmi sunt mamă, aceia îmi sunt tată, aceia îmi sunt frați. Deci în contextul acesta, de exemplu în Geneza capitolul 4, este descrisă linia lui Cain. Și Cain este prezentat ca acel independent, om independent, care n-a mai vrut să fie legat de Dumnezeu. Zice Dumnezeu să de aduc ce jertfă vreau. Da? Geneza capitolul 5 descrie linia lui Set, ca respectând cuvântul lui Dumnezeu, voința lui Dumnezeu și nevrând să se desprindă de autoritatea lui Dumnezeu. Aceștia sunt fiii lui Dumnezeu. Și în Geneza capitolul 6, cele două linii, Cain și Set, se amestecă prin căsătorii care sunt dictate de un alt principiu pe care îl găsim în Scriptură. Samson zice, ia-o că-mi place. Zice că erau frumoase. Și este o descriere a unui atribut uman, frumusețea, în contrast cu frumusețea morală, spirituală, adică plăcerea, impulsul, tendința, desprinzându-se de Dumnezeu, au dat frâu pornirile lor și au devenit ei reper, alegând ceea ce au vrut ei, nu ceea ce Dumnezeu recomanda. În Sfânta Scriptură, mai ales în perioada aceea, neexistând și problemele de astăzi cu consanguinizarea de sânge, dacă astăzi recomandarea este să te căsătorești cu cineva cât mai departe genetic de tine, pentru că problemele de cromozomi și să nu fie unele care să determine boală, în contextul acela când omul era încă om, recomandarea chiar și biblică era căsătorește-te neamul tău, cât mai aproape de tine. Obligatoriu în credința ta. N-avea voie să căsătorească în afara credinței. Și această imagine este dusă mai departe și prin simboluri. Simbolul 7 este simbolul lui Dumnezeu, simbolul 6 este simbolul omului. Și în Sfânta Scriptură se ajunge până în Apocalips, unde se vorbește din nou despre semnul lui Dumnezeu și semnul omului. Da? Un număr al unei fiare care este iarăși dată de om, 666, care este numărul omului. În contextul acesta este cel mai probabil ca să se refere la fiii lui Dumnezeu ca fiind oamenii credincioși, cei care făceau parte din linia lui Set, și fiicele oamenilor ca făcând parte din linia lui Cain, și o mixtiune între credincioși și necredincioși pe baza plăcerii, frumuseții și atât, o misiune care a condus la multe dezastre.
1: Mulțumesc că ați amintit această concluzie, iar o concluzie în ce privește uriașii care sunt găsiți în aceste referințe biblice, la cine s-ar referi? Existau anumite persoane care erau mai înalte de statură și s-a format așa ca un grup pe o anumită linie genealogică?
2: Da, existau astfel de linie, însă miza pe care o pune versetul, un astfel de uriaș era și Goliat, nu? Și nimeni n-avea curaj să se lupte cu el. Miza pe care o pune textul este care este geneza acestor uriași. Este una pur și simplu genetică, naturală, prin diversitate sau, știu eu, anumite combinații, sau este una generată de supranatural. Și bineînțeles că legendele totdeauna prind. Și de aici este că acest neam de uriași de fapt să fie cumva născut din ființe angelice. Este un sofism pe care mintea umană îl preferă. Adică să cauți niște indicii și să ai anumite judecăți pripite sau anumite generalizări pe baza unor indicii sună cel mai interesant pentru o minte neancorată în argumente sau în Sfânta Scriptură, în cazul nostru, să fie puș acest uriaș pe îngeri. Dar nu găsim un astfel de arumiș. Da, au existat uriași în sensul de oameni mult mai înalți decât ceilalți, dar nu găsim un argument care să ne poată permite să credem că îngerii au avut copii cu fetele. Un alt argument. Într-un dialog dintre Dumnezeu și cei care voiau să-L prindă mereu la mijloc, Dumnezeu, Iisus Hristos, este întrebat ce se întâmplă cu acea femeie care a avut 7 bărbați. Sau invers, un bărbat a avut 7 femei. Și în cer, cu cine va rămâne? Că-s 7. Și Iisus spune, pe voi vă încurcați mintea, nu înțelegeți nimic, voi nu știți că ei vor fi ca îngerii? Și dă și un detaliu, că ei, îngerii, nu se căsătoresc, nu se mărită. Adică îngerii sunt puși în ipostaza aceasta în care să se împreuneze, să aibă urmași și ei prin tot felul de uniuni, cum la noi este căsătoria, să intre în astfel de combinații. Adică, chiar dacă noi nu știm cum sunt îngerii, prin felul în care Dumnezeu răspunde, mai mult suntem încurajați să înțelegem că nu există această misiune între înger și om.
1: Mulțumesc mult! 0751-400-300 este numărul de telefon unde puteți continua să ne trimiteți mesajele dumneavoastră, dileme din Sfânta Scriptură, anumite frământări pe care le aveți și vom prelua pentru emisiunile următoare, având în vedere că această ediție este înregistrată. Continuăm seria de întrebări, domnule Ștefăniță Păinariu. Din Romanii 14:5-6 avem o altă întrebare, unde Pavel spune că unii credincioși socotesc o zi mai presus decât alta, iar alții le consideră pe toate la fel. Poate fi inclus și sabatul în afirmația că unul socotește o zi mai presus decât alta, iar altul le socotește pe toate la fel? Mai contează ce zi de odihnă păstrează creștinul?
2: În primul rând, trebuie să înțelegem direct din text că există sau existau foarte multe zile interesante, foarte multe sărbători. Întrebarea este dacă și sabatul făcea parte din acele sărbători. Existau zile de post, existau cele mari 7 sărbători din Levitic capitolul 23, foarte multe zile de sărbătoare, foarte multe zile de sărbătoare. Și în contextul acesta, textul vorbește chiar și despre post. Putem înțelege că postul, nefiind recomandat sau practicat în mod deosebit într-o zi de sabat, sabat ca zi a șaptea, nu se referă la sabat. Acum, în ce măsură se referă la toate sărbătorile sau exact la sabat să nu se referă, aici este discuția. Un alt argument care ne face să înțelegem că nu se referă, evident se referă la multe, dar că nu se referă și la sabat, este că oamenii consideră o zi mai presus decât alta. Limbajul acesta, în contextul din Romani, oamenilor abordați prin cuvintele acestea, deci contextul ne face să înțelegem că nu este vorba despre sabat, pentru că o astfel de exprimare pentru un evreu ar fi fost strigătoare la cer. Adică să vină unul care să fi spus în biserică, în sinagogă, știți ce? Unii cred că sabatul e o zi specială. Păi erau omorât cu pietre. Păi s-au certat și au avut nevoie de un consiliu Ierusalim în anul 70 să rezolve problema cu grăsimile, cu mâncarea închinată idolilor și cu tăierea împrejur, o chestiune care era strict legată de poporul evreu și o chestiune de detalii pe care noi nici nu le dezbatem astăzi, cine își pune dilemele astea, da? Animale sugrumate, animale închinate idolilor și doar pentru că existau diferențe asupra unor aspecte ceremoniale, ritualice, atât de neimportante, biserica era gata să se dezbină și au chemat toți liderii. Păi dacă intra într-o sinagogă sau într-o biserică, cineva să spună, ce sabat aveți voi? Sau atingeți-vă măi de porc, care era o mâncare necurată. Nu că am fi auzit noi astăzi, biserica se destrăma. Da? Nu doar că ar fi fost un scandal monstru. Deci unii consideră o zi și mai importantă decât alta. Deci cel mai probabil face referire la cele zile care puteau fi considerate mai mari sau mai mici. În Levitic capitolul 23, unde sunt prezentate sărbătorile, spune toate să fie sărbători. Atenție, sabat nu înseamnă sâmbătă. Sabat în Sfânta Scriptură înseamnă sărbătoare. Erau foarte multe sărbători. Sâmbăta este sabatul zilei a șaptea. Și când sunt descrise sărbătorile în Levitic, zice, vă dau un sabat, vorbește despre Paști, despre ziua ispășirii, Yom Kippur, sărbătoarea corturilor, așa mai departe. Toate să fie pentru voi ca o zi de sabat al zilei a șaptea, ca o zi de sâmbătă. Ziua a șaptea, că era, da? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, ca sabatul zilei a șaptea. Adică, sabatul acesta nu era o zi oarecare. Toate celelalte sabate trebuiau raportate la sabatul zilei a șaptea. Toate celelalte sabate puteau fi înțelese în raport cu sabatul zilei a șaptea. Și toate celelalte sabate trebuiau sărbătorite, ținute, păstrate, da? Trăite după modelul sabatului zilei a șaptea. Adică Scriptura face diferență între zile. n-avea cum să, să se gândească vreun om că se referă la sabat și la toate celelalte lucruri. Că, de exemplu, în capitolul 14, care este contextul, ca să înțelegem? Este consumul anumitor alimente. Este vegetarianismul practicat din motive religioase, nu de sănătate ca noi astăzi. Mâncarea închinată idolilor, mâncau doar lucruri vegetale unii. Zilele socotite speciale, să nu judece alți credincioși. Practici individuale legate de conștiință. Adică chestiuni subiective. Acesta este contextul capitolului 14. Nu intră vreun element din legea morală. Adică contextul nu ne permite să ne gândim la sabatul zilei a șaptea. Iar dacă vorbim despre sabat, vedem că sabatul trece dincolo de aceste elemente. Sabatul nici măcar nu e legat de evrei. Îl găsim în Geneza la capitolul 2. A fost binecuvântat la creație. A fost sfințit la creație. A fost creat, da? În perioada creațiunii. Apoi este inclus în Decalog, Exod capitolul 20. Iisus l-a păzit. Luca 4 cu versetul 16. Apoi femeile l-au păzit după răstignire. Ziua pregătirii, da, după care în prima zi a săptămânii, duminica, a mers și găsim mormântul deschis. Pavel participă la închinare sabace. Sabat, voi veni și sabatul viitor. Adică și ucenicii, și Iisus, și după care pe noul pământ, în Isaia, capitolul 66, este deschisă sărbătoarea sabatului. Adică nu găsim argumente suficient de rezonabile pentru a considera că în capitolul 14 din Romani, pasajul citat se referă și la sabat.
1: Adică la ziua a șaptea.
2: La sabatul zilei a șaptea, da. La sabatele ceremoniale, da.
1: Mulțumesc mult. O întrebare din Numeri 22, versetele 20 la 35. Doamna Crenguța Ilie ne scrie: Balaam este mustrat pentru că pleacă la drum, deși Dumnezeu îi spusese să meargă. Unde greșește dacă aparent respectă permisiunea primită?
2: Păi, la început Dumnezeu a spus să nu meargă. Da? Întrebarea nu cuprinde tot contextul Scripturii. Și doar că în inima lui el își dorea beneficiile, își dorea răscumpărare, își dorea... Da? Și având interese personale, el vrea să meargă. Și atunci Dumnezeu spune: bine, du-te. Apropo, aici noi să învățăm oamenii că este bine când Dumnezeu nu ascultă rugăciunile noastre, știi? Să ne ferească Dumnezeu să ne asculte toate rugăciunile. De cele mai multe ori când cineva schimbă planul lui Dumnezeu, că Dumnezeu uneori negociază cu noi și vine după noi. A fost un împărat care a mai cerut ani de viață și s-a nenorocit. Zice, nu, e suficient, trebuie să mor. Nu vreau să trăiesc. Bine, mai trăiește. Adică când Dumnezeu își schimbă planurile în urma negocierii și insistenței noastre, nu este prea bine. Asta este un context în care Dumnezeu a spus să nu meargă. El a spus: eu vreau să merg. Și atunci Dumnezeu zice: ok, bine, du-te, cu o condiție, să faci ce-ți spun eu. Iar pe drum, într-adevăr, apare un înger, Măgărița, vorbește, vede și este oprit, pentru că Dumnezeu nu era de acord cu drumul inimii lui, cu dorința lui, cu ceea ce cu interesele lui personale. Și Dumnezeu, în inițiativa lui și în insistența lui, îi permite să meargă, dar să facă ce îi spune el. Și în contextul acesta, Dumnezeu mustră inima lui și textul ne face să înțelegem că la început Dumnezeu n-a vrut să meargă, a coborât în contextul lui ca să ne învețe pe noi ceva și să le învețe și pe el un alt lucru, dar cu condiția să facă ce îi se spune că trebuie făcut. Dumnezeu e maleabil, e incredibil. Și coboară în lumea noastră, vine după noi, ne ia de unde suntem și când greșim și ne încălcăm legământul, iarăși vine. Dumnezeu nu are doar planul alfa, așa cum îl au perfecționiștii. Este o singură opțiune, Alfa, beta și Dumnezeu are... Noi cred că suntem dincolo de Z. Da? Și Dumnezeu, bine, n-am vrut, n-ai făcut bine, dar te iubesc și te iau și de aici. Și vine după noi.
1: Mulțumesc mult. Acum, referindu-mă la, nu știu, Avram sau Moise, când a avut anumite rugăciuni, iar poate Domnul și-a schimbat planurile dacă mergem în anumite exemple. Există și situația în care un om are intenții bune pentru cauza oamenilor să se roage, iar Dumnezeu să schimbe decizia după ce omul a avut gânduri pentru ceilalți. Nu neapărat gânduri egoiste în ce privește rugăciunea.
2: Dar sunt câteva momente excepționale în care acei lideri au împlinit tiparul hristic cel mai frumos, adică au murit pentru umanitate. Moise declară, șterge-mă pe mine din cartea vieții. Nu e chiar așa de romantică expresia, așa o predicăm, e puțin mai delicată, dar nu intrăm în toate detaliile, pentru că el a zis, dacă pe ei îi omori, omoară-mă și pe mine. E diferit. Dar totuși găsim, tot prin slăbiciune același, o găsim la Iona. Zice, aruncați-mă pe mine să mor pentru ca voi să trăiți. Adică sunt situații în care Dumnezeu, știți cum, e ca un tată care așteaptă de la tine, îți creează contextul mijlocirii. Nu că Dumnezeu n-ar fi vrut să-i salveze pe câțiva din Sodoma și Gomora, ci nu-ți comunică dorința lui de a-i salva, ci îți oferă experiența, contextul în care tu poți fi empatic și tu poți crește, poți fi altruist. Și atunci e un pic mai mult decât negociere sau altceva decât negociere în situațiile astea excepționale, hristice, ale jertfirii de sine. E ceva deosebit.

0: Pilda e infinită în semnificații. Sunt două tipuri de cunoaștere în filozofie, catafatică și apofatică. Una prin negație, ceea ce nu este ceva, alta prin afirmație, ceea ce este ceva. Când analogia este și parabola este un fel de cunoaștere prin negație. În ce sens? Eu sunt Dumnezeu, nu este rău. Cum este? Oricum, dar nu e rău. Adică îți lasă un câmp infinit de cunoaștere. Când spui cum este Dumnezeu, îl limitezi la expresia pe care tu o folosești. Și Dumnezeu folosește într-adevăr parabola, folosește pilda, pentru ca să lase semnificații infinite. Dumnezeu este infinit, nu poate fi cuprins de ceva. Și pilda are capacitatea aceasta să zică și ce e și ce nu e și că e mult mai mult decât, da? Este ca un miel, da? Miel. Du-te dincolo de miel, e mult. Deci, pildele sunt folosite pentru ca oamenii să poată să-l cuprindă. Nu, pentru că pilda îl cuprinde cel mai mult pe Dumnezeu, pentru că pilda nu este finită, este infinită în semnificații. Problema se pune că Dumnezeu zice, vorbesc în pilde și pentru a spori cunoașterea mea, dar vorbesc în pilde și pentru a încuia cunoașterea mea. Pentru că pilda are nevoie de inspirație, are nevoie de niște informații pe care dacă tu nu le ai, nu poți să înțelegi. Adică pilda este și fereastră infinită, dar este și ușă închisă. Și atunci Dumnezeu zice așa, eu ce vă dau informațiile acestea, cuvântul este putere. Cuvântul pe care eu vi-l dau, vă ofer o putere fenomenală. Dar dacă puterea mea este dată în mâna omului rău, puterea în mâna omului rău este dăunătoare. Adică dă putere satanei, nu? Dă putere omului rău, dă putere omului mic la minte și la suflet. Mai bine, slavă Domnului că de obicei noi oamenii mai prostuți sau răi suntem și prostuți. Că dacă vezi un om deștept tare sau puternic tare care să fie rău, Dumnezeu le ține cumva în control. Și cumva de genul ăsta spune ceva Dumnezeu aici, măi, vorbesc în pilde pentru a nu o da o putere mare oamenilor răi. Sunt unii oameni răi care nu trebuie să înțeleagă ce înțelegeți voi. Că dacă ar înțelege, ar strica. Ar strica planurile împărăției, ar strica planurile jertfei, ar strica lucrurile. Și atunci vă vorbesc în pilde ca voi să o priviți printr-o fereastră, să rămână infinită cunoașterea, și vorbesc în pildă ca oamenii răi să aibă blocată cunoașterea aceasta, să n-ajungă la puterea cunoașterii. De o parte. Bun, dar întrebarea merge mai departe. De ce textul spune că vorbesc în pilde ca unii să nu cunoască, ok, să nu cunoască ca să n-aibă putere să nu facă rău, dar zice mai mult, ca unii să nu cunoască pentru a nu se întoarce și să fie mântuiți. Pe cum adică Dumnezeu zice că unii nu trebuie să cunoască, că dacă ar cunoaște, s-ar întoarce și ar fi salvați?
1: Aici e dilema și mai mare.
0: Aici e dilema cumplită. Adică Dumnezeu dorește ca unii să nu fie salvați? Da. În ce sens? Ce înseamnă mântuit? Mântuit înseamnă salvat. Ce înseamnă salvat? Dumnezeu coboară în limbajul nostru, cum îl avem noi și înțelegere eronată, aveau și cei din vremea respectivă. Noi când ne gândim la mântuire, voi fi mântuit, de cele mai multe ori gândim în tiparele unui copil. Cel mult adolescent. Viață veșnică, scăpăm de moarte, mergem în cer, în rai, strugurii boabele cât pepenii, nu mai murim, viață veșnică. Noi la asta ne gândim. Pe când în termenii scripturii, mântuirea este legată de păcat, de scăparea de păcat. Ce, când va veni împărăția ta? Ce, împărăția mea, Iisus a venit. E în mijlocul vostru, sunt eu, e în voi. E împărăția neprihănirii. Este darea păcatului, e biruința păcatului. E biruința morții, adică a păcatului care aduce moartea. Și atunci, salvarea în termenii Scripturii înseamnă iubire, înseamnă moartea eului, înseamnă moartea orgoliului și iubirea. Și în contextul acesta, cei mai mulți oameni prin mântuire înțelegeau viața veșnică. Și Dumnezeu spune așa, vorbesc în pilde, ca oamenii răi să nu poată trăi veșnic. Ca oamenii răi să nu caute din interes mântuirea. Pentru că mântuirea este fenomenală, îți dă viață veșnică. Păi, cei mai mari bogați ai lumii ăștia ar da tot ce au dacă ar putea descoperi formula vieții veșnice. Și nu încercăm să trăim mai mult și tot nu reușim. Și căutăm acum prin transumanism să trecem de la om la robot și să rămâne... Adică asta este preocuparea lumii în care trăim. Ar da orice pentru treaba asta. Adică este atât de valoroasă mântuirea, viața veșnică, încât omul rău, dacă ar înțelege valoarea vieții veșnice, ar vrea să o aibă rămânând egoist. Adică ar vrea să fie mântuit rămânând egoist. Și Biblia spune, măi, dacă ăștia ar înțelege că de

0: valoroasă e mântuirea, ar căuta-o din egoism. Ar strica raiul, ar strica cerul. Adică nu s-ar putea pur și simplu așa ceva. Adică omul este pus în ipostaza în care el nu înțelege, pentru că inima lui este închisă. Și hai să dau un alt exemplu. La cât de atrăgătoare este Evanghelia, ea este irezistibilă pentru omul care o înțelege. Este irezistibilă. Viața veșnică, da, să nu mori, tot ceea ce promite Dumnezeu este cel mai bun business. Cel mai egoist om de pe pământ și cel mai rău om de pe pământ ar accepta sistemul lui Dumnezeu, da, de gândire, credința lui Dumnezeu din interes personal, dacă ar înțelege. Adică în fața lui Dumnezeu oamenii cădeau jos ca morți, paralizau, nu puteai, este irezistibil Dumnezeu. Doar că dacă Dumnezeu s-ar manifesta în postura lui fiind irezistibil, n-ar mai putea exista pocăință. Ci noi am fi determinați să fim ca el. Noi am fi forțați să fim ca el. Ar fi atât de mare interesul încât l-am căutat pentru premiu, nu pentru ceea ce este el. Adică pocăința în fața ipostazei dumnezeirii care este irezistibilă, n-ar putea exista. Adică iubirea, care înseamnă ce? Altruism, sacrificiu, n-ar putea exista dacă Dumnezeu s-ar descoperi în măreția lui. Și singura șansă ca omul să poată fi mântuit este ca să o facă din iubire, din altruism. Adică să o facă pentru ceea ce înseamnă Evanghelia. Adică iubire nu este din interes. Și atunci Dumnezeu ascunde mintea unor oameni, da? Pentru că în fața luminii lui Dumnezeu, ea fiind irezistibilă, nu ar exista pocăință autentică. Ce-ar fi din interes. Adică, da, Domnule, dacă ar vedea oamenii răi cât de ce șansă e să fii mântuit, ăștia ar face orice numai să fie, da? Dar n-ar putea să fie, pentru că mântuirea înseamnă dezinteres. Spun o chestiune radicală. Dacă mântuirea ar putea fi transferabilă, niciun om bun ar fi mântuit. Adică dacă atunci când va veni Domnul Iisus Hristos, ăștia care au fost credincioși vor fi mântuiți, da? Dar mântuirea ar putea să fie transferabilă. Și eu ca tată, sau tu, sau mamă, oricine ar fi, vine Domnul Iisus, gata, bine, drept credincioși, veniți în împărăția mea. Eu aș spune, Doamne, pentru că am învățat iubirea, ia mie mântuirea, lasă-mă să ard veșnic, să ard și să nu mai trăiesc veșnic și dă-o copilului meu, prietenului meu, vecinului meu, care el nu merită, care nu a crezut, bagă-l pe el în cer, că eu vreau să fie el. Dacă numai unul se poate, mai bine el și eu pierd.
1: Mulțumesc mult!
0: N-ai cum să ajungi la mântuire prin interes. Iar perspectiva lui Dumnezeu este fenomenală și ai căuta-o din interes.
1: Aș vrea să mă întreb pe linia aceasta a egoismului. Ar putea exista și posibilitatea ca totuși să ajungă aceste informații pentru persoanele acestea rele, așa cum le-ați descris, ar putea să fie genul acesta de oameni și în anumite biserici. Până la urmă, informația a ajuns la ei, sunt oamenii evlavioși, dar egoismul persistă la maxim, cu dorința aceasta de a câștiga viața veșnică și ar putea împiedica într-un fel sau altul și creșterea spirituală a celorlalți credincioși?
0: Cei mai mulți dintre noi îl căutăm pe Dumnezeu din egoism. Adică cei mai mulți dintre noi îl căutăm și Doamne dă, Doamne păzește. Cam așa se rugăciunea noastră. Doamne dă, Doamne păzește. Dacă s-ar da la o parte ideea de beneficiu, nu știu câți am rămâne. Adică în rugăciunile noastre, dacă ar fi judecate, nu comportamentele noastre, rugăciunile noastre sunt pline de egoism. Pentru că informația este una să ajungă la tine, că informația a ajuns și la acei oameni, dar nu înțelegeau. Problema este că s-ar putea ca nici noi să nu ne dăm seama că nu înțelegem. Avem Scriptura, dar este o pildă pe care s-ar putea să o interpretăm greșit. Că dacă am interpretat-o bine, nici nu ne-am mai căutat mântuirea. Omul care dă de Dumnezeu nu mai e interesat de mântuirea lui. De mântuirea lui asta, cerul. Adică nu poți fi mântuit să trăiești veșnic dacă tu nu alegi moartea, care e în opoziție cu viața. Adică poarta raiului, vieții veșnice, e moartea. Și asta spunea Scriptura. Nu au unii, vor viața, dar nu poți să mergi la viață decât prin moarte. Așa, ei dau cum să cunoască realitatea asta. Tu nu poți avea viața fără moarte. când ai de Dumnezeu, devii altruist, total altruist.
1: Contează mai mult altruismul și ceea ce facem pentru oameni, să ne gândim întotdeauna la ceilalți, pentru că sunt ființe create de Dumnezeu în încercarea de a-i ajuta într-un fel sau altul, să fim intermediari, că până la urmă Dumnezeu face totul, să fim intermediari în ceea ce privește schimbarea aceasta a caracterului și a ceea ce vor fi mai departe acele persoane cu care intrăm în contact prin anumite mijloace. Trecem mai departe, avem o altă întrebare tot despre Domnul Hristos. Cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face altele și mai mari, le spune Iisus ucenicilor. În ce sens poate un credincios să facă lucruri mai mari decât Hristos? Versetul este în Ioan 14:12.
0: În primul rând se referă, textul acesta este pus în contextul misiunii. Nu se referă la acțiuni de o însemnătate mai mare. Adică nu poate fi ceva mai mare decât jertfa lui Iisus. Nu poate fi ceva mai mare decât ispășirea pe care El ne oferă. Ci fiind prezentat într-un context misionar, Iisus spune nici nu botez eu pe nimeni. De ce nu botează Iisus? Botezați voi. Păi deja s-au făcut lucruri mai mari. Nu vrea ca nimeni să fie legat. Păi boteza Pavel și Apollo și oamenii ziceau, eu salut Pavel, eu salut Apollo. Păi dacă Iisus boteza? Eu sunt, devenea, știu, primul dintre patriarhi în timpul vieții atunci, cel care a fost botezat de Iisus. Iisus lucrează pentru un principiu extraordinar. Lucrează prin oameni. Lucrează prin ucenicie. Este un principiu al comunității. Puterea stă în comunitate. Nimeni nu poate salva lumea. Deci, pe plan funcțional, misionar, nici Iisus singur nu putea salva lumea. În virtutea lui Iisus și lucrării lui și morții lui, toți suntem salvați. Dar Iisus spune, noi suntem comunitate și avem nevoie unii de alții. Un om nu poate influența mai mult de 200 de oameni în mod, în același moment, să-i cunoască, să-i știe pe nume, să aibă o relație cu ei. Dar în mod cu adevărat profund, mai mult de 12 este aproape imposibil. Și atunci secretul lui Dumnezeu a fost, sunteți o comunitate. Voi veți face lucruri mai mari. Nu tu ca individ singur, ci trupul, biserica, voi, comunitatea, voi cei care veți cunoaște pe Dumnezeu, pentru că influențând oamenii de lângă voi, oamenii aceia vor influența oamenii de lângă ei, oamenii aceia vor influența oamenii de lângă ei și astfel Evanghelia va fi dusă la toată lumea. Deci textul acesta trebuie privit în contextul acesta misionar, 1, și 2, în contextul trimiterii Duhului Sfânt. Duhul Sfânt venind peste oameni va lucra prin comunitate. O altă condiție a primirii Duhului Sfânt este comunitatea. Adică biserica primește ploaia târzie când e la olaltă, în camera de sus, se roagă cu scopul misiunii. Deci misiune și împreună. Și Duhul Sfânt coborând peste comunitate, comunitatea la olaltă, Biblia nu pune accent pe om. Biblia nu caută vedete. Biblia nu pune accent pe predicator, pe pastor, pe preoți. Ci Biblia pune accentul pe comunitate. În comunitate există putere. De aceea dă și exemplul, Iisus dă un exemplu spunând, prin aceasta vor cunoaște, prin aceasta veți avea putere, prin aceasta vor cunoaște că sunteți de la mine și eu sunt Dumnezeu, dacă voi vă veți iubi unii pe alții și veți fi una.
1: Mulțumesc mult, așadar, contextul acesta misionar, pentru că nimeni nu poate avea acest rol mai mare decât l-a avut Domnul Hristos să-și dea viața pentru noi. El a avut, pe de altă parte, o unitate de timp, câțiva ani cât a fost pe pământul acesta, dar dacă ne raportăm la anumite perioade, sunt alți evangheliști care fac lucrarea aceasta a lui Dumnezeu, lucrare misionară, și pot aduce mult mai multe, pot intra în contact cu mult mai mulți oameni decât a intrat Domnul Hristos în perioada cât a fost pe pământ. Și dacă privim contextul acesta misionar, genul acesta de oameni pot fi interpretați ca făcând lucruri mai mari, pentru că mult mai multe suflete sunt conduse la Hristos. Domnul Iisus a avut un rol cât a fost pe pământ, dar pe de altă parte avem și noi rolul nostru.
0: Cu siguranță. Iar ca importanță, noi nu ne putem compara chiar dacă am murit pentru oameni, că mai sunt martiri care aleg să moară, da? Și mame pentru copii și sunt lucruri extraordinare. Diferența este că dacă mor eu pentru cineva, mor eu, iar când a murit Iisus pentru noi toți, a murit Iisus. Diferența între cele două acte este dată de cine sunt eu și cine este Iisus. Eu sunt eu, nimeni, Iisus este Dumnezeu, e totul, e creatorul, e fără, cel fără de început. Adică nu se poate compara vreodată, chiar dacă comportamentele pot fi identice, mor, moare, pentru cineva, Eu sunt nimeni ca și cum nu sunt, iar El este viața, cum să moară viața.
1: Mulțumesc mult și ca o completare, chiar dacă vom face lucruri mai mari din punct de vedere fizic, sunt conduși mai mulți oameni la Hristos, dar meritele sunt
0: toate ale Lui,
1: pentru că prin Duhul Sfânt noi suntem intermediari. Dacă am face pe cont propriu, rezultatele ar fi zero pe termen lung.
0: Așa este.
1: În Coloseni 1:24, Pavel spune că împlinește în trupul său ce lipsește suferințelor lui Hristos. Cum poate lipsi ceva suferințelor lui Isus?
0: Da, pericolul este de a înțelege că ispășirea n-a fost finalizată, n-a fost întreagă, dar este o mare erezie să înțelegi lucrul acesta și Scriptura în ansamblul ei nu ne permite să înțelegem așa, doar textul acesta prin anumite traduceri îți permit să tragi semnificația, să tragi de semnificație în direcția aceasta, dar Scriptura spune în Ioan capitolul 19 s-a isprăvit cu referire la tot ce a făcut Iisus Hristos și apoi a fost confirmată moartea Lui prin înviere și prin primirea la Tatăl. I-a spus Mariei, stai că încă nu m-am urcat la Tatăl pentru a fi primită, a fost confirmată, Cartea Evrei vorbește despre această acest isprăvit. Apoi în Evrei capitolul 10 spune că Hristos a fost adus o singură jertfă pentru păcate. Printr-o singură jertfă i-a făcut desăvârșiți pentru totdeauna, pe toți, printr-o singură jertfă, desăvârșiți pentru totdeauna. Sângele Lui ne curăță de orice păcat. Deci nu lipsește nimic jertfei. Nu lipsește nimic jertfei. Dar în același timp, Iisus Hristos se identifică pe sine cu biserica. Adică eu sunt capul trupului, trupul e biserica. Adică biserica, când ne gândim la biserică, noi trebuie să ne gândim că biserica este în oarecare măsură o expresie, o imagine a lui Dumnezeu, a lui Iisus. Pentru că eu cine sunt? Eu nu sunt mână sau burtă sau picior. Eu sunt cap. Asta, capul dă rațiunea, dă semnificație trupului. Iar capul trupului este Iisus. Capul bisericii este Iisus. Adică biserica, în alte cuvinte, este expresia, este extinderea lui Iisus în lume. Și în sensul acesta, da, Pavel spune că Iisus, prin El, care este un mădular al identității primite de cap, El ca mădular va continua să sufere. Va avea și El patimile și biserica va pătimi. Și în sensul acesta, biserica, când suferă, de fapt este o exprimare a suferințelor lui Hristos. Acesta este contextul în care apare expresia aceasta, cu niciun chip vorbind despre ceva incomplet din partea lui Iisus, ci vorbind despre o continuare a lui Iisus prin biserică ca simbol al lui Iisus.
1: Mulțumesc mult. Trecem la Vechiul Testament pentru că avem o altă întrebare de la Gabi Gabriel. Elisei promite femeii din Sunem un fiu fără ca ea să-i fi cerut acest lucru, iar copilul moare mai târziu. De ce îi oferă Dumnezeu o bucurie care ajunge să-i aducă o durere pe care înainte nu o avea? Găsim această referire în a doua Împărați 4:14-28 pentru telespectatorii care vor să citească întreaga situație.
0: Multe pot fi explicațiile. În primul rând, în întrebare nu e specificat faptul că a fost înviat copilul. Ce bucurie după ce este chemat din nou la viață. Moare de chemat, adică este o șansă. Au fost câteva astfel de momente în istoria omenirii. Și tu, ca mamă, să participi la învierea copilului tău, este ceva de neimaginat. Pentru că moartea nu e nimic. Moartea este un somn. Și moartea nu este durere. Adică oamenii care trăiesc suferă mai mult decât oamenii care mor. Adică, știi, noi ne temem de moarte că doare, cei mai mulți dintre noi, dar doare boală, doare până mori. Adică noi ne apropiem de moarte și ducem durerea morții de zeci și sute de ori în viață prin traumele pe care le avem. Și mergem până lângă moarte, dar nu murim. Mai mergem altă până lângă, adică suferim mult mai mult pentru că trăim decât dacă am suferit, dacă am murit. Adică e nimic că a murit, nu aia a fost durerea. Cât de mare a fost bucuria învierii. Este inimaginabil. Dar chiar dacă n-ar fi existat înviere, adică este ca și cum ai spune, de ce Dumnezeu m-a făcut dacă eu urmează să sufăr? Ei, sufăr pentru că decid să sufăr. Adică, de ce Dumnezeu mi-a cumpărat mingea aceasta știind că eu mi-o voi sparge? Dar cine te pune să o spargi? De ce Dumnezeu mi-a dat o mașină știind că eu voi face accident? Păi, dar eu am făcut accident, nu Dumnezeu a făcut accidentul respectiv. Adică Dumnezeu oferă binecuvântare, dar primind binecuvântarea, depinde de mine, depinde de felul în care gestionez, de relațiile mele, de deciziile mele, ce se va întâmpla mai departe. Orice binecuvântare, orice resursă care reprezintă putere în realitate, are pericole. Nu? Și orice binecuvântare se poate transforma și în suferință. Iată cum e viața. Nu este binecuvântare mai mare decât viața, deși viața ne produce atât de multă durere. Nu este vina lui Dumnezeu că noi suferim, ci este harul său, e bunătatea lui Dumnezeu manifestată prin aceea că noi astăzi trăim.
1: Mulțumesc mult, doamnelor și domnilor, vă reamintesc 0751 400 300, numărul de telefon, SMS sau WhatsApp, unde ne puteți scrie dilemele dumneavoastră. Noi continuăm aici cu altă întrebare din Faptele Apostolilor 21:4 și 10:14. Ucenicii îl îndeamnă pe Pavel prin Duhul, potrivit versetului, să nu meargă la Ierusalim, însă el își continuă călătoria. A nesocotit Pavel îndrumarea Duhului Sfânt?
0: Nu știu sigur aici cum e. Termenul folosit de limba greacă în pasajul acesta face referire nu doar la Duhul Sfânt, ci se poate să însemne mai multe lucruri, atitudine, vânt și multe altele. Problema este că expresia folosită, da, sintagma aceasta folosită, este folosită de fiecare dată în Sfânta Scriptură cu referire la Duhul Sfânt. Deci, cel mai probabil se referă la Duhul Sfânt. Despre asta este vorba. În primul rând, oamenii spuneau nu te duc că vei suferi. Nu te duc în Ierusalim că vei suferi. Da? Problema apare în versetul acesta ideea că au spus unii dintre ei, ucenicii, prin Duhul. Alții au spus-o fără prin Duhul, de la ei, că le-a fost milă. Și atunci, în termenul acesta, ar fi fost preferabil să nu însemne prin Duhul Sfânt, ci cu atitudine, cu anumită atitudine. Adică să se refere termenul la o altă semnificație a aceluiași termen. Doar că expresia, ca să fim corecți față de text, de fiecare dată când este folosită în Noul Testament, se referă la Duhul Sfânt. Deci cel mai probabil se referă la Duhul Sfânt. Dacă se referă la Duhul Sfânt, mai sunt câteva interpretări, și anume, posibile, că prin Duhul Sfânt ucenicii au fost informați că va suferi. Să nu se ducă că va fi întemnițat, va avea probleme. Și atunci, ucenicii de la ei, cum e mereu această combinație între slăbiciune, credință, input omenesc, input dumnezeiesc, da? Adică Duhul Sfânt să le fi spus doar că va suferi și ei să fi spus să nu mergi că vei suferi. Fără să le fi spus Duhul Sfânt spune-i să nu meargă. Dar din nou este o interpretare. Da? A treia interpretare ar fi că Dumnezeu le-a spus că va suferi și că le-ar fi spus și să nu meargă. Și el totuși ar fi ales să meargă. De ce ar fi ales să meargă? Din iubire. Pentru că ceea ce l-a determinat, și n-ar fi prima dată în Scriptură, și nici n-ar fi cea mai mare greșeală, și nici nu l-ar întrista pe Dumnezeu, când omul din iubire, din entuziasm, fără să facă vreun rău, să încalce legea lui Dumnezeu, el face mai mult decât îi se cere. Da, Doamne, înțeleg că nu vei să mergi, că o să fiu pedepsit. Dar eu vreau să fiu... Da, Pavele, dar tu dacă o să mergi așa, de fi pedepsit, lucrarea ta va fi mai mică. Și nu e înțelept să mergi, dar din iubire el merge. Orică e slăbiciunea lui Pavel de a merge, deși ar fi fost mai bine să nu meargă, ori e slăbiciunea ucenicilor care au pus de la ei și-au manifestat dorința să nu meargă, ei având cunoașterea faptului că va suferi. Nu știu, undeva e o slăbiciune. Nu știu să spun unde e. Dar uite, aș da un exemplu. În cazul Biserica Adventistă este considerat profet Ellen White, da? Era căsătorită cu un domn James White care a muncit peste puteri. Și omul acesta, pentru că a muncit peste puteri, lucra, făcea bani pentru a tipări cărți, s-a epuizat. El a primit un sfat din partea lui Dumnezeu, muncești prea mult. N-a ascultat de sfat și a murit. Și despre el spunea Ellen White că dacă ar fi rămas în viață, el ar fi putut face mult mai mult bine, dacă ar fi fost mai înțelept, decât a făcut, pentru că făcând în extremă și-a adus moartea. Păi, dar n-a fost condamnat pentru asta. Chiar dacă e preferabil ar fi fost să fi fost mai înțelept. Păi el din altruism n-a fost înțelept și și-a cauzat cumva moartea, din jertfă și-a cauzat moartea. Adică aici nu vorbim despre păcat. Chiar dacă Pavel ar fi plecat, nu vorbim despre păcat, ci vorbim despre o dragoste care s-a jertfit în ciuda pericolului care îl aștepta.
1: Mulțumesc mult și prin exemplul pe care l-ați adus în discuție am putea interpreta că poate și în cazul lui Duhul i-a spus să nu mai muncească la fel de mult, având în vedere o lucrare mai mare care putea fi făcută.
0: Pe care s-ar fi putut să o fi pierdut, nu știu.
1: Mi se pare o interpretare foarte bună ceea ce ne-a spus. Ne apropiem de finalul emisiunii, să vedem dacă mai avem timp de două întrebări, dar cel mai probabil de una, din câte îmi dau seama. Apostolul Ioan spune despre cel care nu păstrează învățătura lui Hristos să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. Înseamnă aceasta că un creștin nu ar trebui să primească în casa sa persoane care au altă credință? 2 Ioan 9:11.
0: Cu niciun chip, cu niciun chip nu înseamnă aceasta. Îl vedem pe Dumnezeu în raporturile lui cu tânărul risipitor, fiul risipitor. Îi pune și inel pe mână, deși el nu știa să conducă. Îi pune și haina lui, deși era mizerabil și păcătos, îl ține în casă. Nici fiul său cel mare, nici fratele lui n-a înțeles harul tatălui. E prea de tot, e o extremă. În fața oricărei neînțelegeri sau probleme, nu există o soluție mai bună decât iubirea. Nu numai că pe un străin poți să-l primești în casă, să-i spui bună ziua, să-i dai să mănânce, ci chiar dacă e copilul tău, nu? Și e din tine și trăiește și el nu merge pe urmele tale, tu trebuie să-l iubești necondiționat. Bun, să și explicăm, așa zic eu, dar de ce, nu? Într-adevăr, există ipostaza aceasta în care Dumnezeu zice atenție cu cine ești tovarăș. Aici textul nu vorbește despre străini, ci vorbește despre oamenii pe care îi iubești sau oamenii cu care te înțelegi. Cina în Sfânta Scriptură, sau uneori e tradus termenul acesta și prin masă principală, mesele erau cele mai intime contexte în care oamenii se puteau afla. Nu-i mănânci cu oricine. Când mâncai cu cineva, de aceea și Iisus era condamnat, mănâncă cu vameșii. Păi iată că Dumnezeu a încălcat deja textul, dacă ar fi vorba de că el a mâncat cu păcătoși, nu? Și le-a zis bună ziua și încă s-a dus, nu că i-a primit în casă, i-a căutat în casele lor. Deci nu se referă la asta, da? Dar, într-adevăr, cina este cel mai intim moment. Și cele mai profunde, serioase afaceri se făceau în momente de masă, se deschide sufletul și prin această comuniune care se întâmplă la masă, tu devii ca cel cu care iei masa și acela devine ca tine, adică te unești. Și în contextul acesta, Scriptura într-adevăr ne spune atenție ce prieten ai, atenție care e tovarășul tău, nu lua masa cu el, nu, să fie ca un străin. Dar aici vorbim despre, contextul este unul în care unii vorbeau împotriva lui Hristos. Adică prin luarea mesei cu cineva care este împotriva lui Hristos, care vorbea urât despre Hristos, care nu recunoștea mesianitatea lui Hristos, de fapt acea atitudine încuraja un demers care era împotriva binelui Evangheliei și binelui misiunii tale.
1: O asociere nepotrivită.
0: O asociere nepotrivită și o încurajare a unei lucrări nepotrivite. Totdeauna Biblia ne încurajează iubirea aproapelui, iubirea vrăjmașului, ospitalitatea față de străini, da? Iisus mânca cu păcătoșii, nu despre asta e vorba. Dar dacă este cineva un vrăjmaș al lucrării tale în mod intenționat, vădit, pe față, tu-l primești dacă el vrea să se întoarcă. Tu te rogi pentru el, tu-l ajuți dacă este într-un necaz, dar nu intri în comuniune cu el în casa ta, râzând, nu? Mâncând, luându-l în brațe, adică tu nu te poți identifica cu asemenea oameni. Dacă doresc să-și schimbe poziția, cu siguranță noi trebuie să fim deschiși și să ne apropiem de ei. Dar influența, de o parte, este foarte importantă, să nu ne întovărășim cu oameni bârfitori, că devenim bârfitori. Eu tot glumesc zicând că nu doar bârfa se molipsește, păcatele se molipsesc și grăsimea. Vrei să fii slăbești? Fă-ți 5 prieteni slabi. Dacă ți-ai făcut 15, te îngrași și tu. În general, zâmbesc, dar nu e. Chiar că sunt și studii științifice care vorbesc despre o anumită îngăduință față de tine și împrumuți comportamentele lor și așa mai departe. Dar e important cu cine ne prietenim. Asta pe de o parte. Să ne alegem, cum spune Biblia, sunt prieteni cu cei care iubesc legea ta, dacă noi vrem să iubim legea lui Dumnezeu. Iar pe de altă parte, când sunt oameni care în mod intenționat periclitează caracterul lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu, misiunea, nu există rațiune pentru care eu să-mi deschid inima în intimitate decât dacă vrea să-și schimbe atitudine.
1: Mulțumesc mult. Acum nu vreau să interpreteze telespectatorii ceea ce a spus că este păcat sau adică ar fi o influență negativă să stăm cu persoane care sunt mai plinuțe.
0: Eu mă refer la mine că eu sunt plinuț și oamenii să nu stea lângă mine, vreau, dar nu cu niciun chip, că pot fi boli, pot fi și neputințe și așa mai departe. Dar ideea trebuie luată, da, în sensul că devenim ceea ce sunt oamenii de lângă noi. Noi influențăm pe cei de lângă noi și ei ne influențează pe noi. Iar imaginea aceasta este dată pentru a putea fi primită ușor, pentru că, da, poate să producă chiar zâmbetul.
1: Mulțumesc mult și mulțumesc că ați acceptat invitația de a parcurge mai multe întrebări primite de la telespectatorii noștri.
0: Drag.
1: Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ne-ați urmărit și în cadrul emisiunii Dilemele Credinței. Așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră la numărul de telefon pe care l-am amintit pe parcursul emisiunii 0751 400 300 sau la adresa de e-mail valentin.popescu@speranța.tv.ro. Dacă aveți și alte altfel de dileme mai personale și doriți să luați legătura cu un pastor, puteți să ne scrieți de asemenea acest aspect și în funcție de zona dumneavoastră, de localitatea, zona geografică unde sunteți, vă putem pune la dispoziție un număr de telefon al unei persoane, un pastor din Biserica Adventistă prin care puteți lua legătura. Vă mulțumim pentru atenție, toate cele bune!

0: Dragi prieteni și urmăritori, stimate comunități adventiste, să aveți multă pace și binecuvântările să rămână peste casa dumneavoastră. Prin acest mesaj doresc să ne bucurăm împreună de campania medicală adventistă din Chișinău, Republica Moldova, și apoi să vă transmit informațiile principale din calendarul misionar. Este pentru prima dată când exportăm conceptul românesc din grijă pentru tine. Voluntari și tehnicieni români au însoțit echipamentele noastre în capitala țării vecine, unde le-am acordat suport logistic pe toată durata acțiunii, începând cu instruirile pregătitoare până la închiderea cabinetelor. Joi și vineri, pe 24, respectiv 25 septembrie, numele Bisericii Adventiste a strălucit la Centrul Internațional de Expoziții Mold Expo din Chișinău. Caritatea adventistă a făcut parte din Mold Medicine și Mold Dent, o expoziție internațională specializată pe echipamente medicale, preparate farmaceutice și stomatologie, organizată de Ministerul Sănătății din Republica Moldova. În pavilionul central, timp de două zile, peste 120 de medici din România și Republica Moldova au consultat gratuit peste 1500 de pacienți în 40 de cabinete. Frații adventiști de peste graniță au înfăptuit totul sub brandul din grijă pentru tine, cu sprijinul mai multor clinici private din Chișinău. A fost prezentă și activă în cabinet directoarea Departamentului de Sănătate de la Divizia Euroasia, de care aparțin bisericile noastre de peste Prut. În România, campanii recente au avut loc în penitenciarele Aiud și Târgu Mureș, la sala de sport din Urleta, Prahova, și în Dragodana, Dâmbovița. Din punct de vedere bisericesc, luna trecută s-a încheiat anul vindecării și începem, din septembrie 2026, anul învățării, sub motoul Domnului Iisus: învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Este anul misionar al instruirii și al educației, în care departamentele de educație ne propun moduri de a sluji până în vara anului următor. Pornim de la 5 nevoi reale, pe care le vom aborda în mod regulat online și prin mesaje televizate, și pentru care ne dorim să putem avea soluții pe plan local. Vrem să oferim educație spirituală, socială, relațională, pentru sănătate și emoțională. Ajutăm copiii și tinerii să-și formeze o mentalitate creștină responsabilă în comunicarea lor personală și în educație, atât în mediul digital, cât și în relațiile de zi cu zi. Invităm comunitățile locale și instituțiile adventiste de învățământ să conecteze acțiunile locale cu mesajele educaționale transmise online și să cultive relații de prietenie, de slujire și de ucenicizare. Obiectivul nostru nu este să avem cât mai multe activități, ci să construim cât mai multe relații. Ca în fiecare sezon de toamnă, în aceste zile pastorii au cantonamente anuale și slujbașii sunt invitați la sesiuni de lucru împreună cu pastorii pentru analize și strategii. Încep anii de studiu. Dacă în urmă cu câteva săptămâni grădinițele și școlile adventiste și-au deschis porțile prin care au trecut peste 6.000 de copii și tineri, luni, 28 septembrie, Universitatea Adventus primește aproximativ 300 de studenți în noul an universitar. Vă invit să îi purtăm pe toți în rugăciunile noastre. În perioada 6-14 noiembrie 2026, liceele adventiste din țară vor găzdui o serie națională de conferințe difuzate la Speranța TV. Programul reprezintă o călătorie de cunoaștere a învățământului în care Biblia ocupă locul central. Prezentările vor fi ținute de elevi, profesori și părinți, iar tematica va fi despre întrebările care contează. Colegii mei vor reveni cu informații despre program și transmisie. Anunțuri importante în programul mondial: toate lucrurile noi și utile de reținut. În fiecare săptămână, Uniunea Adventistă produce clipuri de circa 2 minute despre viața Domnului Iisus. Am început recent și până la sfârșitul anului parcurgem etapele de la naștere până la botez. În anul comemorativ 2027 continuăm cu întâmplările din Evanghelii, de la botez până la înălțare. E nevoie să promovăm materialele video cristocentrice. De luna viitoare, din octombrie 2026, apar titluri noi la editura Viață și Sănătate. Toate lucrurile noi este cartea anului și un proiect pe baza sfatului oferit de Ellen White de a publica textul integral al cărților biblice Daniel și Apocalipsa, însoțit de scurte comentarii. Descoperirea lui Iisus Hristos de Ranko Stefanovic este o explicație a profețiilor din Apocalipsa, având peste 600 de pagini. Iisus Dorința Veacurilor, o versiune condensată a cărții Hristos Lumina Lumii, cuprinde o selecție de 18 capitole. Toate aceste cărți vor fi disponibile în limbile română și maghiară. Vă urez o sărbătoare tihnită de sabat, părtășie frățească și comuniune cu Duhul Sfânt. Spuneți sănătate bisericii și celor care trudesc pentru Domnul. Salutați-i pe toți conducătorii voștri și pe toți sfinții. Harul să fie cu voi toți!
1: Caruselul Speranței. Povești și muzică pentru cei mici. Fiecare episod, un univers colorat de bucurie și învățătură.
2: Aici, Radio Vocea Speranței.
3: Ce faci aici?
4: Ascult.

Dragi copii, urmează aventuri în lumea Bibliei. O rubrică de Mioara Cristea.

Bun regăsit, micii mei prieteni, la o nouă povestire biblică. Ea se numește Răspunsul unei inimi doritoare. La scurt timp după ce Ștefan a fost ucis cu pietre, un fariseu devotat pe nume Saul a pornit un atac împotriva creștinilor. Mulți au fugit din Ierusalim și s-au împrăștiat prin toată Iudeea și Samaria. În acest timp, unul din tovarășii de misiunea lui Ștefan, Filip, a plecat în Samaria. Acolo, el a predicat unor mulțimi de oameni. În numele lui Isus, el a vindecat mulți oameni paralizați și invalizi. Era o mare bucurie în toată cetatea. În același oraș trăia un om numit Simon. De multă vreme îi impresiona pe oameni cu magiile sale. Aceștia spuneau despre el că avea o mare putere de la Dumnezeu, dar prin lucrarea lui Filip, atât Simon cât și mulți din adepții lui au devenit credincioși. Simon a văzut puterea lui Dumnezeu în Filip și în Petru, cel care l-a ajutat pe Filip. Așa că a oferit bani în schimbul acestei puteri. Petru însă i-a răspuns: banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că darul lui Dumnezeu nu se poate compara cu bani. Trebuie să te pocăiești de nelegiuirea ta. Apoi îngerul Domnului i-a spus lui Filip să plece din acel loc și să se ducă în sud, pe un drum în pustie. Acolo a fost condus către un om ce călătorea în carul său. Era un etiopian, un famen, vestierul șef al împărătesei. Acest om auzise despre adevăratul Dumnezeu, așa că se hotărâse să vină în Ierusalim să-i se închine. Acum, în lunga lui călătorie de întoarcere acasă, el citea scriptura în cartea prorocului Isaia. Înțelegi tu ce citești? L-a întrebat Filip, apropiindu-se de el. Etiopianul a răspuns:

0: să înțeleg, dacă nu mă îndrumă nimeni. Citise despre robul lui Dumnezeu care a fost dus la moarte ca un miel la tăiere. Atunci Filip i-a relatat totul despre Isus, mielul lui Dumnezeu care a murit pentru păcatele întregii omeniri. Uite, aici este apă, a exclamat etiopianul. Ce mă împiedică să fiu botezat? Dacă tu crezi din toată inima, se poate, i-a răspuns Filip. Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, a fost declarația famenului. Așa că Filip l-a botezat, iar etiopianul și-a continuat drumul plin de bucurie. Dragi copii, nu toate drumurile din pustie sunt pustii, mai ales dacă Domnul alege un astfel de drum pentru voi. Aveți încredere deplină în Dumnezeu și mergeți acolo unde El vă trimite. Până data viitoare vă doresc numai bine, pe curând! Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

De mult de tot, un om foarte înțelept a hotărât să construiască o casă. Luni de zile a căutat un loc bun de construcție. În cele din urmă, pe coama unui deal deasupra lacului Galileea, a găsit locul pe care îl dorea. Am găsit locul în care îmi voi construi o casă, i-a spus el prietenului său. Unde? Acolo sus, pe deal, arătă el. Da, de ce așa de departe? A întrebat prietenul lui. De ce nu construiești aici, lângă mine? Ar fi mai ușor. Înțeleptul a dat din cap. Vezi tu, eu vreau să construiesc o casă care să reziste cât timp vor trăi copiii mei și nepoții mei. E, te apuci de o treabă grea? L-a avertizat prietenul lui. Casa mea va arăta tot atât de bine ca și a ta. Și înțeleptul a lucrat pe deal la casa lui din zori și până seara în fiecare zi. Mai întâi a îndepărtat tufișurile. Apoi a săpat și a îndepărtat pământul. Pământul era tare. Îl durea spatele. Îl dureau brațele. Făcuse chiar bătături la mâini. Trebuie să sap mai adânc, a zis înțeleptul. Trebuie să-mi clădesc casa pe stâncă solidă. Jos, în vale, prietenul lui își construia și el casă. Era mai ușor să sap temelia în nisip. El râdea chiar de omul de pe deal care lucra din greu. Întrucât înțeleptul era hotărât să-și construiască cea mai bună casă posibilă, el a pus temelia pe stânca cea tare. A căutat pietrele cele mai bune. Zidurile puternice au început să se înalțe piatră peste piatră. Au trecut lunile. În cele din urmă, casa era gata. Stătea solidă, dreaptă, pe temelia puternică. Era frumoasă. A venit furtuna. Micile izvoare de apă au devenit torente furioase care se rostogoleau în jos, în vale și apoi în lac. Casa din vale, care fusese zidită atât de repede și cu neglijență, s-a dărâmat și a fost luată de ape. Dar casa de piatră, de pe stânca cea tare, stătea neclintită. Sute de ani mai târziu, pe un deal mai mic, în fața acelei case vechi de pe stâncă, Iisus îi învăța pe oameni. El a privit în vale și apoi sus, în deal, a văzut casa cea veche din piatră neclintită. Jos, în vale, a văzut ruinele caselor care s-au prăbușit și care au fost luate de apă. Iisus a spus: toți cei care vin la mine și care ascultă cuvintele mele și le împlinesc sunt ca înțeleptul care și-a zidit casa pe stâncă. Au venit ploile. A fost potop. Vântul a suflat peste casa aceea, dar ea a rămas neclintită. Și toți cei care ascultă cuvintele mele, dar nu le împlinesc, sunt ca omul neînțelept care și-a zidit casa pe nisip. Au venit ploile, a fost potop, vântul a suflat peste casa aceea și ea s-a prăbușit. Povestirea s-a încheiat. Îngândurați, oamenii au pornit spre casele lor. Tot timpul după aceea, când se uitau la case, își aminteau povestirea despre casa zidită pe stâncă și au înțeles ceea ce a vrut să spună Iisus. Voi ați înțeles?

0: Sunteți tot la Jurnal de Studiu la Radio Vocea Speranței și sunteți în legătură cu invitatul permanent al emisiunii, pastorul Traian Aldea. Bine ați venit!
1: Bine v-am găsit!
0: Sunt Angelica Paicu și merg mai departe, curioasă foc, la subiectul pe care ni l-a anunțat domnul pastor Traian Aldea de săptămâna trecută. Civilizația cananită a bronzului timpuriu. Deci, după egipteni, vin cananiții.
1: Într-adevăr, pentru că zona noastră, numită Semiluna Fertilă, începe în Mesopotamia și se termină în Egipt. Iar porțiunea de la mijloc, care face legătura între cele două, este porțiunea Canaanului, care este între Marea Mediterană și Marele Deșert al Arabiei. În anumită zonă, deci pe zona Palestinei, porțiunea aceasta are între 60 și 100 de kilometri lățime, foarte îngustă. În această zonă s-a stabilit cananiții, pe care trebuie să precizăm, sunt două categorii distincte de cananiți.
0: Da.
1: Cananiții din perioada bronzului timpuriu, 3000-2000 înainte de Hristos, și cananiții din bronzul mijlociu târziu, 1200 înainte de... Sunt două grupuri diferite de populație.
0: Ce înseamnă origine hamită? Eu asta nu înțeleg. Primul grup de cananiți erau de origine hamită.
1: Foarte simplu. Deci avem trei fii al lui Noe. Sem,
0: așa.
1: Ham, și Afet.
0: Așa.
1: Înseamnă că acești cananiți erau descendenți al lui Ham.
0: Ham, da.
1: Cine mai erau descendenți al lui Ham? Erau sumerienii.
0: Și egiptenii.
1: Și egiptenii.
0: Etiopienii și libienii.
1: Și libienii.
0: Uh-huh.
1: Așa spune Biblia.
0: Da, da.
1: Sigur că da. Și atunci, din sumerienii care au trăit acolo și care au venit înspre Apus, o grupă s-a format cananiții.
0: Uh-huh.
1: Sigur că da. Și ei s-au format civilizația tot pe culoarele apelor. Aveam Orontesul, aveam Iordanul, aveam Litanii, mai avem rulețe mai mici. Și pe aceste cursuri de apă, cananiții întotdeauna au fost în zona de agricultură puternică. Amoriții, hitiții și alții au fost și pe zone de deal, de munte. Dar cananiții au fost doar în zona de câmpie.
0: S-au specializat.
1: Așa spune și Biblia, da, iar da. Câmpia era a cananicilor.
0: Uh-huh.
1: Ei au creat o civilizație foarte interesantă. Noi am studiat-o pentru că este cam prima fază de civilizație de pe teritoriul Israelului de astăzi. Și...
0: De unde apar și documente, apar și
1: sigur
0: urme.
1: Că apar
0: da.
1: O mulțime de cetăți.
0: Uh-huh.
1: Deci am fost la cetatea Megiddo, care este cea mai veche cetate. Ei, prima dată când te duci la cetatea Megiddo, te duci să vizitezi altarul vechi de închinare. Este o zonă unde e numai zona templelor. Știți, orașul acesta care a fost demolare, construit de 25 de ori, întotdeauna și-a păstrat aceea zonă. Dacă aici a fost un templu și a fost demolat, tot aici mai construim al doilea. Un pic mai în stânga, mai în dreapta, mai nu știu ce, dar tot acolo. Și prima fază religioasă este un altar circular, cred că să aibă așa vreo 4-5 metri lățime, diametru.
0: Foarte bine
1: foarte,
0: din
1: rămas, pietre,
0: da,
1: pietre
0: da.
1: Normale, cu niște trepte care uși, făcute acolo o machetă, un om care se închină și de la acest altar urmează apoi templele. Deci zona lor religioasă. Al cananiților. Foarte interesant că fiecare grup de popoare și-a făcut temple după un anumit specific. Ca și asta, te duci într-un oraș, mai ales în Transilvania, vă, că în asta alte părți nu, și te uiți în oraș și vezi o biserică într-un fel, o biserică în altfel, o biserică în altfel. Asta e catolic, asta e ortodoxă, asta e penticostal, asta e adventistă. Se cunosc. Se cunosc, că au stiluri diferite. La fel și în orașele antichități. Fiecare grup de popoare își făcea temple într-un anumit fel. Templul cananit, foarte interesant, este templu cu o singură cameră. Uneori cameră mare, 15 metri, pe 8-9 metri, dar o singură cameră. În partea din față a camerei, în zid, este o nișă. O nișă în zid. În acea nișă era pusă statuia zeului. De jur împrejurul camerei niște băncuțe de pământ, de lut, băncuțe de pământ, dar nu pentru ca să stea oamenii. Deci în templu nu intra decât preotul. Oamenii nu intrau în templu. Pe acea băncuță erau puse vasele votive. Ce erau vase votive? Niște vase micuțe. Deci dacă noi avem o cană de un litru, vasul votiv avea 100 de mililitri. Uh-huh. Deci de 10 ori mai micuțe.
0: Micuți.
1: Tot erau mai micuțe. Și când tu te duceai la templu să te închini, preotul te întreba, ce probleme ai? Păi mă duc în afaceri de comerț și vreau să fiu protejat, să ajung. A, bun. Trebuie să cumperi vasul ăsta. Și dădea un vas. Cât costă? Costă atât. Cât timp vrei să îți țină slujbă? Păi 3 luni de zile. Bun, te costă atât. Atunci omul plătea, preotul lua vasul și îl punea pe băncuță.
0: Aha, și el știa că trebuie să roage pentru respectiv, adică.
1: Preotul zicea că se roagă.
0: Da, da.
1: Dumnezeu știe. Venea altul și băncuța era plină de vase. Dar preotul trebuia să știe care de ce vechime. Cred că avea el o anumită ordine.
0: Da, culori, cred că florile.
1: După trei luni de zile, lua vasul acela, îl spărgea și l-arunca într-o groapă din mijlocul templului, care se numea Favisa. Și noi ne bucurăm când găsim astea, că sunt pline de vase. Vase sparte, dar sunt acolo toate. Și, deci ăsta era templu. O nișă cu statuia zeului, băncuțe cu vase votive și groapa cu vasele votive sparte. În afara templului era magazinul preotului și altarul de jerfă. Unde aduceai jerfă? Aduceai și o jerfă. Dar eu aduceai în afară.
0: Era tare scump.
1: Ăsta era templu cananit. Și am găsit foarte multe temple. Templul hitit era altfel, ăla era egiptean, era altfel, babilonian era altfel. Templele. După temple, găsim construcții publice. Ei, cea mai interesantă construcție publică găsită din această perioadă este grânarul de la Beit Yerach. Deci Beit Yerach este o localitate care a fost chiar la sud de lacul Galilei. Uh-huh. Când ne ducem noi în Galileea, trecem cu autobusul chiar peste localitatea aceasta. Eu m-am oprit de câteva ori și m-am dus și acolo, în câmpurile de gru și de asta, găsește o mulțime de cioburi. Și eu mă duc și caut cioburi de 2300 înainte de Hristos. Este renumită așa vasul negru lucios se numește. Era vas făcut din mână, nu pe roată, făcut de mână și de culoare neagră, dar lustruit cu ceva, că este un negru foarte lucios. Și acolo la Beit Yerach s-a găsit un depozit de grâu foarte interesant. Depozitul acesta de grâu are 9 silozuri sub formă de pară, circulare, sub formă de pară, care putea să adăpostească până la 2000 de tone de grâu.
0: Din ce erau construite?
1: Din pământ. Interesant că arheologii sunt foarte curioși. Ei au studiat foarte atent toată zona și au spus, în primul rând, construcția acestui silod însemnează o populație destul de
0: mare,
1: numeroasă, care se poate lucra, însemnează o zonă agricolă destul de puternică ca să poată produce
0: susține
1: atât
0: atâta grâu, populație, da?
1: Și însemnează că populația de aici avea mult mai mult grâu decât puteau să mănânce ei. Însemnează, deci, că ei produceau pentru a vinde și altora. Și iată, deci, orizontul
0: s-a lărgit total.
1: Comercial și economic al zonei. Deci, o lume civilizată, organizată, cu tot.
0: Extraordinar. Din descoperirea unui siloz îți poți da seama, poți să tragi
1: și
0: concluzii.
1: Încă un lucru. În complexul silozului s-a găsit și un mic templu cu statuia unui zeu la care se închina. Doamne, ajută-ne, Doamne, protejează-ne. Religie, vedeți? Nu doar agricultură. Nu doar economie, religie, ceea ce astăzi nu mai există. Omul nu mai are niciun cuvânt de mulțumire pentru Dumnezeu. Cum era el, păgânul ăla, ce credea el, dar se ruga și la zeul lui pentru toată treaba aceasta. Cam asta a fost viața. Al doilea element, cetățile din perioada aceasta foarte vechi, am mai spus cu altă ocazie, aveau ziduri de fortificație extrem de mari. Extrem de mari. La Iarmuc spuneam că erau trei ziduri paralele de 40 de metri lățime, la Megiddo era ziduri de 5-6 metri grosime, ceea ce este inexplicabil de ce erau atât de mari. Dar oamenii erau revoltați și se temeau de Dumnezeu și încercau să lupte
0: împotriva
1: lui Dumnezeu. Ce m-a impresionat foarte mult la perioada aceasta este practicile mortuale. Și sunt foarte, foarte uimit. Nu am căutat să merg prea mult pe urma aceasta. De ce? Încă din antichitatea foarte veche, omul a crezut în nemurirea sufletului și omul s-a ocupat foarte, foarte mult de practici mortuale și de slujbe religioase pentru morți. Vedeți? Dumnezeu a spus, uite, îți dau pomul vieții, dacă ești credincios și mănânci din el, trăiești. Dacă nu ești credincios, mori. Satana spune, nu e adevărat, hotărât nu veți muri.
0: Mănâncă.
1: Și de ce omul crede mai degrabă o minciună și nu-l crede pe Dumnezeu? Sunt uimit și astăzi, vin aproape în fiecare sabat, vin și îmi spune, uite cu tare, zic, da, dar de unde știi tu și ce știi tu, nu știu ce, și încep cu gălăgia. Cred tot felul de povești și nu cred o minciună. Uite, din antichitatea cea mai veche, îl crede pe Satana cu minciuna lui, avem toate practicile mortuare ale egiptenilor care sunt formidabile, îi avem acum pe cananiți, cu aceleași practici mortuare.
0: Ca să nu creadă ce a spus Dumnezeu, că nu.
1: E mult mai frumos, e mult mai
0: real. E ceva
1: real.
0: Ce poate face și omul. Omul, în general, nu acceptă să nu aibă niciun rol în ceea ce privește viața lui.
1: Vrea el să-și câștige. Vrea el.
0: Da.
1: Și nu-și dă seama că, de fapt, viața este darul lui Dumnezeu și doar Dumnezeu ți-l poate da înapoi. Dar nu vor să creadă. E o problemă. Atunci, practicile mortuale la cananiți erau foarte diferite. Deci, ei, în perioada aceea, nu aveau ideea de piramidă egipteană, ci aveau mormântul un puț de 2 metri și mai mult de 2 metri, un puț adânc, și când ajungea la baza puțului, făcea lateral o nișă mare. Și cobora mortul în acest puț și îl punea în lateral în acea nișă. Și nișele puteau fi mai multe de jur împrejurul ăsta, ca să pună și în stânga și
0: care
1: în
0: țin de familie, ținau de aceeași
1: familie.
0: Sau?
1: Și acum, practica mortuală este asta, că în mormânt îi se puneau toate lucrurile lui. S-a găsit mormânt unde i-a fost pus și calul, și sabia, și scutul, și toate. Vă dați seama?
0: Câte nișe acolo, și împrejur.
1: Deci toate, zice, are nevoie de ele. Credința în nemurirea sufletului. Obiecte, vase, o mulțime. Că dacă arheologii au găsit lucruri multe, toate le-au găsit datorită acestora. Iar datarea este foarte bine, că egiptenii la fiecare mormânt a spus cine este, la faraon. Și acum faraonul, știind când a domnit, găsind vasele, uite, astea sunt vasele din anul D, când ne ducem în alt mormânt unde nu știm cine a fost, dar găsim aceleași vase, spunem, e aceeași perioadă. Și atunci tipologia vaselor ne face ca să putem să știm. E frumoasă arheologia, nu?
0: Da,
1: e o știință.
0: Chiar dacă este aproximativă, are și o parte foarte solidă de informații.
1: Păi nu e aproximativă, da? Că eu m-am dus la un bătrânel acum 2-3 săptămâni și văd în curte o dacie. Și zic, a, ești din perioada cutare. Zic că și eu am avut o dacie pe vremea. Încă o mai ții? Și, deci, în momentul în care vezi ceva, nu poți să spui că e anul 1970. Băi, între 1970 și 2000, aștia 30 de ani, că mai mult n-a mai fost. De aceea,
0: da,
1: arheologia nu lucrează cu ani, lucrează cu
0: perioade. Da, e adevărat.
1: Și acum suntem în perioada bronzului timpuriu, care e destul de mare, și în perioada aceasta găsim aceste tipuri, aceste modele, aceste vase.
0: Spuneți-mi, construcția depozitului de grâu era cam din aceeași perioadă și cu complexul solar din Golan?
1: Da.
0: Despre
1: perioadă.
0: El ce ne puteți spune?
1: Despre complexul solar nu vă pot spune prea mult, pentru că eu am lucrat în zonă și l-am întrebat pe pe arheolog unde e complexul ăla, mi-a zis că, uite, acolo, la localitatea, dar undeva în câmp, acolo creșteau bălării și ca să-l poți studia, mai întâi trebuie să curezi toată zona de bălării, că nu mai vezi pietele între alea. Și toți care l-au studiat, ar putea să fie cu tare, ar putea să fie cu tare.
0: Se crede că e închinat soarelui.
1: În cel mai, cei mai mulți cred treaba asta. Dar nu e ceva dovadă foarte sigur.
0: Da, da.
1: Pentru că, stai să te gândești, mai pietrele astea care le-am adunat pentru asta și făcut o cetate. Nu?
0: Și nu, au făcut niște cercuri concentrice.
1: N-au făcut nimic, practic. Pentru ce a făcut treaba asta? Ei, trebuie să fi fost ceva important pentru ei. Ce putea fi important? Important pentru ei putea fi ceva legat de închinare. Te duci la Stonehenge, în aceeași perioadă. Stonehenge sunt niște pietre de
0: exact,
1: 5-6 până la 10 metri,
0: da,
1: cu o piatră pusă în vârful lor. Mă, de ce s-au chinuit ăștia să facă treaba asta? Că e o muncă. Le-au adus de pe nu știu unde, că nu erau chiar acolo la loc. De ce au făcut treaba asta? Iarăși te gândești, trebuie să fie un loc cultic, de închinare, că altfel
0: nu-și găsește explicații.
1: Nu te-a pus de lucru așa pentru nimica toată. Toate au un scop. Dar ideea aceasta de religie, de închinare, de un monument ridicat închinării,
0: rămâne
1: da, important.
0: Spuneați că prima civilizație urbană cananită este complet distrusă. Unele au fost, cetăți au fost distruse, altele părăsite și populația a părăsit zonele bune și povesteați de locuințele făcute pe malurile torenților. Și timp de 300 de ani nu mai avem civilizație, nu?
1: Da, asta este culmea culmelor, pentru că nu s-a găsit explicația distrugerii ei.
0: Ar putea fi o invazie? Ar trebui să rămână urme.
1: Pentru că invaziile sunt în general cunoscute. Și invaziile vin cu elemente destructive. A trecut tăvălugul pe aici și a rămas tăvălugul. Și le rămâne o unealtă, ceva le rămâne pe acolo prin zonă. Nu este nicio urmă de invazie, de civilizație. Cetățile nu sunt distruse așa cu barosul și cu astea. Efectiv părăsite și s-au degradat ele.
0: Ce spune Biblia legat de aceasta? Avem o mențiune cu termenii de uriaș, fiul lui Refaim. Termenul de uriaș se poate înțelege om mare sau și violent care ar fi putut duce la distrugere?
1: În ebraică termenul este nefilim și termenul nefilim nu este foarte clar, adică textele biblice trebuie să aibă și alte texte care să se explice între ele. Și nu avem alte texte
0: deci
1: care
0: să se explice. Deci este ipoteză
1: doar. Ipoteza este că mai degrabă erau oameni violenți. Erau oameni violenți. Și din cât am observat eu în Biblie, spune, mai înainte aici locuiau enimii, mai înainte aici locuiau zuzimii, mai înainte aici locuiau refiimii care erau uriași.
0: Poate s-au distrus unii
1: toate
0: pe
1: aceste grupuri foarte vechi sunt hamite. Deci gen egiptean și libian, toate aceste grupuri sunt hamite. Mai înainte locuiau, dar au venit alții. Cum de-au dispărut aceste populații care erau și violenți, erau și puternici, e inexplicabil. Deci această istorie foarte veche a civilizației nu are decât o singură explicație. Omul care se depărtează de Dumnezeu, omul care chiar ridică pumnul la Dumnezeu.
0: Pur și simplu se stinge la un moment.
1: Se autodistruge. Aceasta este lecția. Spune, lasă-l pe cel rău că dispare el. Ca să poți să reziști, uite, popoarele care au rezistat au fost popoarele care au avut o credință curată și au rămas, nu totul în totul, că în totul n-a rămas nimeni, dar au rămas cât mai mult lângă Dumnezeu.
0: Am înțeles. Urmează circa 3 secole numită și perioada intermediară. Ce ne puteți spune despre asta? O decădere a civilizației, putem spune.
1: Deci, inexplicabil.
0: O recesiune mare.
1: Deci, profesorul ăsta ne spune atât. Dice, domnule, nu pot să vă explic de ce. Oamenii ăștia locuiau, să zicem, dincolo de Berșeva, în Negev, pe malul păraielor cu bordeie făcute în pământ. Acolo locuiau. Dar morții și îngropau la Sihem, la 100 de kilometri distanță, unde fusese o localitate importantă. De ce? Ce nu știu. Nu vă pot explica. Deci asta e niște ciudățenii ale perioadei respective. Și aici tot o anumită credință, tot o anumită viziune din asta interesantă. Și obiectele pe care le aveau așa pentru folosință și vase și toate. Deci, bun. În perioadele de vârf, vasele erau frumoase, aveau modele pe ele, aveau funcționalitate. În perioadele de recesiune și vasele sunt foarte simple. Slabe. Foarte...
0: Am înțeles. Și totuși Biblia ne vorbește, este perioada în care se derulează viața patriarhilor de la Noe până la Avram.
1: Da, este perioada veche.
0: Da.
1: Deci în această perioadă noi nu știm un lucru. Nu știm absolut deloc ce s-a întâmplat cu cei 10 patriarhi de la Noe până la Terah. Că Abraham este a 11-a generație. Uh-huh. Că mai apare un Cainan. Nu știm nimic. Pentru că după Noe, și hai să spunem puțin ceva despre Sem, nu se mai spune nimic. Și acum chiar vreau să vă spun ceva. Dacă luăm textul masoretic, foarte scurt, de la Noe și până la Abraham, sunt 365 de ani. Ei, Sem a murit cu 15 ani înainte de moartea lui Abraham. Deci Sem a trăit în timpul lui Abraham. Dumnezeu îl cheamă pe Abraham să iasă din Ur cu tatăl lui și Sem, care este străbunicul din a 10-a generație, rămâne în cetățile păgâne ale sumerienilor. Păi inexplicabil. Sem apare în Biblie ca un om foarte credincios. Cum adică Sem rămâne în Babilon și Abraham iese din Babilon?
0: Păi Abraham era pândit de idolatrie. Sem era scutit pentru că era credincios.
1: De unde știi? Dacă era credincios, Dumnezeu îl chema și pe el afară, să nu moară cu ceilalți.
0: Apropo de teoria pe care ați lansat-o, că...

0: rămas Melchisedec, era contemporan cu Abraham. Deci acestea sunt acei foarte puțini oameni
1: care
0: au
1: știm.
0: Mai păstrat credința adevărată în afară de Abraham și pe care Dumnezeu i-a respectat. L-a socotit pe Melchisedec preot al Dumnezeului celui preanat. L-a socotit pe Iov un om neprihănit înaintea mea.
1: Mai sunt 2 minute din emisiune și mai am o problemă pe care trebuie să o rezolvați. În Geneza 10:25 găsim numele unuia era Peleg, pentru că în zilele lui s-a împărțit pământul. La ce se referă?
0: Oh, și asta e o dispută nerezolvată. Sunt 2 variante. Varianta prima este că în timpul lui ar fi avut loc încurcarea limbilor. Dar Peleg este un pic cam târziu. Se pare că încurcarea limbilor a avut loc un pic mai devreme decât Peleg. Da? Ar fi una. Deci s-a împărțit pământul în sensul că cei care vorbeau o anumită limbă se duceau într-o direcție sau alta. A doua variantă este că în timpul lui a avut loc un mare cataclism geografic și s-au despărțit continentele.
1: Ah, un cutremur mare să fie avut.
0: Nu cutremur, cea mai mult. Pentru că animalele din zona americană, mai ales America de Sud, sunt diferite față de cele din zona euroasiatică. Animalele din Australia, canguri și astea, nu le avem în partea asta. Atunci această despărțire de continente
1: a dus și la diversificarea
0: să se dezvolte în diferit. Mod diferit anumite. Da. Deci sunt ipoteze.
1: Ipoteze pe care încercăm să le înțelegem și de aceea vom apela în continuare la dumneavoastră.
0: Dragi prieteni în ceruri, vom
1: găsi toate
0: studiile.
1: Răspunsurile.
0: Vom continua studiile și vom avea documente. Îngerii ne vor pune la dispoziție arhivele lor, mult mai bogate decât cele americane sau sovietice sau românești
1: și vom,
0: și
1: afla
0: vom studia
1: multe.
0: Și dacă vă sunteți acum interesați, atunci în cer va fi extraordinar de frumos, vom vorbi pe documente absolut sigure. Vă așteptăm cu drag mai departe.
1: Vă mulțumesc, domnule pastor, numai bine, dragi prieteni, pe săptămâna viitoare!

0: Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
1: Trăim într-o vreme în care încrederea pare să fi devenit una dintre cele mai rare resurse. Oamenii sunt tot mai sceptici față de lideri, instituții și autorități. Ce face ca un om să fie vrednic de încrederea noastră? Funcția pe care o ocupă, puterea pe care o deține, popularitatea de care se bucură sau există o formă de autoritate care nu se bazează pe constrângere, ci pe adevăr, caracter și credibilitate? Astăzi vom vorbi despre criza de încredere a lumii moderne și despre cel care, fără funcție politică, fără armată și fără instituții în spate, a reușit să schimbe istoria și să câștige loialitatea a milioane de oameni. Împreună cu mine se află astăzi pastorii Lucian Floricel și Adrian Zaharia. Urmărim un prim material video și apoi deschidem discuția din platou.
2: Oamenii nu mai cred în nimeni, iar România ne oferă chiar acum o demonstrație. Când un guvern devine mai greu de construit decât o catedrală, poate că problema nu mai este doar politica. În România, formarea unui guvern cu puteri depline a devenit o demonstrație aproape matematică despre cât de greu se construiește astăzi încrederea. Partidele negociază, se întâlnesc, se retrag, revin, cer compromisuri și explică de ce tocmai compromisul celuilalt este problema. Între timp, 63,9% dintre români spun că ar prefera ca formațiunile politice să ajungă rapid la un acord pentru un guvern cu puteri depline, chiar dacă asta presupune compromisuri. Iar 52% consideră că prelungirea interimatului ar avea consecințe negative pentru România. Nu este doar o criză de guvernare, este o criză de autoritate. Și aici apare paradoxul. Oamenii nu au încetat să caute lideri. Au încetat să mai acorde automat încredere instituțiilor. În ianuarie 2026, Parlamentul avea doar 11,9% încredere, iar guvernul se afla și el la un nivel scăzut. În schimb, biserica și armata depășeau 60%. Poate că nu trăim într-o lume fără autoritate. Trăim într-o lume în care autoritatea trebuie să-și justifice permanent dreptul de a fi ascultată. Și poate că aceasta este întrebarea mai adâncă. Ce face ca un om să merite să fie urmat? Funcția? Puterea? Votul? Popularitatea? Cu 2000 de ani în urmă, un om a intrat într-o lume plină de autorități religioase, politice și militare. Nu avea funcție politică, armată sau imperiu. Și totuși, oamenii îl urmau. Nu pentru că îi obliga, ci pentru că atunci când vorbea despre adevăr, viață și Dumnezeu, autoritatea lui nu părea împrumutată de la o instituție. Poate că într-o epocă obsedată să găsească lideri, avem nevoie să redescoperim diferența dintre omul care cere să fie urmat și omul care prin ceea ce este devine vrednic de urmat.

0: Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Imediat vom urmări și partea a doua, dar acum le spun bun venit invitațiilor mei de astăzi. Mă bucur că suntem din nou împreună. Și începem acest sezon cu un subiect care, iată, este foarte important. Și aș vrea încă de la început să spun că nu aș vrea să pomenim nume, pentru că nu vorbim despre politica nici românească, nici internațională, ci vorbim despre un principiu, despre acest principiu al încrederii, care iată că s-a pierdut. Trăim o astfel de criză?
1: Adevărul este că sunt cel puțin 6-7 ani de când lumea noastră trece dintr-o criză în cealaltă și de fiecare dată se încearcă găsirea unei soluții la criza respectivă, fără să se încerce să ajungă la baza acestei succesiuni de crize. Pentru că se vorbește de o criză de autoritate, o criză în ceea ce privește încrederea în lideri, indiferent ce fel de lideri sunt, că sunt din lumea politică, militară sau din lumea religioasă. Însă, cred că ceea ce este cel mai profund înrădăcinat la ora aceasta este o criză care trece mai puțin observată. Este vorba de criza de integritate. Pentru că de aici pornesc toate celelalte. Și când vorbim de această criză de integritate, ne gândim în primul rând la aspectul moral. Vorbeam în alte ocazii despre faptul că din 2018 s-a concluzionat, s-a tras linie și s-a spus că am intrat într-o altă epocă, epoca așa numită post-truth, epoca de după adevăr, post-adevăr. Și această epocă nu poate să se bazeze pe altceva decât pe o criză de integritate. De aceea aș putea să spun că suntem aici și este normal ca societatea să se confrunte cu niște lideri în care nu mai are încredere, care nu mai au autoritate și ne îndreptăm cumva către un colaps al autorității dacă nu se rezolvă o problemă fundamentală.
0: Dar totuși, ce ar trebui să aibă un lider sau o instituție ca să mai fie demn de încredere? Și aș vrea să vă legați în răspunsul acesta de ceea ce ne propuneți foarte pe scurt ca soluție în partea a doua acestui clip pe care l-am urmărit, și anume punându-l pe Iisus în contrast cu tot ceea ce lumea aceasta oferă.
2: Păi cred că în primul rând ar trebui cerut caracter, nu?
0: Dar putem cere asta de la oameni?
2: Păi suntem într-un teritoriu foarte lunecos în momentul acesta.
0: Adică putem avea pretenția ca liderii omenești să se ridice sau să asemene în vreun fel cu Iisus Hristos, pe care l-ați pomenit ca model?
2: Acum vorbim de lucruri aproximativ din categorii diferite. Când vrei să compari un lider politic cu Iisus Hristos, e o distanță de la cer la pământ, literalmente. Acum, dacă ar fi să vorbim de ceva care lipsește, ar fi caracterul, să spunem, pentru că, de exemplu, funcția îți dă putere, dar nu înseamnă că vine la pachet cu seriozitatea. Pentru că noi toți am mers de zeci de ori, sau, mă rog, exagerez,
0: de mai multe ori
2: la vot, pe baza unor promisiuni, și ni s-a întâmplat chestia asta de foarte multe ori, votezi un anumit candidat tocmai pentru că el a promis un anumit lucru și după ce l-a promis, primul lucru care îl încalcă este exact lucrul pentru care tu l-ai votat. Ca atare pe tine, în secunda 2, te-a aruncat în aer și se prăvălește încrederea ta și tura viitoare nici nu-ți mai propui să mai dai pe la urna de vot, mai ales că mai trăim și într-o epocă a informației în care se devoalează imediat fix această situație de lipsă de caracter, că despre asta este.
0: Dar nu cumva tocmai faptul că avem atât de mult acces la informații, dar și informații care sunt eronate, a dus la starea aceasta de neîncredere în autoritate?
2: Uitați, oamenii nu sunt chiar așa de proști cum le face plăcere unora să-și imagineze. Și în ultima vreme au cam devenit și, sau am cam devenit, că noi suntem poporul, să zicem așa, am cam devenit reticenți la a crede ce spune unul altul fără dovezi concrete. Iar dacă tot vorbeați de Iisus Hristos, singurul care are dovezi concrete între ce zice și ce face, cam el e cel care a demonstrat treaba asta.
0: Haideți să mai urmărim încă un material video și apoi continuăm discuția.
3: Oamenii nu mai cred în nimeni și uneori cel mai bun loc în care poți vedea asta este chiar centrul puterii. Europa nu pare să-și fi pierdut credința în Europa, dar a început să se întrebe cine are dreptul să-i spună încotro să meargă. Relația europenilor cu Bruxelles este mai complicată decât pare. Pe de o parte, în toamna lui 2025, 74% dintre europeni spuneau că țara lor a beneficiat de apartenența la Uniunea Europeană, iar 48% declarau că au încredere în Uniunea Europeană. Pe de altă parte, încrederea nu este nici pe departe universală, iar diferențele dintre state și grupuri sociale sunt importante. Aici este paradoxul european. Poți aprecia rezultatul unei construcții politice și, în același timp, să te întrebi dacă cei care o administrează mai înțeleg lumea în care trăiești. Migrația, războiul, energia, economia, agricultura, schimbările culturale și politicile europene au creat o întrebare care depășește Bruxelles. Câtă putere este dispus cetățeanul să transfere unei autorități îndepărtate în schimbul stabilității pe care aceasta o propune? Iar problema nu este exclusiv europeană, este problema oricărei societăți moderne. Cu cât sistemele devin mai mari, mai tehnice și mai sofisticate, cu atât autoritatea devine mai greu de înțeles de către omul obișnuit. Și poate că aici se află una dintre marile tensiuni ale timpului nostru. Nu mai este suficient să ai puterea de a decide, trebuie să ai și credibilitatea de a fi ascultat. Cu mult înaintea Uniunii Europene, a imperiilor și a statelor moderne, Iisus a pus autoritatea într-o altă lumină. El nu a spus, urmează-mă pentru că am instituția potrivită. A spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Într-o lume în care oamenii devin tot mai suspicioși față de instituții, poate că întrebarea decisivă nu este cine deține puterea, ci dacă mai există o autoritate pe care să o poți urma fără să-ți pierzi libertatea, fără să-ți abandonezi conștiința și fără să renunți la adevăr.

0: criza aceasta de autoritate ne face să privim spre Iisus cu speranță, pentru că sunt încă milioane de oameni care au încredere în Iisus. De ce Iisus? De ce l-aleg pe Iisus?
1: Aminteam puțin mai devreme de integritatea de care este nevoie pentru ca cineva să fie de încredere, adică între ceea ce spune și ceea ce face să existe o concordanță. Din păcate, oamenii s-au obișnuit în timp cu, este un slogan, să nu zici, să nu faci ce zice popa, să faci ce...
0: Invers, să nu faci, da, ce face, să faci ce zice.
1: Popa, să faci ce zice popa. Asta arată că s-a ajuns la un nivel de încredere în autoritate, un nivel foarte scăzut. Și cu cât înaintăm în timp, nivelul acesta de încredere este tot mai
0: dar
1: jos.
0: Dar poate funcționa totuși o societate fără autoritate, fără instituții, fără funcții politice sau religioase sau din altă sferă? Adică putem să ne gândim că societatea aceasta, pentru că nu mai avem încredere, ar putea merge mai departe și fără aceste ierarhii cumva sociale?
1: Din istorie observăm că nu se poate. Este nevoie. Este nevoie de instituții, este nevoie de lideri, este nevoie de cineva care să-și asume responsabilități, să-și asume riscul. Din păcate, este o problemă și în ceea ce îi privește pe cei care îi ridică pe acești lideri. Pentru că se lasă foarte ușor convinși doar de cuvinte, fără să mai urmărească aspectul moral al vieții acelui om. A fost chiar o dispută serioasă în Statele Unite ale Americii cu ceva ani în urmă. Mi-aduc aminte de un președinte care a încălcat normele familiei, a fost vorba să nu dăm nume, și la momentul respectiv a fost o discuție profundă în societatea americană dacă mai contează pentru un lider al Statelor Unite ale Americii dacă este moral sau nu. Nu vorbim de ceea ce se întâmplă dincolo de ceea ce cunoaștem, ci de lucrurile care au ajuns să fie deschise,
0: făcute publice,
1: să fie făcute public. Și în momentul în care a fost această discuție, oamenii au spus la urma urmei, nu contează atât de mult cât de moral este în ceea ce privește familia sau câteva aspecte, dacă este ok din punctul de vedere al leadership-ului național. A fost o slăbiciune a societății în momentul în care a acceptat lucrul acesta. Pentru că nu poți să fii în același timp și moral și imoral. Nu poți să fii integru și neintegru în funcție de locul în care ești sau de domeniul în care funcționezi. Tu ori ești moral, ori nu ești. Ori ești integru, ori nu ești. Deci este și o slăbiciune a societății în momentul în care a acceptat această lejeritate.
2: Păi și ce opțiune avea? Ce opțiune avea? Când cineva vine și se anunță a fi moral și nu e, săraca societate, ce să mai facă?
1: Nu am auzit încă un lider să vină și să spună că este moral, ci liderii care vin și spun promit.
0: Ei promit, ce se bazează cumva sau aduc în față ideea aceasta a unei seriozități, a unei corectitudini din toate punctele de vedere, ceea ce îți câștigă un pic încrederea. Bun, suntem trădați, suntem dezamăgiți de oameni și ne îndreptăm spre Iisus. De ce totuși Iisus? Cum a reușit Iisus să aibă putere în timpul său, atunci când era pe pământ, și cum reușește astăzi să aibă încă putere asupra oamenilor?
2: Păi cred că pur și simplu nu doar vorbea despre valori. Era valoare. Nu doar vorbea despre sacrificiu. Și a dat viața. Nu doar făcea un display de idei filozofice la universitate, ci pur și simplu era un
0: învățător.
2: Slujitor. Când se întâmpla ceva, el era primul care intervenea. Deci cred că asta este marea distanță între și între. Acum, știți care este paradoxul din punctul meu de vedere? Această elită de autoritate și de încredere o persiflăm sau cel puțin stăm departe de ea sau avem rezerve intelectuale față de acest bastion de încredere, care este singurul centru, punct, unde mai poți să mai ai încredere, adică față de Iisus Hristos și față de valorile cu adevărat profunde, spirituale, religioase, ai, stai la depărtare, dar alergi în mod bezmetic după
0: lideri.
2: Orice guraliv care el știe din capul locului că n-are de gând să facă ce promite. Dar după ce te-a păcălit unul, te-au păcălit doi, te-au păcălit 92, eu aici mă mir că noi încă alergăm după cine să mai vină ăsta și cu ăsta și cu ăsta și cu ăsta au fost dezastru, dar îl alegem acum pe ăsta la altul, că ăsta va fi.
0: Dar așa cum întrebam mai devreme, reiau, putem să trăim și fără să ne organizăm în felul acesta, fără lideri omenești?
2: Păi discuția este mare, adică avem nevoie să se ducă spre chestii teoretice. Dacă putem să trăim fără autoritate. Păi, fără încredere. Păi, uitați-vă.
0: Nu fără încredere, fără autoritate.
2: Păi, autoritatea asta, noi când trăim o criză a încrederii, ea se transformă într-o criză de autoritate. Uitați-vă că, de fapt, marea problemă, dacă e să vorbim acum chestiuni religioase, căderea noastră în păcat s-a întâmplat datorită faptului că cineva n-a mai avut încredere în altcineva. Că Adam și Eva n-au mai avut încredere în cuvântul lui, în...
0: Din cauza că Adam și Eva nu l-au mai crezut pe Dumnezeu pe cuvânt.
2: Păi, asta fix asta. Și asta generează o mulțime de probleme și nu le rezolvăm noi acum la București în septembrie 2020 și nu știu cum. Astea sunt niște chestii care nu se scriu, nu se rescriu, nu se resetează colea în Parlament. Astea sunt niște chestiuni care sunt de viață și de moarte, sunt niște chestiuni transformaționale și nu văd că actualii lideri se adapă din surse de genul acesta. Nu mă păcăliți pe mine că plimbările la mănăstiri în ocazia sărbătorilor sunt autentice. Nu vreau să cred treaba asta. Așa sunt eu, necredincios.
3: Poate ar trebui să ne gândim, să ne întoarcem spre Isus, pentru că vorbim de autoritate, vorbim de putere. În vremea respectivă, Isus a ieșit în evidență comparativ cu ceilalți lideri, și mă refer la liderii religioși, care încercau să prezinte o autoritate pe care ei nu o aveau, dar care venea din scrierile rabinice, din tot ce însemna tradiția iudaică. În timp ce Biblia consemnează un lucru, că Iisus vorbea cu o putere pe care ceilalți nu o aveau. Uh-huh. Și cel mai mult s-a pus accentul pe putere. Însă căutând în limba greacă, vedem un lucru foarte interesant. Cuvântul care este folosit pentru și tradus cu putere în limba română nu este dinamis, care înseamnă putere, ci este cuvântul exousia, care înseamnă autoritate. Adică Iisus vorbea cu o autoritate pe care ceilalți nu o aveau. De ce? Pentru că ei spuneau din scrierile rabinice, în timp ce Iisus venea și spunea, rabinii au spus, dar eu vă zic. Ei vă transmit un mesaj, dar eu vă spun. Iar autoritatea lui se baza pe ceea ce era în stare să facă. Și autoritatea, deci, nu mai era o autoritate explicită pe care o cerea din poziția de lider, din poziția funcției, ca membru al Sinedriului, ca lider al poporului Israel, ci era o autoritate implicită care izvora din el însuși. Pentru că lucrul acesta i-a câștigat pe oamenii de atunci și i-a câștigat pe oamenii de-a lungul tuturor generațiilor. Pentru că Iisus niciodată nu a fost în contradicție cu mesajul pe care l-a transmis.
0: Dar cum punem în practică ceea ce învățăm astăzi, ceea ce ne împărtășești, ceea ce Scriptura ne spune, de fapt, despre modul în care noi, ca oameni, ca cetățeni ai unei țări, ca angajați ai unei instituții, de exemplu, ne raportăm la ideea aceasta de autoritate și totuși suntem învățați să ne rugăm pentru țară, pentru cetate și, în același timp, să nu ne punem încrederea în autoritatea omenească, ci să ne uităm spre puterea aceasta despre care vorbiți și pe care o vedem în Iisus Hristos.
3: Aș da un verset biblic care este destul de dur. Blestemat
1: este omul care se încrede în om. Pentru că până la urmă încrederea noastră trebuie să fie doar în Dumnezeu sau în Domnul nostru Iisus Hristos. Când vorbim de relația cu oamenii, vorbim de respect al poziției respective, nu încredere în omul care este acolo. Și problema noastră, dacă ne uităm în societate, este că oamenii vin și spun, eu cred, mă încred în omul care promite. Nu, noi ar trebui să avem încredere în autoritatea poziției, iar omul respectiv, dacă încalcă principiile locului pe care îl ocupă, ar trebui pentru noi să fie un semn de întrebare.
0: Dar mă scuzați că vă întrerup, pentru că simt nevoie aici de o clarificare. Asta înseamnă că respectul față de autoritate este cumva obligatoriu? Pentru că ați făcut distinția aceasta între respect și încredere.
1: Biblia încurajează respectul față de autoritate. Și chiar dacă uneori autoritatea aceasta a fost, hai să spunem, puțin abuzivă, Domnul a spus, dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, însă când vorbește în termenii aceștia, nu vorbește despre o subordonare absolută pe care oamenii vin și o spun, uite, și Biblia spune că trebuie să te... Da, este un respect față de autoritate, dar nu încrederea aceea absolută în omul care reprezintă autoritatea, până când el nu demonstrează integritatea personală în poziția în care este. Asta ar însemna încă un lucru pe care vreau să-l amintesc aici, că fiecare dintre noi ar trebui să ne folosim de ceea ce ne-a dat Dumnezeu, și anume rațiune și conștiință. Asta înseamnă că ar trebui să cercetăm bine lucrurile și Biblia încurajează, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. În momentul în care ne lăsăm luați de val, hai că este simpatic, este harismatic, vorbește frumos, ar trebui să vedem ce este dincolo de lucrul acesta și să avem încredere în ceea ce ne spune Dumnezeu.
0: De ce autoritatea lui Hristos nu ne ia deloc din libertatea noastră? Pentru că oamenii atunci când pun la îndoială autoritatea altor oameni, se gândesc întotdeauna că ceva din ce au ei vor pierde, și anume libertatea, puterea de decizie, controlul financiar.
2: Ce să zic, asta e o întrebare foarte bună. De ce autoritatea nu intră în conflict cu libertatea? Asta întrebați în esență, nu?
0: Autoritatea lui Iisus.
2: Autoritatea lui Iisus. În general, nu ne convine să ne punem sub autoritatea nimănui, pentru că nu știm ce fel de șef e cel care va fi șef peste noi. La Iisus Hristos este însă altceva. Autoritatea lui e o chestiune deja demonstrată. Adică, uitați, unii au votat un lider pentru că le-a promis că într-o zi va termina, va încheia un război, într-o singură zi. Nici pomeneală. Alții au votat alt lider pentru că le-a promis că nu le mărește TVA-ul. Nici pomeneală. E un fel de dat cu zarul aici. Nu știi dacă...
0: Dar la Iisus nu e niciun risc.
2: Iar la Iisus s-a demonstrat deja că ce a zis a făcut. Și fix chestiunea asta n-a trebuit să ne ștranguleze nouă speranța. El chiar ce promite, să zicem așa, ca la biserică la noi, duce la bun sfârșit. Mai mult, e o chestie care o ador, și anume, nu-mi ștrangulează gândirea, nu mi-o concasează, nu mi-o strivește.
0: Nu mă constrânge de niciun fel.
2: Nu mă constrânge. Chiar pe ucenici, pe apostoli, pe colaboratorii lui, le-a spus, mă rog, că și ăștia puneau problema uneori, că cine să fie șef pe acolo, că cine să aibă autoritate mai mare, care stă la stânga, care stă la dreapta. Însă răspunsul a fost simplu. Vrei să fii domn, să fii mare, să fii... Slujește.
0: Slujește.
2: Fix asta e chestiunea care... eu nu o văd, adică, bun, faci o autostradă pe banii... statului sau de unde faci tu, vii și te pozezi că tu ai făcut-o și vrei să obții credite pentru eventualele alegeri de mai dincolo. E jenant. E prea puțin. Adică, hai că le simțim și noi pe astea. Se văd de la o poștă cu ce peticeli umblăm.
0: Suntem la finalul emisiunii și aș vrea ca concluzia să fie una optimistă și una plină de speranță, pentru că ne uităm spre cel care este speranța noastră. Așa că vă invit la un cuvânt de încheiere. De ce totuși Iisus? Într-o lume în care nu mai avem încredere în nimeni.
2: Mă întrebați pe mine?
0: Pe amândoi.
2: De ce Iisus? Eu pot să spun de ce Iisus. Pentru că Iisus este Dumnezeu. Pentru că e cu totul altceva, pentru că n-a dat erori și nu va da. Și pentru că mergi pe o mână sigură când mergi pe mâna Lui.
1: Pentru că Iisus este singurul care este demn de încredere, de încredere absolută. Iar Biblia subliniază lucrul acesta, iar istoria a demonstrat-o. Nu este nimic în istoria aceasta care să creeze așa măcar un vârf de ac de neîncredere. Iar promisiunile care mai sunt făcute, în afară de multele care au fost împlinite, mai sunt câteva. Și ele sunt demne de încredere. Tocmai de aceea Iisus, Ioan scrie la final, când Dumnezeu îi spune despre lucruri care par de domeniul incredibilului, că nu va mai fi moarte, nu va mai spune acolo, scrie aceste lucruri pentru că sunt vrednice de crezut și sunt adevărate. De ce? Pentru că o spune Dumnezeu.
0: Vă mulțumesc, vă aștept cu drag și în alte ocazii. Una dintre marile lecții ale timpului nostru este că puterea nu produce automat credibilitate, iar funcția nu garantează respectul. Oamenii pot asculta de autoritate pentru o vreme, dar urmează cu adevărat doar ceea ce consideră demn de încredere. Iar pe termen lung, încrederea în oameni și instituții se erodează. După 2000 de ani, Iisus continuă să fie diferit. El nu a câștigat oameni prin constrângere, ci prin adevăr, nu prin forță, ci prin caracter. Nu prin promisiunea puterii, ci prin exemplul slujirii. Când nu știm în cine să mai avem încredere pe acest pământ, să privim spre cer.

0: Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
1: Bine ați venit la Școala Bibliei. Suntem alături de dumneavoastră. Ne-am rugat la Dumnezeu și vă apreciem foarte mult pe dumneavoastră, comunități de creștini, baptiști, penticostali, creștini după Evanghelie, evanghelici, martoria lui Jehova, frații ortodoxi, suntem împreună și știu că ne urmăriți din mai multe locuri ale țării, ne bucurăm că sunteți aici. Ceea ce învățăm este Biblia, Sfânta Scriptură a Vechiului și a Noului Testament. Într-adevăr, aceasta este structurată pe baza unor lecții formulate la nivel global de Biserica Adventistă, dar aducem în prim plan întotdeauna Biblia. De data aceasta am ajuns la ultimul capitol din a doua epistolă către Corinteni, așa că bun venit alături de noi, Dumnezeu să vă însoțească și vă mulțumim că suntem împreună. De asemenea, mulțumesc Cornel Bursuc pentru prezență.
2: Mulțumesc de invitație.
1: Și Adrian Ștefăniță, de asemenea, mulțumesc foarte mult.
3: Bun regăsit.
1: Citesc din a doua Corinteni, capitolul 13, primele patru versete, surprins de autoritatea pe care Pavel o manifestă aici. El spune, vin la voi pentru a treia oară, citează orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori și după acest citat zice, cum am spus când am fost de față a doua oară, tot așa și azi, când nu sunt de față, spun iarăși mai dinainte celor ce au păcătuit mai înainte și tuturor celorlalți că dacă mă voi întoarce la voi, n-am să cruț deloc, căci căutați o dovadă că Hristos vorbește în mine. El care nu este slab față de voi, ci este plin de putere între voi. În adevăr, el a fost răstignit prin slăbiciune, dar trăiește prin puterea lui Dumnezeu. Tot astfel și noi suntem slabi în El, dar prin puterea lui Dumnezeu vom fi plini de viață cu El față de voi. Și mai este și versetul 10, spune, tocmai de aceea vă scriu aceste lucruri când nu sunt de față, pentru că atunci când voi fi de față, să nu mă port cu asprime, potrivit cu puterea pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru zidire, iar nu pentru dărâmare. Atitudinea lui Pavel nu este comodă, el avertizează că este posibil să se poarte cu asprime. Asta înseamnă exigență, înseamnă stăpânire, înseamnă autoritate. Cât de potrivit este un astfel de mesaj astăzi? Cornel.
2: Trebuie să vedem introducerea pe care o face aici Pavel. Și anume, orice vorbă trebuie să fie sprijinită pe mărturia doi sau trei martori. Pentru că el este acuzat, el spune, vă aduc martori pe voi. Oamenii mă acuză că sunt slab. Eu văd în voi puterea lui Dumnezeu. Este asprime, nu este asprime forțarea acestui argument sau nevoia de a spune acest argument? Eu nu văd ca asprime, ci o văd ca o autoritate necesară uneori.
3: Da, aici este vorba despre o autoritate echilibrată, o autoritate corectă. Dacă ne uităm cu atenție în tot acest capitol, în capitolul 13, vedem că Pavel, atunci când vorbește despre autoritatea pe care el o are, în baza căreia poate să vină și să tranșeze lucrurile, pentru că e destul de tranșant în versetul 1, el spune că autoritatea lui are totuși la bază câteva principii sănătoase care păstrează linia de demarcație față de abuz sau de tiranie. Și anume, întotdeauna autoritatea trebuie să fie bazată pe adevăr și pe dovezi. El nu vine și spune, eu vă voi pedepsi pentru că așa am hotărât eu și pentru că vreau să fac așa. Acesta este tipul de autoritate care este mai mult specific dictatorilor. Fac așa pentru că am autoritatea să fac ce vreau. Pavel spune, nu, autoritatea nu vine de la mine. Autoritatea vine din faptul că există un adevăr și trebuie să ne aliniem lui. Care este argumentul pentru asta? Spune că trebuie să fie doi sau trei martori. Deci eu nu voi veni să mă iau doar după vorbe care sunt spuse sau doar din auzite, ci vom cântări și dacă argumentele sunt valide, vom interveni pe baza acestor argumente. Autoritatea care este precedată de o judecată dreaptă, care înseamnă responsabilitate comunitară, restaurare și care are de-a face cu zidire, nu dominație. Toate aceste trei, mai mult de trei elemente, sunt chiar cinci, sunt parte din ceea ce înseamnă autoritatea apostolului Pavel, care sprijină atitudinea lui, care nu este un abuz, când spune voi veni să tranșez. Aceste lucruri fac să înțelegem că atitudinea este necesară pentru binele și pentru demersul,
1: deci,
3: demers corect.
1: Rezum, am înțeles fundamentarea, acum voi rezuma la ideea simplă că biserica are autoritatea asupra credincioșilor ei. După cum apostolul Pavel avea această autoritate legitimă, era îndreptățită, nu era doar a lui, era și a celor doi sau trei martori, dar exista această autoritate și biserica de astăzi are autoritate, aceeași autoritate asupra credincioșilor ei.
3: Matei 16, Matei 18, este de ucenicilor. Aveți putere cât timp cuvântul vostru este în armonie cu adevărul, aveți putere să legați și să dezlegați în armonie cu ce a făcut el.
1: Da, este un adevăr pe care trebuie să-l acceptăm.
2: Era o vorbă care spunea așa: să nu judecăm un sistem după abuzurile lui. Din păcate, autoritatea sa a bisericii este contestată pentru că de-a lungul istoriei uneori n-a folosit un înțelept. Dar aici Pavel, și cum a spus și Adrian Ștefăniță, Pavel pune foarte clar care sunt limitele autorității și care este modul în care să o folosești.
1: Versetul 5. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă cercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteți lepădați. Dar trag nădejde că veți recunoaște că noi nu suntem lepădați. Ce vă atrage atenția aici?
2: Este un argument folosit de Domnul Iisus Hristos. Înainte să judeci pe alții, ar trebui să te analizezi pe tine însuți. Și dacă am face acest lucru, cred că n-am mai fi așa de dispus să judecăm ușor pe alții. Și contextul în care pune acest adevăr este acela de a fi Hristos în noi. Când este Hristos în tine, nu-ți permiți luxul de a fi așa neatent și necugetat cu analiza altuia. Pentru că Iisus a spus: scoate întâi bârna din ochiul tău și apoi paiul din ochiul altuia.
3: Da, autoexaminarea trebuie să preceadă examinarea altora. Și asta face Apostolul Pavel și spune: voi sunteți preocupați să mă cercetați pe mine. Dar ar trebui să vă cercetați pe voi. Pentru că voi mă cercetați pe mine și spuneți în baza cercetării că eu nu sunt vrednic să am autoritatea asupra voastră. Hai să o luăm așa. Cercetați-vă pe voi și dacă ieșiți bine, asta înseamnă că slujirea mea este validată, pentru că voi sunteți rodul slujirii mele. Voi atestați că eu am autoritate. Dacă nu ieșiți bine, și așa tot trebuie să vă gândiți la voi, să vă puneți în ordine. Și atunci el mută atenția de la el și spune: mult mai important este să vă ocupați de voi. Și indiferent de răspuns, ei sunt provocați să se ocupe de adevărata problemă, care era la ei, nu la el.
1: Și acum Pavel arată că este foarte sensibil, spune în versetul 7, 8 și 9, Pavel preferă blândețea. Ne rugăm lui Dumnezeu să nu faceți nimic rău, le scria Pavel, nu pentru ca să ne putem arăta noi înșine primiți, ci ca să faceți ce este bine, chiar dacă noi am trece drept lepădați. Adică Pavel este mai mult interesat de binele celorlalți și nu de validarea propriei persoane. Spune: n-avem nicio putere împotriva adevărului, ci pentru adevăr. În adevăr ne bucurăm când noi suntem slabi, iar voi sunteți tari, și ne rugăm pentru desăvârșirea voastră. Deși au avut conflict, unele tensiuni s-au rezolvat, Pavel speră ca scrisoarea lui să aibă efectul pozitiv, cel sperat, nu știe sigur ce se va întâmpla. Și apostolul acum la final nu bate în retragere, dar se pierde din vedere pe sine și îi aduce în față pe ceilalți și nevoile lor. E, folosind acest principiu, aș vrea să vă rog să îl imităm pe apostolul Pavel, pentru că și el calcă pe urmele Domnului Hristos, și să formulăm un mesaj pentru ascultătorii noștri dragi care nu sunt de acord cu noi. Avem atâția care consideră că știu mai bine sau care ne corectează, uneori ne corectează îndreptățit, și vă mulțumim pentru asta, dar există o categorie specială de comentatori care nu sunt de acord cu noi sau cu alții în locul nostru și în general cu nimeni din cei care vorbesc, în special când vorbesc din partea bisericii, indiferent care este acea biserică, dacă sunt lideri cu autoritate oficială. Ce mesaj avem pentru ei?
3: Le mulțumim în primul rând că ne acordă timp. E timp acordat să asculți, să citești, să scrii. Cum s-a amintit, cred lucrul acesta și eu o spun sincer, uneori avem, cel puțin eu, nu întotdeauna ceea ce am spus poate a fost corect, atât am înțeles la momentul respectiv și un comentariu argumentat sau o discuție sănătoasă este foarte binevenită. Nu suntem aici, sau eu cel puțin nu sunt în calitate de autoritate supremă, doar cuvântul lui Dumnezeu este autoritate supremă și ne face bine să ne sfătuim unii pe alții și să ne îndrumăm. Legat de cei care nu sunt de acord cu noi, le spune că aveți dreptul să nu fiți de acord cu noi. Dar aș îndrepta atenția spre altceva. Nu vă uitați la noi. Poate nu vă place de mine sau nu vă place de Cornel sau de alți invitați. Nu vă place poate vocea noastră, argumentația noastră sau altceva. Iarăși, sunteți liberi să faceți lucrul acesta, dar vă îndemn să analizați cu Scriptura în mână ceea ce spunem noi. Și dacă ceea ce spunem noi este bazat pe Scriptură, puteți pe noi să nu ne simpatizați, dar nu vă permiteți să dați deoparte cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că nu e vorba despre noi, ci este vorba despre cuvântul lui Dumnezeu. Acolo cred că este aspectul de fond.
1: Da, mă gândesc cu dragoste la aceste persoane care scriu comentarii acuzatoare sau chiar greșite. Nu ne deranjează aceste lucruri, adică dacă scopul este de a ne face să suferim sau nu, cred că și-au atins obiectivul. Suntem sensibili la mântuirea lor, în special mântuirea acestor persoane, și la a găsi adevărul lui Dumnezeu cel 100% pur din Sfânta Scriptură. Țin la această întrebare pentru că mi-a plăcut cum procedează Pavel. Zice, nu pentru ca noi să fim primiți, adică nu ne interesează aprecierea sau vizualizările, ci să face ce este bine, chiar dacă noi am trece drept lepădați. Ne bucurăm că noi suntem slabi, iar voi sunteți tari.
2: Citesc și eu aici câteva texte sau spune așa, totuși ne rugăm lui Dumnezeu să nu faceți nimic rău.
1: Da.
2: Și doi, căci nu avem nicio putere împotriva adevărului, ci pentru adevăr. Sunt și eu de acord cu ce a spus Adrian Ștefăniță, și anume, vă mulțumim mult că ne citiți sau ne ascultați. Pentru noi contează acest aspect. Doi, ne bucurăm că aveți preocupare pentru adevăr. Faptul că stați aici, ne urmăriți, arată că undeva în voi este o sete de a cunoaște. Dacă noi nu folosim argumentele potrivite, acceptăm sugestii. Dacă nu suntem consecvenți în argumentare, iarăși acceptăm sugestii și suntem deschiși. Dar trebuie să gândim în termenii aceștia, dacă modul în care acționez eu este sau nu a face rău. Și dacă este împotriva adevărului sau este pentru adevăr. Noi de aici, cel puțin în dreptul meu vorbesc și sunt convins că și în dreptul dumneavoastră, noi suntem convinși de acest adevăr. Putem accepta că există o interpretare diferită, inclusiv putem accepta că uneori nu suntem consecvenți. Dar nu putem accepta că Biblia nu este adevărată și că aceste adevăruri pe care le extragem nu sunt inspirate de Dumnezeu.
1: Sunt la versetul 11 și de asemenea sunt foarte bucuros pentru că mai avem puțin și reușim să terminăm tot capitolul 13, ultimul din a doua epistolă către Corinteni. Încolo, fraților, fiți sănătoși, desăvârșiți-vă, îmbărbătați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Ce vă spune acest verset?
3: Încheierea aceasta îmi transmite că Pavel nu avea o răfuială personală cu cei din Corint. Putea să termine pe o ușă trântită, metaforic vorbind, cu oameni în țări, cu... O să vedeți, cum mai spun unii, când o să vină peste voi pedeapsa lui Dumnezeu, o să vă aduceți aminte despre ce v-am spus. Termine într-un ton cum a început. Cum a început cele două scrisori pe care le mai avem, adresate celor din Corinteni. Și el exprimă cea mai mare dorință și cea mai sinceră dorință a lui Pavel pentru cei din Corinteni. Din Corint, scuzați, Corinteni. Și anume, sunt cinci îndemnuri. Primul este bucurați-vă. El spune, aș vrea să ajungem la punctul în care cu toții să ne bucurăm. Lăsați deoparte, eu voi fi recunoscut sau nu, aș vrea, dar asta este secundar. dar vreau să vă bucurați. Și evident, doar în adevăr va fi bucuria aceea, dar vreau, vă doresc lucrul acesta, mă rog pentru lucrul acesta și lupt pentru lucrul acesta. Doi, fiți restaurați, ar fi o traducere.
2: Desăvârșiți,
3: dar ideea de restaurați. Adică, spune că dacă e un os este dislocat, îl iei și îl pui la loc. Lucrurile nu sunt acum cum ar trebui să fie. Dar aș vrea să fie puse lucrurile în ordine ca să vă bucurați. Fiți desăvârșiți sau restaurați. Și trei, nu amintesc toate cele cinci îndemnuri, fiți mângâiați. E lucrul pe care el și-l dorește, că apare și expresia Dumnezeul oricărei mângâieri. Repet, aceste cuvinte transmit cea mai mare preocupare pe care Apostolul Pavel o avea. Nu, el nu se lupta pentru imaginea lui, el se lupta pentru copiii lui, născuți în Hristos, pe care îi iubea și pe care voia să-i înfățișeze, cum spune, ca o fecioară curată pentru mirele pe care îl așteptăm, Domnul Hristos. Asta era cea mai mare dorință a lui, exprimată prin aceste îndemnuri.
2: Și iarăși văd aici un mod cinstit al lui Pavel de a fi. Și anume, în ambele epistole sau în cele trei, pentru că una nu avem, sau cel puțin cele trei, el luptă pentru ei la nivelul argumentelor. Iar aici vedem că la nivelul persoanelor, el le dorește tot ce este bine. Și dorește ca influența și Dumnezeu să-i poarte de grijă.
1: Și expresia aceasta, Dumnezeul dragostei și al păcii, dar în special Dumnezeul iubirii, la ce se referă? Ce vrea să spună? Am citit că nu prea este folosită în Scripturi.
3: Sub forma aceasta nu apare, probabil este un caz special în 2 Corinteni, dar legătura aceasta între Dumnezeu și dragoste este foarte clară. O găsim în 1 Ioan, capitolul 4, versetul 8, versetul 16, în ultima parte, în care nu spune, mie îmi place foarte mult următoarea afirmație, care nu este doar teoretică, prezintă caracterul lui Dumnezeu. Spune, Dumnezeu nu iubește, doar iubește. Sau Dumnezeu nu are dragoste. Spune că Dumnezeu este dragoste. Adică este natura lui să fie dragoste. Iar Apostolul Pavel, în contextul acesta, e foarte interesant că putea să apeleze la Dumnezeul răzbunării, Dumnezeul dreptății, Dumnezeul adevărului, de care amintește, dar
1: atotputernic
3: și sunt prerogative ale lui Dumnezeu 100% temeinice, scripturistic.
1: Judecător.
3: Corecte. Dar el spune Dumnezeul al dragostei și al păcii. Dumnezeul acesta este cel căruia mă rog să restaureze comunitatea pe care o iubesc, pe voi.
2: Eu când mă gândesc la Dumnezeul dragostei, mă gândesc la personificarea iubirii. Deci nu un atribut, ci la personificarea ei. Adică la Dumnezeul dragostea nu este o haină pe care o ia. Noi uneori avem dragostea ca un accesoriu. Suntem noi iubitori, dacă cineva ne deranjează ușor, dăm haina puțin, suntem mai aspri, mai acizi, dar la Dumnezeu este esența lui de a fi. Adică dacă pentru o secundă Dumnezeu nu mai este iubire, în secunda aceea nu mai este Dumnezeu.
1: Și nu mai suntem nici noi.
2: Și nici noi. Ori ca să te uiți la oponenții tăi în această nuanță și pe acest fundal, arată cât de mult îi iubește Pavel și cât de mult vrea să simtă dragostea aceasta. Și faptul că spune Dumnezeul păcii, ce este pacea? Timpul dintre războaie. Dar unitatea aceasta a lor în Hristos, înțelegerea acestei iubire a lui Dumnezeu, îi va face să înțeleagă anumite lucruri cum trebuie.
1: Și ideea din lecție că Dumnezeu ne este favorabil. În cultura antică, toți zeii erau
3: capricioși.
1: Ori Dumnezeul acesta al Scripturilor este un Dumnezeu binevoitor în esență. El te preferă pe tine, El te iubește foarte mult. E Dumnezeul dragostei. Asta e revelație. E lumină.
3: Mă gândeam la un lucru foarte pe scurt. Dacă am scoate din descrierea caracterului lui Dumnezeu elementul dragoste și am păstrat celelalte, atotputernicia, atotștiința, sunt atribute exclusive ale lui Dumnezeu, care nu se împărtășesc cu ființele create și sunt unele transmisibile numite, care sunt transmise și la oameni, dar limitat. Dar aceste atribute, faptul că este veșnic, e nemuritor, are viața prin sine, este atotputernic, este atotștiutor, dacă n-ar fi iubitor, toate celelalte ar deveni descrierea unei ființe care te-ar îngrozi. Ești atotputernic, dar nu ești iubitor. Ești veșnic. Spui, bun, e rău, dar poate la un moment dat va dispărea. Este veșnic. Ești atotcunoscător, dar nu ești iubitor. Toate celelalte s-ar schimba radical. De aceea, faptul că Dumnezeu este dragoste transmite împreună cu celelalte atribute ale ființei Lui o greutate practică incredibilă, care apoi ne încurajează să avem o relație personală cu ca aici este aspectul.
1: Și practic ne interesează întotdeauna persoanele competente. Avem nevoie de ele, dar ne dorim ca aceste persoane competente să fie de asemenea foarte agreabile față de noi, să ne iubească, să ne simpatizeze, pentru că nu-i tot una a fi deștept cu a fi deștept și drăguț. Te rog să continui. Aveai...
2: Nu. Pot completa în sensul că toată inteligența unui om și toate aceste atribute puse la un om, inteligență, putere, îl fac dezagreabil dacă nu are dragoste. Poți să fii, oricât ai fi de competent, dacă nu știi să prețuiești omul, să arăți valoare, nimeni nu mai vede competența ta.
1: Ajutați-mă să aprofundez și versetul 12 în continuare. Spuneți-vă unii altora sănătate cu o sărutare sfântă. Ce înseamnă? Adrian?
3: În Orient era o practică. Și anume să-i saluți pe oameni în modul acesta. Deci nu este ceva care apare doar în scrierile Apostolului Pavel și doar în cadrul comunității din Corint. Așa cum ne salutăm noi de mâna, ne mai și îmbrățișăm și chiar și în cultura noastră. Uneori întorci capul și este acel sărut de pe obraz sau cel mult spus pe obraz. Era ceva foarte întâlnit, dar transmitea în același timp afecțiune și deschidere, prietenie, o relație bună. Apostolul Pavel spune, între voi să există acest mod de comunicare, acest mod de raportare, care înseamnă că există o relație bună. Când spune o salutare sfântă, evident că el caută să evite anumite interpretări, că salutarea poate să fie de mai multe feluri, erotică, poate să fie... Da, înțelegem foarte bine ideea și atunci îl evită aspectul acesta. Ce spune o sărutare care are de-a face cu un context al comunității și care are ca scop deschiderea sinceră și crearea unei legături mai puternice între noi. Și mai înseamnă ceva, rezolvarea conflictelor interne. Nu poți să faci asta dacă nu există reconciliere, dacă nu există unitate.
1: Deci este vorba de a te întâlni cu frați, surori, prieteni de credință și a te îmbrățișa. Pentru că asta arată dorința interioară, nivelul de atașament. Deci mergem la biserică, ne îmbrățișăm. Asta vrea să spună?
2: Eu văd aici și un detaliu estetic. Adică nu este nici distanțare, nici o intimitate prea mare. Uh-huh. Dar este acea îmbrățișare și... Dar o avem și în culturile noastre asta. Dacă te duci în Spania sau în Portugalia sau în țări din acestea latine, este un sărut specific. Asta spune Pavel în contextul nedistanțării. Adică dacă vă întâlniți la biserică, fiți cu această curtoare.

0: beneficiați de această broșură gratuită, scrieți-ne la Speranța TV, la Radio Vocea Speranței, comunicați cu noi, putem să vă trimitem din partea Bisericii Adventiste această broșură și imediat discutăm despre acest triou, har, dragoste și împărtășire și despre Trinitate, dar să nu trecem peste versetul 13. Toți sfinții vă trimit sănătate. Cine sunt acești sfinți?
1: Cornel.
2: Creștinii sunt denumiți în Noul Testament cu acest apelativ pentru că idealul oricărui creștin este să ducă o viață sfântă.
0: Toți creștinii sunt numiți așa?
2: În acest caz, da. Da.
0: Deci comunitatea creștină este numită comunitatea de sfinți.
2: Și iarăși este un paradox aici. Pentru că el îi numește sfinți, dar dacă citești epistolele, vezi probleme peste probleme, partide peste partide, inclusiv trăsături nepotrivite în oameni. Ceea ce înseamnă că acest apelativ arată direcția în care trebuie să meargă fiecare persoană. În ce privește semnificația lui la creștin, avem în Romani, avem în Matei, ne arată clar că acesta era modul în care se arăta dorința noastră de a fi ca Iisus Hristos.
1: Da. Când vorbim despre sfinți, noi avem o concepție că sfinții sunt cei care, bine, sunt canonizați după moarte, nu în viață, și sunt anumite criterii. Nu toți sunt sfinți, sunt doar anumiți oameni sunt sfinți. Dar mi-aduc aminte o afirmație pe care a făcut-o un coleg pastor, care spune așa: cum se numesc oamenii care sunt într-o călătorie? Și am zis, păi, cum se numesc?
2: Călători.
1: Ce este sfințirea? Conform Scripturii, sfințirea nu este doar atingerea unui punct, conform poate unei concepții probabil mai mult filozofice sau grecești, ca unui statut. Vorbim de maturitate, găsim în Efeseni capitolul 2, dar sfințirea este prezentată în Scriptură ca un proces, ceva ce se întâmplă, care are o anumită traiectorie și o direcție, dar este un proces.
0: Ca o călătorie spre o destinație?
1: Exact. La fel, păstrând analogia, cum sunt numiți cei care sunt în procesul sfințirii? Deci nu sunt sfinți ca ideea de desăvârșiți, fără cusuri, fără pată. Și am spus, păi, sunt numiți sfinți. Ei, cred că Apostolul Pavel merge pe această analogie. Voi sunteți sfinți în ideea că sunteți puși deoparte. Ați fost, cum spune Petru, ați fost chemați din întuneric la lumina sa minunată și ați început o viață de slujirea lui Hristos și de semănarea cu El. Asemănarea cu El sau drumul acesta înseamnă și cădere. Dar cum spun adesea, și eu voi repeta poate pentru unii obsesiv, una este să cazi în timp ce urci, cealaltă este să cazi în timp ce cobori. Sfinții aceștia, unii cad în timp ce urcă. Dar sfințirea înseamnă că ai o direcție. Ai o preocupare, ai o țintă. Lucrul acesta este valabil cu privire la cei din Corint.
0: Cred că este clar și nu mai e nevoie să completăm. Lăsăm puțin deoparte subiectul Trinității, avem timp suficient și mergem către această expresie har, dragoste și împărtășire. Este ceva ce găsim doar aici, la finalul epistolei, ca o binecuvântare, sau mai este și în alte locuri din Scriptură?
2: Nu găsim doar aici.
0: Este și în altă parte.
2: Mai apare și în alte locuri, în 1 Corinteni 1 cu 3, în 2 Corinteni 1 cu 2, Romani 8 cu 3, vers 5, apoi în Galateni 2 cu 20, Efeseni 3 cu 19. De ce această expresie? Pentru că până la urmă aceste trei, har, dragoste și părtășie, nu sunt firești în noi, ci sunt revărsate de Dumnezeu. Și aceasta este și formula pe care Pavel o preferă.
0: Uh-huh. Știu că este foarte folosită această binecuvântare în bisericile noastre atunci când este finalul programului ceremonial de Sfânta Cină. Și atunci pastorul întinde mâinile, toți am făcut lucrurile acestea și rostim formula aceasta pentru binecuvântarea audienței și chiar este ultima rugăciune, o rugăciune preferată și de copii și de toți, pentru că este destul de scurtă și este o rugăciune după formula Bibliei, foarte frumos. Ai spus că este din Apostolul Pavel, de el a fost scrisă. Se folosește și în cultura creștină, în alte situații?
1: Din ce am găsit, înțeleg că da.

0: e prezentă formula aceasta, tot în, poate în context liturgic, chiar în mediul ortodox, în biserica anglicană, în ritul romano-catolic, și e folosită tot în contextul împărtășanii sau a Sfintei Liturghii. Deci se pare că această expresie se potrivește perfect cu momentul de a te împărtăși, pentru că înseamnă să intri în relație cu Dumnezeirea sau cu Dumnezeul manifestat, vom vedea, într-un mod plural.
1: Eu cred că în esență arată și în ce a costat mântuirea noastră.
2: O contribuție de la Tatăl, Fiul,
1: de la Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Adică modul în care Tatăl l-a arătat har față de noi, apoi dragostea lui Iisus Hristos față de umanitate prin jertfa lui, și apoi rolul Duhului Sfânt în a fi părtaș atât la har cât și la dragostea lui Dumnezeu.
2: Sau harul este de la Domnul Iisus, dragostea este de la Dumnezeu Tatăl și părtășia este de la Duhul Sfânt. Aș merge din nou către ideea de dragoste a lui Dumnezeu. De multe ori nu simțim dragostea lui Dumnezeu. Nu înțelegem foarte clar că Dumnezeu ne iubește și pierdem anumite binecuvântări. Ce efecte experimentăm când noi apreciem dragostea lui Dumnezeu în viața noastră și când îl credem pe cuvânt când spune că ne iubește? Ce efecte experimentăm?
0: În momentul în care nu simți sau nu crezi că ești iubit, poți simți frustrare, poți simți abandon, poți experimenta descurajare, poți ajunge să-ți schimbi concepția despre Dumnezeu și relația personală cu El să fie afectată. Deci a nu conștientiza și a nu aprecia la justa valoare dragostea lui Dumnezeu în viața noastră și cea manifestată față de noi, ne afectează într-un mod semnificativ. Nu este ceva, crezi că Dumnezeu te iubește, simți bine. Dacă nu, nu este ideal, dar nu îți influențează viața. Dimpotrivă, o influențează semnificativ, pentru că Satana, care caută să distorsioneze caracterul lui Dumnezeu, are ca țintă, poate țintă principală, tocmai acest aspect al caracterului lui Dumnezeu, sau al naturii lui, dragoste. Și el vrea să-l zugrăvească pe Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu care nu ne iubește. A venit la Ioan Botezătorul, care era întemnițat. A venit sub forma veștilor care ajungeau către el. Acest om, despre care ai spus tu că este, iată, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, Ioan 1:29, iată că nici nu te vizitează, stă la masă cu vame și cu păcătoși și nici nu trimite pe cineva după tine să vadă ce faci. Asta înseamnă că te iubește? Și el a spus, ai dreptate, nici nu simt că mă iubește, nici nu mi-a dat dovezi că mă iubește, pentru că la nivel practic sunt momente în care aparent, nu neapărat real, aparent, Dumnezeu este departe de noi, tace, nu vindecă pe cineva drag, îngăduie suferința. Unde este iubirea lui Dumnezeu? Ne afectează. Și atunci este foarte important să ne întoarcem spre acea dovadă care nu poate fi contestată într-o nicio împrejurare. Din punctul meu de vedere, dovada incontestabilă a iubirii lui Dumnezeu este sacrificiul Domnului Hristos. Nu găsesc una mai mare. Dacă a fost în stare să-L dea pe singurul Său Fiu de dragul meu, chiar dacă nu simt, că iubirea nu este ceva ce doar trebuie să simți. Dacă ne bazăm doar pe emoții, putem fi derutați uneori. Cred că mă iubește, am dovada că mă iubește. Emoțiile mele, mai degrabă mă încred în iubirea Lui și în dovada de la cruce decât în emoțiile mele care sunt fluctuante.
1: Eu vreau să merg de la un exemplu practic. Ce simte un copil când nu este iubit? Sau cum îți dai seama că un copil nu a avut parte de dragoste?
2: E o imagine tristă.
1: Da, da, dar în același timp în opoziție pot vedea pe Dumnezeu care este iubire. Cum îmi dau seama? O imagine despre sine defavorabilă, o încercare de a impresiona foarte mult pe alții, o lipsă de a crea afectivitate. Și atunci răspund la întrebarea dumneavoastră așa, ce experimentez când văd dragostea lui Dumnezeu? Păi, în primul rând, văd adevărata mea stare și adevărata mea valoare în jertfa lui Iisus Hristos.
2: Dacă știu că Dumnezeu mă iubește, inima mea este mai mare, vederea mea este mai bună.
1: Mă accept cum sunt, știind că Dumnezeu mă primește așa și în dorința de a fi transformat, asta experimentez eu. Și cred că un alt aspect, vreau să merg spre acest ideal de a fi ca Dumnezeu. Când văd ce înseamnă cu adevărat dragostea Lui și ce înseamnă sacrificiul Lui, vreau și eu să fiu cum este El, să am complexitatea aceasta de manifestare a dragostei.
2: Privindu-L, sunt transformat. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, că dragostea este de la Dumnezeu, spune 1 Ioan 4, și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul lui Fiu, ca noi să trăim prin El, ceea ce spunea Adrian mai devreme. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dar dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el. Învățați-ne cum să simțim și mai mult, cum să credem, cum să experimentăm această iubire infinită a lui Dumnezeu.
0: Într-un fel nu este simplu. Poate unii mă vor judeca pentru afirmația aceasta, dar nu înseamnă că nu este imposibil. Sau poate deveni simplu. Ioan, mă scuzați, în cazul acesta spune așa: nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu și noi știm că Dumnezeu este dragoste. Atunci am întrebat, bun, Dumnezeu este dragoste, dar noi nu l-am văzut. Cum avem acces la iubirea Lui? Pentru că El acolo argumentează și El spune, El ne-a iubit mai întâi și apoi face accent, adică prezintă iubirea care se vede în acțiune prin întruparea Domnului Hristos și El spune, noi am cunoscut-o. E foarte interesant, prima epistolă a lui Ioan, în 1 Ioan, începe așa: ce am văzut, ce am auzit, ce am pipăit cu mâinile noastre. El vorbește despre timpul pe care l-a petrecut atunci când a fost în cei 3 ani și aproape jumătate în prezența Domnului Hristos, iar relația cu El, învățăturile Lui, reacția Lui, tot ce a făcut El, toate acele lucruri l-au ajutat să vadă și să simtă iubirea lui Dumnezeu, stând lângă El și uitându-se la ceea ce Domnul Hristos făcea, la caracterul Lui și la acțiunile Lui. De aceea spune Ellen White la un moment dat că ar trebui în fiecare zi să cugetăm, și nu spune să cugetăm doar la viața lui Iisus, spune să cugetăm asupra ultimilor zile sau ultimele faze, în mod special asupra sacrificiului Domnului Hristos. De ce asupra acelor momente și nu asupra altora? De ce nu spune să medităm zilnic mai mult asupra minunilor pe care Hristos le-a făcut? Sau să medităm asupra învățăturilor pe care le-a dat? Spune asupra ultimilor faze. De ce? Pentru că acolo se vede cine este El, pentru ce a venit, și acolo se vede iubirea Lui.
2: Foarte profund, și de asta avem nevoie.
0: Ei, dacă ne uităm la asta în mod constant, noi nu putem fi în prezența lui Iisus cum a fost ucenici, dar dacă ne uităm la El, sorbim caracterul Lui, atunci iubirea va curge prin noi.
2: Asta făceau și primii ucenici, își aduceau aminte, adică retrăiau acele momente, ceea ce noi putem face prin studiu, prin meditație.
1: Eu vreau să mai aduc aici o componentă. Ce faci când nu simți dragostea?
2: Da, vreau să știu.
1: Pentru că în mintea noastră trebuie să ai dragoste ca să oferi dragoste.
2: Da.
1: Și vreau să citesc din 1 Corinteni 13, celebrul monument închinat dragostei. Spune, dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Da, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dacă uneori simt că nu am dragoste, hai să încep să practic aceste... Pentru că întrebarea era să învățăm practic cum să facem. Dacă simt că nu am dragoste, hai să încerc să fac ce spune aici. Și chiar dacă nu am în mine ceea ce cred eu că este dragoste, să fac aceste acțiuni. Și vom vedea că practicând aceste acțiuni, încet, încet,
2: dragostea vine.
1: Pentru că dragostea este un component de la Dumnezeu, iar noi suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu. Adică nu trebuie să simți dragoste ca să o oferi, ci trebuie să oferi și apoi vei vedea că este dragoste în tine și ceea ce credeai tu că nu ai, s-ar putea să fie mai mult decât poți tu duce.
2: Să ne ajute Dumnezeu, aș vrea să mă ajutați mai departe să înțeleg acest cuvânt, împărtășirea cu Duhul cel Sfânt. Cuvântul acesta, părtășie, arată cumva că Duhul Sfânt este o persoană, adică putem să avem părtășie cu obiecte sau cu planete sau cu energii sau cu stări, sau cuvântul acesta, părtășia cu Duhul Sfânt, care este o expresie statornicită în creștinism, împărtășirea cu Duhul Sfânt, sugerează implicit că Duhul Sfânt are personalitate?
1: Imaginați-vă cum ar fi să fi venit aici și să fi spus că am avut o părtășie cu un copac înainte să vin aici. Adică cum m-ați privi? Cel puțin...
2: Depinde pe cine întrebați.
1: Da, și asta e adevărat. Sau bine, am avut o părtășie cu un stilou, adică sau cu o masă. Nu există părtășie în afara persoanei. Nu există. Poate să-ți placă un penar, poate să-ți placă ceva, dar părtășia este ceva care implică reciprocitate. Adică ești cu o persoană.
2: Răspuns.
1: Da. Nu poate fi ceva imaterial, o forță sau ceva. Trebuie să fie persoană și de aceea accentul cade în dreptul Duhului Sfânt pe părtășia cu Duhul Sfânt.
2: Arată cât de important este să îi recunoaștem personalitatea și să îi respectăm, de fapt, nu?
1: Și să intrăm în legătură cu el.
2: Da. Comunicare.
1: Da.
0: E foarte important ce a spus Cornel. Ideea de părtășie care nu poate avea loc decât între ființe care înțeleg, care răspund, care au capacitatea asta. Deci, aici nu vorbim despre a intra în contact cu. Poți să intri în contact cu anumite lucruri, chiar cu ființe, dar ca să ai părtășie este coinonia, apare termenul acesta. Înseamnă, de fapt, nu doar să comunici cu cineva sau să te întâlnești cu cineva, ci poate să ajungeți la o anumită unitate a scopului, a trăirilor, a reciprocitatea, tocmai asta înseamnă că ți se răspunde în același mod. Legat de ideea de personalitatea Duhului Sfânt, există discuții extrem, extrem de lungi pe subiectul acesta. Ce vom face noi în continuare, aș vrea să le spun celor care ne ascultă, cel puțin din perspectiva mea, nu este decât să atingem în contextul studiului nostru câteva aspecte care au o anumită greutate. Evident, argumentele în favoarea personalității Duhului Sfânt nu se bazează doar pe un singur verset. Să nu creadă lumea că amintim un verset și cu asta spunem că sunt și multe alte argumente în Sfânta Scriptură. Dar eu aș spune că Duhul Sfânt nu doar că este o personalitate, este o persoană. Am întâlnit persoane care fac diferența între persoană și personalitate. Fac această paranteză, permiteți-mi. Pentru că personalitate îl prezintă pe Duhul Sfânt ca fiind Domnul Hristos în contextul înălțării la cer sub o altă formă. Și spun, personalitate este, dar nu este persoană. În Sfânta Scriptură găsim pe Duhul Sfânt ca persoană, chiar dacă nu există termenul, dar imagine există. Iar această persoană cu personalitatea ei este o ființă cu care intri în legătură. Și accentul cade în Noul Testament nu pe natura Duhului Sfânt, ci pe lucrarea Duhului Sfânt. Și acest extraordinar. Iar părtășia despre care vorbește aici este relația cu Duhul Sfânt, cel care găsim în Ioan capitolul 14, 15, 16, ne mustră, ne învață în privința dreptății, a judecății, a păcatului, ne conduce în tot adevărul, Ioan 14 cu 16 și așa mai departe. Deci este vorba de relații. Aici îmi place foarte mult. Apostolul Pavel nu vorbește despre teologia dumnezeirii, deși de aici pot transpare anumite informații, dar vorbește despre relația cu Duhul care poate să creeze unitate frățească, viață spirituală.
2: Este clar că nu găsim o frază care să explice în Biblie Trinitatea exact așa cum o înțelegem noi și nici nu există cuvântul acesta în Biblie, dar din înțelegerea noastră și a miliarde de creștini, și în prezent, și în trecut, în orice secol al creștinismului, Dumnezeul lui Pavel este un Dumnezeu trinitar. Adică Pavel nu ne spune că în dumnezeire sunt trei persoane egale cu eterne și așa mai departe, cum avem noi formulat această doctrină a Trinității de secole. Deci, dar deși nu spune asta, înțelegerea lui este că Dumnezeu este trinitar, chiar și pornind de la această binecuvântare folosită de el. Cât de sigur e înțelegerea asta a lui Pavel că Dumnezeu este trinitar?
1: Eu aici vreau să subliniez ce a spus Adrian. Eu pot veni cu un text,
2: da,
1: Iar dacă cineva vrea să nu creadă, poate veni cu alte texte. Dar aici vorbim despre o imagine de ansamblu. Și ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, când citești Pavel, n-ai cum să nu vezi. Poate nu-i vezi pe toți în aceeași loc, dar vei vedea totdeauna lucrarea pe care o face Tatăl, lucrarea pe care o face Iisus Hristos și apoi lucrarea pe care o face Duhul Sfânt. Și nu odată, de mai multe ori. Adică Duhul Sfânt ne trimite în misiune, Duhul Sfânt ne unește, prezența Tatălui, lucrarea Fiului, faptul că în toate scrierile lui apar aceste detalii despre lucrarea fiecăruia, arată că Pavel avea o concepție trinitară, deși apare mai târziu înțelegerea complexă pe care am
2: făcut. Da, și deși din trei uneori îi vedem pe doi, alteori îi vedem pe unul, de mai puțin ori îi vedem pe toți trei, dar ei sunt acolo. Adrian, din perspectiva experienței tale cu Dumnezeu, cum vezi Trinitatea? Nu îți cer o opinie personală, îți cer experiența spirituală cu Dumnezeu.
3: Pentru mine, dacă Dumnezeu ar fi, aș porni de la afirmația aceasta și apoi aș spune perspectiva personală, dacă Dumnezeu ar fi unul singur, ca număr, o singură ființă, El n-ar putea să fie dragoste. Pentru că dragostea întotdeauna are nevoie de cineva care să fie, să recepționeze sau să primească din partea ta dragoste. Și pentru a exista, dar unii anumesc, consideră asta doar un argument filozofic, eu îl consider un argument de bun simț și care se armonizează și cu dovezile Scripturii. Pentru a fi ceva stabil, cum ai un scaun, ai nevoie de minim trei picioare ca să aibă stabilitate, e nevoie de trei ființe care să-și exprime iubirea una față de cealaltă și să se pună în valoare una pe cealaltă. Ce mă impresionează pe mine în dumnezeire este relația care există între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Găsim în Ioan, spune Iisus, eu nu vorbesc de la mine, vorbesc de la Tatăl. Nu spun cuvintele mele, spun cuvintele Tatălui. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Cine este în mine este Tatăl. Eu și Tatăl una suntem. Apoi spune ce am eu am de la Tatăl am eu și ce am eu va lua Duhul Sfânt și va da vouă. Găsim ideea aceasta de unitate. Pavel insistă și pe partea practică aici, pragmatică. Voi sunteți dezbinați. În capitolul 12 a vorbit despre același, găsim toate persoanele Dumnezeirii acolo, sau cele trei. Și el spune, da, și el spune, vrem să fie unitate între voi, așa cum este între persoanele Dumnezeirii, între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
2: Din experiența spirituală cu Dumnezeu, din trăirea cu Dumnezeu.
1: Eu vreau să pun două componente, unul intelectual și unul sufletesc. La nivel intelectual, e pe de o parte că Dumnezeu este unic și pe de o parte că Tatăl este Dumnezeu, Fiul este Dumnezeu, Duhul Sfânt este Dumnezeu. Tendința mea este să merg într-o parte sau alta. Ori Biblia mă obligă ca să fac un pas înapoi și să le accept ambele ca fiind adevărate. Cum? N-am nicio idee. Dar eu credincioșia mea față de adevăr. Nu pot nega. Oricât aș vrea să cred că Dumnezeu este unic în înțelesul singular, Fiul este Dumnezeu în limbajul Bibliei și Duhul Sfânt este Dumnezeu. Deci primul meu aspect este corectitudine față de Biblie, în sensul că mă simt obligat să nu rămân cu rațiunea mea. Dacă Biblia spune asta, trebuie să o cred.
2: Asta e abordarea intelectuală.
1: Intelectual. Și aspectul practic, aici este, se leagă cumva de ce a spus Adrian, este fascinant să vezi că Tatăl niciodată nu vorbește despre sine, ci despre Iisus și despre Duhul Sfânt. Iisus nu vorbește niciodată despre sine, ci despre Tatăl și despre Duhul Sfânt. Duhul Sfânt vorbește despre amândoi. Ideea aceasta de a te iubi încât totdeauna să scoți pe celălalt în evidență, pentru mine este esența și a epistolelor și a Bibliei. Dumnezeu ne învață să fim ca El, în sensul acea iubire neegoistă care pune totdeauna pe altcineva pe primul loc.
2: Deci mi se pare că și afectiv, și intelectual,
3: și relațional,
2: dar nu avem nimic în plus dacă acceptăm că Dumnezeu este o singură ființă. Nu avem nimic în plus, dar în minus avem. Dar, în fine, de ce credeți că această învățătură a treimii, a Sfintei Treimi, este din ce în ce mai contestată în creștinismul final?
3: Pentru unii este o fractură logică. Cum pot trei să fie una? Și ei resping pentru că nu e logic. Dar aici am putea spune că nu putem judeca natura lui Dumnezeu după capacitatea noastră limitată de a înțelege.
2: Bine, dar asta a fost întotdeauna. Au fost persoane în creștinism care s-au împotrivit acestei învățături, însă în ultima vreme mi se pare că sunt mai mulți. Poate sunt subiectiv. Dar, deci, de unde aversiunea asta față de o...
3: Dacă ne referim la contextul adventist, pot spune...
2: Nu doar la context. Poate fi și contextul adventist, dar nu doar aici.
3: Unii consideră, nu e perspectiva mea, că nu există argumente suficiente convingătoare. Și spun, din motivul acesta, nu sunt argumente. Și atunci eu nu pot să cred. Eu cred că sunt suficiente. Dar ăsta este un motiv. Alții se uită în istorie, se mai întâmplă un lucru. L-aș legat de fenomenul internetului în ziua de azi, să fie ceva pragmatic. Sunt oameni care au acceptat anumite adevăruri, dar nu le-au studiat tămeinic, dar le-au bază. Și acum circulă, și sunt unii foarte vocali, care spun că această înțelegere nu e biblică. E de la Nicea, 321, 325, 381, înainte n-a fost. Vin cu anumite dovezi, nu cu paleta întreagă, și cu argumente care nu-ți cer niciun efort ca să le înțelegi. Sunt foarte ușor de preluat. Și atunci oamenii spun, iată, unul spune, spun 2, spun 3, spun 4, 5, mai e și bula informațională că primești ceea ce... Și oamenii, având bază, le iau ca atare și se simt superiori. Uite, eu încep să înțeleg ce puțin încep să înțeleg. Mm-hmm. Și e măgulitor lucrul ăsta.
2: Te rog.
1: Și eu cred că este acest mental colectiv de a submina orice autoritate. Și pentru că a fost un adevăr al bisericii de mult timp, dorința asta de a submina autoritatea duce la ideea asta de a nu mai crede ce am crezut noi.
2: Deci nu este o problemă de fond, este tot o problemă de relație, o împotrivire față de autoritate.
1: Da. În înțelegerea mea, nu spun că așa este.
2: Da, și un blocaj. Un blocaj. Un blocaj, te rog.
1: Trăim într-o vreme în care inteligența umană deja are o fel de supremație. Și ceea ce nu are sens pentru tine, nu accepți.
2: Asta
1: cred că și asta poate fi un fundament. Adică nu pot accepta ceea ce nu are sens, nu înțeleg eu cu mintea mea și mintea mea scapă în a înțelege de plin.
2: O să închei cu aceste citate din care voi citi fragmentar. Tatăl este plinătatea întruchipată a dumnezeirii, sunt pasaje din Ellen White, citate în ghidul nostru de studiu. Tatăl este plinătatea întruchipată a dumnezeirii. Aici ni se spune că Fiul este plinătatea de data asta manifestată a dumnezeirii. Mai departe ni se spune că Duhul Sfânt este Duhul Sfânt în toată plinătatea dumnezeirii, care este mângâietorul promis de Iisus Hristos. Aici citim că Dumnezeu Iisus Hristos este preexistent, adică veșnic, a fost întotdeauna și este sursa vieții, are o viață proprie, neîmprumutată și nederivată. Cuvântul acesta, nederivat, seamănă cu acele discuții filozofice de la primele concilii creștine. Duhul Sfânt este o persoană, ni se spune foarte clar, Duhul Sfânt are o personalitate și aici sunt cele trei puteri preanalte ale cerului prezentate, care lucrează prin noi, fiind împreună lucrători cu Dumnezeu, cu cele trei puteri preanalte ale cerului, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Vă rog, ultimele afirmații.
3: Eu sunt copleșit să văd că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au un scop comun măreț, ei îl consideră măreț, și anume salvarea mea, un păcătos. Ei conlucrează pentru salvarea mea. Cine sunt eu să merit așa ceva? Asta mă surprinde.
1: Eu sunt fascinat de modul în care termină Pavel aceste epistole. În ciuda diferențelor, în ciuda problemelor, să vezi biserica în aceeași relație cum este Iisus Hristos, adică această perfectă armonie, atât în înțelegere, în scop, cât și în acțiune, mi se pare încântătoare. E un deliciu de la ce înseamnă înțelegerea noastră asupra lui Dumnezeu și asupra planului pentru noi.
2: Cornel Bursuc, foarte mult mulțumesc. Adrian Ștefăniță, de asemenea, foarte mult mulțumesc. Studiul nu s-a terminat, vă invit mai departe. Aveți aceste două volume excelente, deocamdată în limba engleză, despre Trinitate. Le-am văzut prima dată anul trecut, le puteți achiziționa, sunt foarte bune, între cele mai bune volume despre Trinitate, și de asemenea vă aduc aminte că avem la Viață și Sănătate, editura Bisericii Adventiste, aceste cărticele pe care vă invit să le revedeți. Este și Triunitatea Dumnezeirii de profesorul Florin Lăiu sau Trinitatea în lumina revelației, o colecție de articole și în format digital. Aici vedeți o copertă tipărită, dar această carte, această broșură, Doctrina Bisericii Adventiste despre Trinitate, vă poate fi oferită în format electronic și o puteți citi. Are, uitați, manuscrise, sunt materiale foarte valoroase de care aveți nevoie. Cam atât deocamdată. Ne vedem data viitoare cu o nouă lecție, la fel de frumoasă, despre darul profeției. Dacă doriți să o primiți, cereți-ne și veți primi gratuit această broșură studiată în fiecare zi de sâmbătă. Dacă vreți să dezvoltați, să vă dezvoltați perspectiva asupra acestor lecții sau să veniți în Biserica Adventistă în fiecare sâmbătă dimineața, vă așteptăm acolo de la ora 10 aproximativ în toate comunitățile noastre din România. Studiem școala cuvântului. Dumnezeu cu dumneavoastră. La revedere!

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune, te iubesc, printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Viață din cuvânt.
1: Vă spun bun venit la închinare. William Styron, în Cartea Alegerea Sofiei, îl introduce pe cititor în universul dramatic al Holocaustului. Într-una dintre nopți, în lagărul de la Auschwitz, un medic sadic îi impune Sofiei, o mamă a doi copilași, să aleagă care dintre ei avea să trăiască și care urma să fie trimis la camerele de gazare. Dacă ar fi refuzat să facă alegerea, ambii copii ar fi fost trimiși la moarte. Sofia o alege pe fetița ei, Eva, să moară. O alegere între două situații imposibile. Ați rostit măcar o dată expresia ce ți-e scris în frunte ți-e pus? Ce vrea să însemne expresia aceasta? Seamănă predestinare, da? Dar cam când o rostesc oamenii? Atunci când le merge bine? Dimpotrivă. Atunci când experimentăm așa zisele ghinioane, când avem probleme de sănătate și o folosim pentru că nu vrem să fim măcar părtași ai destinului nostru nefericit. Și oamenii întotdeauna dau vina. Dau vina pe soartă, dau vina pe Dumnezeu, însă în fiecare moment al istoriei și pe fiecare pagina Sfintelor Scripturi, adevărul ni se descoperă. Și anume, Dumnezeu ne lasă să alegem liber. Ce este aceea alegerea? Iată ce spune dicționarul. Este un act al omului voit și personal. Se poate face atunci când există o diversitate, persoane sau lucruri ce pot fi alese. O selecție, opțiune, când ai alternativă. Știți câte alegeri, câte decizii luăm în fiecare zi? 35.000 de alegeri conștiente. Ce e drept, pe cele mai multe le facem din obișnuință, însă întotdeauna oamenii aleg în funcție de ce e mai ieftin, ce e mai avantajos, ce place ochiului, minții, inimii. Putem alege de fiecare dată? Dați-mi câteva exemple de situații în care noi, oamenii, nu putem să alegem. Nu ne alegem familia în care ne naștem. Ce altceva nu mai putem să alegem? Nu alegem momentul nașterii, alegem ADN-ul, ne alegem numele, dar astea sunt lucruri care ne sunt date. Iisus sublinează foarte clar că putem să alegem să intrăm pe poarta cea largă sau poarta îngustă. Putem alege să ne zidim casa pe stâncă sau pe nisip. Putem alege să-i slujim lui Dumnezeu sau lui Mamona. Edwin Thomas era un maestru al artei teatrale. Era atât de bun încât la New York l-a jucat pe Hamlet 100 de seri la rând și sala continua să fie arhiplină. Primise și recunoașterea criticilor britanici, care erau foarte exigenți cu artiștii. În 1863 se reunește cu cei doi frați ai lui, mai mici decât el, și actori, dar nu la fel de talentați, pentru a-l pune în scenă pe Julius Cezar. Iar fratele cel mic, Junius, ia rolul lui Brutus, așa, un fel de prevestire al destinului lui nefericit. 2 ani mai târziu, acesta se ascunde într-o lojă al teatrului Ford din Washington și de acolo îl împușcă în cap pe Abraham Lincoln, președintele și eroul american. Devastat de această situație, Edwin Thomas alege ca niciodată să nu mai apară pe scenă și cel mai probabil lucrurile așa ar fi rămas dacă într-o după-amiază liniștită nu s-ar fi petrecut ceva neobișnuit în gara din New Jersey. Acolo Edwin Thomas aștepta trenul și observă cum în îmbulzeală un tânăr este împins între peron și trenul ce deja se pusese în mișcare. Fără să stea pe gânduri, Edwin Thomas aleargă înspre el, îl înșfacă, îl ridică de acolo. Edwin Thomas nu a știut pe cine a salvat, însă tânărul l-a recunoscut imediat pe marele actor. Avea să afle 2 săptămâni mai târziu, dintr-o scrisoare, că cel salvat fusese fiul președintelui american Abraham Lincoln. 2 frați, aceeași mamă, aceleași pasiuni, aceeași meserie, unul alege să-l ucidă pe președintele american, iar celălalt alege să-i salveze viața fiului lui. O situație cât se poate de neobișnuită, dar e o situație unică. Haideți să ne gândim la Cain și Abel. Ce au cei doi în comun? Au aceiași părinți, da? Sunt frați. Unul alege ascultarea, supunerea, celălalt alege să se răzvrătească și Dumnezeu îi se opune? Dimpotrivă, lasă să meargă mai departe. Îi avem pe David și Saul. Ce au în comun cei doi? Ambii împărați ai lui Israel. David alege ascultarea față de Dumnezeu, umilința. De cealaltă parte, Saul alege puterea, alege măreția și îi se opune Dumnezeu? Dumnezeu îl lasă să meargă pe calea sa. Iuda și Petru. Ce au aceștia în comun? Sunt ucenici și mai mult decât atâta, cei doi, la un moment dat, îi se împotrivesc Mântuitorului. Care e calea pe care o alege Petru? Petru alege să se căiască, dar Iuda continuă pe drumul acesta și Mântuitorul nu îi se opune. În virtutea liberului arbitru, Dumnezeu ne lasă să alegem. În ce constă acest proces al alegerii? În primul rând, avem de-a face cu determinanta alegerii, adică cu dorința. Ce urmează după dorință? Un proces întreg în care analizăm și în funcție de interese, de preferințe, facem toată această analiză. Și după analiză urmează hotărârea, adică punerea în aplicare a voinței noastre. Vreau ca, deschizând Sfânta Scriptură, să urmărim acest proces al alegerii într-un pasaj din Numeri 22 și ca personaj principal o să-l avem pe prorocul Balaam. Deschidem Sfintele Scripturi, așadar, la Numeri capitolul 22 și pentru început citim primele 4 versete. Copiii lui Israel au pornit și au tăbărât în șesurile Moabului, dincolo de Iordan, în fața Ierihonului. Balac, fiul lui Țipor, a văzut tot ce făcuse Israel amoriților. Și Moab a rămas foarte îngrozit în fața unui popor atât de mare la număr. I-a apucat groaza în fața copiilor lui Israel. Moab a zis bătrânilor lui Madian: mulțimea aceasta are să înghită tot ce este în jurul nostru. Cum paște boul verdeața de pe câmp? Balac, fiul lui Țipor, era pe atunci împărat al Moabului. Cine erau moabiții? De unde venea acest popor? Erau urmașii lui Lot. Cine erau madianiții? Madianiții erau tot urmașii lui Avram, din fiii Cheturei. Și Balac, când vede un popor atât de mare, 2 milioane de oameni, foarte bine organizați, știa ce le făcuse egiptenilor, cum îi jefuiseră, știa ce le făcuse amoriților, care a fost gândul lui? Cu siguranță asta vine și în dreptul nostru. Și oamenii ăștia o să ne jefuiască de terenuri. Balac uitase că moabiții și israeliții aveau un strămoș comun pe Terah, tatălui Avram. Ca să transpunem la nivel spiritual această idee, de câte ori nu uităm și noi că semenul nostru are același tată, dar ne raportăm la el de parcă nu am fi frați, de parcă nu ne știm de niciunde. Balac găsește soluția. Așadar apelează la prorocul Balaam ca să vină să blesteme poporul Israel. Spiritul profetic ne spune că toată delegația lui Balac a făcut cei 660 de kilometri în vreo două săptămâni, pentru că era o caravană destul de extinsă, cu oameni, cu daruri, doar să-l convingă pe Balaam. Mergem acum la versetul 8. Balaam le-a zis: rămâneți aici peste noapte și vă voi da răspuns după cum îmi va spune Domnul. Și căpetenile Moabului au rămas la Balaam. Din start putea să-și dea seama Balaam care este voia lui Dumnezeu. Ce să stai să te mai gândești? Știa Balaam care era atitudinea lui Dumnezeu față de poporul Israel? În acest verset găsim primul pas în alegerea lui Balaam, adică dorința. Asta e determinant alegerii lui Balaam. În speranța unui câștig ușor, Balaam începe să se joace cu focul. Mai așteptați și văd ce îmi spune Dumnezeu. Pentru cea de-a doua etapă în procesul alegerii lui Balaam, avem de parcurs mai multe versete și începând cu versetul 9 până la versetul 20, ne sunt prezentate vizitele celor două delegații. Balaam analizează în funcție de interese, de preferințe și Balaam caută o înțelegere, încearcă să găsească o derogare. Doamne, eu deja sunt cunoscut. Am un oarecare nume printre împărații din sud. Dacă răspund acestei cereri, toată lumea o să afle despre mine și gândește-te cât de mult o să prorocesc eu în numele tău. Toată lumea o să mă cheme oricând vor avea nevoie de o prorocie. Balaam atunci și noi astăzi îl tratăm de multe ori pe Iisus Hristos ca și cum ar fi un om slab. Un om care își poate schimba părerile, un om care cumva se dă după ce vrem noi. Doamne, dar e greșit să înșel? Doamne, e greșit să fiu imoral? E greșit să fur? Doamne, dar poate fi atât de greșit să mint? E greșit să fiu viclean? Balaam atunci și noi astăzi negociem cu Dumnezeu și încercăm să găsim o derogare. Știm care este legea, dar încercăm să-L convingem pe Dumnezeu că merge și așa. Al doilea pas în alegerea lui Balaam, căutăm o derogare. Doamne, știm ce vrei Tu, dar hai să facem de data aceasta și cum vrem noi. Ioana povestea cu durere în suflet cum urma să se pregătească pentru a da examen la un liceu de prestigiu, iar pentru asta se pregătea la matematică, la limba română. Mama Ioanei își dorea din toată inima ca fetița ei să reușească, pentru că astfel se gândea ea, va avea o viață mai tihnită, va fi un exemplu bun pentru frații mai mici. Din când în când, mama Ioanei mai trece pe acolo să vadă cum se desfășoară lucrurile și când Ioana auzea pași pe scări sau simțea că se deschide ușa, arunca imediat romanul din care citea cu nesaț sub culegerile din care se pregătea pentru admitere. Azi așa, mâine așa. Ce credeți? A reușit Ioana? Adio rezultate bune. A fost mai atrasă de o bucurie de moment pe care îi oferea romantismul ieftin din niște romane decât bucuria de a intra la un liceu valoros. Așa că, decât să se ocupe de ecuații, de formule matematice, de analize sintactice, ea a preferat să se bucure cumva de momentul în care trăia. Câștigul imediat. O judecată nuanțată de justificări, camuflată cu scuze. Și zi de zi analiza în funcție de preferințe. Avem dorința, după aceea căutarea unei derogări și mergem și la cel de-al treilea pas, la ultimul pas în alegerea pe care o face Balaam. Iar pentru asta ne întoarcem la numărul 22, citim de aici versetul 21. Balaam s-a sculat dimineața, a pus șaua pe măgăriță și a plecat cu căpeteniile lui Moab. Ultimul pas în procesul alegerii lui Balaam, hotărârea. A pus șaua pe măgar, decis fiind să pornească într-o anumită acțiune. Sunt mai multe cazuri în Sfânta Scriptură în care înșeuarea unui măgar are de-a face cu niște consecințe tragice. Este trimis un om al lui Dumnezeu în Israel să vorbească împotriva altarului ce se ridicase acolo. Și un profet fals îl abate din drum. Ce se spune în dreptul lui? A pus și el șaua pe măgar și a pornit pe un drum ce de fapt l-a dus la moarte. Ahitofel, când nu este ascultat sfatul, cum reacționează? Și el pune șaua pe măgar și urmează același drum. Se spune că cine știe să ia o hotărâre bună, stăpânește o artă. Să pui șaua pe măgar, să pornești pe un drum ce te duce la moarte. Avram și Balaam, ce au aceștia în comun? Amândurora Dumnezeu le vorbește în mod direct. Ce asemănări mai găsim între ei? Ambii pleacă, da. Ambii pornesc la un drum. Ambii aveau câte o misiune, da. Și numele lor rimează pe undeva, nu? Se termină în Am. Ambii sunt din Mesopotamia, unul e mai din sud, celălalt din nord, și ambii pun șaua pe măgar. Vreau să deschidem acum Sfintele Scripturi la Geneza 22 și citim de aici versetul 3. Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două sluci și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îi spusese Dumnezeu. Avram pune șaua pe măgar și pornește într-un drum al ascultării. Balaam la fel pune șaua pe măgar, dar pleacă pe un drum al răzvrătirii. Unde îl găsim pe Avram în Noul Testament? Mulțumesc, în galeria eroilor credinței este menționat Avram. Dar pe Balaam, în Noul Testament, unde îl găsim? Cine vorbește despre el? Iuda vorbește despre rătăcirea lui Balaam. În Apocalipsa, ce ne spune Ioan despre Balaam? Vorbește și el despre învățătura lui Balaam, iar Petru vorbește despre înșelarea lui Balaam. Iar când Petru ne vorbește despre acei oameni care îi încurajează pe alții la imoralitate, când vorbește despre oameni care caută faima, oameni care nu sunt credincioși după voia lui Iisus Hristos, pe cine îl are ca prototip? Și el îl folosește ca prototip tot pe Balaam. Știți ce înseamnă numele Balaam? Distrugătorul. Și ne gândim, dar cum mai putea să distrugi viața cuiva? Balaam ne este dat ca exemplu negativ din care putem să învățăm. Și anume, prin influență poți să distrugi și din viața bisericii din care faci parte, poți să încurci și viața familiei. Ce înseamnă numele Avram? Tatăl multor popoare. Astăzi, poate că mai mult ca oricând, vedem în jurul nostru suflete însingurate, poate chiar disperate, iar apelul lui Dumnezeu pentru noi astăzi este să urmăm exemplul lui Avram. Și urmându-i exemplu, să fim și noi tată pentru multe popoare. Mergem acum la versetul 19 din Geneza, capitolul 18. Este vorba despre Avram aici. Căci eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și ce este bine. Bunicii mi-au povestit despre căsnicia Mariei și a lui Viorel, una nu tocmai fericită. Maria era casnică, vedea de gospodărie, avea grijă de copii, iar pe lângă asta avea și o meserie, țesea catrințe. Viorel era șofer, iar ori de câte ori se întorcea acasă, nimic nu-i convenea. Așa că începea scandalul cu soția, cu copiii. Mai avea și prostul obicei să treacă pe la crâșma din sat înainte să ajungă acasă, așa că Maria să evite tot scandalul și toată indispoziția care o crea, își lua copiii și poposea pe unde apuca prin sat. Tincuța, mama lui Viorel, era o femeie serioasă și Viorel asculta de ea. Ori de câte ori sosea Tincuța pe acasă, pe la cei doi, se făcea liniște. Și Tincuța-i tot spunea băiatului, păi da, ce ai tu de gând cu femeia aceasta? Este vorbită de bine de toată lumea. Are grijă de casă atât de frumos. E harnică, e frumoasă. Ce vrei tu să faci cu ea? Și dintr-o dată Viorel se încrunta și zicea, așa am hotărât, așa am să fac. Vreau ca toată lumea să se teamă de mine. Așa ai hotărât, băiete, așa ai hotărât, dar urma alege, maică, urma alege. Azi așa, mâine așa. Maria se îmbolnăvește și încet, încet se stinge. Iar din acel moment, vecinii își aduc aminte cum în fiecare seară Viorel lua drumul cimitirului și acompaniat de clopotele bisericii din deal, Viorel plângea, își cerea iertare, striga, ar fi făcut orice ca să poată întoarce timpul înapoi, ca să aleagă altfel. O singură alegere pe care o facem astăzi, o singură alegere de a nu asculta, s-ar putea să ne aducă regrete târzii, iar vedem că în cazul lui Balaam i-a adus chiar moartea. Alegerile ne definesc destinul, alegerile ne făuresc de fapt viața. În Hristos Lumina Lumii, la pagina 447, profetul ne spune așa: Dumnezeu nu constrânge pe nimeni să-și lepede necredința. În fața oamenilor se află lumina și întunericul, adevărul și rătăcirea. Ei trebuie să hotărască pe care vor să o primească. Mintea omului este înzestrată cu puterea de a deosebi între bine și rău. Te provoc acum să te gândești care este alegerea ta cea mai rușinoasă, alegerea cea mai păguboasă. Dă-i-o lui Iisus Hristos, pentru că doar Lui pasă de tine și doar El poate să repare, doar El poate să zidească. Aș vrea ca, înainte de apel, să repetăm procesul alegerii în viața lui Balaam. În primul rând, să ne amintim că joaca cu focul este un pericol. Apoi, Să nu căutăm o derogare crezând noi că merge și așa. Iar în al treilea rând, nu porni pe un drum care îți va aduce regrete târzii. În cazul lui Balaam, aducându-i chiar moartea. Făcea bravadă Balaam de felul în care vrea el să moară. Eu vreau să mor de moartea celor neprihăniți. Frumoase cuvinte, nu-i așa? Dar când Iosua, în povestirea cuceririlor lui militare, ajunge în dreptul casei lui Balaam, ce spune? Nici Balaam nu a fost cruțat și el a pierit de sabia israeliților. Ne aflăm la confluența dintre două influențe. Iisus Hristos și diavolul. Alege-L pe Iisus Hristos pentru că doar Lui îi pasă de tine. Iar acum, în puținul timp de har pe care îl avem, să ne rugăm lui Iisus Hristos să ne inspire ca prin alegerile pe care le facem să ne poziționăm întotdeauna de partea binelui și să stăm la răspântiile vremii îndrumându-i pe oameni spre Hristos. Amin?

0: Biblia spune că rugăciunea celui neprihănit are mare putere. Iacov 5:16.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneanță.
1: Bun regăsit, dragi prieteni ai Scripturii, sunt pastorul Costi Gogoneanță la emisiunea Taine din Scripturi, pentru că aici încercăm să aflăm adevărurile Mântuitorului nostru Iisus Hristos pentru o viață de credință sănătoasă și cât mai adecvată pentru așteptările pe care El le are față de noi, dar mai ales pentru smerenia fiecăruia, astfel încât să putem să mergem spre drumul acesta al mântuirii. Alături de mine, în ocazia aceasta, se află pastorii Florin Răduț și Silviu Tizloveanu, cărora le mulțumesc.

0: Mulțumim pentru invitație.
1: Ne bucurăm că putem deschide din nou Biblia să descoperim valoarea.
2: Pentru că suntem aici înconjurați de scripturi, fiecare dintre noi avem câte o Biblie în față, vă invit și pe dumneavoastră, dacă cumva nu aveți o astfel de carte acasă, să ne scrieți 0751 400 300, să ne cereți o Biblie și vom face tot posibilul ca aceasta să ajungă la dumneavoastră. Avem multe reacții, am trimis mii de Biblii în țară prin campania aceasta de a pune Biblia în mâna tuturor românilor. Ajutați-ne să ajungem la cât mai mulți, astfel încât cuvântul lui Dumnezeu să fie în fața ochilor tot mai multor persoane. Sunt pastorul Costi Gogoneață și mergem mai departe în ocazia de față spre o întrebare pe care am primit-o din partea dumneavoastră, selectată pentru ocazia de față, așadar, prima secțiune, întrebarea ta. A fost folosit de Ioana din Oradea și ne întreabă așa, în 1 Ioan 5:16 se vorbește despre un păcat care duce la moarte. La ce păcat se referă?
1: Putem să corelăm versetul acesta cu ce apare în Matei capitolul 12, versetul 32. Oricine va vorbi împotriva Fiului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în veacul viitor. Putem să ne gândim la context. Ioan încurajează să te rogi pentru frați, pentru cei care sunt în suferință, și amintește, dar există păcatul acesta de moarte care nu poate să fie adus înaintea lui Dumnezeu. Asta înseamnă respingerea regulată, de bună voie, a celor apeluri pe care Dumnezeu le face la inima noastră. Și putem să ne mai gândim și la ceea ce apare în Evrei, capitolul 6, versetul 4, 5 și totodată 6, cele trei versete, respingerea lui Iisus Hristos ca Dumnezeu, ca Hristos, ca Mântuitor. Și poți să ai în atenție, când cineva respinge apelele lui Dumnezeu, înseamnă că a păcătuit, a refuzat colaborarea cu divinitatea, și când Iisus Hristos este pus mai prejos decât statutul lui oficial, atunci este o problemă.
2: Înseamnă că mântuirea nu va fi primită decât de către creștini?
3: Mântuirea este a lui Dumnezeu și e greu să dăm un răspuns în privința asta. Noi știm că, conform Romani, capitolul 1, zice, și păgânii cunosc, zice, prin faptul că le este descoperit în ei înșiși. Așadar, odată ce ei cunosc despre Dumnezeu cât cunosc, ei au posibilitatea să fie...
2: Trebuie să iau o decizie. Așa,
3: și trebuie să iau o decizie. Pot să punctez două lucruri.
2: Te rog.
3: Versetul 14, 1 Ioan 5:14, spune, îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. După care, ni se spune că să ne rugăm unii pentru alții. Acum, există riscul ca dacă eu sunt cu Hristos și versetul 14 ne spune că orice am cere după voia lui, ne ascultă, există riscul de a crede că orice rugăciune ar putea să primească răspuns. Așa că în versetul 16 ni se aduce o lămurire ca să nu avem după aceea dezamăgiri. Și ni se spune, dacă vezi pe fratele tău săvârșind un păcat care nu duce la moarte, roagă-te pentru el, pentru că rugăciunea ta e după voia lui și Dumnezeu te ascultă. Dar dacă vezi pe fratele tău săvârșind un păcat care duce la moarte, atunci rugăciunea ta nu va fi ascultată. De ce? Pentru că fratele tău, și aici mă apropii de ceea ce spunea colegul meu mai devreme, de ce? Pentru că fratele tău stăruie într-un păcat care practic îl împiedică pe Dumnezeu să îl salveze, să-l ajute.
2: La Dumnezeu nu e totul cumva cu putință?
3: Da, dar vezi, el nu trece peste voința mea. Și vreau să mai adaug un lucru. Versetul 17. Da, deci am zis în 14 că...
2: Așa, orice nelegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte.
3: Vezi? Aici se vorbește, toate nelegiuirile sunt păcat, nu? Deci, care este păcatul care duce la moarte? Că mai după aceea zice, e un păcat care nu duce la moarte.
2: Așa.
3: Ce am înțeles eu este că oricare păcat, putem să-l numim minciună, putem să-l numim bârfă, oricum l-am numit furt și așa mai departe, oricare păcat care... În mod obișnuit nu duce la moarte, dacă se stăruiește în el, devine acel drum către moarte. Mă înțelegi? Deci nu trebuie să ne gândim la un păcat anume, la un păcat foarte grav, ci trebuie să ne gândim la orice păcat, da, pe care dacă îl faci din greșeală sau din cine știe ce, din cine știe ce constrângeri, el nu duce la moarte pentru că tu te căiești de el. Înțelegi? Și Dumnezeu te scapă. Dar dacă același păcat tu îl faci în mod constant, cu plăcere, cu cu dorință maximă, atunci el te duce la moarte, iar cel care se roagă pentru tine, observând lucrul acesta, n-are rost să se roage, pentru că rugăciunea lui nu va împlini, sau nu se va împlini conform versetului 14, că ești va primi răspuns.
2: Ești categoric. Eu am întâlnit niște persoane care povesteau despre faptul că părinții lor s-au rugat ani buni pentru ele, deși ele săvârșeau același păcat și la un moment dat, în partea a doua a vieții lor, s-au întors la Dumnezeu.
3: Uite, una este să săvârșești același păcat dintr-o doză de inconștiență sau dintr-o doză de sau dintr-o incapacitate de a înțelege, dintr-o incapacitate de a te stăpâni, și una este să faci același păcat, să folosim o expresie din Vechiul Testament, cu mâna ridicată. Mă înțelegi? Ceea ce intră sub incidența versetului 4, cred că l-ai amintit, din Evrei, cei care au gustat din Harul lui Dumnezeu și au căzut e cu neputință să fie...
2: O să facem o dezbatere pe subiectul ăsta.
1: Trebuie să fim conștienți că, până la urmă, Dumnezeu pune eticheta și știe precis când cineva să săvârși păcatul acesta de moarte. Noi ne putem ruga pentru oricine, chiar dacă este departe de calea credinței, rezultatul este mâna lui Dumnezeu, dar Dumnezeu spune, s-ar putea la un moment dat să nu descoperiți că eu intervin. Să știți că nu intervin pentru că voința lui l-a condus în altă parte.
2: Mulțumesc. 0751 400 300, vă stă la dispoziție, așteptăm dilemele dumneavoastră, le dezbatem aici la Tanii de Scripturi. Vă promit că nu mai facem un lucru, vom prelua întrebările dumneavoastră și vom face ediții dedicate doar întrebărilor pe care le primim din partea dumneavoastră. 0751 400 300 este numărul nostru de WhatsApp, ne puteți trimite și SMS cu tarif normal, toate mesajele ajung la noi, vă garantez. În ocazia de față vă propun să discutăm despre un subiect pe care să-l analizăm în minutele care ne stau înainte, despre Cina Domnului, care este una dintre cele mai cunoscute momente ale vieții creștine. Pâinea și vinul, spălarea picioarelor și cuvintele rostite de Domnul Iisus în seara dinaintea crucii au rămas de-a lungul timpului în centrul închinării creștine. Dar ce a vrut de fapt Domnul Iisus să ne învețe prin acest moment? Este cina Domnului doar o comemorare a jertfei sale sau are și un rol în viața noastră de astăzi? Ce înseamnă să participăm în chip nevrednic și de ce a legat Domnul Iisus cina de un gest atât de simplu și umil precum spălarea picioarelor? Despre semnificația cinei Domnului, despre jertfa Domnului Hristos și despre felul în care ar trebui să ne raportăm la acest moment, vom discuta în această ediție alături de invitații mei, pastorii Silviu Trudoveanu și Florin Răduț. Deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Luca 22:19. Mântuitorul a luat apoi o pâine și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând: acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. De ce a considerat Domnul Iisus necesar ca ucenicii să repete acest act spre amintirea lui, așa cum citim în Scriptură?
1: Dacă ne uităm la istoria poporului Israel, descoperim că ori de câte ori a avut loc un eveniment important, Dumnezeu a vrut să fie marcat. Au ieșit din Egipt și vorbim de sărbătoarea Paștelui. Acum Domnul Hristos urma să-și încheie misiunea pe pământ, iar oamenii au tendința aceasta să uite. Și vorbește cu ucenicii Domnul Hristos și spune: oameni buni, ca să vă aduceți aminte de ce am făcut eu și de semnificația jertfei mele, totdeauna, ori de câte ori se poate, să puteți avea în atenție pâine și rodul viței, spune un alt evanghelist, mustul. De ce? Până la urmă, comemorarea sacrificiului Domnului Hristos, o ocazie în care să ne cercetăm, un moment așa de introspecție, și putem spune că la Sfânta Cină noi privim în trei direcții. Privim la cruce, privim la semenii noștri și privim în viitor la întâlnirea Iisus Hristos. Iar momentul acesta, eu vă spun, este ca o radiografie. Mai mergi la doctor și doctorul caută să-ți arate care este starea de sănătate. Când participi la Sfânta Cină, descoperi în primul rând cine este Iisus Hristos și ce a făcut pentru tine.
2: Prin gestul acesta, Mântuitorul a pus stop vreunei sărbători care exista până atunci în popor?
3: Noi asta înțelegem, că din moment ce, cu ocazia sărbătorii pascale, Domnul Hristos a instituit Sfânta Cină, noi înțelegem că această nouă sărbătoare o înlocuiește pe cealaltă. De ce? Pentru că cealaltă avea în centru un miel, iar noua sărbătoare are în centru pe Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Așadar, ăsta este răspunsul. Noi considerăm că da, înlocuiește sărbătoarea Paștelui.
2: Avem niște momente importante aici pe care aș vrea să le clarificăm. Pe de o parte avem pâine, vin, pe de cealaltă parte avem momentul spălării picioarelor, da, apare și gestul acesta. Haideți să clarificăm aspectul ăsta, pâine și vin, despre ce vorbim? Ce fel de pâine, ce fel de vin?
1: Vorbim de pâine nedospită, pentru ca să fie un simbol pentru...
2: O azimă, adică?
1: Exact, pentru trupul Domnului Hristos.
2: A păstrat simbolul de la Paștele...
1: De la Paște, pentru că ce este interesant, în perioada aceea când era Paște, Domnul Hristos ia pâine. Adică pâinea era deja pregătită. Și atunci spune, să aveți în vedere, până acum ați avut în atenția voastră Egiptul, ieșirea de acolo, de acum înainte aveți în atenție sacrificiul meu. Și totodată a doua venire. Și mustul, rostul, rodul viței, așa cum am amintit că putem găsi într-o evanghelie, rezultatul stoarcerii strugurelui. Asta înseamnă sacrificiu, un simbol pentru sângele Domnului Hristos.
2: Ce fel de vin?
1: Rodul viței. Rodul viței înseamnă must. Ca să se ajungă la vin, da?
2: Adică cu alcool.
1: Cu alcool, asta înseamnă un proces mult mai mare și nu mai este un simbol al caracterului Domnului Hristos. Adică și dacă ar trebui să ne imaginăm puțin așa, să stai la masă, să se aduci aminte de ce a făcut Domnul Hristos și să bei alcool. Nu se potrivește cu planul lui Dumnezeu și cu ceea ce spune Biblia, că în altă parte...
2: Hai să te întreb acum, că așa o să poate să trec peste. Domnul Iisus își începe lucrarea, dăm timpul înapoi, da? Și prima lui minune ajunge la o nuntă. Da. Ce fel de...
1: Păi, și eu răspund cu o altă întrebare.
2: Era o bucurie foarte mare printre oamenii.
1: În Proverbe se spune să nu te uiți la vin, cum curge în pahar, el te păcălește, înșeală ca un șarpe. Unde este adevărul? La ce găsim în Proverbe sau ce spune Biblia aici? Și la un moment dat Biblia trebuie citită în ansamblu, să vezi de la Geneza la Apocalipsa ce se spune despre vin. Acum, eu consider că Domnul Hristos n-a consumat alcool la nunta respectivă.
2: Nu, el l-a consumat, a dat celorlalți.
1: Nu, vă dați seama că un Dumnezeu care e bun și care vrea să ajute, zice, eu nu mă droghez, dar drogați-vă voi. Subiectul e complex, Biblia este plină de versete din care poți să înțelegi, domnule, au consumat alcool, dar privind în ansamblu ne dăm seama că este un lucru care ne face rău capacității noastre de alegere. Și atunci când cineva consumă alcool, până și poliția nu e de acord ca să mai conducă și noi descoperim rezultatele în ziua de astăzi, ori de câte ori cineva este sub influența alcoolului.
2: Mulțumesc că, Silviu, ajută-ne să clarificăm.
3: Pot să fac o deducție legată de treaba cu vinul. La nunta din Cana și eu sunt convins că a fost must, pentru că tot în Proverbe spune că te vei uita după nevasta altuia și acolo erau atâția oameni și nu-mi imaginez că Domnul Hristos le dădea vin fermentat ca să aibă loc tot procesul ăsta pe de-o parte. Dar legat de cina Domnului, cred că pot să afirm ceva mult mai întemeiat și anume, dacă Domnul Hristos a construit, să spunem, sărbătoarea Sfintei Cine, a construit-o pe sărbătoarea Pascală și admitem lucrul ăsta, atunci lucrurile sunt foarte clare, Costi. După cum nu exista ferment în azimă, tot așa n-avea cum să existe ferment nici în vin. N-avea cum să existe. Cu ocazia Paștelui, nu exista nimic fermentat în casa evreului și pe masa evreului.
2: Mulțumesc că te rugam să ne ajut să înțelegem mai bine și rolul spălării picioarelor. Citesc Ioan 13:14. Dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora.
3: Da, noi considerăm că tocmai această exprimare ne obligă și pe noi astăzi să facem același lucru și pe ăsta îl facem. Însă aș vrea să spun un lucru care poate fi riscant puțin. Eu cred că noi ar trebui să trecem dincolo de acest gest, pentru că dacă pe vremea Domnului Hristos gestul acesta al spălării picioarelor, pe care susțin cu tărie că este neapărat important să-l păstrăm în ritualul nostru, dacă pe vremea Domnului Hristos gestul ăsta implica cu adevărat o smerire, pentru că picioarele erau murdare, da? Astăzi nu mai implică atât de mult o smerire. Ceea ce vreau eu să spun este că el trebuie să rămână în ritualul nostru pentru că ne-a fost dat de Domnul Hristos, dar noi trebuie să mergem și la esența lui și la, cum se numește, spiritul lui și să facem toate acele lucruri care ne fac să ne smerim în fața celorlalți, așa cum Domnul Hristos a smerit în fața ucenicilor. Când ne putem mulțumi cu spălarea picioarelor, toată lumea e curată, toată lumea are Adidas de marcă și așa mai departe.
1: Putem să ne gândim la bătălia între mândrie și smerenie, între bine și rău. Iar ucenicii aveau spiritul acesta de ceartă. Ei nu erau pregătiți pentru Sfânta Cină. Iar Domnul Hristos face gestul robului, sclavului, ca ei să înțeleagă că atunci când te întâlnești cu Dumnezeu, tu trebuie să dai la o parte ambiția și tot ce ține de firea pământească. Pe mine mă surprinde în Evanghelul pe Ioan că Domnul Hristos chiar spune în versetul 14, deci dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioare unii altora, pentru că v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Aceasta este referința biblică. Acum să știți, în societatea în care trăim, parcă nu mai are impactul atât de mare. Pe vremea respectivă, umbrai în sandale, praf, drumuri neasfaltate, fără trotuare. Dar astăzi noi păstrăm simbolul acesta al umilinței. Să fii gata să spui, uite, poate m-am supărat cu cineva, sunt gata să spăl picioare. În mod normal, domne, să-l strâng de gât, să-i fac rău.
2: Să vă întreb o chestiune practică, pragmatică, apropo de gestul acesta. Dacă pentru momentul de împărtășire cu simbolurile sfinte înțelegem cu toții că trebuie să fie un context bisericesc, cât privește, sau este înțelept să fie așa, cât privește gestul acesta al smereniei, cum vedeți practica asta făcută tot la biserică, făcută acasă, făcută între soț și soție, în privat sau făcută într-un context bisericesc de închinare, acolo unde lucrurile sunt așezate, bărbații cu bărbații, femeile cu femeile, cum vedeți aspectul ăsta?
3: Exprim doar o părere, pentru că nu e reglementat aspectul ăsta nicăieri. Și anume, dacă rostul este acela de a ne umili, rostul spălării picioarelor este acela de a ne umili, cred că a efectua lucrul ăsta de fiecare dată acasă cu soția iese un pic depășește un pic scopul. Din cauza asta, eu aș spune că trebuie să existe o varietate. Nu, personal consider că este cel mai bine să se facă la biserică, odată cu toată lumea, așa cum e rânduiala în biserica adventistă, bărbații cu bărbații, soțiile cu soțiile. N-am nicio problemă cu cei care practică lucrul acesta în familie. Cred că uneori e chiar benefic să facem treaba asta. Adică ar fi un moment de refacere a relației, un moment profund, plin de încărcătură emoțională și spirituală, dar s-ar putea să devină și o chestiune de comoditate asta, să faci acasă. Mă înțelegi, cu soția ta.
2: Adică se pierde...
3: Cred că se pierde ceva din sensul lui spiritual.
2: Din profunzime. Te rog, Florin,
1: și cred
2: ca să mergem mai departe.
1: La biserică se formează o altfel de atmosferă. Eu știu biserici, de exemplu, care au spații suficiente și atunci când a fost predica, se trece la altul umilinței, oferă posibilitatea
3: și cuplurilor,
1: familiilor să meargă să facă spabegea. Pentru că în familie apar de multe ori cel mai mari discuții și e bine să ceri iertare.
2: În Scripturi, apropo de chestiunea asta, cum spuneai tu, în Scripturi pare că lucrurile sunt invers. Adică întâi are loc actul umilinței și abia apoi are momentul împărtășirii, da, cu simbolurile sfinte, și în același timp modalitatea asta de deschidere a cuvântului din partea lui Dumnezeu. Cam așa sunt lucrurile așezate în Biblie, așa sunt și în practica bisericească. Dacă lucrurile ar sta altfel, ar fi o problemă.
1: Ideea care este spălarea picioarelor, actul umilinței, e moment de pregătire. Nu poți să iei, să zicem, că ai face altcumva, dar noi ne raportăm la Biblie și la un dat, faptul că tu te-ai umilit, apoi îmbrățișezi, întinzi o mână celui de lângă tine, tu zici, Doamne, am refăcut relația cu celălalt, mi-am cerut iertare și ție și acum mi-aduc aminte de jertfa
2: ta. Sunt gata de împărtășire. Bun. 1 Corinteni 11, Apostolul Pavel 11:27, Apostolul Pavel ne zice așa: oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Cum să înțelegem expresia aceasta în chip nevrednic? În mod concret, mai avem 3
1: adică
2: minute.
1: Să participi la Sfânta Cină doar ca să bifezi, că n-ai lipsit, să nu ai relații refăcute cu semenii tăi, să știți că masa nu este o medalie pentru sfinți, spunea cineva, ci este un medicament pentru cei bolnavi. Și atunci când îți dai seama că ești bolnav, intră în această categorie, trebuie să te pregătești. Eu rămân surprins de pasajul acesta pentru că Pavel continuă și spune așa, versetul 29, cine mănâncă și bea, mănâncă și bea o sânta lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Și versetul 30, din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Adică poți să participi la Sfânta Cină nepregătit, să iei simbolul Sfinte în chip nevrednic.
3: Adică
1: dar poți,
3: să te fi cercetat.
1: Da, la un moment dat poți să te îmbolnăvești, Pavel spune așa. Poți să mor și unele persoane să fi trecut la odihnă pentru că au stricat simbolul. Nu avem timp să ne gândim la Moise, că Moise n-a fost pedepsit că a omorât pe egiptean. El a fost pedepsit pentru că a lovit stânca de două ori și a stricat simbolul. Așa și noi. Când participăm la Sfânta Cină și nu ne-am cercetat, nu ne-am gândit la ce înseamnă până la urmă această sărbătoare, putem să intrăm în această categorie.
3: Cine-i vrednic? Orice om nevrednic care ia cina, care participă într-o manieră smerită, e candidatul ideal. Adică nu trebuie să fim sfinți ca să ne împărtășim, trebuie să ne simțim păcătoșenia, dar să o facem cu toată responsabilitatea, cu frică și cu tremur.
2: Ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. 1 Corinteni 11:26, acesta este versetul pe care l-am citat. Care este frecvența în care ar trebui să participăm la împărtășirea cu simbolurile sfinte?
1: Cred că trebuie să avem în atenție să fugim de formalism, să nu devină atât de obișnuită această sărbătoare ca să nu înțeleg semnificația și, doi, să nu fie atât de rară încât această sărbătoare încât să uiți de ce înseamnă și ce Biblia spune ori de câte ori. Noi, ca și pastori, de multe ori putem lua mai des dacă ne propunem lucrul acesta. Dar cred că nu frecvența contează, ci calitatea noastră interioară sau curățirea inimii.
2: Mulțumesc, mergem spre dileme pe scurt. Alături de mine, pastorii Silviu Sloveanu și Florin Răduț. Silviu, te rog să alegi pe unul dintre cele
3: doi.
2: Trei cufere. Doi, Florin.
1: Trei.
2: Trei. Te rog, Silviu.
3: Dacă ar fi să descrieți într-un singur cuvânt ce reprezintă cina Domnului pentru dumneavoastră, care ar fi acel cuvânt și de ce? În cazul meu ar fi resetare. Consider că ocazia de Sfânta Cină este o ocazie de resetare a relației mele cu Dumnezeu. Am și eu păcatele mele, slăbiciunile mele care mă biruie și atunci așa privesc ocazia aceasta de Sfânta Cină.
2: Mulțumesc.
3: Punct și de la capăt.
2: Florin?
1: Ce înseamnă personal pentru dumneavoastră în momentul în care participat la cina Domnului? Ce se schimbă în interiorul dumneavoastră atunci? Pentru mine înseamnă întâlnirea cu marele medic care știe ce e în sufletul meu, știe cu ce l-am supărat și îmi creează până la urmă această stare liniștită, pentru că medicul nu doar m-a certat că sunt bolnav, ci mi-a dat și medicamentul. Și ai speranța aceea că ești gata să ai parte de un nou start.
2: Mulțumesc tare mult. Au fost colegii mei alături de mine, pastorii Silviu Tisloveanu și Florin Răduț. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați rămas cu noi. Am cercetat o temă profundă în ocazia de față. Am vorbit despre cina Domnului, semnificațiile ei. Sperăm să rămână un reper în deciziile pe care le veți lua de aici înainte. Am să rezum dezbaterea noastră prin a cita ceea ce găsim scris în Efeseni, capitolul 5, versetul 2, și să nu umblați în dragoste după cum și Hristos, și să umblați, iertați-mă, și să umblați în dragoste după cum și și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să se reverse asupra fiecăruia dintre noi. Nu uitați, bătălia pentru Biblie începe aici în studioul nostru, dar ea continuă cu precădere în casele dumneavoastră. Sunt pastorul Costi Gogonață. Harul Domnului să se reverse asupra fiecăruia.

0: spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi un pasaj frumos de pe paginile Sfintelor Scripturi. Discutăm despre pilda fiului risipitor descoperită în Evanghelia lui Luca, de la capitolul 15, versetul 11 în continuare. Într-un anumit sens, continuăm ceea ce am început data trecută și dorim să descoperim și să aprofundăm dragostea lui Dumnezeu Tatăl oferită nouă tuturora prin actul suprem al jertfirii de sine îndeplinit la Golgota. De foarte multe ori, Marele Învățător îi aducea pe ascultătorii săi în contact cu natura, pentru că aceștia să poată să înțeleagă, să asculte glasul izvorât din lucrările lui Dumnezeu, auzit în toate lucrurile creației.

Iar după ce inimile lor erau sensibilizate și mintea lor devenea receptivă la acest mesaj al naturii, Mântuitorul îi învăța sau le preda acele învățături spirituale din scenele pe care ei le aveau sub ochii lor. Păsările cerului, crinii de pe câmp, semănătorul care ști să semene sămânța, păstorul și oaia rătăcită. Prin aceste lucruri, Domnul Hristos ilustra adevărul nemuritor. Scotea de asemenea ilustrații din evenimentele vieții, fapte desprinse din experiența familiară a ascultătorilor, comoara ascunsă, mărgăritarul de mare preț, năvodul, banul pierdut. Și iată că acum Mântuitorul nostru Iisus Hristos pune în fața ascultătorilor și ne pune și pe noi față în față cu această realitate a faptului că unul dintre fii a ales să plece din casa părintească. În lecțiile sale exista ceva care să aducă interes în fiecare minte, care făcea ca fiecare inimă să se aprindă, așa încât în activitatea zilnică fiecare era doritor să asculte mai mult și să prindă mai mult din aceste învățături ale Domnului Hristos. În același mod și noi astăzi, aprofundând pasajele Sfintelor Scripturi, descoperim adevărul pe care Mântuitorul a dorit să-l transmită generației din timpul lui, dar și nouă celor care trăim în generația din timpul sfârșitului. Astăzi discutăm una dintre cele mai frumoase pilde ale Mântuitorului, pilda Tatălui Iubitor, sau așa cum este știută îndeopște, pilda Fiului Risipitor. În emisiunea de data trecută ne-am aplicat eminamente asupra dragostei și iubirii Tatălui, care a folosit orice mijloc pentru a-și păstra Fiul. Astăzi dorim un pic să zăbovim asupra atitudinii acestui copil atunci când a fost determinat, datorită situației, să caute drumul întoarcerii spre casă.

0: Discutăm acest pasaj frumos împreună cu domnul Ioje Marius. Domnule Marius, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație.
0: Domnule Marius, tema discutată și data trecută și pe care dorim să o discutăm și astăzi este foarte profundă. Înainte însă de a intra din nou în dezbaterea acestei pilde, aș dori să ne spuneți o întâmplare frumoasă din slujirea dumneavoastră ca presbiter în mijlocul comunității locale. Știu că sunteți puși față în față cu tot felul de provocări. Astăzi nu vreau să vă întreb despre o situație grea, conflictuală, anumite nemulțumiri, ci vreau să vă întreb asupra unei situații frumoase. Să ne spuneți în câteva cuvinte o bucurie din slujirea dumneavoastră în mijlocul acestei comunități.
1: Fac parte într-o comunitate mică, o comunitate în care oamenii au mai plecat în alte țări pentru a-și câștiga existența și la un moment dat spunea cineva, zice, peste ani nu o să mai fie nimic aici, pentru că uite, au rămas doar bătrânii, au rămas doar cei care, așa, mulți au plecat și stăteam și mă gândeam, zic, o fi așa oare? Parcă copiii nu erau, parcă numai nici nu erau, nici nu s-auzea nici plânset în biserică, nici râset, nici foșnet, nici nimic. Și la un moment dat, parcă a început așa încet să... au început să se adune. Unul de aici, unul de acolo. La început au fost 4, după aia 5, după aia 6 și după aceea a început cu activitatea aceasta cu licuricii, care cumva a adunat așa copilașii din comunitatea noastră, dar nu numai atât, ci și din câteva comunități vecine și chiar din district au mai venit 1-2 și la un moment dat după un program ne uitam pe fotografii și am zis, aoleu, dar ce mulți sunt ai noștri și parcă comunitatea a început să vină la viață și după aceea a fost participarea la Bible Game, care la fel a fost o provocare, dar și o bucurie pentru copii, dar aspectul important și plăcut este acela al atitudinii copiilor care sunt implicați în proiectul acesta al licuricilor și care s-au implicat și la Bible Game și la programele care se fac în comunitate, este acea dorință de a veni la biserică și acea dorință de a participa la întâlnirile de licurici, de a participa la în a învăța din scriptură pentru Bible Game și dorința aceasta de a zice, abia aștept să ajung la licurici, oare ce mai facem, oare ce activități mai avem, abia aștept să vedem întrebările de la Bible Game, au fost despre femei din Biblie și învățau despre Estera, despre Deborah și erau parcă care mai de care să răspundă la întrebări și acum parcă comunitatea e plină de viață, se aude și foșnet, se aude și râset, se aude și plânset, se mai foiește și ușa, dar e important ca copiii, chiar de la cele mai mici vârste, să fie implicați în biserică. Ca o paranteză, eram la Iași, la Bible Game și aveam un membru care era mititel. Și stătea bosunflat pe un scaun și îl întreabă, mama zice, dar de ce ești supărat? Dar pe mine de ce nu mă bagă? Dar el nu reușea să răspundă la nicio întrebare și au făcut de așa fel încât l-au făcut rezervă și în următoarea tură l-au băgat și pe el. Și pe aia era așa de fericit că a fost și el participant la Bible Game. Deci mă gândesc că copiii sunt importanți, dar trebuie să dedici timp activității și lucrului cu ei.
0: Doar părinții știu ce înseamnă treaba aceasta și privind prin ceea ce dumneavoastră a spus, înțelegem de ce tatăl iubitor din pilde a avut atât de multă răbdare și atât de multă speranță că într-o bună zi acest fiu rătăcitor se va întoarce. Pentru a intra în discuția noastră de astăzi, mulțumesc tare mult pentru ceea ce a spus. Haideți să intrăm în discuția noastră de astăzi printr-o întrebare care nu putem să avem un răspuns cu o certitudine, dar să încercăm totuși să deslușim un pic în cuvântul lui Dumnezeu. De ce credeți că fiul cel mic, în ciuda faptului că tatăl s-a comportat în mod excepțional față de el, un comportament care a sfidat legile timpului și așteptările celor din jur, un comportament fără reproș, lăsând ușa întoarcerii deschise, de ce acest copil totuși a ales să plece?
1: Mă gândesc că sunt mai multe motive pentru care acest copil, acest tânăr, alege să părăsească casa părintească, să-și părăsească familia, să aleagă un drum cumva pentru el necunoscut. Unul dintre ele ar fi că confundă libertatea cu independența absolută. Fiul dorește să fie propriul lui stăpân. Și crede că adevărata libertate înseamnă să nu mai depindă de nimeni, în cazul nostru chiar de tatăl său. Mulți oameni fac confuzia aceasta și cred că iubirea și autoritatea unui părinte limitează libertatea. Dar de fapt, ce face iubirea părintelui? Protejează copilul. Un alt motiv ar fi că cumva a fost atras de promisiunile unei alte vieți. O viață fără limite. Țara îndepărtată simbolizează acea iluzie că fericirea se găsește în satisfacerea tuturor dorințelor. Fiul nu pleacă din cauza că acasă îi lipsea ceva, ci pentru că și-a imaginat că în acea țară îndepărtată găsește altceva mai bun. Un alt motiv ar fi că nu aprecia ceea ce avea acasă la tatăl său. Adesea oamenii nu realizează valoarea iubirii, siguranței și păcii decât după ce le pierd. Nu apreciem nici iubirea, nici siguranța, nici pacea decât atunci când nu le mai avem. Fiul consideră probabil că bunurile tatălui îi aparțin de drept și că se poate bucura de ele fără a avea și relație cu tatăl. Și nu, în cele din urmă, un ultim motiv ar fi că dragostea adevărată nu constrânge. Știm chiar de la primele versete ale pildei că tatăl nu îl împiedică să plece. Dacă l-ar fi obligat să plece, ar mai fi existat o relație între cei doi?
0: Evident că nu.
1: Evident că nu. Iubirea, în cazul nostru, iubirea tatălui respectă libertatea și atunci când știe că libertatea va fi folosită greșit. Într-un sens spiritual, aplicat din punct de vedere spiritual, această parabolă ne arată și relația lui Dumnezeu cu omul. Dumnezeu oferă totul, dar nu obligă pe nimeni să rămână cu el. El permite omului să experimenteze consecințele propriilor alegeri, sperând că acestea îl vor aduce și îl vor conduce înapoi către casă. Dacă ne gândim la cultura timpului de atunci, și probabil că poate fi aplicată și la cultura timpului nostru, ca să ceri înainte averea, ca să pleci din casa părintească, era ca și cum ai considera că tatăl tău este mort. Pentru că lucrul acesta nu se întâmpla decât după ce tatăl sau mama sau părinții treceau în neființă. Și e ca și cum ai spune, pentru mine ești mort, dă-mi ce mi se cuvine. Și cu toate acestea, tatăl din pildă nu răspunde cu mânie, ci parcă face exact cum cere fiul. Acesta scoate în evidență acest respectul profund al tatălui pentru libertatea fiului și acea iubire pe care o avea pentru el. Cred că se naște aici o întrebare: ce căutăm noi cu adevărat? Căutăm darurile pe care ne le poate da Dumnezeu, care este tatăl nostru, sau îl căutăm pe el însuși? Într-o discuție la un moment dat la grupa școlii de sabat, zice, pentru ce dorim cerul? Pentru că vom avea străzi de aur, pentru că vom avea case, pentru că vom avea și lista e lungă, sau pentru că îmi doresc să fiu cu Dumnezeu. Fiul ne descoperă prin propria experiență că bunurile primite de la tatăl nu putea înlocui prezența tatălui.
0: Văd clocotind în inima acestui copil acest miraj al lucrului interzis sau al lucrului neexperimentat. De fapt, aceeași minciună rostită de diavolul în cer înainte de căderea sub influența păcatului față de ceilalți îngeri, și anume, dragostea lui Dumnezeu este constrângătoare. Ia, hai să vedem cum este în afara acestei constrângeri. Și de aici s-a înălțat pe sine până a ajuns diavolul împotrivitorul. Dar întorcându-ne la pilda noastră, domnule Marius, cât de periculos este să cheltuim averea tatălui? Și mă refer nu doar averea din punct de vedere financiar, banii, ci mă refer acele daruri speciale primite din partea lui Dumnezeu, anii tinereții, sănătatea, frumusețea spirituală, noblețea fizică, puterile fizice pe care noi le primim ca un dar din partea lui Dumnezeu, poate chiar și banii, poate chiar și talanții, darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat, darul vorbirii, influența pe care noi o avem, pentru că fiecare dintre noi exercită o influență asupra celorlalți, ca o piatră atunci când o arunci într-un lac, undele care se formează merg până la marginea lacului. Așa este și influența noastră. Cât de periculoasă este această atitudine de a cheltui averea tatălui, aceste daruri speciale. Unele dintre ele poate chiar mai pot fi recuperate, dar altele sunt pierdute pentru totdeauna. Păcat, periculos.
1: Dacă am stat să ne gândim ce daruri ne-a dat Dumnezeu, viața e un dar. sănătatea e un dar, timpul, la fel, un dar, capacitățile noastre intelectuale sau talentele sunt daruri, resursele materiale, frumusețea fizică și caracterul sunt daruri din partea lui Dumnezeu. Ocaziile de a face bine e un dar de la Dumnezeu. Lumina spirituală sau cunoașterea adevărului, la fel, darul lui Dumnezeu și nu sunt doar atâtea. E periculos că le poți pierde, dar în contextul acesta poți să ajungi să îți pierzi acea sensibilitate față de cel care ți le-a dăruit, în cazul de față, față de Dumnezeu. Fiul risipitor nu pierde doar averea, doar ceea ce a dat tatăl, ci pierde și acea relație cu tatăl. Risipirea, averea a fost doar consecința despărțirii de tatăl. Lecție practică pentru noi din situația aceasta a tânărului și a tatălui. Fiecare zi este o nouă parte din averea pe care Dumnezeu ne dă fiecăruia. Poate ne putem pune întrebarea ce am făcut cu anii care au trecut, dar cred că e important să ne punem și întrebarea ce voi face cu ziua de astăzi. Dumnezeu poate lua chiar și ceea ce a rămas și îl poate transforma într-o binecuvântare atunci când îi predăm lui. E o expresie în Scriptură, spune răscumpărați vremea. Cum să răscumperi vremea? Mai poți să întorci ceea ce a trecut? Mai poți să schimbi ceea ce a trecut? Să răscumperi vremea înseamnă să folosești fiecare dar primit de la Dumnezeu, spuneam mai înainte, timpul, puterea, resursele, influența, în așa fel încât ele să aducă slavă lui și bine semenilor. Astfel, darurile tatălui nu sunt risipite, ci sunt înmulțite, iar viața capătă o valoare care depășește lucrurile trecătoare ale lumii acesteia.
0: Foarte frumos ați spus, Dumnezeu poate binecuvânta ceea ce a rămas atunci când este încredințat în mâna lui. Foarte frumos. Din păcate, sunt unii oameni care au cheltuit aproape totul și au mai rămas atât de puțin, dar chiar acest atât de puțin poate fi pus în mâna lui Dumnezeu. Domnule Marius, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pilda tatălui iubitor din Luca, de la capitolul 15, versetele 11 până la 32. Discutăm despre această dragoste părintească pe care tatăl a manifestat-o în așteptarea acestui fiu care, iată-l, păzind porcii pe ogoarele altor stăpâni. Așa, dacă este să ne creionăm în minte un mic tablou, un tânăr nobil, frumos la chip, dar cu amprenta destrăbălării pe față și a suferinței, păzind cu disperare, pentru că era foame și dorea o plată pentru munca lui să aibă ce să mănânce, niște roșcove pe care și le dorea de acolo, din mâncarea porcilor, parcă de neconceput, așa, să ai în minte un astfel de tablou. Credeți, domnule Marius, că aici se poate naște o paralelă spirituală? De ce zice Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos să nu aruncăm mărgăritarele noastre înaintea porcilor? Știți, versetul din Matei, capitolul 7, versetul 6, să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă. Ei bine, pe talazurile acestei lumi, unde, într-adevăr, cum spune Mântuitorul, aici sunt câini care nu trebuie să primească lucruri sfinte sau porci care pot să se întoarcă sau calcă în picioare aceste lucruri pe care nu le înțeleg. Se poate face aici o paralelă spirituală? Un om credincios, un om nobil, nu are ce căuta acolo. Și am în minte și acel citat inspirat, scris de Ellen White, în care zice: iar tu, copila lui Dumnezeu, nu-ți stinge setea sufletului la fântânile crăpate ale acestei lumi. Întrebarea este un pic mai profundă. Credeți că poate fi făcut aici o paralelă spirituală între atitudinea acestui copil și ceea ce mulți, mulți oameni aleg să împlinească în viața lor, rămânând pentru totdeauna robi alcoolului, tutunului, destrăbălării, slujini porcilor pentru câteva roșcove, drogurilor?
1: Deși versetele acestea două transmit lecții diferite, totuși se poate face o paralelă profundă între ele. În parabola fiului risipitor, faptul că ajunge să păzească porcii nu este doar un detaliu despre sărăcie și despre lipsă. Pentru ascultătorii evrei ai Domnului Hristos, porcii erau animale necurate, așa după cum citim și în Leviticul 11:7. A ajunge slujitor la porci și a dori chiar hrana lor reprezenta cea mai mare degradare imaginabilă. Cel care fusese fiu într-o casă bogată ajunge să trăiască printre animale necurate. Este acea imagine a omului care, atunci când este despărțit de Dumnezeu, își pierde treptat demnitatea pentru care a fost creat. Aici, din punct de vedere spiritual, putem vedea câteva adevăruri. Unul, păcatul promite libertate, dar sfârșești în robie. Fiul pleacă ca să fie stăpân pe viața lui, așa după cum spunea la început: vreau să plec, să îmi dai partea de avere, și ajunge rob unui străin, rob la porci, și păcatul degradează percepția valorilor. Cel care odinioară mânca la masă tatălui ajunge să râvnească hrana porcilor. Când omul se îndepărtează de Dumnezeu, ceea ce altădată i s-ar fi părut de neconceput, poate ajunge să îi se pară normal. Versetul din Matei spunea să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor. În contextul acesta, mărgăritarele simbolizează lucrurile de mare preț. Și aici am putea enumera adevărul Evangheliei, înțelepciunea lui Dumnezeu, ce sunt. Porcii nu desemnează o categorie de oameni lipsiți de valoare, ci reprezintă pe aceia care în acel moment disprețuiesc și calcă în picioare ceea ce este sfânt. Domnul Iisus nu spune să încetăm să iubim astfel de oameni sau să le vestim Evanghelia, ci spune să avem discernământ. Și atunci când cineva batjocorește în mod repetat adevărul, nu este înțelept să insiști în acest fel. Fiul risipitor, când și-a venit în fire, se întoarce la tatăl său. Aceasta ne arată că niciun om nu este atât de căzut încât harul lui Dumnezeu să nu-l poată ridica. Cel care trăiește astăzi în mizeria păcatului poate deveni mâine un fiu restaurat. Și mai există o aplicație personală: Dumnezeu ne încredințează mărgăritarele. Credința, cuvântul său, timpul, talentele, chemarea noastră, dacă le schimbăm pe plăceri trecătoare, facem într-un anumit sens ceea ce a făcut fiul risipitor. schimbăm ceea ce este de valoare veșnică pe ceva care nu poate hrăni sufletul. În cele din urmă, parabola nu se încheie la câmpul de porci, ci se încheie în casa Tatălui. Acesta este mesajul central al Domnului Hristos. Oricât de jos ar cobor omul, Tatăl continuă să-l aștepte. Și aici nu intervine decât harul lui Dumnezeu, care este mai mare decât căderea omului, iar adevărata restaurare începe în clipa care omul își recunoaște starea și pornește înapoi spre Tatăl.
0: Profunzimea dragostei lui Dumnezeu este ilustrată în cele trei pilde prezentate în Luca, aici la capitolul 15, una după alta, și toate au o încheiere foarte frumoasă. Oița pierdută a fost găsită. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la următorul fapt. Și păstorul, când a ajuns pe marginea prăpastiei, oița era sfâșiată de lup sau moarte alunecând pe prăpastia respectivă. Ce-ar fi însemnat o astfel de încheiere a pildei sau în pilda banului pierdut, în ciuda faptului că femeia a prins lumina și a măturat casa și a căutat și iar a căutat bănuțul respectiv, n-a mai fost găsit, iar în șirul ei de zestre cele 10 drahme nu mai erau 10, ci erau doar 9 și această femeie pentru toată viața ei a purtat rușina faptului că a pierdut una din drahmele primite ca moștenire. Sau chiar aici, în pilda fiului risipitor, Mântuitorul să fi încheiat sau să fi lăsat pilda fără acest tablou al speranței, al nădejdii. Mă bucur din inimă că ați subliniat acest gând, și anume pilda aceasta nu se încheie pe tarlaua porcilor, ci se încheie în casa Tatălui cu reprimirea acestui copil. Domnule Marius, aș vrea să ne oprim o secundă și asupra acestui cuvânt. Și a venit în fire. Ce înseamnă și a venit în fire?
1: Mi-l imaginez pe acest copil, acest tânăr, murdar tot de cap până în picioare, flămând, poate cu părul zburlit, ciufulit, nearanjat de niciun fel, cu haine ponosite, poate rupte, stând acolo și râvnind, cum zicea mai înainte, la poate prinde și el o roșcovă sau ceva să mănânce, să-și mai sature foamea, și deodată își vine în fire. Mă gândesc că această venire în fire este să vezi realitatea în care te afli. Până atunci, ce trăise, până să ajungă la momentul acesta? O iluzie. Atunci când intervine pocăința, Dumnezeu ne ajută să putem vedea lucrurile din perspectiva Lui și să-ți vezi adevărata stare. Tânărul nostru își amintește cine era. Nu spune, aoleu, am ajuns o situație de felul acesta, ce ghinion am avut. Nu spune lucrul acesta, ci își amintește că are un tată. În situația aceasta, în cea mai cruntă, își amintește că are un tată, că are o casă, că a beneficiat de iubire în locul acela, că a avut belșug de pâine în locul acela. Este ca și cum identitatea lui de fiu, pe care o îngropase sub dorința de independență, se trezește din nou. În cazul nostru, și păcatul face la fel. Face să uităm cine suntem înaintea lui Dumnezeu. Atunci când îți vii în fire, îți amintești că ai fost creat ca să ai o relație cu Dumnezeu, că ai fost creat să ai comuniune cu Dumnezeu. Mergând mai departe, își recunoaște responsabilitatea. Și am putea spune cum? Păi, spune, zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu vine cu scuze conjuncturale, că a fost foametea de vină, că spune acolo că a venit în țara aceea o foamete, că prietenii au fost cei care l-au adus în situația aceasta, că împrejurările, ci își asumă propria alegere. O trăsătură esențială a pocăinței adevărate este să-ți asumi ceea ce ai făcut. Nu în ultimul rând, el ia o hotărâre și e important să-ți iei o hotărâre. Spune, mă voi scula și mă voi duce. Da? Își vine în fire, dar nu zice, dar nu mă mai pot duce la tata, că uite așa, că cum arăt, dar nici nu pot ajunge, că nu, și să găsească tot felul de scuze și de motive. Deci își vine în fire și spune, mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu. Sentimente care sunt urmate de acțiune. Pocăința adevărată înseamnă schimbarea minții care conduce la schimbarea direcției vieții. În limba greacă, expresia aceasta, a îți veni în fire, sugerează ideea de a reveni la sine, ca și cum până atunci omul nu fusese cu adevărat el însuși. Este o imagine foarte frumoasă. Păcatul nu ne face mai autentici, ci ne înstrăinează de adevărata noastră identitate. Când omul se întoarce la Dumnezeu, el nu devine altcineva, ci începe să fie omul pentru care a fost creat.
0: Ce profund! foarte profund, începe să fie de fapt omul creat de Tatăl, creat de Dumnezeu. Oare de ce o fi dat glas acestei expresii atunci când față în față a întâlnit ochii părintelui: Tată, am păcătuit împotriva lui Dumnezeu și am păcătuit împotriva ta? Ce știa el despre Dumnezeu? Sau cum îl văzuse pe Dumnezeu prin ochii tatălui? În procedura tatălui față de el, el a înțeles dragostea lui Dumnezeu față de omenirea pierdută și recunoaște faptul că a greșit nu doar împotriva părintelui pământesc, trupesc, ci înaintea părintelui veșnicilor. Profundă întoarcere. Frumos cuvânt din partea Domnului Hristos atunci când prezinte că acest tânăr s-a întors spre acasă, spre ceea ce a iubit din totdeauna și a părăsit pentru atât de puțin. Iată-l din nou în prezența Tatălui, binecuvântat să fie numele Domnului Dumnezeului nostru. Domnule Marius, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre tatăl iubitor din pilda fiului risipitor descoperită în Evanghelia lui Luca, la capitolul 15, versetele 11 până la 32. Discutăm împreună cu domnul Ioje Marius, prezbiter în comunitatea Bisericii Adventiste de ziua 7-a de la Sânduleni. Domnule Marius, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș vrea să ne oprim cu precădere asupra momentului când fiul risipitor se întâlnește cu tatăl. Oare acest tată era un om așa slab și fără autoritate? Îl vedem că mergea în fiecare zi și în fiecare noapte, pentru el ziua nu mai era zi și noaptea nu mai era noapte. Trebuia să iese cu mantaua pe umăr, pentru că atunci când copilul se va întoarce să-i dea această posibilitate să intre pe porți în cetate, să aibă acces din nou în chibuț, să poată să pășească din nou în familie, să poată să fie acceptată de ceilalți. Oare era un om fără autoritate, așa, un om slab, sau îl descoperim un om puternic, un om credincios, un om încrezător în Dumnezeu, un om care știa ceea ce dorește și aștepta cu răbdare acest moment al întoarcerii din rătăcirea fiului spre acasă, spre părinți, spre familie, spre Dumnezeu?
1: Cred că e important să ne gândim pe ce trebuie bazată autoritatea. Am putea spune că odată ce tatăl acceptă cererea fiului, nu avea autoritate în fața lui, pentru că dacă fiul cere, el trece la acțiune și dă curs cererii fiului. Dar dacă privim mai atent, vedem că tatăl din parabola aceasta nu este un tată slab, nu este un tată fără autoritate, ci dimpotrivă, autoritatea lui este una profundă, dar nu este acea autoritate care se bazează pe frică, ci este o autoritate care se bazează pe caracter, o autoritate care se bazează pe iubire și respect. Dacă am vrea să facem o caracterizare a tatălui și să vedem dovezi ale autorității sale, observăm că el era un tată cu o poziție puternică în casă. Avea slujitori, avea avere, avea responsabilități. Atunci când fiul se întoarce, ce poruncă de tatăl? Aduceți repede haina cea mai bună, puneți un inel pe deget. Nu cere permisiune sau nu trebuia altcineva să spună lucrul acesta, ci ceea ce spune slujitorii aduc la îndeplinire. Are acea autoritate de a respecta libertatea fiului. Uneori oamenii confundă controlul cu autoritatea. Un tată slab poate lăsa lucrurile să se întâmple din nepăsare, dar acest tată permite plecarea fiului cunoscând durerea și riscul. Nu pentru că nu-i păsa de fiul său, ci pentru că știa că o inimă nu poate fi cucerită prin forță. Are autoritatea să nu fie dominat de resentimente. Și vedem că poate cea mai mare dovadă de putere este că nu permite rănii să-i schimbe caracterul. Fiul l-a insultat prin cererea lui, îi risipește averea și îi aduce rușine și totuși tatăl nu devine acel sclav al mâniei. Un om slab este adesea condus de impulsuri, furie, orgoliu și dorința de răzbunare, dar acest tată este condus de dragoste. Și aș mai vedea autoritate față de fiul cel mare. Atunci când fiul cel mare refuză să intre la ospăț, tatăl iese la el și nu-l umilește, dar nici nu renunță la adevăr. Ce îi spune? Spune versetul din Luca 15:31: Fiule, tu totdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Cum iubește tatăl pe cei doi fii? Pe unul mai mult, pe unul mai puțin? Nu. Se pare că iubește la fel. Îl iubește și pe cel care i-a risipit averea și s-a întors, dar îl iubește și pe cel care i-a rămas acasă. Adevărata autoritate acestui tată este aceeași autoritate pe care o vedem în Dumnezeu. Dumnezeu nu forțează voința, dar rămâne ferm în iubire, nu aprobă păcatul, dar nu abandonează păcătosul, nu renunță la principii, dar nici nu renunță la persoană.
0: Excepțional modul în care Dumnezeu Tatăl s-a comportat față de noi, ilustrat în atitudinea acestui părinte față de copilul lui. După datina și procedeul din acea vreme, trebuia să îndeplinească ceremonia de tăiere. Era ritualul de respingere publică pe care evreii care își pierdeau averea la neamuri sau vindeau pământurile sau plecau, trebuia să o suporte în mijlocul celorlalți. Când un evreu vindea pământul moștenit de la familie unor neamuri din păgâni, el trebuia să fie supus acestei ceremonii, chezazah, și vedem că se aplica și în momentul în care moștenitorul sau unul dintre moștenitori își lua partea și pleca printre neamuri. Părintele trebuia să-l supună pe acest copil acestui procedeu, acestei ceremonii, chezazah. Locul era ales în piața satului sau în poarta cetății, unde se aduna toată comunitatea. Bătrânii satului aduceau un ulcior mare de lut plin cu apă sau de multe ori cu nuci, cu alune. Spărgeau ulciorul la picioarele vinovatului în văzul tuturora. Și așa cum s-a spart ulciorul, spunea, așa ești tu tăiat de poporul tău. Relația ta cu noi este ruptă definitiv. Consecința, din momentul acela, omul respectiv, tânărul respectiv, era considerat mort pentru comunitate. Nimeni nu mai avea voie să îl ajute, să intre în relație cu el, să-ți dea mâncare sau să te primească în casă. Erai ca și un păgân. Cu o singură excepție. Dacă părintele venea în afara cetății și punea mantaua, de obicei mantaua primită de moștenire, din generații pe umărul fiului. Da? De aceea părintele permanent a stat zi și noapte în afara cetății pentru a-și aștepta copilul. Frumoasă atitudine din partea tatălui, ilustrare a ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi toți. Haideți ne oprim un pic, domnule Marius, și asupra acestui moment când cei doi fii se întâlnesc, iar fiul cel mare, un pic așa nemulțumitor, parcă aruncă un reproș asupra tatălui și asupra modului în care tatăl se comportă față de fiul cel mic. Care este răspunsul tatălui din versetul 31 și 32 în legătură cu această discuție?
1: Când citim pilda fiului risipitor sau tatălui iubitor, totdeauna ne oprim la fiul cel mic și la ceea ce a făcut el, la modul în care a procedat, la faptul că s-a întors. Dar Domnul Hristos, când adresează pilda aceasta, între ascultători erau și oameni care semănau mult cu fiul cel mare. Oameni care erau religioși, oameni care erau morali, oameni care erau corecți în exterior, dar aveau o problemă în inimă. Fiul cel mare nu este mustrat pentru că a fost ascultător. Ascultarea lui era un lucru bun, da? El este mustrat pentru felul în care se raportează la tatăl său. Și aici putem observa câteva lucruri. Fiul cel mare era aproape de casă, dar departe de inima tatălui. Și de unde observăm lucrul acesta? Exact din ceea ce îi răspunde tatălui. Spune în versetul 29, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Da? Aproape, în casa tatălui, dar cu inima departe de tatăl. Muncea obligat, muncea ca un rob. Cuvintele lui descoperă ceva. El nu se vedea ca un fiu, ci se vedea ca un slujitor care își câștigă drepturile pe care le are prin ascultare. El era în casă, dar relația lui cu tatăl era bazată pe o înțelegere de tipul eu am fost bun, iar tu îmi datorezi ceva. Tatăl nu-l mustră pentru faptele lui bune, pentru că acele fapte nu izvorau din iubire, ci dintr-un simț al meritelor personale. Un alt gând ar fi că el nu împărtășea bucuria tatălui. Dacă tatăl este bucuros la reîntoarcerea fiului, care a cheltuit toată averea, fratele său spune că trebuie să ne bucurăm și să ne veselim pentru lucrul acesta? Păi, e normal. Pentru tată, întoarcerea fiului este un motiv de bucurie. Pentru fiul cel mare, o consideră o nedreptate. Nu e corect. Păi, dacă el a plecat și și-a mai luat și partea de avere, și-a și cheltuit-o de a venit, vai de el. Tu îl primești cu brațele deschise și mai faci o petrecere în cinstea lui? Ce nu e corect, nu e drept. Ce vedea el prin lucrul acesta? Păi el vedea averea care s-a pierdut, el vedea pe fratele lui care a greșit prin modul în care a procedat, el vedea faptul că tatăl nu ia nicio măsură și nu aduce nicio pedeapsă. Ce vedea tatăl? Tatăl vede pe acel fiu pierdut care a fost găsit, care s-a reîntors. Tatăl vedea un om mort, sufletește, am putea spune, care revine la viață. Fiul cel mare avea dreptate în unele lucruri, dar greșea în cel mai important. El avea observația adevărată. Într-adevăr, fratele lui chiar risipise averea, nu inventa fratele mare ceva în plus față de, de istoria pe care o cunoaștem, dar problema era că adevărul lui nu era însoțit de dragoste. Adevărul fără iubire poate să devină asprime, iar moralitatea fără milă poate ascunde mândrie. Tatăl îl iubește și pe el și iese înaintea lui. Frumos că face tatăl același lucru cu ambii fii. Iese în întâmpinarea lui, da? Cu cel mic aleargă spre țara îndepărtată ca să-l aducă acasă, cu cel mare iese afară ca să-i atingă inima. Cel mic era pierdut în păcate vizibile, cel mare era pierdut în propria dreptate. Și unul și celălalt aveau nevoie de tatăl, aveau nevoie de iubirea lui, aveau nevoie de har. Și poate cea mai puternică lecție este aceasta, că este posibil să fii aproape de lucrurile lui Dumnezeu și totuși să nu ai inima tatălui. Fiul cel mare avea casa, avea munca, ascultarea, dar îi lipsea bucuria pentru restaurarea fratelui său. Tatăl nu îl mustră pentru că era moral, ci pentru că moralitatea lui nu îl făcuse mai iubitor. Iar scopul lui Dumnezeu nu este doar să avem mâinile curate, ci să avem și inima asemenea lui.
0: Ce frumos se adresează fiului mai mare. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am este al tău. Dar trebuia să ne înveselim, aici este un plural, noi toți, să ne înveselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și după datina și obiceiul din acea perioadă chiar era considerat mort pentru familie, pentru că a plecat din chibuți fără acordul părinților. Dacă mergea la studii cu acordul părinților, era cu totul altceva, dar era mort. Și zice aici, a înviat, era pierdut și a fost găsit. Limbaj folosit în Sfânta Scriptură pentru recuperarea omului căzut sub puterea păcatului. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru această dragoste divină, pentru modul în care El, Părintele Veșnicilor, s-a comportat cu fiecare dintre noi, omul căzut sub puterea păcatului. Domnule pastor, mai avem doar 2 minute până la încheierea emisiunii de astăzi. Aș dori să adresați un sfat. Dacă în emisiunea de data trecută am încercat să spunem câteva cuvinte ca sfat pentru acel copil plecat, simbolizat de fiul risipitor, aș dori să spuneți un sfat, să sfătuiți, să spuneți câteva cuvinte pentru acel copil rămas, pentru fiul mai mare, care avea de toate și în inima lui totuși clocoteau și acolo dorințe pe care n-a avut curajul să le exprime, dar foarte posibil că erau acolo. Pe lângă această realitate, el se și considera îndreptățit să primească ca o plată pentru serviciile făcute, de tipul recunoaștere, recompensă, autoritate și tot ce ținea de succesiunea moștenirii, da? Să oferiți un sfat prin care să încheiem și emisiunea de astăzi.
1: Mă gândesc că acum la final unii se vor întreba, a intrat fiul cel mare la ospăț sau nu a intrat? Nu ni se spune, că Scriptura nu spune dacă a intrat sau nu a intrat, dar mă gândesc că lecția pe care ar trebui să o învățăm este ce fac atunci când văd că se acordă harul unui păcătos. Mă bucur împreună cu tatăl sau mă consider mai vrednic decât cel care a fost iertat? Care este atitudinea mea când văd, ce văd la cineva care se întoarce? Văd ceea ce a făcut? Văd drumul pe care a umblat? Sau îl văd pe fratele sau pe sora care s-a întors? Văd valoarea omului sau văd greșelile și atitudinea greșită pe care a avut-o până atunci? E mai ușor și îți vin mai repede în minte lucrurile negative din viața unui om. Dar lecția din pilda aceasta este, tatăl nu vrea să ascundă ceea ce a făcut fiul, dar pentru el mai important era că el s-a întors și lucrul acesta îl bucura foarte mult.
0: Aici este subliniată din plin dragostea lui Dumnezeu pentru noi oamenii, indiferent în ce categorie suntem. Fie că poate suntem dintre cei rătăciți care ne-am înstrăinat și prin harul Domnului ne-am întors. Fie poate suntem dintre cei care am slujit și slujim cu credincioșie motivați de diferite interese. Sau poate ca un rob care slujește înaintea stăpânului fără să aibă nicio altă pretenție. Dumnezeu ne-a iubit și ne așteaptă pe toți să fim împreună părtași la cea bucurie din ceruri. căci este zis: mare bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 care nu au nevoie de pocăință. Domnule Marius, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
1: Mulțumesc și eu de invitație.
0: Bunul Dumnezeu să binecuvânteze slujirea și familia dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima vreau să mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Tatăl nostru Ceresc să ne ocrotească pe fiecare în parte. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

0: Biblia spune că El vindecă pe cei cu inima zdrobită. Psalmii 147:3.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Timpul de a fi din nou împreună s-a împlinit. Vă salută cu prietenie și astăzi aceeași Lavinia Ștefan de la microfon, iar Rareș Stoica își face simțită prezența prin sonorizarea asigurată. Cât privește dialogul realizat cu pastorul Valeriu Petrescu, vă invit să-l urmăriți cu atenție, pentru că întregește discuțiile purtate până în prezent pe tema ocupării țării făgăduinței promise patriarhului Abraham.

0: Fiii lui Ruben și a lui Gad erau mai bogați decât fiii lui Iosif, care au primit o binecuvântare specială de la tatăl lor, Iacov?
1: Nu știu dacă erau mai bogați sau nu, poate erau doar mai gospodari, poate erau mai pricepuți în creșterea animalelor, dar nu contează, pentru că bănuiesc că întrebarea aceasta e așa doar o întrebare de deschidere și adevărata întrebare este alta.
0: Exact. Am încercat să introduc acest aspect tocmai pentru faptul că acești fii au cerut un loc aparte din toată țara Canaanului, adică dincoace de Iordan, pentru că aveau vite mai multe și era posibil să pășuneze mai bine vitele lor pe partea aceasta. E ca și cum ceilalți n-aveau la fel de multe ca și ei.
1: Când citim fiii lui Ruben și fiii lui Gad, nu ne gândim la două, trei persoane, ci e vorba de două triburi. E vorba de zeci de mii de oameni, de o mulțime de familii și cererea lor, într-adevăr, pare puțin discriminatorie. Și este. Până la urmă este discriminatorie. Se pare că ei, pe de o parte, erau mai grăbiți să se fixeze în sfârșit într-un loc, să nu mai fie nomazi, iar pe de altă parte, și trebuie să recunoaștem că și ei erau oameni, fac și ei ceea ce a făcut unul din strămoșii lor, adică Lot, în discuția cu părintele lor Avram, când Lot, privind țara, a văzut că partea de câmpie dinspre cetăți era mai bună pentru pășunatul vitelor și a ales acolo. Așa și aici, Ruben și Gad, cele două triburi, cer să li se dea voie să se stabilească definitiv în teritoriul de la est de Iordan, adică de acolo de unde veneau ei, pentru că drumul lor prin pustia Sinai a mers ocolitor și acum veneau dinspre răsărit și ca să intre în Canaan aveau în față Iordanul.
0: Nu era această dorință exprimată a lor dovada neîncrederii în Dumnezeu care le-a promis o țară prosperă?
1: Sunt multe de spus și poate merită citit puțin dialogul lor cu Moise.
0: Chiar vă rog.
1: Citesc din Numeri 32 și am să citesc doar elementele de dialog. Fiii lui Ruben și fiii lui Gad aveau o mare mulțime de vite și au văzut că țara lui Iaezer și țara Galaadului era un loc bun pentru vite. Atunci fiii lui Gad și fiii lui Ruben au venit la Moise, la preotul Eleazar și la mai mare adunări și le-au spus. Și începe să argumenteze. Apoi au adăugat. De ce cer lucrul acesta? Versetul 5. Dacă am căpătat trecere înaintea ta, să se dea țara aceasta în stăpânire robilor tăi și să nu ne treci peste Iordan. Și iată răspunsul. Moise a răspuns fiilor lui Gad și fiilor lui Ruben. Frații voștri să meargă oare la război și voi să rămâneți aici? Era și un considerent de asta de conservare. Canaanul urma de-abia de aici înainte să fie cucerit. Pentru ce voi să muiați inima copiilor lui Israel și să-i face să nu treacă în țara pe care le-o dă Domnul? Așa au făcut și părinții voștri când i-am trimis din Kades Barnea să-i scodească țara. Și se reiterează istoria acelui eșec, datorită căruia i-au trebuit să umble prin pustie 40 de ani. E foarte interesant rezolvarea după ce Moise repovestește istoria iscoadelor care au mers în Canaan și care au muiat inima poporului. Răspunsul celor care adresează cererea, și am ajuns deja la versetul 16, este: ei s-au apropiat de Moise și au zis, vom face aici o coale pentru vitele noastre și cetăți pentru pruncii noștri. Apoi ne vom înarma în grabă și vom merge înaintea copiilor lui Israel până îi vom duce la locul care le este rânduit. Și pruncii noștri vor locui în aceste cetăți întărite din pricina locuitorilor țării acesteia. Nu ne vom întoarce în casele noastre mai înainte ca fiecare din copiii lui Israel să fi pus stăpânire pe moștenirea lor și nu vom stăpâni nimic cu ei dincolo de Iordan, nici mai departe, pentru că noi ne vom avea moștenirea noastră dincolo de Iordan la răsărit. E o negociere. Ei avansează o cerere, hai să-i spunem, egoistă, și este egoistă, oportunistă oricum, și la mustrarea lui Moise, care este foarte directă și foarte tăioasă chiar, ei propun ca această așezare a lor acolo să fie una temporară, în sensul că vor rămâne copiii acolo, vor rămâne turmele lor, iar ei, pentru această favoare, căci este o favoare pe care o solicită, pentru această favoare vor constitui avangarda armatei lui Israel în cucerirea Canaanului, vor fi primii care vor intra în luptă și vor fi ultimii care vor părăsi lupta, în așa fel încât să existe o compensație între favoarea pe care o primesc și ceea ce oferă.
0: Nu le era teamă că, de fapt, dacă privesc în modul acesta egoist, Dumnezeu ar putea să nu mai dea la fel de multă prosperitate părții acelea a țării?
1: E foarte greu să știm ce a fost în capul lor, fiindcă e foarte greu să știm ce e în capul nostru uneori. Evident, ei nu sunt niște sfinți de pe pereți, sunt niște oameni, ca toți oamenii, sunt interesați de propria lor bunăstare și de propriile lor avantaje, se redresează imediat atunci când sunt mustrați și oferă o compensație care este acceptată, vom vedea, și care este echivalentă cu ceea ce primesc. La urma urmei sunt și ei niște oameni și ceea ce merită totuși apreciat la ei este faptul că își dau seama când greșesc și acceptă să repare greșeala respectivă.
0: Ceea ce ne interesează pe noi este atitudinea pe care o are Dumnezeu cu privire la o astfel de situație în care noi ne privim mai presus interesele personale.
1: Dacă Dumnezeu ne-ar judeca așa cum ne judecăm noi, cu atâta asprime și promptitudine, tare mi-e teamă că de mult n-ar mai exista oameni pe pământ. Din fericire pentru noi, pentru fiecare dintre noi, Dumnezeu ne judecă cu îngăduință, aș zice cu toleranță, dacă acest cuvânt n-ar putea fi interpretat greșit, și, așa cum e una din zicerile Scripturii, știe din ce suntem făcuți. Și Dumnezeu acceptă, hai să folosesc un cuvânt foarte des utilizat, nedesăvârșirile noastre. Adică acceptă uneori și micimea noastră și egoismul nostru, nu că El este de acord cu ele, ci ține cont de nivelul la care suntem în dorința Lui de a ne ridica mereu și de a ne desăvârși. Și se pretează la a se târgui cu noi în lucruri care nu sunt esențiale, în lucruri care constituie slăbiciunea ale noastre, tocmai din dorința de a ne face să ne dăm noi înșine seama că greșim și că ar trebui să fim altfel. Și întotdeauna, în mod nediscriminatoriu și într-un mod plin de iubire, ne pune în față exemplul său de săvârșit de altruism, în așa fel încât noi înșine să ne dăm seama ce e bine și ce nu e bine.

0: Mă leg de ceea ce a spus dumneavoastră că în lucrurile neesențiale, care sunt lucrurile esențiale și cum acționează Dumnezeu în acest
1: lucru? Lucrurile esențiale sunt acelea pe care Dumnezeu a stabilit și care formează regulile guvernării sale. Dacă ar fi să rezum, m-aș referi la Decalog, la cele 10 porunci, care sunt reguli morale nenegociabile. Aici este vorba până la urmă de ce teritoriu va fi locul unde se va stabili acest trib și celălalt și celălalt. Nu era o chestiune morală aici. Deși era o chestiune morală cererea lor, dar apoi, dincolo de Decalog, toate acele reguli și legi și ziceri prin care Dumnezeu face referire la drepturile noastre morale față de sine și la datoriile noastre față de sine. Pentru că, într-un loc, Mântuitorul însuși rezumă aceste cerințe spunând: până la urmă, toată legea și profeții se cuprinde într-o singură poruncă. Dar când dezvolți acea singură poruncă, care e simplă de enunțat, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, constați că ea este atât de cuprinzătoare încât parcă ai vrea mai degrabă să ai de-a face cu niște porunci mai limpezi decât cu aceasta care e atât de generoasă în exprimare. Ca să rezum, atunci când este vorba de principii morale, de raporturile noastre cu Dumnezeu, de raporturile esențiale ale noastre cu semenii noștri, nu există loc de negocieri. Când este vorba de chestiuni din acestea, să le zic administrative, ocazionale, care privesc situații temporale, acolo Dumnezeu este de acord să țină cont de micimea noastră.
0: În surprinderea minunilor săvârșite de Dumnezeu față de evrei, întâlnim expresia: Domnul a împietrit inima lui Faraon, atitudinea sa fiind în defavoarea eliberării poporului evreu. Acum înțelegem că nu era de dorit ca poporul să aibă înmuiată inima. De ce?
1: Pentru că împietrirea inimii despre care se vorbește acolo și înmuierea inimii despre care se vorbește aici n-are nicio legătură. Când citim despre împietrirea inimii, este vorba de încăpățânare și de decizia deliberată a lui Faraon, și sunt și alte personaje biblice care iau aceeași atitudine, de a nu asculta de Dumnezeu. Cât privește exprimarea că Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon, am mai discutat și probabil discuția asta va mai reveni, nu Dumnezeu decide ce atitudine va lua Faraon, ci Dumnezeu pur și simplu acceptă sau ratifică hotărârea pe care Faraon a luat-o. Pentru că dacă ar fi fost vorba ca Dumnezeu să decidă, n-ar fi avut rost să facă atâtea minuni, doar Faraon va fi de acord, n-ar fi avut rost să stăruiască de atâtea ori, n-ar fi avut rost să răspundă de atâtea ori rugăciunilor lui Faraon: roagă-te, Moise, pentru noi ca Dumnezeu să... Ci Dumnezeu din capul locului ar fi decis într-un fel sau altul. Și apoi să nu uităm, Biblia e scrisă din punctul de vedere uman și de aici de unde se uită omul, așa se pare că Dumnezeu a făcut. Dar Dumnezeu nu trece niciodată peste voința omului. Cât privește a muia inima poporului, aici este vorba pur și simplu de percepția pe care oamenii o au în fața unor evenimente, și de aceea ei trebuie protejați în așa fel încât nu cumva din cauza unor conjuncturi sau a percepției lor asupra celor conjuncturi să găsească motive să nu facă ceea ce Dumnezeu așteaptă de la ei.
0: Dimpotrivă, am putea înțelege că atunci când există astfel de momente în care oamenii se descurajează pentru că prin propriile lor capacități nu au reușită, pot să se încreadă în Dumnezeu mai mult. Și atunci este favorabil momentul.
1: Da, teoria asta ar fi frumoasă dacă ar fi și adevărată, dar noi știm foarte bine, fiecare dintre noi, că atunci când suntem în fața unui obstacol, unei dificultăți, tendința normală, naturală, normală și naturală în contextul acesta al păcatului pe care îl trăim cu toții, nu este să zicem: aha, aici este un obstacol, ia să ceri ajutorul lui Dumnezeu și să vezi ce minune va face Dumnezeu. tendința normală este să spunem, nu se poate, e prea mult, e prea greu, e imposibil. Nu spun asta și scoadele acum 40 de ani față de momentul la care ne referim. Țara e frumoasă, într-adevăr, e deosebită, dar acolo sunt uriași, nu putem noi cuceri țara. Să nu credeți că ei au fost așa niște păcătoși necredincioși, iar noi suntem niște sfinți. Ne putem verifica fiecare dintre noi și asta e tendința păcătoasă normală a omului să se descurajeze. Îți trebuie un timp să te oprești și să spui da, e greu, ba, e imposibil, dar Dumnezeu este un Dumnezeu al imposibilului și El poate să facă. Dacă ei la malurile Iordanului, acum 40 de ani, față de momentul la care ne referim, ar fi spus, da, e imposibil, dar Dumnezeu a biruit o armată și mai puternică, cea a Egiptului, da, e imposibil, dar Dumnezeu ne-a trecut prin Marea Roșie și așa mai departe, n-ar fi trebuit să scrie istoria aceasta a celor 40 de ani în pustie. Și noi, fiecare dintre noi, am fi scutiți de multe necazuri, de multe frustrări, de multe dezamăgiri și de multă suferință, dacă n-am dat curs acestui prim impuls de a spune nu se poate, e imposibil, e prea greu, ci am spune da, e greu, e imposibil, nu se poate, dar am adăugat ceea ce Apostolul Pavel spune atât de frumos, pot totul în Hristos care mă întărește.
0: Însă este firesc, este uman, să existe astfel de momente. Dumnezeu cunoaște circumstanțele nefavorabile și ține cont de neputința noastră. Nu intervine atunci mai mult ca altădată să ne încurajeze?
1: Intervine, dar aici întotdeauna, și în situații de felul acesta, ca și în situații opuse, când totul merge bine și tot trebuie să facem niște alegeri, Dumnezeu ne lasă să ne exercităm libertatea noastră de a alege. Noi decidem, în ultimă instanță, dacă Dumnezeu va interveni sau nu. Noi solicităm lui Dumnezeu să intervină sau nu. Și după măsura credinței noastre și după măsura încrederii noastre, după măsura în care ne bizuim, ne punem cu totul în mâna lui Dumnezeu, îi oferim ocazia să intervină sau nu.
0: Păi credința nu e un dar?
1: Ba, e un dar. Dar acceptarea acestui dar e actul nostru de voință, e alegerea noastră.
0: Să ne întoarcem la Ruben și Gad. Erau atât de viteși acești fii încât nu puteau cuceri celelalte cetăți fără ei, evreii?
1: Repet, nu e vorba de 2-3 oameni, ci e vorba de 10 de mii de oameni aici, sunt două triburi din 12.
0: Însă tot Dumnezeu era cel care dădea.
1: Evident.
0: Biruința.
1: Evident, dar nu e vorba de cine dă biruința, ci este vorba de, pe de o parte, de părtășia lor cu frații lor la această acțiune periculoasă de cucerirea țării. E deci vorba de un act de echitate între ei. Iar pe de altă parte, este vorba de percepția celorlalți și de ce vor simți ceilalți. Nu-i tot una să pleci la luptă cu 1000 de oameni sau cu 2000 de oameni. Nu-i tot una să pornești la cucerirea acestei țări cu armata doar a 10 triburi sau cu armata a toate 12 triburi. De aceea ei sunt necesari în această luptă.

0: Această promisiune a lor de a merge și a ajuta la luptă a fost una falsă, doar de dragul de a-și atinge scopul?
1: Nu, a fost o făgăduință adevărată, pentru că dacă parcurgem istoria mai departe, vom vedea că ei și-au respectat-o și că au participat la luptă în fruntea poporului.
0: Aici Moise nu primește un răspuns de la Dumnezeu. Soluția pe care oamenii aceștia îi oferă este bine primită. Nu se lasă prea repede convins?
1: Moise nu este un oarecare. Și chiar dacă la momentul acesta nu se consemnează că ar fi cerut sfat din partea lui Dumnezeu, sunt profund convins că Moise n-a luat niciodată o decizie fără să aibă cel puțin simțământul aprobării lui Dumnezeu, dacă nu, să ceară în mod expres consimțământul sau să solicite hotărârea lui Dumnezeu. Niciodată, cu o singură excepție, pentru care de altfel a și plătit, Moise nu ia o decizie în afara atribuțiilor pe care Dumnezeu i le-a conferit. Și dacă aici Moise decide în felul acesta, dacă ne uităm pe ceea ce spune el acestor două triburi, el invocă prezența lui Dumnezeu, citesc din numărul 32, versetul 20, dacă faceți așa, dacă vă înarmați ca să luptați înaintea Domnului, e o primă invocare a lui Dumnezeu, dacă toți aceia dintre voi care se vor înarma trec Iordanul înaintea Domnului, este a doua invocare a lui Dumnezeu, până ce va izgoni pe vrăjmașii lui dinaintea lui, iată, a treia, a patra oară invocat Dumnezeu, și dacă vă veți întoarce înapoi numai după ce țara va fi supusă înaintea Domnului, e a cincea oară când e invocat Dumnezeu, atunci veți fi fără vină înaintea Domnului, o ultimă invocare, înaintea lui Israel, și ținutul acesta va fi moșia voastră înaintea Domnului. De șapte ori este invocat numele lui Dumnezeu în această soluție. Și dacă nu faceți așa și iarăși este invocat Dumnezeu, atunci ați păcătuit și vor urma consecințe.
0: Câți ani a durat călătoria poporului Israel spre Canaan?
1: 40 de ani. Era o sentință pe care Dumnezeu o dăduse, un an pentru fiecare zi, cât au fost iscoadele în Canaan, un an pentru o zi de necredință, un an pentru fiecare decizie proastă pe care au luat-o ei atunci.
0: Orice cetate în care pătrundeau evreii reușeau să o cucerească cu desăvârșire sau nu era necesar, fiind mulțumiți doar cu permisiunea de a ocupa o parte din teritoriu?
1: Porunca lui Dumnezeu era ca această cucerire să fie una desăvârșită. Așa s-a și întâmplat, cu niște excepții despre care probabil în timp vom discuta atunci când vom ajunge la ele, cu niște excepții care nu au fost dorite de Dumnezeu. Una dintre excepții este celebră, cea legată de gabaoniți, și la momentul respectiv vom discuta despre ea, probabil, fiindcă e foarte pilduitoare, dar regula generală aceasta era.
0: Canaaniții au dispărut de pe fața pământului?
1: Nu, canaaniții n-au dispărut din mai multe motive. În primul rând că Israel nu și-a îndeplinit mandatul cu credincioșie. În al doilea rând că unii dintre canaaniți au făcut ceea ce Dumnezeu ar fi așteptat să facă, adică au devenit evrei, adică au acceptat să slujească lui Dumnezeu. Un alt motiv este că, așa cum pomeneam despre gabaoniți, unii au fost mai vicleni, iar evreii mai, nu mai naivi, ci mai necredincioși, adică n-au cerut sfat din partea lui Dumnezeu.

0: iar alții n-au dispărut pentru că, la un moment dat, evreii au socotit că au destul din binecuvântările lui Dumnezeu, că au destul teritoriu, că li e bine și n-au mers până la capăt cu acțiunea aceasta de cucerire a Canaanului.
1: Biblia precizează niște hotare ale țării Canaanului ocupate de evrei. Asta înseamnă că atât era suficient pentru extinderea poporului, astfel încât făgăduința făcută lui Avram să fie împlinită, sau celelalte popoare din jur se temeau de Dumnezeu și nu trebuiau nimiciți?
0: În capitolul 34 din Numeri se precizează aceste hotare ale Canaanului. Ele sunt niște repere geografice ușor de reținut. Iată, citesc de aici, din capitolul 34, versetul 2, dă porunca aceasta copiilor lui Israel și spune-le: când veți intra în țara Canaanului, țara aceasta va fi moștenirea voastră, țara Canaanului, ale cărei hotare, iată-le. Hotarul din partea de miază zi va începe din pustia Țin lângă Edom. Era un reper foarte ușor de văzut și de respectat. Astfel, hotarul vostru de miază zi va începe de la marginea Mării Sărate spre răsărit. Se va întoarce la miază zi de înălțimile Acrabim. E vorba de forme de relief, fie că e mare, fie că e Iordanul, fie că e vorba de anumite înălțimi, în așa fel încât să fie limpede. De ce aceste precizări? Sunt două aspecte. Odată ca să știe teritoriul de cucerit și apoi când țara va fi împărțită între triburi, să nu existe dispute între ei în legătură cu teritoriul care li se cuvine.
1: Este știută zicala: cine împarte, parte își face. Aveau încredere unii în alții la împărțirea teritoriului cucerit în țara Canaanului?
0: Nu cred că aveau încredere unii în alții, dar aveau încredere în Dumnezeu și în conducătorii puși de El. Și împărțirea aceasta n-a fost făcută pe apucate, cu japca, ci a fost făcută după porunca lui Dumnezeu și după niște criterii foarte limpezi. În capitolul 34 din Numeri, de la versetul 16 și până la sfârșit, se spune cum și prin cine să se împartă țara. Și se vede că aceste criterii pe care Dumnezeu le rânduise au fost acceptate de toți și au fost echitabile.
1: Leviților nu li se cuvenea o parte din teritoriu. Înțelegeau ei rolul pe care îl aveau în mijlocul poporului sau se simțeau defavorizați din pricina neocupării unei proprietăți?
0: Ei își acceptaseră și își asumaseră statutul de seminție privilegiată, fiindcă era un privilegiu în ochii lor să slujești lui Dumnezeu, vreau să spun în ochii întregului popor. Iar rolul lor era de înlocuitor pentru întâi născuți, care, așa cum știm, se cuveneau lui Dumnezeu ca urmare a minunii pe care El o făcuse la ieșirea din Egipt, atunci când întâi născuți au fost salvați de la moarte. Lucrul acesta fusese acceptat și considerat ca de la sine înțeles de către evrei, iar acum leviții, trecuseră deja 40 de ani de când situația aceasta exista, leviții își acceptaseră statutul. Ei n-au primit o parte de moștenire, dar au primit niște cetăți care aveau să îndeplinească un anumit rol, și anume ca loc de scăpare pentru cei care ar fi ucis din culpă, cum se spune astăzi, adică fără vinovăție, fără intenție.
1: Erau un fel de închisori aceste cetăți?
0: Nu. Erau niște teritorii, poate interesant de citit, și sugerez ascultătorilor noștri să citească cu atenție capitolul 35 din Numeri. Erau niște teritorii în care acești vinovați fără intenție să poată să se refugieze până la rostirea unei judecăți, pentru că regula de drept comun atunci era ca să se judece conform principiului talionului, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Și dacă cineva ucidea pe altcineva, nu trebuia să se rostească o judecată, rudele celui ucis puteau să-l ucidă în deplină legalitate. Dar dacă cineva ucidea pe altcineva dintr-un accident, fără intenție, atunci avea posibilitatea să se refugieze în această cetate de salvare. Cauza era cercetată, se făcea deci o judecată și în funcție de rezultatul judecății el era condamnat la moarte sau nu.
1: Și cine făcea această judecată? Moise sau un slujitor de-al lui?
0: Moise, direct? Precum știm, n-a mai intrat în Canaan, dar judecata aceasta urma să se facă de către cei rânduiți, așa cum citim în acest capitol 35, și amănuntele nu contează acum atât de mult. Ceea ce trebuie reținut este că această judecată era una legală, iar rezultatul ei era acceptat de către părți, atât de către cei care ar fi dorit răzbunarea celui ucis, cât și de cel care făptuise această faptă.
1: Nu era o încurajare pentru realizarea propriei dezvinovățiri?
0: Nu, era doar o posibilitate de apărare pentru cei care susțineau că n-au făcut cu intenție fapta aducătoare de moarte, ci că a fost un accident. Și aici putem citi diverse variante, diverse spețe, am putea spune, pentru ca lucrurile să fie foarte clare. Iată, citesc așa la întâmplare, pentru ca să ne dăm seama că se făcea o diferențiere între cauze. Numeri 35, versetul 16. Dacă un om lovește pe aproapele său cu o unealtă de fier și acesta moare, este un ucigaș. Ucigașul să fie pedepsit cu moartea. Dacă îl lovește cu o piatră pe care o ține în mână, de care poate muri și moare, este un ucigaș. Ucigașul să fie pedepsit cu moartea. Dacă îl lovește cu vreo unealtă de lemn pe care o ține în mână, de care poate muri și moare, este un ucigaș. Ucigașul să fie pedepsit cu moartea. Răzbunătorul sângelui să omoare pe ucigaș, când îl va întâlni să-l omoare. Și așa mai departe, sunt date cazuri în care se va rosti o sentință de moarte, dar și cazuri în care, iată, dar, versetul 22 în același capitol, dacă un om împinge pe aproapele lui fără veste și nu din vrășmășie, sau dacă aruncă ceva asupra lui fără să-l fi pândit, deci fără premeditare, sau dacă aruncă asupra lui din nebăgare de seamă o piatră care îi poate pricinui moartea și moare, fără să-l urască și fără să caute să-i facă rău, deci fără intenție, fără premeditare, iată legile după care va judeca și acesta nu va fi condamnat la moarte.

0: Dacă Dumnezeu cunoaște toate amănuntele vieții noastre și pericapului ne sunt numărați, cum dar de nu veghea asupra unui om ce cădea victima din greșeală a altuia? Adică se explică lipsa de prudență a unui slujbaș al lui Dumnezeu?
1: Nu e vorba de lipsa de prudență a unui slujbaș al lui Dumnezeu. Aici sunt niște reguli generale pentru oricine din popor. Și faptul de a fi slujbaș sau nu fi slujbaș nu are nicio relevanță în privința aceasta. Cât privește întrebarea de ce Dumnezeu nu intervine, aceasta este o întrebare generală cu care ne confruntăm. De ce Dumnezeu îngăduie răul? Până la urmă asta e întrebare. Dumnezeu îngăduie răul și nu intervine în mod special în astfel de cazuri pentru că El este un Dumnezeu al dreptății. Și El trebuie să dea, pe de o parte, posibilitatea răului să arate ce este, adică trebuie să dea posibilitatea satanei și acoliților săi, îngerilor săi și oamenilor care îi se alătură, să dovedească cât de bună este varianta pe care ei o propun. Dumnezeu este un Dumnezeu al dreptății și nu va face discriminare să intervină în favoarea unuia sau altuia, pentru că hai să luăm cazul acesta de care m-ați întrebat. Dacă e vorba de un omor accidental, Dumnezeu să intervine. Dar dacă e vorba de un omor intenționat, de ce să nu intervină Dumnezeu și acolo? Pentru că victima și într-un caz și în altul este nevinovată. Dumnezeu cu durere îngăduie răului să se dezvolte un timp pentru ca apoi să îi poată pune capăt în deplină siguranță pentru creaturile sale, pentru ca niciodată nici o creatură a lui Dumnezeu să nu mai dorească răul, să nu mai dorească această variantă. Sigur, pentru cel care suferă, răspunsul acesta e nesatisfăcător și atât cât putem noi pricepe, totuși rămâne în inima noastră acest de ce, Doamne, îngădui răul, dar pentru cel credincios, el va accepta întotdeauna că Dumnezeu care este dragoste, știe mai bine de ce procedează într-un fel sau altul și dacă îngăduie răul din aceste motive pe care le-am menționat, atunci trebuie să acceptăm și noi această hotărâre a lui Dumnezeu.
0: Este inexplicabil faptul că un om care se lasă condus de Duhul lui Dumnezeu poate să săvârșească răul care este sau aduce prejudicii unui nevinovat. De exemplu, un șofer pornește în călătorie, rugându-se, având chiar o conduită morală ireproșabilă și nu se poate explica ce se întâmplă de produce un accident și chiar vatămă pe cineva.
1: Aici trebuie să deosebim răspunderea morală de circumstanțele în care se produce un accident. Una este să faci intenționat un accident, vrând, de exemplu, să te sinucizi și în actul acesta să cadă victimă și niște nevinovați. Și alta este să fie accident pur și simplu. Adică mergi, s-a produs o defecțiune la mașină de care nu ești responsabil, adică mașina a fost verificată tehnic, dar s-a produs un accident. Sau ai avut un stop cardiac și s-a produs un accident sau a avut o cădere de glicemie și s-a produs un accident. Sunt diferite situațiile când legea diferențiază, spune că este omor din culpă. Adică tu ești cel care ai provocat, dar n-a existat nici intenție, nici voință, ci pur și simplu s-a întâmplat. Din punct de vedere moral, nu ai o responsabilitate, pentru că responsabilitatea morală apare atunci când este implicată voința. Am vrut să fac.
0: Însă nu este ascultată rugăciunea unui astfel de om de nu intervine îngerii?
1: Ba da, Dumnezeu ascultă toate rugăciunile și răspunde la toate rugăciunile, doar că modul în care răspunde Dumnezeu rugăciunilor noastre este uneori de neînțeles pentru noi, este diferit de ceea ce cerem noi și va veni o zi, va fi o zi formidabilă aceea, când vom putea vedea ceea ce acum nu vedem, adică rugăciunile noastre înălțate, modul cum a răspuns Dumnezeu și rațiunea pentru care Dumnezeu a răspuns în acel mod. Și în ziua aceea, toți vom fi de acord că modul în care a răspuns Dumnezeu rugăciunii noastre a fost cel mai bun mod posibil. Acum nu pricepem și de aceea e nevoie de credință, să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt, că așa cum face El, e cel mai bine.
0: Dumnezeu spune că răzbunarea îi aparține. De ce totuși El încurajează răzbunarea copiilor lui Israel? Cum i-ar putea învăța și legea iubirii în acest context?
1: Dumnezeu nu încurajează răzbunarea, ci pedepsirea vinovatului. Dacă e vorba de pedeapsa pentru cei care comit o crimă, atunci nu e vorba de răzbunare, ci pur și simplu de dreptate, de pedeapsă. Răzbunarea este într-adevăr a lui Dumnezeu și atunci când El exercită această răzbunare, ea este definitivă.
0: Ce importanță avea moștenirea pentru copiii lui Israel dacă ei toți erau o familie? Iată că apare problema adăugării moștenirii unei alte seminții și ștergerea altei seminții. Tot teritoriul Canaanului le aparținea, de fapt, și puteau să-l ocupe după plăcere.
1: Teritoriul Canaanului le aparținea, este adevărat, dar fiecare avea să primească un anumit teritoriu acolo, tocmai pentru ca nevoile lor de trai să poată fi împlinite.
0: Dacă legile moștenirii erau atât de directe, de ce se luptă și astăzi evreii cu popoarele vecine pentru teritoriul țării? Nu au fost stabilite odată pentru totdeauna aceste hotare ale Canaanului?
1: Ba, au fost stabilite, dar haide să vă întorc întrebarea. Dacă regulile moștenirii sunt atât de clare, de ce sunt pline tribunalele de cauze în care rude apropiate, frați, surori, se judecă pentru o moștenire pe care ar putea o tranșa foarte simplu? Răspunsul este același, pentru că dincolo de regulile foarte clare și de dorința lui Dumnezeu, oamenii rămân oameni și nu vor să accepte nimic. Și acum, dacă e vorba despre Israel și despre luptele cu Arabia, aici este o istorie foarte lungă și nu cred că vă propuneți ca în acest final de emisiune să clarificăm toate aceste aspecte.
0: În Noul Testament, respectiv în Epistola către Evrei, după ce sunt enumerați eroii credinței, spune că au crezut toate aceste făgăduințe și le-au urat de bine. Au dorit și ei Canaanul, însă nu au ajuns să-l locuiască?
1: Evrei 11, unde se vorbește despre acești eroi ai credinței, face o suprapunere de planuri între Canaanul, teritoriu bine delimitat despre care am vorbit, și făgăduința finală a lui Dumnezeu, țara făgăduită în sensul unui nou pământ, al unui Canaan ceresc, spre care tind toți credincioșii timpului. Și referirea aceasta este la cei care așteaptă încă, pentru că n-au primit împlinirea făgăduinței. Am să citesc din Evrei 11, ceea ce spuneați, versetul 39, toți aceștia enumerați mai sus, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să nu ajungă ei la desăvârșire pentru noi. Aici este o referire la modul în care Dumnezeu execută judecata sa finală cu privire la oameni și la pământ și este enunțat un principiu de dreptate și aici cred este, fac o paranteză, un argument foarte puternic împotriva credinței populare că acum există rai și iad și că oamenii imediat după moarte merg într-unul din cele două locuri. Dacă Dumnezeu alege un moment când să atribuie, când să ofere răsplătirea finală, atunci nu vrea ca cineva să meargă mai înainte în această răsplătire, indiferent care este sensul ei, ci va fi un moment final despre care Scriptura vorbește, când Dumnezeu va învia pe cei morți și atunci vor primi fiecare răsplata după cum au ales să o aibă.

lucid din nou, mi se pune în față posibilitatea alegerii între viață și moarte. Ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești. Îți spune și acum Dumnezeu. Alege nu doar pentru viața de aici, de pe pământ, unde binecuvântarea este limitată de păcatul existent în lumea decăzută, dar și pentru paradisul făgăduit, care poate fi teritoriul veșnic al fericirii tale. O moștenire pentru care iubirea nu a precupețit nimic. A mers dincolo de sacrificiul unei vieți lipsite de bucurii efemere, chiar până la moartea, ce a adus cu sine biruința asupra păcatului și morții însăși. De ce ai neglija așa un dar? O întrebare ce-și așteaptă răspunsul pe care doar tu poți să-l dai.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
1: Bun găsit, prieteni, și vă spun bun venit de asemenea la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Trăim într-o lume în care tot mai mulți oameni încearcă să găsească răspunsuri cu privire la viitor, cu privire la identitate, cu privire la relații, cu privire la elemente spirituale. Unii caută răspunsuri în Biblie, în rugăciune. Alții caută răspunsuri în horoscop, în zodii, în tarot, în ghicire, în descântece sau alte forme de ocultism. Pentru mulți, horoscopul pare doar o distracție, pare doar o curiozitate, un joc, o rubrică într-un ziar sau la televizor sau doar o postare online. Dar întrebarea importantă pentru noi astăzi este în felul următor: cum vede Dumnezeu toate aceste lucruri? Cum vede Biblia relația cu spiritismul? Biblia nu tratează spiritismul ca pe o joacă nevinovată și atrage atenția cu privire la lucrul acesta. Și de aceea vrem să discutăm astăzi despre Biblia și horoscop, despre Biblia și spiritismul, în mod special horoscop. Ce spune Biblia despre lucrul acesta? Înainte de a intra într-un câteva statistici, sondaje, vreau să vă prezint invitații mei și vreau să le spun bun venit pastorilor Dorinel Lăiu. Bun venit!
2: Bine v-am regăsit!
1: Și Viorel Dascălu.
3: Mă bucur să fim din nou împreună. Mulțumim pentru invitație.
1: Și eu mulțumesc că ați acceptat invitația să discutăm subiectul acesta interesant. Am găsit niște sondaje, niște știri, spre exemplu, un sondaj de pe adevărul.ro în care 66% dintre români cred în diavol. Așa este titlul. Puteți să-l căutați, cei care ne urmăresc, ne ascultă la radio, puteți să-l căutați pe internet. Spune că într-un sondaj studiu IRES, 96% dintre români cred în Dumnezeu. Credința românilor are însă o importantă componentă de superstiție. 61%, da, spune aici această știre, 61% dintre oameni urmăresc horoscopul. 55% dintre ei cred în blesteme, da, și așa mai departe. Ne interesează doar ideea aceasta. 61% dintre cei care cred în Dumnezeu, da, urmăresc horoscopul. De asemenea, o altă știre interesantă de pe site-ul G4 Media mi-a atras atenția, și anume spune că în România zodia este adesea un criteriu în alegerea partenerului. Puteți să citiți acest articol, așa puteți să-l găsiți și pe internet, și vorbește despre o experiență a unui cuplu. De exemplu, spunea că nu este deloc neobișnuit ca la o întâlnire nouă, indiferent de vârstă, gen sau mediu social, a treia întrebare după prenume și profesie să fie: ce zodie ești? După răspuns, spune aici articolul, unii continuă conversație făcând presupuneri despre caracterul persoanei, despre compatibilitățile posibile. Scorpionii sunt prea vicleni, spune această persoană. Eu sunt berbec și în mod normal nu mă înțeleg cu racii. Din 1995, spune, meseria de astrolog, la fel ca cea de ghicitoare, numită și vrăjitoare, este o profesie recunoscută și reglementată în țară.

0: În 2025, un sondaj a arătat că aproape 35% dintre români consideră că zodia definește personalitatea. Iar astrologii sunt invitați frecvent în emisiuni TV pentru a comenta actualitatea. Ce spune Biblia până la urmă despre toate aceste lucruri? Ce ar trebui să facă un creștin? Să consulte aceste horoscopuri sau nu? Și acum mă întreb către invitații mei și ai dumneavoastră, ce este spiritismul în sens biblic și ce spune Biblia despre...
1: Dacă vorbim despre contextul pe care l-ai amintit, vorbim aici de ghicit. Ăsta este termenul cel mai des întâlnit în Sfânta Scriptură. De ce? Pentru că aceste afirmații date de horoscop, zodiac și așa mai departe, nu sunt dovedite științific sub nicio formă, ci sunt niște speculații, sunt niște afirmații care n-au niciun fel de temei. Legat de ceea ce spune Biblia, pentru că așa a fost întrebarea, în Leviticul, capitolul 19, versetul 31, spune așa: să nu vă duceți la cei ce cheamă duhurile morților, nici la vrăjitori, și să nu-i întrebați ca să nu vă spurcați cu ei. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Iar un capitol mai târziu, capitolul 20, versetul 6, spune așa: dacă cineva se duce la cei ce cheamă morții și la ghicitori, aici e termenul despre care am vorbit, mai des întâlnit în Sfânta Scriptură, ca să curvească după ei, îmi voi întoarce fața împotriva omului aceluia și îl voi nimici din mijlocul poporului lui. În Vechiul Testament, ghicirea aceasta, sau astrologia, nu astronomia, astronomia are regulile ei, are niște principii foarte clare, e ușor de înțeles, e știință. De când astrologia nu este știință, ci este o conexiune mai mult sau mai puțin reală, eu spun că e total ireală, între ceea ce există pe cer, pe bolta cerească, privită exclusiv de la noi, de pe pământ, și o să revin puțin mai încolo cu explicații privind la lucrul acesta, și influența acestor formațiuni stelare care dau impresia că ar arăta ca niște asupra ființelor născute pe planeta Pământ. Totul este doar ghicire, totul este doar o aproximare fără să aibă niciun fel de legătură cu realitatea. Deci Dumnezeu interzice total lucrul acesta.
0: Ok.
2: Este un subiect foarte complex, mai ales în contextul cultural în care trăim, acesta al, aș numi eu direct, vorbirii cu morții. Acum, să nu ne gândim la vorbirea aceasta cu morții, la discuția propriu-zisă, ci am întâlnit foarte mulți oameni care cred în influența pe care aceștia o au după moarte. Influența asupra destinului, asupra evenimentelor care se întâmplă, și aceasta este tot o formă de spiritism. Spiritismul biblic, da, așa este cum a spus și colegul meu Viorel, este legat și de vorbirea aceasta cu morții sau credința aceasta în morți, în faptul că ei sunt undeva și ne influențează destinele, dar și în perspectiva aceasta celor care presupun că se vor întâmpla anumite evenimente în viitor, ghicitori. Și aici intrăm pe nișa aceasta a zodiacului, care este o presupunere că anumite evenimente vor urma în viitor. Biblia condamnă ferm lucrul acesta. Singurul care poate să descopere viitorul este Dumnezeu. Și în rest, niciun om nu poate să pună, să spună evenimentele care vor urma, decât dacă Dumnezeu i-a descoperit lucrul acesta, și atunci persoana respectivă nu mai face parte din categoria ghicitorilor sau nu face parte din categoria ghicitorilor, ci este un profet. Și avem și criterii de a verifica un profet al lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură, ca să vedem dacă este un profet adevărat sau un profet mincinos.
0: Este horoscopul doar o activitate nevinovată, o joacă? Este până la urmă greșit să verifici horoscopul așa, din curiozitate, să vezi ce se întâmplă?
1: Orice nu e de folos, n-ajută. Ziceam puțin mai înainte că o să încerc să explic, am vrut să aduc acasă un fel de model stelar ca să putem înțelege, dar va fi foarte simplu. Să zicem că de acolo de unde ești tu, Cosmin, dacă te uiți la mâna mea, efectiv doar la vârful degetelor, ai observa o constelație numită Cercul, să zicem. Adică stelele acestea așezate în poziția aceasta. Dar dacă se uită Dorinel, care este într-o altă poziție, el nu mai vede cerc, el vede oval. Iar dacă mă uit eu, nu mai văd deloc, ci văd niște stele în plan. Și atunci, faptul că cineva crede că niște stele așezate pe cer, care sunt la distanțe de mii de ani lumină una de alta, deci ele pe cer nu sunt în plan, cum le vedem noi, ci ele sunt unele mai în față, altele mai în spate. Dacă eu m-aș deplasa la câteva mii de ani lumină în stânga sau în dreapta, acea constelație ar dispărea total, și conform perspectivei mele ar apărea alte constelații, alte grupuri de stele care s-ar putea să zic eu că mă influențează. Este pur și simplu un nonsens să spui că niște stele care sunt așezate la mii de ani lumină influențează pe cineva în mod special de pe Terra. Și a doua chestiune, să spui că doar o anumită constelație influențează un anumit număr de persoane care sunt născute într-o anumită perioadă. Este un nonsens. Pentru orice persoană care gândește rațional și care nu este luată de valul acesta al influenței sociale din jur, e clar că nu are cum steaua aceea care e pe cer să-mi transforme într-un fel sau să-mi ghideze viața. Din punctul acesta de vedere, acum, dacă iei horoscopul ca să te uiți odată și să vezi cât de naiv e și explicații sau afirmații pur și simplu lipsite de sens sunt în aceste lucruri, nu cred că e păcat. Dar să-l consulți și să îți croiești viața după un astfel de lucru este păcat clar înaintea lui Dumnezeu.
0: Ok, mulțumim.
2: Referitor la păcat, nici eu nu consider că este un păcat faptul că ai luat la cunoștință și știi, cum spune cultura, ce zodie ești, da?
0: Da,
2: Doamne,
0: da.
2: Așa vorbesc cu oamenii, că m-am născut în perioada asta și am semnul acesta zodiacal. Dar de aici și până la a fi influențat de lucrurile acestea, și este foarte interesant un anumit lucru. Oamenii care cred în horoscop se lasă manipulați de ceea ce scrie în horoscop și câteodată acționează conform cu ceea ce scrie în horoscop. Uh-huh. Pentru că își induc în mintea lor faptul că ei în ziua respectivă vor face anumite lucruri și chiar pe acele le fac. Acum, este foarte ciudat că, dacă ar fi să luăm de bine lucrul acesta, este foarte ciudat că Dumnezeu a împărțit lumea în 12 tipuri de comportament, da? Atâtea semne zodiacale sunt și suntem 12 tipuri de oameni și fiecare ne comportăm ciudat, ca să spun așa, unii față de alții. Ce este iar interesant de punctat este că consultarea zodiacului sau horoscopul și așa mai departe este foarte înrudită cu credința aceasta în energii, în magnetism, în influențe astrale și așa mai departe. Lucruri care îl elimină pe Dumnezeu și lasă omul într-o direcție, îl lansează într-o direcție necunoscută, acolo unde el poate să fie influențat și de altcineva, nu de Dumnezeu. Poate să fie influențat de astre, așa cum spunea Viorel, poate să fie influențat de energii din anumite pietre sau de la anumite evenimente și așa mai departe. Dumnezeu este Cel care conduce destinul acestei lumi. Noi avem și liberul arbitru și Dumnezeu respectă lucrul acesta, dar nu putem fi conduși de conjuncția unor astre, a unor planete sau așa mai departe.
0: Okay.
1: Există patru mari probleme ale horoscopului sau ale zodiacului. Le zic foarte repede pentru că timpul nu ne permite.
0: Da.
1: Prima mare problemă, efectul Forer. Orice astrolog este priceput în a crea niște imagini pe care oamenii le așteaptă și le doresc. De exemplu, într-o anumită zodie, se spune așa, treci printr-o perioadă de schimbări, dar în interiorul tău cauți stabilitatea. Ce a spus, de fapt, cel care a creat așa zisul zodiac, nimic n-a spus. Validarea subiectivă. Noi oamenii căutăm lucruri care ni se potrivesc cu mentalitatea noastră. Și eu am auzit persoane care, ascultând zodiacul, spuneau: ei, vezi că mi se potrivește. Și zic: bun, ce ți se potrivește? Păi n-ai auzit? Zic: ce? Spune-mi și mie concret ce ți se potrivește. De ce? Pentru că zodiacul în general e destul de vag și destul de simplist, în așa fel încât să ți se cam potrivească orice, chiar dacă ai ascultat și zodia celuilalt. Mai departe, limbajul de tip pliant turistic, adică totdeauna atunci când vorbim despre explicațiile zodiacale, sunt afirmații de genul: ești o persoană cu potențial neexploatat, care uneori este înțeleasă greșit. Sau: astăzi vei fi o persoană insuportabilă și vei eșua în tot ceea ce faci. A patra problemă a zodiacului, dublul standard. Chiar vreau să vă citesc niște afirmații. Ești o persoană sociabilă, dar uneori simți nevoia de izolare. Ce a spus, de fapt, cel care a scris mizeria asta? Nimic. Sau: ai încredere în tine, deși uneori e îndoiele ascunse. Ce e nou, ce e interesant? Adică de ce să asculți un sfert de oră sau 20 de minute nimicurile astea? Sau altă variantă: în momentul în care tu cauți să fii liniștit, va fi cineva care te va agita. Totdeauna se întâmplă treaba asta. Și dacă vrei să fii agitat, va fi cineva care te liniștește. Sunt lucruri goale. De fapt, în esență, și cu asta închei, zodiacul spune: tu nu ești responsabil pe ceea ce faci, ci e altceva. Nu altcineva, ci altceva. Și acel altceva e la sute, mii, zeci de mii de alumine departe de tine și te influențează. Și tu, chiar dacă vrei să fii bun, dacă zodiacul a spus că ești rău, vei fi rău. Sau tu, dacă vrei să fii rău și zodiacul spune că nu poți să fii rău, nu vei putea să fii rău.
0: De ce Dumnezeu interzice astfel de practici și astfel de legături cu lumea spiritistă? Și până la urmă, dacă vreți, puteți să atingeți și influența horoscopului, da, asupra vieții omului.
2: Isaia 8 cu 19.
0: Da.
2: Dacă vi se zice însă: întrebați pe cei ce cheamă morții și pe cei ce spun viitorul, care șoptesc și bolborosesc, răspundeți: nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morți pentru cei vii? Aceasta este întrebarea Scripturii. Așa cum am spus, Dumnezeu este cel care influențează lumea noastră, care îi dă o direcție, care știe viitorul și îl cunoaște. Restul sunt doar speculații sau modalitatea diavolului de a ne îndepărta de Dumnezeu sau de a refuza conducerea lui Dumnezeu, care putea să fie și lucrul acesta, și să ne încredem în horoscop, într-o altă conducere. Dumnezeu interzice lucrul acesta și pentru că el este folosit de diavol cel mai mult. Deschide cumva ușa larg către alte influențe spiritiste, către alte lucruri spiritiste, da? De la horoscop poți să treci la tabla aceea spiritistă pe care se mișcă un triunghi, o anumite litere și îți spune un anumit cuvânt. De acolo poți să mergi mai departe către vrăjitorie, necromanție și așa mai departe. Toate lucrurile poate să le folosească diavolul. De fapt, el, în spectrul acesta spiritism, are foarte multe lucruri pe care poate să le folosească ca să ne îndepărteze de Dumnezeu.
1: Dacă privim în Sfânta Scriptură, Dumnezeu interzice în Deuteronomul capitolul 18 total pe cei care au meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului și așa mai departe. Privind la exemple de Sfânta Scriptură, vom constata că în toate situațiile, absolut în toate situațiile, toți cititorii în stele, cei care se ocupau cu zodiacul, ratează explicațiile. Deci, începând cu Faraon, din începutul Vechiului Testament, cartea Exodul, apoi cartea lui Daniel, abundă de rateuri pe care le dau oamenii aceștia. Ei nu știu nimic, absolut nimic. Iar în momentul în care încearcă să vorbească, de fapt, ei spun niște presupoziții. ei cer ca să li se spună visul și apoi, în funcție de modul în care știu ei să aranjeze niște cuvinte într-o propoziție și niște propoziții într-o frază, să-l facă pe Nebucănețar să creadă niște lucruri. Deci, în Sfânta Scriptură, totdeauna, tot ce a însemnat citire în stele, ghicire, haldeu și așa mai departe, a fost sortit eșecului. Nu există niciun caz, dar nici măcar unul singur în Sfânta Scriptură, de situații în care oamenii aceștia să nimerească măcar ceva.
0: Dați-mi câte un exemplu, fiecare dintre voi, de situații din Sfânta Scriptură legate de pericolul spiritismului. Nu neapărat că, da, am înțeles, din da, Exodul, situațiile cu Egiptul și cu Faraonul și Daniel. În afară de acestea, cum se raportează Biblia sau ce spune Biblia de situațiile acestea și de legătura cu spiritismul?
2: Cel mai cunoscut și mai documentat este cel din 1 Samuel 28.
0: Da.
2: Saul a spus așa, în versetul 17, a spus slujitorilor lui: căutați-mă femeie care cheamă morții ca să mă duc să o întreb. Slujitorii i-au zis: iată că în Endor este o femeie care cheamă morții. Omul uns de Dumnezeu ca împărat al lui Israel ajunge să se îndepărteze atât de mult de Dumnezeu încât ceea ce Dumnezeu i-a poruncit ca să nu existe în Israel, aceea el caută acum pentru sfat. Și ideea care este în capitolul acesta, foarte pe scurt așa, este că atunci când intri pe tărâmul diavolului, el face ce vrea cu tine. Acolo au loc niște manifestări spiritiste care îl fac pe Saul să înțeleagă că de fapt ar fi Samuel cel cu care a vorbit. N-aș vrea să intru în detalii, dar dacă veți studia capitolul, veți vedea că Biblia nu punctează că era Samuel, ci că Saul a înțeles că era Samuel. Deci putem deduce că Saul nici nu l-a văzut, ci probabil doar vrăjitoarea aceasta era un medium, da? Era cineva care interpreta mesajele care se presupune că le primea de la Samuel mai departe. Saul decade foarte mult în lucrul acesta și contestatarii acestui episod spun: păi nu vezi că ce a spus acolo s-a și întâmplat? Câteodată, atunci când ne smulgem din mâna lui Dumnezeu și ne aruncăm în brațele satanei, satana face cu noi ceea ce poate să ne spună, da? Uh-huh. Și satana i-a spus din ziua aceea lui Saul: uite, mâine tu și fiii tăi veți fi împreună cu mine. Adică oricum voi nu mai aveți protecția lui Dumnezeu, așa că eu dacă...
0: Sunteți pe terenul meu.
2: Eu dacă vreau să vă omor, vă omor. Cam asta a zis diavolul. Mâine... Că diavolul vede că noi suntem sub protecția lui Dumnezeu sau nu. Și văzând că nu mai este sub protecția lui Dumnezeu odată ce el se afla acolo, Saul, pe terenul acesta al lui, i-a fost foarte ușor diavolului ca să facă o predicție din aceasta în viitor. Nu că el îl cunoaște viitorul, dar poate să îndeplinească anumite lucruri pe care și le dorește atunci când nu mai suntem sub protecția lui Dumnezeu.
0: Ok, mulțumim. Deci am văzut un exemplu din 1 Samuel 28. Mulțumim!
1: Faptul 16, Noul Testament, spune Apostolul Pavel: pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Foarte interesant. Aici este explicit ce se întâmplă. Și spune Scriptura că femeia aceasta câștiga mulți bani prin ghicire. Și pentru că tot îl necăjea pe Pavel, spune versetul 18, lucrul acesta l-a făcut timp de mai multe zile. Pavel necăjit s-a întors și a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Foarte interesant, deci este explicit aici că duhul acesta de ghicire nu e de la Dumnezeu, ci e din altă parte. Eu cunosc o persoană care a fost convertită în Biserica Adventistă și care înainte se ocupa de ghicit și mi-a mărturisit și mi-a spus clar: frate pastor, știam să-i păcălesc pe oameni și parcă cineva îmi spunea ce să le spun. Pe deasupra, ei erau deseori neatenți și îi întrebam înainte cum îi cheamă, dacă-s căsătoriți și așa mai departe. Și după ce le mai spuneam niște vorbe, ziceam: a, eu știu pe nevasta ta, o cheamă nu știu cum. Și omul rămânea uimit: dar de unde știi tu cum o cheamă pe nevasta? Păi vezi că am ghicit. Dar există un duh la măgirii. De aceea trebuie să fim foarte atenți, pentru că Dumnezeu nu lucrează niciodată prin astfel de oameni. Dar niciodată. Sfânta Scriptură este clară și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Astfel de lucruri vin de la cel rău. Și fac o completare la ceea ce a spus Dorinel. Regele Saul ucisese pe toți cei pe care îi cunoscuse până la momentul acela, numai că femeia aceasta scăpase. Deci el apelează la o persoană pe care el a căutat-o cu puțin timp înainte ca să o omoare, pentru că știa că Dumnezeu a interzis ghicirea, vrăjitoria, citirea în stele și chemarea morților.
2: Este foarte interesant că aici se vorbește despre ghicire.
0: Da.
2: Practic, horoscopul același lucru este.
0: Exact.
2: O predicție pe care o face în viitor, nu știi dacă se va întâmpla sau nu, dar o arunci așa pe piață, cumva vor fi câțiva curioși care o vor citi și vă spun, uite, chestia asta mi se potrivește. Este de remarcat faptul că suntem mai atenți la lucrurile care ni se potrivesc din predicția aceea și le neglijăm pe cele care nu se potrivesc. Pe când, dacă am fi onești, am putea să întreb, mă, dar de ce scrie aici că aș putea să fac lucrul acesta, că nu mi se potrivește mie? Când e vorba despre Dumnezeu, nu putem să vorbim că este un duh de ghicire. Hmm. Este acolo un duh sfânt care descoperă lucrurile cu exactitate așa cum vor fi. Nu, Dumnezeu nu dă cu presupusul că în viitor va fi așa, va fi așa, nu. Dumnezeu spune cu exactitate și avem multe descoperiri ale lui Dumnezeu despre anumiți oameni care s-au întâmplat cu punct și virgulă.
0: Acum, la final, care ar fi marea alternativă a horoscopului și a spiritismului? Unde ar trebui să meargă creștinul zilelor noastre?
1: Dacă privim cu atenție, Domnul Hristos vorbește despre Scriptură. Da. Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică. Preocuparea principală a omului n-ar trebui să fie legată de ceea ce se va întâmpla cu el în sensul omenesc. Pentru că noi știm că lumea nu merge în direcția cea bună. Uh-huh. Mântuitorul vorbește în rugăciunea din Ioan 17 despre faptul că viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos, pe Cel pe care L-ai trimis Tu. Iar în Ioan capitolul 16, vreau să citesc, spune așa Mântuitorul: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Ioan 16:13. În Vechiul Testament a fost un proroc dat afară cu litera I, se numea Balaam. Uh-huh. Și dacă citim cu atenție în Vechiul Testament, termenul pe care îl folosește Scriptura în dreptul lui Balaam nu este doar aceea de proroc, ci mai târziu apare termenul de ghicitor. Și Dumnezeu nu lucrează prin acest om, sub nicio formă. Chiar dacă el și-ar fi dorit lucrul acesta, Dumnezeu spune, eu nu pot să am nicio bază în tine. Și sfârșitul lui a fost cel pe care nu l-a așteptat și nici măcar nu l-a prevăzut, nici măcar el însuși cu privire la sine. Deci din punctul acesta de vedere, Dumnezeu este clar. Vorbiți cu Duhul adevărului, vorbiți cu Duhul Sfânt și Duhul Sfânt are să vă călăuzească în adevăr, nu okay. În presupuneri, nu în ghicire și așa mai departe.
0: Ok, mulțumim.
2: Scriptura oferă o alternativă la horoscop pentru cei care vor să cunoască, pentru cei care vor să vadă viitorul. Și eu găsesc lucrul acesta în Ieremia 33, de la versetul 2 și 3. Uh-huh. Așa vorbește Domnul care face aceste lucruri, Domnul care le urzește și le înfăptuiește, El al cărui nume este Domnul. Voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Chemă-L pe Dumnezeu în viața ta dacă vrei să știi legat de viața ta ce se va întâmpla în viitor și ce ți-a pregătit El.
0: Mulțumim frumos pentru prezența în emisiune, dragi colegi, pentru subiectul acesta foarte complex pe care am reușit să-l discutăm așa cumva la suprafață. Dorin Lăiu, Viorel Dascălu, mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune. Mulțumesc și vă mai aștept cu mare bucurie.
2: Cu drag.
1: Mulțumim și noi.
0: Dragi prieteni, e un tărâm periculos, acela al spiritismului, și nu merită nici să-l cercetăm, nici să ne apropiem prea mult de el. Trebuie să fim conștienți că un tărâm sigur este tărâmul Bibliei, tărâmul în care Dumnezeu vrea să ne vorbească, la nivel personal, despre tot ceea ce are de spus cu privire la noi. Ținta lui Dumnezeu este mântuirea mea și a dumneavoastră. Așa că haideți să ne apropiem de acest tărâm al Bibliei, și să ne lăsăm călăuziți de Dumnezeu în tot ceea ce avem de făcut. Mulțumesc mult colegilor din regie pentru ajutor, pentru sprijin. Mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit și ați fost alături de noi. Răspunsurilor, întrebărilor vieții, putem să le găsim prin Sfânta Scriptură, prin reflecția biblică. Sunt Cosmin Cocea, vă aștept cu bucurie ediția următoare. La revedere!

0: rugăciune să credeți că veți primi. Marcu 19:24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
1: Bun venit, prietene, la întâlnire! Te așteptam ca să derulăm din nou istoria ascunsă a vieților noastre. Pentru că atunci când discutăm despre cineva, automat ne substituim rolului său. Acesta e și secretul pentru care ne plac filmele cu eroi, pentru că atât timp când ne uităm la film, noi luăm locul eroului, ne substituim și multă vreme plecăm și trăim parcă în atmosfera și în atitudinea lui. Aceasta este, de fapt, și nevoia pentru care avem Sfânta Carte, Cuvântul lui Dumnezeu, ca prin eroi pe care Dumnezeu îi derulează în narațiunea Bibliei, să ne putem vedea pe noi, să ne evaluăm și să luăm decizii bune. Tema de astăzi are de-a face cu criza. O, criza. E ceva pe care orice om caută să o evite. Criza. Îți dau un exemplu de criză. Am pantofi frumoși, dar sunt în creștere. Sunt adolescent. Și n-aș vrea să renunț la pantofiorii mei frumoși, dar degetele din pantof deja mă dor. Pentru că am ajuns într-un moment în care condițiile de până acum bune, dar trecute, mă pun în situația de a schimba condițiile ca să pot să mă simt iarăși bine. Există crize financiare care te determină să faci o schimbare, crize în familie, crize în gândirea ta, poate în jobul pe care îl ai și în care trebuie neapărat să dai la o parte ceea ce-i vechi și să pui ceva nou în schimb. Mi-amintesc de un scriitor, Iosef Schumpeter, de fapt nu e doar un scriitor, este un mare economist, un economist din Cernăuți, austriac, care a produs o teorie pe care el a intitulat-o distrugerea creativă. Cum adică? O distrugere? Da, care să creeze. Sunt focurile care apar în Australia, autoaprindere, sau în California, când este căldură foarte mare și dacă mai există și, poate,

o bucată de sticlă care, în care, știu, focalizează razele soarelui asupra un punct uscat și aprinde o hârtie, o frunză, o ramură, se naște focul. Știi ce mi-a spus un australian? Că toate aceste incendii devastatoare, nimicitoare, sunt ocazii de întinerire a pădurii. Îți dau un alt caz. Germania, în timpul celui de-al doilea război mondial, a fost bombardată sistematic de aliați, până când tot ce a putut să fie valoros a fost culcat la pământ. Unele orașe au fost distruse 85%, Hamburgul, de exemplu, Berlinul și altele. Iar Armata Roșie biruitoare a avut grijă să demonteze toate industriile, fabricile, uzinele, toată aparatura care încă mai era în picioare și să o ducă frumos în Uniunea Sovietică. Și astfel Uniunea Sovietică s-a îmbogățit, iar Germania a fost rasă neputincioasă, fără nimic. A fost un consilier prezidențial, nu știu dacă era și ministrul, chema Marshall. Și acesta a spus, haideți să facem un lucru bun, pentru ca puterea Imperiului Roșu, sovietică, a puterii sovietice, să nu aibă prea mare influență. Haideți să facem un plan de reconstrucție a Germaniei. Și America a investit miliarde. După ce a fost devastată, a apărut o Germanie nouă. Și pentru că n-a mai avut fabrici, tehnologie, a reînceput, știu, istoria noii germanii cu o tehnologie superioară. Rușii au fost foarte bucuroși că au furat tehnologia germană care era veche de 30 de ani. În timp ce distrugerea creativă din Germania a propulsat RFG-ul de atunci la o poziție de motor al Europei. Cum, până nu de mult, se spune că Germania încă era motorul. Vezi ce însemnează criza. Criza te obligă să lași vechile condiții, repere, metode, un mod de gândire vechi și prin nimicirea ceea ce a fost vechi să poți renaște pe altă orbită. Israelul, în timpul lui Solomon, ajunsese culmea. Numai că această culme era o condiție aparentă a ceea ce se putea vedea sau produce în exterior. În lăuntrul oamenilor, o stare de prea bine întotdeauna surpă temeria spiritualului. Și când omul nu mai e spiritual, devine aproape animal. Iar Dumnezeu a spus stop. Pentru că iubesc poporul acesta, voi crea o criză pentru restart total sau reboot, spuneau la computer, sau pentru un nou început. Și iată istoria acestui nou început. Am prezentat în episodul anterior un personaj care era un lider, un lider viteaz, curajos, despre care citim în 1 Împărați 11, capitolul 11, cu versetul 28, că Ieroboam era tare și viteaz și Solomon, împăratul, văzând pe tânărul acesta la lucru, aha, era iscusit și nu lucra el, un lider îi coordonează pe oameni să lucreze armonios și eficient. Văzându-l pe tânărul acesta la lucru, i-a dat supravegherea peste toți oamenii de corvoadă din casa lui Iosif. Ți-amintești tu că casa lui Iosif, adică triburile lui Efraim și Manase, erau probabil o treime din tot ținutul lui Israel și îți dai seama ce poziție înaltă avea.
Și spune că în vremea aceea când nemulțumirile mocneau din cauza programului de concentrare pe luni de zile a poporului, fermentau îndedesubt, în vremea aceea, scrie în versetul 29, Ieroboam, căpitanul, ieșind din Ierusalim, a fost întâlnit pe drum de prorocul Ahia din Silo, îmbrăcat cu o haină nouă. Erau amândoi singuri pe câmp. Și Ahia a apucat haina nouă pe care o avea pe el, a rupt-o în 12 bucăți. Și practic era o lecție prin exemplu, o lecție, o parabolă practică, prin acțiune. Și în versetul 30-31, Ahia i-a zis lui Ieroboam, ia-ți 10 bucăți, căci așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel, iată, voi rupe împărăția din mâna lui Solomon și îți voi da 10 seminții. Practic, dacă te-ai uitat pe o hartă, ai vedea cea mai mare parte de la, să spunem, o treime până sus la capătul, până în Dan, în capătul Israelului, toate aceste 10 triburi care mai târziu vor forma regatul de nord, Israelul, rămânând în sud doar un trib plus un altul inclus în el și care vor forma cu timpul regatul de sud. Dar, continuă Ahia, Solomon va avea o seminție din pricina robului meu David și din pricina Ierusalimului, cetatea pe care am ales-o din toate semințile lui Israel. Și aceasta, și acum este justificarea, de fapt, cauza crizei care justifică nevoia de restart. Și aceasta pentru că m-au părăsit și s-au închinat înaintea Astartei, zeița sidonienilor, înaintea lui Chemoș, Dumnezeul Moabului, înaintea lui Milcom, Dumnezeul fiilor lui Amon. Și pentru că n-au umblat în căile mele ca să facă ce este drept înaintea mea și să păzească și legile și poruncile mele, cum a făcut David, tatăl lui Solomon. Dragii mei, ceea ce spune Ahia, raportul lui poate avea un singur titlu, decadența. Decadența. Ce înțelegi prin decadență? Dumnezeu a lăsat în lume valori. Când eram adolescent, n-am știut cum să înțeleg cuvântul valori. Pentru mine valorile au banii sau posesiunile materiale, valoare. A trebuit să treacă un timp să mi se deschidă mintea, să înțeleg că există alte valori în afară de ceea ce pot pipăi. Valori ca bunătatea, e o valoare. Adică îți face viața frumoasă, fără ea, deodată totul devine cenușiu și sărac. Iubirea e o valoare, cinstea, virtutea, hărnicia, toate sunt valori. Sigur că sunt valori de natură spirituală și morală. Și Dumnezeu a lăsat aceste valori. Când valorile nevăzute sunt substituite sau întunecate sau marginalizate de valorile pipăibile, atunci automat se produce decadența. Îți dau un caz. Un om care are bani, peste care curge bogăția, el nu mai are nevoie să se scoale de vreme. El poate dormi până la 10 în pat. Ca și David, ți-amintești tu, când a ajuns în culmea stabilității și a puterii, după amiază se ducea la nani pentru o siestă, pentru un pui de somn. Iar după amiază, sigur că avea toată puterea și căuta motive, cum a găsit-o pe Bathsheba, motive de distracție. Opulența automat te trage în senzualism. Adică plăcerile vieții
nu mai sunt de ordin intelectual, de ordin emoțional, de ordin spiritual, de ordin social sau comunitar, ci devin doar gratificarea părții tale inferioare, simțuri, instincte, patii. Opulența, care te conduce în senzualism, se termină cu așa numita idolatrie. Auleo, am zis idolatrie, dar ce înțelegi prin asta? Neapărat o statuie sau un tablou la care tu te închini și adori? Nu. Adorarea, care este atitudinea cea mai potrivită în relația ta cu Dumnezeu, ajunge să fie deplasată, comutată spre adorarea vinișorului, adorarea țigării, adorarea poate a unei patimi. Azi, cea mai adorată patimă sau idolul, sunt mai multe. Lăcomia e numită în Biblie. Lăcomia este închinare la idol. Scrie în una din epistolele lui Pavel, cred că în Tesaloniceni. Apoi, un idol poate să fie tu însuți, se cheamă egolatrie. Te închin, te ador pe tine, ești narcisist. Cine-i ca tine? Toată lumea să fie la picioarele tale. Tu ești deasupra narcisist. Poate să existe o idolatrie, am spus, a senzațiilor, a posesiunilor, banii, banii. Să ai tu o mașină, auzi? Și că prințul X dintr-o țară arabă are în garajul său 11 mașini, toate de la 500 de mii de dolari până la 2-3 milioane. E atât de absurd încât trebuie să fac o paranteză. Să ai o mașină bună e un lucru bun. Te protejează, te simți în siguranță la volan. Dar să ai 10 mașini de lux până la, mă rog, firmele cele mai tari, nu sunt în cunoștința lor. Dar care-i treaba? De ce să schimbi? Apropo, știi câte rochii de seară avea regina Ecaterina cea Mare a Rusiei? 1700 spre 1800. Știi cât avea? 5000! Și toate erau brodate cu perle, perle autentice, nu de sticlă. Erau cu aur, cu... Și mă întreb, câte sărbări să fie avut regina? Hai să spunem una pe săptămână, 52 pe an, nu? Mai repede, nici burta nu suportă, nici picioare să se atâta. Ori, câți ani ar fi trebuit să aibă ca să poarte toate cele 5.000 doar rochii de bal, rochii de seară? Păi ar fi trebuit să aibă 100 de ani. 5.000. A trăit mult mai puțin. Îți dai seama ce folos toate acestea, dar cel care este prins de patima posesiunii, apropo, consumerismul, shoppingul, și asta este o boală, să ai mai multe, și acolo apar nevoi inutile. Trebuie să am, uite-te, a scăzut de la 300 la 90 de lei, trebuie să-l iau. Dar de ce? Pentru că a scăzut prețul. Stai puțin, nu cumva ești manipulat? Ai nevoie? Nu. Și atunci ce iei? Ei bine, adorarea care se cuvine doar lui Dumnezeu, care ne-a dat, ne-a îmbogățit cu valorile Lui, tu începi să o redirecționezi lucrurilor care nu merită. Iar decadența însemnează o religie nouă în care adori și te dedici cu totul lucrurilor care nu merită. Și aceasta a fost nenorocirea pe care Solomon a indus-o în Israel.
recitesc sau continui cu versetul 36 din 1 Împărați 11. Voi lăsa o seminție fiului său, pentru ca robul meu David să aibă totdeauna o lumină înaintea mea la Ierusalim, cetatea pe care am ales-o, să pun în ea numele meu. Da, poate îți proiectez în minte partea de sud, care este mai puțin de jumătate din tot Israelul, care are o seminție majoră, care se cheamă Iuda, iar în mijlocul teritoriului acestei seminții se află seminția lui Simeon. Când îi spune Ahia lui Ierobam, ia 10 bucăți, din 12 mai rămâneau 2. Acum o numește doar o seminție, pentru că nu mai articulează și mica seminția lui Simeon, care a inclusă în acea unica seminție pe care Dumnezeu a hotărât-o să-i o lase urmașului lui Solomon. Și în versetele 37 și 38 scrie, deci Ahia vorbea lui Ieroboam, vorbea cu Ieroboam. Pe tine te voi lua și vei domni peste tot ce-ți va dori sufletul. Vei fi împăratul Israel, dacă vei asculta de tot ce-ți voi porunci și dacă vei umbla în căile mele, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut robul meu David, eu voi fi cu tine. Îți voi zidi o casă trainică, așa cum am zidit lui David, și îți voi da ție pe Israel. Dumnezeu, care este atotștiutor, acționează totuși după mintea și criteriile noastre. Pentru că scopul lui Dumnezeu nu e să meargă bine treaba în Israel, ci ca Israel să învețe ceva. Și ca să învețe ceva, nu optează pentru soluția cea mai eficientă, ci pentru soluția cea mai educativă, pedagogică. Să-ți dau un exemplu. Din Egipt, în Canaan, când Israelul era rob în Egipt, se putea trece și ajunge în 2 săptămâni. Hai, o lună. Hai, că erau și bătrâni și vite, 2 luni. Și Dumnezeu conduce pe Israel 2 ani înainte să ajungă la hotarul Canaanului, printr-o serie întreagă de lecții. El își adaptează planul spre a constitui o școală pentru Israel. Iar după aceea mai ține 38 de ani ca să învețe, să devină dintr-un popor de robi, un popor care îl cunoaște pe Dumnezeu. Tot așa, când Dumnezeu hotărăște un restart total, El nu acționează în maniera pe care noi am numit-o ideală, desăvârșită, ci merge la nivelul poporului ca să se învețe ceva, chiar dacă e dureros, chiar dacă sunt o serie întreagă de rebuturi, cum a pățit și Israel în timpul călătoriei prin pustie. De ce face Dumnezeu aceste lucruri? Versetul 39 scrie, voi smeri prin aceasta sămânța lui David, dar nu pentru totdeauna. Și aici îi sărut mâna lui Dumnezeu, că și atunci când dă o criză, nu pentru totdeauna. Ei bine, s-au întâmplat aceste lucruri. Ahia, fără manta, cu 12 bucăți de cârpă, de țesătură, pe jos, 2 de o parte, 10 pe care Ieroboam le culege, acelea le lasă jos. Evenimentul, chiar dacă a fost în pustie și au fost singuri, nu se poate să nu fi transpirat. Ce scoastea, întreabă nevasta lui Ieroboam. Hei, ce știi tu, nevasta? Hai, spune-mi, te rog. Și atunci spune, fii atent, prorocul Ahia, așa și așa. Minunat! Și primul lucru, nevasta lui Ieroboam fuge repede și spune, vecino, am să fiu împărăteasă. Serios, dar cum? Și informația din cercul mic ajunge disipat, ajunge și eu, difuzat în popor. Și la
ușa palatului, apare un informator. Și ne-mi cer iertare, am un cuvânt pentru împărat. Spune. Și îi spune să știi, împărate, că uite ce s-a întâmplat. N-am dovezi directe, dar 8 oameni care află din surse diferite mi-au spus istoria asta. Și Solomon se încruntă, era bătrân. Serios? Capitanul acela? Ieroboam? Da, împărate. Ahia a făcut așa și așa. Și în versetul 40, bine, acesta e versetul lipsă pe care l-am povestit, ca să vezi de ce, Solomon scrie, a căutat să omoare pe Ieroboam. Vestea s-a aflat, a transpirat. Și atunci Ieroboam s-a sculat, scrie mai departe, și a fugit în Egipt la Șișac, împăratul Egiptului, a locuit în Egipt până la moartea lui Solomon. Cine era Șișac? Interesant este că Solomon, în planurile sale politice, a avut grijă să creeze, să facă din Egipt un imperiu amic, un aliat. Luând-o pe fiica lui Faraon, în timpul lui Solomon, Faraon era Psusennes al doilea, cu care se și încheia dinastia 21. Și care a fost binevoitor. A fost o alianță prin rudenie. Necazul este că cu 12 ani înainte de moartea lui Solomon, se schimbă dinastia și apare un alt faraon în literatura de specialitate, se numea Sheshonq. În Biblie spune Șișac, care e primul din dinastia 22-a și care 12 ani, ultimii ani al lui Solomon, construiește un imperiu vrăjmaș, dușmănos față de Israel, față de Solomon și Marele Israel. Iar el, Ieroboam, știind că s-a schimbat regimul și a devenit, antagonic, competitiv, a fugit acolo. Și ce a făcut oare în timpul acesta Ieroboam? Îți imaginezi cum o fi fost el primit? Un dizident și încă unul cu perspective serioase, pentru că și egiptenii credeau în zei care conduc destinele lumii. Și în timp ce era acolo, probabil un an, doi, cinci, în versetul 43 din 1 Împărați 11, se spune că Solomon a adormit cu părinții lui și a fost îngropat în cetatea tatălui său David. În locul lui a domnit fiul său Roboam. Ei bine, iată-ne ajunși acum într-un nou capitol, într-o istorie, am încheiat-o pe lui Solomon, cu un bemol în cheie. E o istorie care putea să fie fulminantă și a fost o perioadă doar o lumină înșelătoare ca de cometă. Pentru că am intrat acum într-o secțiune nouă a istoriei lui Israel, în care Marele Israel devine fărâmițat și ar începe istoria împărăției dezbinate. Dragul meu, bine a făcut Dumnezeu că a condus lucrurile la acest punct. Știi ce se întâmplă? Când Adam și Eva au fost scoși din paradis, a rămas în inima lor un țepuș, un gol, o durere. Și tot timpul privind în urmă, s-a născut în ei o dorință nouă pe care nu aveau înainte. Dorința de a recupera paradisul. Uneori pierderea unui lucru drag, prețios, creează noi dorința de a-l recâștiga. Și aceasta nu se poate decât printr-o schimbare de mentalitate, printr-o implicare și investire într-o direcție nouă. S-ar putea ca și în viața mea, în viața ta, să apară criza. Îmi amintesc de un citat, binecuvântată fie criza.
criza. Pentru că este singurul lucru care ne poate propulsa pe o nouă orbită spre o viață mai bună. Îți doresc, dacă cumva guști criza, să lauzi pe Dumnezeu și să faci ca timpul acesta să devină un binecuvântat timp de restart. Așa să-ți ajute Dumnezeu.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cine vrea să fie mare, să fie slujitor. Matei 20:26.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, iar regia tehnică și montajul sunt asigurate de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția precedentă am încheiat una dintre cele mai tulburătoare istorii din primele decenii ale adventismului. Destinul lui Dudley Marvin Kenwright a fost povestea unui om înzestrat, a unui predicator apreciat și a unei căderi care ne amintește cât de fragilă poate deveni credința când privirea se mută de la Hristos la noi înșine. Dar istoria unei biserici nu este alcătuită doar din crize personale. Ea este modelată și de momente în care Dumnezeu își conduce poporul spre o înțelegere mai profundă a Evangheliei și a misiunii sale. Astăzi deschidem un nou capitol al istoriei adventismului. Vom ajunge la unul dintre cele mai importante și în același timp cele mai discutate momente din existența Bisericii Adventiste de ziua șaptea, anume sesiunea Conferinței Generale din anul 1888, desfășurată la Minneapolis. De-a lungul timpului s-au spus multe lucruri despre acest eveniment. Pentru unii, el reprezintă un punct de cotitură în înțelegerea neprihănirii prin credință. Pentru alții este asociat cu dezbaterea prinse, neînțelegeri și tensiuni între oameni care împărtășeau aceeași credință, dar vedeau diferit anumite aspecte ale adevărului biblic. Vom încerca să privim aceste evenimente în contextul lor istoric, să înțelegem cine au fost personajele implicate, ce probleme se aflau în discuție și de ce ecoul acelor dezbateri continuă să fie auzit până astăzi. Pentru că, dincolo de controversele vremii, anul 1888 vorbește despre ceva care rămâne esențial pentru oricare generație de creștini, și anume locul pe care îl ocupă Hristos și Evanghelia sa în centrul credinței. Cel mai important eveniment din istoria Bisericii Adventiste de ziua șaptea din anii 1880 nu a fost ridicarea unei noi instituții și nici extinderea lucrării într-un nou teritoriu. A fost înțelegerea așezării în centrul vieții bisericii a uneia dintre marele adevăruri ale creștinismului, anume îndreptățirea prin credință. Apostolul Pavel exprimă acest adevăr în cuvinte care au răsunat de-a lungul întregii istorii creștine, când a spus: omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos. Deși această învățătură se află, bineînțeles, la temelia Evangheliei, ea este paradoxal una dintre cele mai greu de trăit. Este ușor să vorbești despre ea. Mai greu este să o lași să modeleze felul în care te raportezi la Dumnezeu. Firea omenească este înclinată aproape instinctiv să caute merite proprii. Omul poate ajunge să creadă că Dumnezeu îl primește datorită ascultării, a performanțelor sau a eforturilor sale spirituale. Alteori merge în extrema opusă și consideră că dacă este mântuit prin har, atunci ascultarea nu mai are nicio importanță. La prima vedere, aceste două poziții par opuse. În realitate însă, amândouă se îndepărtează de echilibrul Evangheliei. În primul caz, omul transformă ascultarea într-un mijloc de a-și câștiga mântuirea. În celălalt caz, harul este folosit ca pretext pentru a minimaliza autoritatea legii lui Dumnezeu.

Evanghelia propune însă o altă cale. Scriptura ne descoperă că legea lui Dumnezeu este sfântă, dreaptă și bună, pentru că reflectă caracterul Creatorului. În același timp, ea afirmă că niciun om nu poate împlini această lege prin propriile puteri. Ascultarea autentică devine posibilă numai când Hristos locuiește în viața credinciosului și îl transformă din interior. Aceasta este, de fapt, una dintre marile teme care străbat întreaga istorie a creștinismului. De o parte se află încercarea omului de a-și câștiga favoarea lui Dumnezeu, fie prin propriile eforturi, fie prin ritualuri, practici religioase sau performanțe morale. De cealaltă parte se află neprihănirea lui Hristos, oferită prin credință și primită ca un dar, o neprihănire care nu anulează ascultarea, ci o face posibilă. De-a lungul secolelor, această învățătură a fost atacată din două direcții. Unii au pus accent aproape exclusiv pe respectarea legii, afirmând că omul este mântuit prin jertfa lui Hristos, dar numai dacă reușește să împlinească suficient de bine cerințele divine. Alții au susținut că legea și-a încheiat rolul la cruce și că simpla mărturisire a credinței este suficientă fără o viață schimbată. Ambele perspective citează Scriptura. Unii îl invocă pe Iacov, ceilalți pe Pavel. Dar atunci când sunt despărțiți unul de celălalt, nici Iacov și nici Pavel nu mai sunt înțeleși corect. Adevărul biblic îi cuprinde pe amândoi. Dumnezeu nu-și schimbă legea pentru că ea exprimă propriul său caracter. Dar Dumnezeu nu-i cere omului imposibilul. El oferă prin Hristos puterea unei vieți noi. Ascultarea nu este prețul mântuirii, ci rodul ei. Ea nu este rădăcina relației cu Dumnezeu, ci fructul unei inimi transformate de har. De multe ori, disputele teologice au fost alimentate nu atât de lipsa dovezilor biblice, cât de limitele înțelegerii omenești și de mândria opiniilor personale. Oamenilor le place să dezbată doctrine, să argumenteze și să polemizeze, ca și cum adevărul s-ar naște din confruntarea ideilor. Dar îndreptățirea prin credință nu este, în primul rând, o teorie care trebuie câștigată într-o dispută. Ea este o experiență, este nașterea din nou. Un copil nou născut nu poate explica procesul prin care a venit pe lume, dar știe că trăiește. La fel, omul care l-a întâlnit cu adevărat pe Hristos poate să nu stăpânească toate subtilitățile teologiei, însă cunoaște realitatea unei vieți schimbate. Desigur, o înțelegere sănătoasă a Scripturii este de mare preț. El ajută pe credincios să-și întemeieze credința și să-i învețe și pe alții. Dar Dumnezeu nu-i mântuiește pe oameni pentru că au absolvit un curs de teologie. Tâlharul de pe cruce a primit făgăduința vieții veșnice fără să fi participat vreodată la o dezbatere doctrinară, iar copiii pe care Domnul Iisus i-a luat în brațe au rămas până astăzi modelul împărăției lui Dumnezeu. Și tocmai această descoperire a neprihănirii prin credință avea să stea în centrul evenimentelor din anul 1888, unul dintre momentele decisive din istoria adventismului. Dacă lăsăm deoparte disputele teologice și limbajul tehnic al controverselor religioase, rămâne un singur adevăr simplu și esențial. Centrul mântuirii este Hristos. Când omul îl primește pe Hristos în viața sa, primește însăși viața lui Dumnezeu. Din această viață izvorăsc toate virtuțile creștine, puterea de a asculta, înțelepciunea, dragostea și dorința de a-i sluji lui Dumnezeu. Nu sunt roade pe care omul le produce prin propriile puteri, ci efectul prezenței lui Hristos în suflet.

Dar cum are loc această experiență? Prin primirea Cuvântului lui Dumnezeu, luminat și făcut viu de lucrarea Duhului Sfânt. Domnul Hristos se descoperă în creație, în istorie și mai presus de toate în Scriptură. De aceea, omul care cercetează zilnic Biblia, care învață să recunoască lucrarea lui Dumnezeu în jurul său și care rămâne deschis călăuzirii Duhului Sfânt, nu acumulează doar informații religioase. El îl cunoaște tot mai mult pe Hristos. Iar această întâlnire, repetată zi după zi, produce cea mai profundă transformare posibilă. Omul vechi începe să lase locul omului nou, modelat după chipul lui Dumnezeu. Hristos locuiește în inimă, iar ascultarea de legea sa nu mai este o constrângere, ci expresia firească a unei vieți schimbate. Aici își găsesc locul îndreptățirea prin credință, sfințirea și întreaga slujire creștină. Și nu există altă cale. Procesul este, în același timp, simplu și profund. Este la fel de tainic precum însăși creația. Prin el, omul trăiește spiritual. Fără el, chiar și cele mai vaste cunoștințe teologice rămân lipsite de puterea de a da viață. Așa au trăit și cei care au pus temelia Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Credința lor nu era doar o colecție de doctrine. Era o experiență vie cu Hristos. În mijlocul lipsurilor, al persecuțiilor și al sacrificiilor, ei au mers înainte pentru că priveau spre cel nevăzut. Ei păzeau legea lui Dumnezeu nu ca să câștige mântuirea, ci pentru că Hristos o scrisese deja în inimile lor. Totuși, nu toți cei care s-au alăturat mișcării au avut aceeași experiență. Unii au rămas la nivelul unei religii exterioare, bazate mai mult pe voința proprie decât pe lucrarea Duhului Sfânt. Istoria arată că tocmai aceștia au fost cei care, în cele din urmă, au rămas sau au părăsit drumul. Imaginea este asemănătoare celei descrise în Evanghelii, când Petru a pășit pe apă la chemarea Domnului. Atâta vreme cât privirea i-a rămas ațintită asupra lui Isus, a mers pe valuri. În clipa în care și-a mutat atenția spre sine și spre furtună, a început să se scufunde. Cei care și-au recunoscut neputința au strigat asemenea lui Petru, Doamne, scapă-mă! Iar mâna lui Hristos i-a ridicat din nou. Cei care au continuat să se încreadă în propria neprihănire au ales un drum mult mai primejdios. Toate aceste adevăruri aveau o legătură directă cu una dintre doctrinele distinctive ale adventismului, lucrarea lui Hristos în sanctuarul ceresc. Pentru adventiști, Iisus nu este doar Mântuitorul care a murit pe cruce, ci și marele preot care slujește acum în favoarea poporului său. Însă această doctrină nu poate fi înțeleasă corect dacă este desprinsă de adevărul fundamental al Evangheliei. Tot ceea ce are loc în sanctuar își are temelia în jertfa ispășitoare a lui Hristos și în neprihănirea primită prin credință. De aceea, neprihănirea prin credință nu este o învățătură nouă pentru adventiști. Ea era deja prezentă în însăși structura mesajului profetic. Problema era alta. Unii ajunseseră să păstreze doctrina, dar să piardă experiența pe care trebuia să o producă doctrina. Pentru unii adevărul rămânea viu și transformator, pentru alții însă devenise doar un sistem de convingeri corecte. În acest context poate fi înțeleasă mai bine și lucrarea lui Ellen White. Rolul darului profetic nu a fost niciodată acela de a adăuga o nouă evanghelie, ci de a întoarce mereu privirile credincioșilor spre Hristos, de a-i scoate din autosuficiență, din formalism și din încrederea în propriile merite și de a-i conduce din nou la singura sursă a vieții spirituale. Fără harul lui Hristos, păzirea legii ar fi fost imposibilă. Fără puterea lui, nicio biserică nu ar putea rezista încercărilor prin care avea să treacă.

Asemenea, multor generații de credincioși dinaintea lor, nici adventiștii nu au fost complet feriți de ispita legalismului. Ei apărau cu tărie caracterul neschimbător al legii lui Dumnezeu și, în mod deosebit, sabatul zilei a șaptea. Era firesc să facă acest lucru, fiindcă această învățătură era atacată din toate părțile. Însă, treptat, exista pericolul ca accentul să se deplaseze de la Hristos spre ascultarea în sine. Nimeni nu nega că mărturisirea este prin har. Toți ar fi afirmat acest lucru fără ezitare, dar, în practică, începea să se strecoare o altă idee, că omul este mântuit prin Hristos, dar și prin performanța propriei ascultări. Astfel, sabatul risca să fie privit nu ca un rod al mântuirii, ci ca o contribuție personală la dobândirea ei. În realitate, Scriptura spune exact invers. Omul nu păzește sabatul pentru a fi mântuit. El păzește sabatul pentru că a fost mântuit. Mai întâi vine Hristos, apoi ascultarea. Mai întâi vine viața nouă, apoi roadele ei. Acesta era contextul spiritual în care Dumnezeu avea să pregătească una dintre cele mai importante treziri din istoria timpurie a Bisericii Adventiste. Mesajul adresat bisericii din Laodicea avea să zguduie conștiințele credincioșilor și să le aducă aminte că cea mai mare primejdie nu venea din afara bisericii, ci din mulțumirea de sine și din iluzia unei neprihăniri proprii. Iar această lecție avea să pregătească terenul pentru evenimentele decisive din anul 1888. În primii ani ai dezvoltării sale, Biserica Adventistă de ziua șaptea a fost adesea provocată la dezbateri publice. Predicatorii ei erau chemați să-și apere convingerile în fața reprezentanților altor confesiuni, mai ales în privința caracterului neschimbător al legii lui Dumnezeu și a sabatului zilei a șaptea. De regulă, ei nu căutau astfel de confruntări, dimpotrivă. Ellen White chiar îi avertizase în repetate rânduri asupra pericolului pe care spiritul polemic îl poate reprezenta pentru viața spirituală. Totuși, când erau provocați, nu se fereau să răspundă. Succesul repetat al acestor dezbateri a adus însă și pericolul mai puțin vizibil. Pentru unii, biruințele asupra adversarilor au început să hrănească un sentiment de autosuficiență și de încredere în propriile capacități. Treptat, victoria într-o dispută risca să devină mai importantă decât păstrarea spiritului lui Hristos. Istoria avea să confirme acest pericol. Unii dintre cei mai apreciați polemiști ai bisericii au părăsit în cele din urmă credința pe care o apăraseră cândva. Printre ei s-au numărat John Case, Moses Hull, Isaac Welcome Snook, William Brinkerhoff și mai târziu Dudley Marvin Kenwright. Toți fuseseră oameni capabili, bine pregătiți și redutabili în dezbaterile biblice, iar succesul lor a alimentat fără voie și mândria multor membri, care ajunseseră să creadă că reprezentanții adventiști sunt imposibil de învins în orice confruntare doctrinară. În acest context, mesajul adresat bisericii din Laodicea a revenit cu o nouă putere. La 17 ani după primul apel, Ellen White scria din nou în anul 1873: ca popor, ne bucurăm de claritatea și de puterea adevărului. Pozițiile noastre sunt susținute de numeroase dovezi biblice, dar ne lipsesc într-o mare măsură smerenia Scripturii, răbdarea, credința, dragostea, lepădarea de sine, vegherea și spiritul de sacrificiu. Avem nevoie să cultivăm sfințenia biblică.

Nu era o chemare la schimbarea doctrinei, ci la schimbarea inimii. Pocăința pe care o cerea mesajul către Laodicea însemna renunțarea la încrederea în propria neprihănire și întoarcerea deplină la meritele lui Hristos. Însemna ca legea lui Dumnezeu să nu mai fie doar gravată pe table de piatră sau păstrată în memorie, ci scrisă de Duhul Sfânt în inimă. Așa cum avea să scrie Ellen White, aceeași lege pe care Dumnezeu a scris-o odinioară pe tablele de piatră trebuie să fie scrisă acum în inimile credincioșilor. Atunci omul încetează să-și construiască propria neprihănire și primește neprihănirea lui Hristos. Jertfa sa aduce iertarea păcatelor. Ascultarea sa este socotită în favoarea credinciosului, iar viața înnoită de Duhul Sfânt începe să aducă în mod firesc roadele ascultării. În anii 1880, în timp ce unii rămâneau captivi formalismului și autosuficienței spirituale, alții trăiau o experiență tot mai profundă a îndreptățirii prin credință. Dumnezeu pregătea o nouă generație de lucrători, care aveau să vestească același adevăr vechi al mântuirii prin har, dar cu o prospețime și cu o putere deosebite. În aceeași perioadă, scrierile și predicile lui Ellen White puneau un accent tot mai clar asupra neputinței omului de a se mântui singur, asupra harului lui Dumnezeu, asupra consacrării totale și asupra privilegiului de a trăi într-o legătură vie cu Hristos. Fie că vorbea la adunările de tabără, fie că scria în Review and Herald, în Signs of the Times sau în cărțile care apăreau atunci, mesajul era același. Omul nu poate face nimic fără Hristos, dar prin Hristos poate primi tot ceea ce este necesar pentru mântuire. Pe coasta Pacificului, unul dintre pionierii adventismului, John Harvey Wegener, înțelesese foarte bine importanța acestui adevăr. Încă din 1868, publicase o lucrare despre ispășire în care prezentase limpede doctrina îndreptățirii prin credință. Acum însă făcea ceva la fel de important. Forma o nouă generație de predicatori și îi învăța să-L așeze pe Hristos în centrul predicării lor. Printre acești tineri se aflau chiar fiul său, Eliot Joseph Wegener, și Alonzo Trevier Jones. În anul 1887, când John Harvey Wegener a fost trimis în Europa, cei doi aveau să preia această lucrare și să-i dea un nou avânt. Dar nu puteau fi mai diferiți unul de altul. Eliot Joseph Wegener era un om scund și robust, rezervat din fire, bine pregătit în școli și înzestrat cu o cultură impresionantă și un talent remarcabil de vorbitor. Alonzo Trevier Jones era exact opusul. Înalt, neconvențional în gesturi și în exprimare, aproape în întregime autodidact, fusese convertit în timp ce servea ca ostaș în Armata Statelor Unite. Studiase ca autodidact, cu o disciplină ieșită din comun, atât istoria cât și Biblia, acumulând cunoștințe impresionante. Stilul său direct și neobișnuit avea să devină una dintre trăsăturile care îl făceau ușor de remarcat. Deși atât de diferiți ca temperament și formare, cei doi erau uniți de aceeași convingere, că Hristos și neprihănirea sa trebuiau readuse în centrul predicării adventiste. Împreună aveau să devină principalii vestitorii mesajului care urma să marcheze profund conferința generală din anul 1888. Mă opresc însă aici pentru astăzi, dar istoria este amplă și impresionantă, așa că vă dau întâlnire pentru ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură. Iar până atunci, toate bune!

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Străinul din Galileea.
1: Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și vă salut de aici, din București, împreună cu profesorul Lucian Cristescu, invitatul nostru permanent. Suntem în Evanghelia după Ioan, la capitolul 20, așa cum știți, de săptămâna trecută, și aș dori ca să citim pasajul pentru astăzi, de la versetul 1 până la versetul 10. În ziua dintâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă. Săptămâna trecută am avut o discuție foarte interesantă despre rolul femeii și ne-ați făcut o prezentare generală în societate, și spre finalul emisiunii am ajuns să vorbim despre rolul femei în biserică. Însă, așa cum am promis atunci, cred că ar trebui să mai discutăm câteva lucruri. Ați vorbit de mișcarea feministă și cred că acest lucru a adus multă tensiune în relațiile dintre bărbați și femei. Este adevărat, foarte adevărat, că de-a lungul istoriei bărbații au fost mai predispuși să abuzeze femeile, și pentru diferența fiziologică pe care ați exprimat-o foarte mult, dar și pentru că societatea a fost construită de cele mai multe ori așa. Aș vrea să vă provoc cu câteva lucruri ca să continuăm această discuție. Apropo, vorbim despre Maria Magdalena, care, iată, este prezentată în Evanghelie ca fiind primul om care are de a face cu învierea Domnului Hristos. Din câte înțeleg, și ați spus și dumneavoastră, femeia are rolul acesta de educator în familie și în societate. Este primul ei rol și, să zic așa, prima putere specială pe care o are.
2: Care pleacă din maternitate.
1: Dacă ea poate modela societatea, de ce societatea este împotriva ei? De ce femeile sunt oprimate dacă ele educă noua generație? Nu s-ar putea rezolva această tensiune dintre bărbați și femei prin ele ca educatori? Vreau să extind puțin întrebarea și să vă spun despre o mentalitate care există în lumea noastră, că femeia totuși este mai misogină decât bărbatul. Nu știu dacă ați auzit lucrul acesta, dar se pare că și în societățile în care femeile sunt persecutate de bărbați, tot femeile cumva conduc această societate. Și am auzit, de exemplu, despre foarte multe cazuri din Orientul Mijlociu, da? Sunt pasionat pe zona aceasta, în care mama, de exemplu, este mai importantă decât soția. Mama, care a fost poate abuzată de părinții ei, de societate, cumva se răzbună pe noua generație, permițând lucrul acesta și în continuare, pe când ea ar putea să oprească prin educația pe care o dă fiului sau fiicei.
2: Eu cred că asistăm la o cascadă de consecințe pe care le-a produs păcatul. Noi am vorbit despre femeie pornind de la poziția ei edenică. Deci femeia pură, care are un rol pe care,
1: care
2: îl împlinește.
1: Care nu este un alt bărbat, ci este complementaritate.
2: Și care face lucruri pe care bărbatul nu poate să le facă. Uh-huh. Trebuie să mai spun ceva aici. Gândirea mea, pe care o ascult cu exerciții, cu citit, nu e completă fără gândirea soției mele, care vede altfel lucrurile. Și nu le vede altfel că este, știu, mai sus și... Și pentru că gândește altfel. E știut că bărbatul, tot în cadrul acelui dimorfism, adică două forme, morfos, metamorfoză, transformare. Deci, dimorfismul însumează că cei doi sunt două entități cu structuri distincte. Nu e, femeia nu e un bărbat cu aparat genital feminin. Nu, e altceva. Bărbatul se știe care emisfera stângă predominantă. Adică operațiunile, chiar dacă poate ca și greutate, sunt egale, dar aceasta este activă, mai activată, iar emisfera stângă a bărbatului este temporală, adică vede lucrurile în timp, 1 după 2 vine după 1, 3 după 2, geometrică, abstractă, matematică, să zicem noi. Bărbații sunt mai raționali decât femeile. Asta este temporal. Femeile au emisfera stângă mai dezvoltată, care nu e temporală, e spațială. Când zici spațial, le vezi toate deodată. Un om cu, știu, o miopie gravă vede mai întâi creionul, pe urmă vede paharul, pe urmă... Deci merge temporal, pe când femeia le vede toate odată. Iar aceasta conduce la un alt fel de a judeca, care se cheamă intuitiv, holistic, nu anatomic din una în una, ci fiziologic. Adică cum funcționează toate la oaltă.
1: Se cunoaște și capacitatea ei de a face mai multe lucruri în același timp, pe când bărbatul trebuie să le facă pe rând.
2: Interesant. De ce femeile sunt secretare? Și sunt foarte bune. Cunosc cazurile unor secretare care în expertiza lor atât de superioară ridică pe șef. Îi dă instrumentele la mână. Iar zice, oh, mersi, nici nu a înțeles, n-a știut că are nevoie de asta. Dar femeia îl învață. Uite-te, mă uit la un personaj formidabil din Biblie, care mie mi se pare că este femeia model. Abigail. Cine este această femeie, Abigail? Este nevasta unui ticălos, abuzator, aspru, fără, sunt convins că fără niciun fel de afecțiune, o ține ca sclavă. Și când, în urma unor diferende, unor conflicte cu David, David vine ca să îl scurteze de un cap și a hotărât ca toți cei din familia lui, probabil bărbați, să fie retezați, probabil că Abigail avea și copii, ea se duce în față. Și reușește această femeie să întoarcă gândirea lui David, care era cu sabia încins cu toată trupa lui de mercenar, să zic așa, să distrugă toată familia respectivului. Și îl face să gândească altfel, îi pune alte argumente, aduce pe Dumnezeu în joc, rolul lui, îi arată ce-i păcatul, ce-i bine, și deodată David se luminează și spune, slăvită sau binecuvântată fie judecata ta care m-a oprit să vărs sânge. E uimitor. Se spune că bărbatul e capul și tot se mai spune că femeia e gâtul. Și într-adevăr, femeia are ceva pe care nu l-are bărbatul. Și poate soția mea, de exemplu, nu odată mă readuce la o realitate pe care eu nu o văd. o vede ea. De aceea suntem complementari, de aceea eu am nevoie de ea și ea are nevoie de mine. Asta este cooperare. Iar dacă noi suntem egali și avem, căutăm același rol amândoi, atunci începe competiția și asta e nenorocirea din familie. Pentru că de acum și femeia are dreptul să zică nu vreau, pentru că văd altfel lucrurile. E, consecințele păcatului. Și acum plec de la ce ai spus tu. Nu cumva femeia este cauza pentru care societatea noastră e bolnavă? Ei, vai de mine, ce am spus? Imediat te explic. Eu, dimpotrivă, arăt valoarea deosebită a femeii. Da. Numai că păcatul ne-a încărcat pe toți, ne-a virusat cu egoism. Dacă, de exemplu, nu mă refer la bărbat-femeie, omul, un om nefericit se manifestă cu răutate. Dacă eu, de exemplu, am pierdut într-o afacere o sumă, vin cu arțag în casă, văd toate lucrurile nepuse la punct, mai pocnesc, în pildă, copilul pentru că vorbește tare, urlă la ei. Stai puțin. Nefericitul se manifestă prin răutate. Și dacă o femeie este abuzată, să spunem noi ca copil sau ca nevastă, îi vine și rândul să se descarce pe o noră sau pe o fiică. Și asta nu înseamnă că feminismul a produs acest lucru, dar păcatul, nefericirea în care trăiesc oamenii. Ai spus un lucru interesant, că în istorie, de-a lungul istoriei, în societatea antică, ieșim de acolo, în societatea medievală, în societatea modernă, femeia a fost totdeauna pe locul 2. De ce? Nu pe locul 2, poate pe locul dincolo de cal. Calul e mai important ca femeia, că e cal. Și asta pentru că egoismul întotdeauna augmentează, stimulează orgoliul, mândria și dacă eu n-am un rol pentru că n-am școală, sunt un țăran și boierul sau orășanul mă umilește, atunci mă descarc și eu pe cel mai de jos. Anton Pavlovich Cehov, un mare clasic scriitor, el exploatează această atitudine de complex de inferioritate. Și că complexul de inferioritate e ca un ban cu două fețe. Dacă sunt umilit de tine, trebuie neapărat să găsesc un loc în care să am complexul de superioritate față de ăilalți, ca să mă echilibrez. Și atunci, dacă bărbatul este umflat în pene că este bărbat, nu este mare, macho, atunci toți ceilalți sunt mici. Iar dacă sunt dezumflat, voi fi foarte umflat în fața celor mici. Și iată cum societatea noastră este afectată, este pervertită de egoism. Și dacă mama nu mai este regeneratoarea modelului bun, sănătos al copiilor, sigur că societatea este rea. Carența foarte mare la ora actuală nu este neapărat a mamelor rele sau soacrelor rele, ci a mamelor dezinteresate. Dacă mama are job, mama are job. Copilul e și el, dar e o anexă. Apropo, de curând a fost invitat într-o biserică mare să vorbesc despre familie. Și îmi dau seama că la ora actuală, familia nu mai este familia biblică care există doar pentru pregătirea pentru cer. Există doar pentru formarea copilor pentru cer. Și puneam întrebarea, da, familia este o asociere în vederea unei vieți frumoase, plăcute, știu, de bunăstare, de împlinire, călătorii și o plajă, mașini. Dar nu asta e scopul. Și vine o întrebare. viața se încheie la toți. Într-un fel, mai repede sau mai târziu. Cu ce pleci de aici? Ce, dacă ești tu creștin, cu ce pleci în cer? Singurul lucru pe care îl au cu mine nu e nici, știu, diplomele, nici statutul social, nici realizările materiale, nici satisfacțiile emoționale sau culturale, nici prietenii. Copiii. Copiii sunt singura valoare pentru care trebuie să investești tot. Când s-a născut primul meu copil, soția era data aceea abia intrasem în lucrarea pastorală, salariul foarte mic, pentru că guvernul sau statul ateu, ateist, vrea să sugrume biserica mai întâi prin cleștele economic, decât să fii pastor, să nu câștigi nimic, te puduși, mă, devii matrițer, sudor și bani. Și soția era asistentă medicală, foarte apreciată. Și când s-a născut primul copil, a spus, eu am o chemare ca acești copii să fie cu mine în cer, cu noi în cer. Și a renunțat la servici. Nu spun asta ca tot să facă la fel. Deci, a fost și o altă epocă. Deci, nu vreau să stabilesc un pat al lui Procust. Dar principiul este același. În indiferent de ce context social, cultural, și anume, tot ce trebuie să facă părinții este să se asigure că copiilor îl aleg pe Hristos din dragoste. Și eu sunt de acord că dacă copilul este la nivelul de grădiniță, nu? Îl duc la grădiniță, pot să fac un job jumătate în urmă sau cât ca să pot să fiu cu el după amiază. Nu vin la 5, la 6 acasă. Și copilul ce fac cu el? Îl crește altcineva? Păi cei de la grădiniță, oricât de bune ar fi, nu sunt mama și tata. Ei sunt oameni care țin un număr de copii în grijă fizică și socială. Dar nu se ocupă de sufletul lor. N-au cum, n-au timp. Hai să dau un exemplu. S-a făcut un studiu a unei instituții pentru, mă rog, pentru copil, îmi pare rău, nu rețin titlul, Benson a fost conducătorul acestui studiu și s-a făcut în Australia, s-a făcut un studiu comparativ al copiilor crescuți într-o creșă și a copiilor crescuți în închisoare. Adică aici mama era la servici, de-aia dădea la creșă. Aici mama era deținută, închisă, copilul de câteva luni sau un an și până la 3 ani sau 4 ani îl creștea mama. Cine avea condiții mai bune? Închisoare, închisoare. Chiar dacă ai copil, stai acolo după gratii. Nu, te duci, te plimbi o oră sau o jumătate de oră. Copilul nu socializează în închisoare. Aici, o asistentă la 4 copii. Deci erau camere, 4 paturi și fiecare cameră avea asistenta ei. Schimba la timp, dădea jucării, papa, mâncare. Deci totul era perfect. Copiii din închisori, copiii din creșe, care erau cei mai dezvoltați?
1: Cred că cei din închisoare, care au stat cu mama.
2: Aici e cheia. Ăștia erau subdezvoltați emoțional și intelectual și fizic. Ăștia erau robuști pentru că aveau pe mama. Ori dacă tu încredințezi instituției copilul tău, cum te aștepți ca el să aleagă mentalitatea ta, viziunea ta creștină? Pentru că acolo nu există viziune creștină, este viziune seculară. Cum te aștepți ca să aleagă pe Dumnezeu când n-a avut parte de revelația lui Dumnezeu prin dragostea ta? Dumnezeu e dragoste. Cum poate un copil să-L cunoască pe Dumnezeu?
1: Da. prin jertfa părintelui.
2: Prin dragostea părintelui. Și cine n-a avut dragoste, nici nu poate să se apropie de Dumnezeu. Pentru că dacă părintele este unul cu ordinea, bine că e cu ordinea, dar fără dragoste, atunci Dumnezeu e cu ordinea. Taie, spânzură, ține contabilitatea păcatelor. Îți dai seama? Ori, tot ce avem noi sunt copiii. Pentru asta trăim, pentru asta trebuie să fiu și model, să ajuți pe alți părinți și copii, pentru că noi influențăm. Și că cel mai nesemnat om de-a cursul vieții lui influențează 30.000 de oameni. Un om de curățenie, un intendent într-o școală, influențează 30.000 în viața lui. Incredibil. Deci noi risipim influența și atunci dacă mama nu este la locul ei, fie pentru că nu e respectată, și este un mare lucru rău, egoismul și mândria și dorința de a poseda și de a stăpâni, tot din egoism, face ca femeia să devină, fiind mai slabă, nu poate să-l bată pe soț. Sunt și cazuri inverse.
1: Da, cazuri sunt excepționale.
2: Da, sigur. Cazuri, am spus eu, statistic nesemnificativ. Cert este că femeia a fost oprimată și, din păcate, a fost oprimată și nu i s-a recunoscut extraordinarul rol atât față de generația următoare, deci față de societate, cât și față de soț. Pentru că dacă ea nu e ia parte la preocupările soțului, dacă cei doi nu sunt una, dacă ea este cu biberonul copilului și eu cu afacerile, sigur că foarte ușor un om când se află în fața egoist, om egoist, câștigului, poate să facă nedreptăți neplătind cât trebuie sau nerecunoscând drepturile celor angajați. Ei, o femeie e mai sensibilă, ea gândește și cu inima. Asta.
1: Da, vreau să subliniez ce a spus și mi s-a părut foarte, foarte important și trebuie reafirmat că principalul rol al femeii și al familiei este de a crește acești copii pentru Dumnezeu. Sunt și eu foarte conștient că ce a făcut feminismul a fost totuși să distrugă femeia. Ea, având și această preocupare pentru creșterea copilului, i s-a mai dat în plus libertatea de a munci cot la cot cu bărbatul, de a conduce, de a face celelalte lucruri, care sunt totuși o povară pentru ea. Probabil că ați văzut și dumneavoastră vorba aceasta care circulă în ultimul timp, că bunica mea a avut 10 copii, mama ne-a avut pe noi doi, noi avem un motan și ăla castrat. Deci este clar că noi o să dispărem ca specie. Și pentru că, vedeți, femeile au început să aibă în plus, da, aceste activități care pur și simplu o anihilează din rolul ei cel mai important pe care îl are.
2: Nu știu dacă noi am vorbit vreodată, că sunt multe informații care ajung și pe la mine, și nu știu dacă am vorbit despre societatea care se prăbușește în sine.
1: N-am vorbit.
2: Ca o societate să poată să aibă viitor. De exemplu, națiunea română. Ca să aibă viitor, media de nașteri
1: trebuie să fie 2,5, cam așa.
2: Minim 2,1.
1: Că dacă e până în 1,9, merge în cădere.
2: Da, tocmai 2,1, eu știam că este minimul prag. 2,5 e probabil roz. Ei bine, este uimitor. Europa se depopulează. Există rate 1,1-1,2, media pe femeile din națiune, 1,5-1,6. Toți ăștia se ruinează. Nu mai e forță de muncă. Să chemăm imigranți. Bine pentru ei. Dar ce face cu națiunea? Germania nu mai e Germania. Germania, de exemplu, în Franța, 10% din populație sunt musulmani. Iar ei dau un ton, pentru că ei sunt mai gălăgioși, mai ieșiți în decor, ei nu se pupă cu tradițiile sănătoase ale civilizației franceze sau vest-europene, nu? Și deodată societatea, cultura se frânge, nu se mai transmite valorile, nu se mai transmit valorile sau cultura. Bun, și acum vine bomba. Care este media de naștere în Israel? Pentru că iau Biblia. Pentru asta am și o anumită simpatie pentru ei. E adevărat, ei nu l-au primit pe Hristos, nu-l recunosc ca Mesia, au trecut și au plătit în istorie blestemul pe care fariseii și mai preoții l-au rostit sângele lui
1: asupra noastră și asupra copiilor noștri.
2: Da, e extrem de dramatic. Însă, pentru faptul că ei sunt purtătorii unor valori, nu a tuturor, dar unor valori ale Bibliei, de aici sunt și foarte urâți. Nu uita că în spatele conflictului cultural e diavolul care urăște pe purtătorii valorilor lui Dumnezeu. Iar 3,4 este media pe Israel. Și vine și a doua surpriză. Dacă te uiți la categoriile de evrei seculari și evrei ortodoxi, o femeie ortodoxă are 7,1, 7,2 media pe femeile ortodoxe, iar din coace mai puțin, 1,2, de aceea media este 3,4. Uh-huh. Dacă ne amintesc bine. Deci, cei care se ocupă de copii, ei garantează continuitatea culturală, valorilor, ei garantează sănătatea națiunii. Și asta pentru că femeile care sunt casnice, care se ocupă de copii și de familie, care au timp să aibă 4 copii, 5 copii, și eu aș fi vrut să am mai mulți, dar financiar, economic nu se putea. Ca spațiu nu se putea. Și soția, am fi vrut să avem mai mulți, dar am fost limitați de condițiile date. Avem doar 2.
1: Poate ar merita și aici punctat ceva. Există familii credincioase care spun nu este aceasta o problemă. Banul. Dumnezeu se va îngriji. Noi facem cât dă Dumnezeu.
2: Pardon, cât dau eu. Că vorba aceea, nu Dumnezeu este agentul de fecundare. Nu. Adică, uite, eu am cunoscut o familie. Și aici, iarăși, e vorba de calitatea părinților. Pot fi părinți foarte credincioși și spirituali. Nu doar credincioși față de o literă, față de reguli, ci credincioși în relația lor cu Dumnezeu. Și au avut mulți copii. Toți copiii ăia, nu știu, au avut 9 copii. Unu și unu. Nu doar ca educați, că oameni manierați, civilizați, respectoși, iubitori, corecți, ci spirituali, stau lângă Dumnezeu, sunt militanți în credința lor. Pentru că au avut o mamă și un tată credincioși, care nu și-au pus problema planning-ului familial. Adică să facem un plan, câți vrem noi, vrem 2, vrem 4. Nu, au zis, sigur, Dumnezeu ne binecuvintează și mergem în ritmul natural. Cunosc însă și alte familii în care pot să spun că erau oameni credincioși. Am în mintea mea o familie cu 7 copii. Din ăștia 7, 1,5 sunt credincioși. Adică unul care a prins credința, că a avut necazuri, și încă unul care vine, ceilalți sunt praștie. Pentru că au spus, câți dă Dumnezeu? Dar dacă nu ai timp să te ocupi, dacă nu ești conștient sau conștientă că tu ai un input, tu trebuie să pui ceva acolo și devine prioritate. Mama avea servici. Lucra. Și, sigur, copiii erau, creșteau ca în o gradă, se zice.
1: Găina. Se creștea unul pe altul.
2: Vorba bine, știi cum e? În o gradă de dimineața dai grăunțe, pui apă, seara mai vii, cauți de ouă, mai pui apă și crește de la sine. Și așa au fost crescuți acum 50-100 de ani. Așa am crescut noi. Pentru că eram într-o societate foarte conservatoare culturală și copiii de pe stradă nu vorbeau tâmpeniși prostii și nu aveau Tom și Jerry și altele care să stimuleze violențe și erau și atunci răutăți, dar erau mult mai soft. Iar acasă era ordine. Copilul stea mult în curte, nu stea în blocuri. Nu? Eu sunt convins că de noi nu s-au ocupat, sau de cei dinaintea noastră, părinții atât de mult cât ar trebui să se ocupe acum. Pentru că acum există o competiție uluitoare de stimuli. Și dacă nu devii tu stimul numărul unu pentru copil, diavolul ți-l fură cu nenumărat stimul. La 5 ani de zile, o fetiță a surprins scene porno pe telefonul, nu că mama s-a uitat, că e o femeie serioasă, ea mi-a spus. Pentru că a luat telefon, s-a jucat și 6 luni de zile a fost deprimată. Adică a fost într-o...
1: Răvășită.
2: Dar grav. Adică a trebuit mama să muncească ca să o readucă la normal. Iar dacă tu nu ești stimulul numărul unu ca să poți să fii polul magnetic, ca să ții copilul lângă valorile lui Dumnezeu, pentru asta trebuie să investim de 10 ori mai mult timp decât au investit părinții noștri în noi. Pentru că acum este internet, acum este și nu doar internetul informațional, dar sunt ideologii care vin. Mamico, ce e? Știi că pot exista familii în care sunt 2 mame sau 2 tătici? Au învățat la școală. Și mai ales dacă ești mai mare și auzi argumente că ce să facă săracul, e un bun, dar dacă s-a născut într-o categorie

0: extraordinar de bun, dar și o presiune în plus, așa cum am spus, și se mai vede ceva. Cu cât oamenii sunt mai educați, cu atât fac mai puțin copii, pentru că, na, și studiile durează mai mult și apoi fertilitatea scade după o anumită vârstă, dar s-a creat și un trend al societății și o cultură în care trebuie să intri, că dacă nu, ești anacronic și tradiționalist.
1: Care-i trendul? Ca femeia?
0: Trendul este ca femeia să fie egală cu bărbatul în toate privințele.
1: Să depășească servici.
0: Da? Și asta adăugând, așa cum am spus, un stres în plus. Acum, eu cred că fiecare trebuie să decidă pentru el însuși, însă pe deasupra tuturor acestor alegeri pe care le facem, trebuie să vedem totuși care este scopul nostru ca oameni, de ce sunt eu bărbat, de ce sunt eu femeie, de ce m-a creat Dumnezeu așa. Și eu cred că dacă ne definim lucrurile acestea bine, și nu vom ajunge la niște concluzii.
1: Nu numai rolurile, dar care e sensul pentru care eu trăiesc? Eu trăiesc ca să mor, eu trăiesc ca să am, vorba unui miliardar care a spus așa, un american, cine moare cu cele mai multe jucării, acela câștigă. Asta este. Adică să am cât mai multe jucării, mor și am câștigat. Păi dacă ai murit, degeaba. Este aberant. Ori societatea de azi care este focalizată pe materialism, pe consumerism, cere bani mai mulți, de aceea merge și soția să muncească. Pentru că ce, noi să nu mergem, știu, în Grecia, să facem o vacanță, sau vrem și noi să ieșim. De ce? Că toată lumea iese. Dar spun, pe vremea mea, vacanțele se făceau la bunici sau acasă. Păi, ce frumos era! Aveai atâtea dorințe în timpul școlii și acum, în sfârșit, pot să le fac acasă, unde am mediul meu, unde am reperele mele de joacă. Nu trebuie neapărat să-mi schimb. Ei, e reperul, toată lumea pleacă în concedii. Aici avem și noi bani mai mulți și dacă trebuie bani mai mulți și nevasta trebuie să aducă bani în casă. A crescut chiria, a crescut energia, gaze, lumină. Trebuie să avem bani. Îți spun, pe vremea mea, nu a mea, a înaintașilor mei, îți dau un caz. Când eu eram pastor începător, nehirotonit încă, aveam nevoie de un pastor girant. Eu am fost repartizat la capătul pământului, la Tulcea, iar pastorul girant era pastorul numai între noi, el la odihnă, pastorul pastoreal. Era un om care a dobândit înțelepciunea pastorației prin exercițiu. Nu era un strălucit, un, știu, orator, dar era înțelepciunea dobândită din experiența vieții. Și am învățat, deși la început parcă îl priveam ca pe un model anacronic, acum îmi dau seama și pe măsură ce timp a trecut, cât de multe am învățat de la el. Și mi-a povestit el cum trăiau. Spune, am fost pastor la Curtici, în capătul vestic. Și spune, a fost o perioadă când pastorilor nu s-a mai dat salariu. Ea a fost după scandalul prin care statul comunist a vrut să sucrume Biserica Adventistă, să o scoată din legalitate. Nu mai intru în detalii, poate știi anii 56, 7, 8. Atunci a fost un scandal mare. Și a trecut prima lună, am trăit din conserve. A doua lună, zice, n-am mai avut bani. Și am văzut covorul. Covorul. Ei, poți trăi fără covor, ce calci pe el. A treia lună, n-am avut din nou salariu și a trebuit să-mi vând bicicleta, care era mașina mea de atunci. Îți dai seama că cu bicicleta mergea să viziteze oamenii. Și a venit a patra lună și n-am avut salariu și a trebuit să-mi vând mașina de scris, care era cea mai prețioasă, prin asta m-am multiplicat materiale. Tu îți dai seama cum au trăit oamenii. Și au trăit. Dar părinții mei îmi povestesc cum a fost în timpul războiului. Când era ziua de naștere cuiva, aveau tort. Mămăligă. Da, mămăligă. Și care era treaba? Putem trăi cu

0: foarte puțin. Tu știi că se poate trăi cu o masă pe zi? Sunt mulți care trăiesc cu o masă pe zi. Poate și cu un măr din când în când în afară.
1: Mai ales că acum nu mai muncim fizic foarte mult.
0: Da.
1: Înainte eu nu prea puteai.
0: Am zile că mănânc o masă pe zi. Și nu sufăr. Mulțumesc Domnului că nici nu adun sau sunt în pericol de a acumula. Dar două mese cu singur fel de mâncare, asta e masa mea. Dimineață, știu eu, la 10, supă, atât, cu pâine, și după amiază un felul doi. Da? Și uite că trăiesc și n-am nevoie de mai mult. Nu pot mai mult, că se învață și corpul. De regulă se spune că o treime din ce mâncăm se depune și altă treime se duce pe dâmbovița. Iar doar o treime consumăm noi propriu zis. Bun, se poate trăi cu mai puțin, dar vezi trendul acesta, materialismul, să avem, să ne scoate din sensul vieții. Adunăm jucării sau creștem copiii. Singura valoare cu care vom pleca de pe pământ sunt copiii noștri.
1: Bun. Spuneam că vrem să mergem și în zona aceasta a slujirii. Există multe femei care nu sunt căsătorite. Nu cred că le putem pune în categoria despre care am vorbit până acum. Ele nu au această activitate importantă. Da. Ce facem cu biserica ce totuși pe ele le ține undeva într-o cutiuță pentru că ele nu sunt bărbați și nu pot să slujească?
0: Hai să dau un răspuns din istoria Bisericii Adventiste din România. Și aici este foarte frumos. Eu am cunoscut-o personal pe sora Surd Marto. Era maghiară. Surd nu e surd, are altă semnificație maghiară. Surd Marta. Era lucrătoare biblică în Salonta Oradea, pe zona aceea. Era o femeie bărbată. Cumva și-a
1: deja
0: redus...
1: Deja o etichetă aici, dar... Da. Înțeleg.
0: Da, și-a redus, știu eu, valorile sau elementele specific feminine. Nu? Era o femeie bărbată, o femeie care mergea, ținea studii biblice, era plătită de biserică, era lucrătoare biblică. Ok! Și asta e foarte bine. Și niciodată biserica n-a spus femeia, treci la crătiți. Nu! Fiecare are darul lui. La ora actuală sunt femei, uite, în Germania am cunoscut o castă luterană. Deci, la luterană există pastor sau pfarrer, zic ei, predicăr, pfarrer. Există membrii. Există așa numitele surori ale lui Iisus sau ale lui Hristos. Jesus Schwester, care se dedică precum catolicele, călugărițele, au o ținută distinctă, zici că sunt călugări, dar au alte culori, și au spus, noi suntem single, vrem să fim single, ne unim câteva persoane și vrem să slujim lui Hristos. Bravo lor! Păi, există, când am fost la întâlnirile conferinței generale ale Bisericii Mondiale, exista un departament de single. Și la standul respectiv era o tânără, 30-35 de ani, femeie model, adică plăcută, atrăgătoare. Și am întrebat-o, printre altele, acolo suntem frați, sigur, cu bucurie ne cunoaștem. Și am întrebat, sunteți single? Da. Ați avut sau nu? Am ales să rămân single. Foarte frumos. Din ce motive? Eu presupun, sunt motive de nefericire în familia părinților care au creat o groază de a avea scandal și altele. Sau poate o dereglare hormonală sau nu știu ce. Dar femeile acestea au departamentul de single, iar în biserică există
1: sau
0: departamentul...
1: Sau au primit o chemare de la Dumnezeu specială, că nu trebuie neapărat să ai un defect, ci da, să-ți dorești ceva să faci pentru Dumnezeu.
0: Minunat! Și... îți mai spun două lucruri. În biserica noastră există departamentul slujirii femeii. Și există femei care s-au dedicat acestui departament. Iar eu am fost în 1996 în Filipine. Trebuie să spun că acolo am întâlnit, nu știu de ce, multe femei, fete nemăritate. Unele slujeau în cadrul, nu știu, birourilor unii, dar om drăguțe. Printre alte am întâlnit-o pe o fată numită Heidi Bostamante. O rețin pentru că era o fată foarte frumoasă. Avea 30 de ani. Era șefa, lideră de tineret de la două, mă rog, o zonă mare, Cotabato de Sud. Eu am lucrat în insula Mindanao, cea mai sudică insulă, paralela 5. Și avea o engleză atât de frumoasă, ceilalți vreau o engleză filipineză. Mm-hmm. I am literature evangelist, așa mm-hmm. vorbeau.
1: Da, da, da.
0: Foarte noastră. Ea o engleză, era asistentă universitară la o universitate din General Santos City, de la sediul. Și am întrebat pe traducătorul meu, pe Rogelio Nomos, fata asta, n-a văzut-o nimeni? Zice, mulți au văzut-o. I-a spus, stop. Eu vreau până la 35 să slujesc pe Domnul. La 35, dacă mă aștepți până atunci, și eu zic, o așteaptă, da, e unul care și el lucrează, noi vrem să slujim pe Hristos. Minunat! Nimeni nu este împiedicat în biserică să slujească după darul lui și la locul lui. Ea este lideră de tineret. Îți dai seama că are câteva mii, dacă nu zeci de mii, că Filipina, dacă nu mă înșel, a ajuns la 1 milion de membri ai Bisericii Adventiste. 1 milion. Și într-o zonă mare, Mindanao e a doua insulă ca mărime. Luzon e cea mai mare și Mindanao e a doua. Imaginează-ți că și nu este jandarm sau sergent. E o fată plăcută, deșteaptă, care inițiative. Minunat. Deci, eu nu cred că femeia trebuie să fie la crătiți. Dar ea are o chemare, maternitatea, care semnează societatea, cultura, semnează generațiile copiilor pentru cer. Dar poate avea și alte chemări. Și dovadă că biserica noastră nu de acum, că nu era feminist Marta Surd, ea lucra în anii 50-60, când venisem la credință în 70 și am văzut-o, avea cred că 65 de ani, poate 70, și era încă activă. Deci biserica n-a fost marcată de misoginism, de ură față de genul feminin. Femeie, nu.
1: Bine, asta în domeniul declarativ, însă în practică, în foarte multe locuri, femeia este pe locul 2. Cunosc comunități, numai biserici, unde femeile nu au voie să meargă la amvon, vă dați seama?
0: Da, vreau
1: ele
0: să
1: trebuie să fie în față, pentru că au alt
0: statut. Asta nu e de la biserică. Asta e de la cultura locului care s-a impus, după cum în anumite zone, tot mai puține, femeia este obligată să se băticălească, să aibă batic, pentru că așa...
1: Ca bine, semn al supunerii.
0: Supunerii față de soț. Acum, și acum îmi pare rău că sunt fete și fetițe care trebuie și ele să se băticălească, măcar că n-au soț. Vezi, este o tradiție. Mm-hmm. Eu cred că în multe privințe mentalitatea lumii a impus să spunem subordonarea sau altfel spunem persecuția sau deprecierea femeii, nu Biblia, niciodată Biblia. Găsesc în Scriptură, în Noul Testament, proroci.
1: Da, și în Vechiul, uitați-vă, în porunca a patra care este scrisă de Dumnezeu, da, cu 1500 de ani înainte de era noastră, îi zice omului, nici tu, nici soția ta, nu? Nu zice așa, ci când zice tu, se referă la amândoi. Nici tu, nici fiul tău,
0: bravo,
1: fica ta.
0: Foarte bine, observație foarte justă.
1: Da. Sau deci, chiar în Geneza vor fi un singur trup, nu?
0: Da. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru extraordinarul lui plan, că n-a creat doar bărbați. Și o femeie ar putea să spună mulțumesc lui Dumnezeu că n-a creat doar femei, că poate, da, ce a creat bărbat și femeie. Și mă gândesc chiar la cât de mult ne îmbogățesc pe noi copiii. Tu ai o fete, două fete. Le-am văzut și-s cu minți. Spune, te-au schimbat felul lor și cum a trebuit să le crești, că nu au fost copii să le băieți răi și obraznici. Sunt convins că noi suntem modelați prin atelierul vieții. Suntem modelați de un câine pe care îl creștem, de un cal, dacă sunt la țară, de oamenii care sunt preajma mea, de bunici sau de copii. Și Dumnezeu e atât de bun că a inventat. Apropo, de ce îngerii nu se mărită și nu se însoară? Este textul biblic din cuvintele lui Iisus. De ce? Am eu răspunsul, nu că sunt mai deștept. Dar așa cred eu. Și cred că cred bine. Poate să mă înșel. Pentru că ei n-au nevoie de un atelier de formare. Ei sunt sfinți. Dar Dumnezeu, în iubirea Lui, înainte de a naște, înainte de a crea omul, El a știut istoria omului. Și l-a creat în paradis cu anticorpi de care n-avea nevoie, cu leucocite de care n-avea nevoie în paradis. L-a creat cu un sistem de imunitar de care n-avea nevoie în paradis. Dar l-a creat în vederea condițiilor păcatului și ale căderii în păcat. Și atunci a spus, pentru un atelier de salvare în care să-și șlefuiască caracterul, îi dau un asociat. Și a creat femeia ca unul și altul să se cizeleze, să se șlefuiască. Familia este atelierul formării caracterului. Și interesant, acolo sunt cele mai mari fricțiuni și acolo trebuie rezolvate. Nu cu vecinul, cu vecinul mă văd rar, nici cu colegul, chiar al biroului. Aici este locul în care se cizelează. De așa avem copii, că iubind copiii, ca Enoch, ajungem să-L cunoaștem mai mult.
1: Domnule profesor, mulțumim foarte frumos. În cartea Genezei, în capitolul 5, versetul 2, spune că Dumnezeu a făcut parte bărbătească și femeiască și le-a dat numele de om. Iată că împreună bărbatul și cu femeia sunt omul, așa că ar trebui să ne vedem prin prisma lui Dumnezeu și ar trebui să ne valorăm prin prisma lui Dumnezeu. Și mai presus de rolurile pe care dumneavoastră le-ați amintit, fiecare dintre noi are darurile lui. Uneori, darul unuia depășește rolul pe care îl are, așa că ar trebui să ne uităm foarte atent ca nu cumva să tăiem o aripă care ar trebui să zboare.
0: Amin.
1: Dumnezeu să ne binecuvânteze și vă dorim o săptămână frumoasă și să ne revedem și reauzim peste o săptămână. La revedere!

0: Biblia spune că nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Romani 8, 38 și 39.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: ecouri biblice. Gânduri din Scriptură care aduc lumină și speranță.
1: În drumul său către Ierusalim, Hristos a trecut printre Samaria și Galileea. Acolo, oamenii așteptau. Unii vindecare, alții o mângâiere, alții o speranță. Printre aceștia, fariseii se uitau cu o privire amenințătoare pentru a vedea ce va mai face acum Iisus. Împreună cu ucenicii s-au apropiat de mulțimea ce era gata să primească noile parabole și îndemnuri. Vorbind despre venirea Fiului Omului, Hristos face brusc o afirmație care îi surprinde pe toți, parcă nepotrivită tabloului. În Luca 17:23, Hristos spune: aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Brusc, o liniște totală se lasă printre oameni. Acea nevasta lui Lot, care a împietrit? De ce ne aduce Hristos aminte de o astfel de persoană atât de necredincioasă? Ce legătură are cu subiectul prezentat? Un aspect interesant este că Hristos nu ne spune de ce ar trebui să ne aducem aminte de nevasta lui Lot, ci doar că ar trebui să o facem. Mai departe, Iisus spune: oricine va căuta să-și scape viața, o va pierde, și oricine o va pierde, o va găsi. Ce este jocul acesta de cuvinte? Este prea de tot vorba lui, începeau să gândească unii. Unii plecau convinși că și-au pierdut timpul. Alții erau absorbiți de puterea cuvintelor. Indiferent de deciziile lor, adevărul era unul. Trebuiau să primească o lecție. Ce a făcut nevasta lui Lot? Singurul detaliu ce ne-ar putea clarifica tabloul este cel din Geneza, în care ni se relatează că în fuga lor din Sodoma și Gomora, nevasta lui Lot a întors capul pentru o ultimă imagine, pentru o ultimă amintire înainte de noua viață. Totuși, după cum aflăm, noua viață s-a încheiat mai rapid decât distrugerea cetății nelegiuite. Pentru această femeie încă exista un atașament față de lume. Nevasta lui Lot a fost scoasă pentru că Lot era credincios, nu pentru că avea o relație personală cu Domnul Domnilor. În acest caz, s-ar putea ca cineva să spună: nu este corect. După ce că nu a avut ocazii destule, acum este și pedepsită. Cu toate acestea, adevărul este mult mai profund, iar Dumnezeu cu mult mai drept decât credem noi. Cea mai bună ocazie pentru ca nevasta lui Lot să se întâlnească cu Dumnezeu era tocmai în fuga lor din cetate. În comparație cu Lot, care își chinuia sufletul în nelegiuirea cetății, nevasta ne demonstrează că uneori sunt mai lipiți de lume decât de Dumnezeu. În fuga lor înspre cetate, Lot simte că începe o nouă viață. În aceeași fugă, nevasta lui simte că și-o pierde. De aceea îndrăznesc să te întreb: tu ce părere ai cu privire la viața oferită de Hristos? Este aceasta o nouă viață la care să tânjești? Sau o îngrădire a voinței tale? Pentru ascultătorii cuvintelor lui Hristos, lecția începea să prindă un contur. Pe fața unora, emoția cuvintelor era copleșitoare. Pentru alții, mustrarea era prea de tot. Exista însă o mică grupă de persoane ce și-au pus sincer întrebarea: viața mea unde este ancorată? Unde se găsește? În Hristos sau în cetate? Încă nu ai fost chemat să fugi, dar atunci când va veni momentul, va trebui să fii convins că nu fugi datorită soțului sau soției tale. Nu fugi pentru că ți-e frică de ce-ți vor spune părinții. Nu fugi pentru că așa poruncește biserica. Fugi pentru că îl iubești atât de mult pe Hristos, încât nu vrei să mai trăiești nici măcar o clipă în Sodoma și Gomora. Așa cum printre ascultători exista o mică grupă de persoane ce au acceptat acest adevăr, îmi doresc ca acum, la ascultarea acestor cuvinte, să formăm și noi la rândul nostru o grupă. Nu este ușor să iei decizia în a-L urma pe Hristos. Înțeleg povara ta. Dintr-o parte te cheamă Hristos, din cealaltă parte te cheamă lumea. Ambele sunt voci incredibil de puternice. Totuși, ceea ce nu pot să fac eu, ceea ce nu poate face nici măcar Dumnezeu, este să aleagă în locul tău. Ascultătorii știau că aceea este ocazia în care să se întrebe ce priveliște preferă, cea a lui Hristos sau cea a lumii. Ține minte, cele două imagini nu se pot împăca. Este momentul să luăm o decizie. Este momentul să ne pregătim de fugă. Uitându-ne la viața noastră și evenimentele acestei lumi, ne dăm seama că se anunță un ceas pentru orice. Va veni un moment când vom fi puși în fața unei decizii. Tu unde îți îndrepți privirea? Îmi doresc, așa cum spune chiar Hristos, să ne aducem aminte de nevasta lui Lot. A uita această persoană înseamnă, mai presus de toate, a uita consecințele unei inimi împărțite. Predă-te astăzi, nu vei regreta. Bunule Părinte, dă-ne puterea de a nu uita aceste persoane din povestea lumii. Ajută-ne să ne scriem Biblia pe inimă, iar viața noastră să fie a Ta. Abia așteptăm să putem fugi din lumea aceasta, pentru că știm că fugim în brațe sigure. Amin.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: să luați cele mai înțelepte decizii în viața de zi cu zi. Astăzi vom aborda un subiect care privește întreaga societate și anume importanța noii generații, pentru că se spune adesea că tinerii sunt viitorul unei națiuni, însă cât de adevărat este această afirmație și ce responsabilități implică ea? Pentru a răspunde acestor întrebări, îl avem alături de noi pe domnul Daniel Pițulea. Domnia sa este de profesie inginer, fondatorul companiei Concelex și vicepreședinte al Federației Patronatelor Societăților din Construcții. De asemenea, dumnealui deține o bogată experiență internă și internațională în mediul de afaceri, fiind implicat în numeroase parteneriate de anvergură. Bun venit în studioul nostru!
1: Bine v-am găsit!
0: Așadar, ca introducerea discuției noastre, m-aș lega de un eveniment recent din cadrul companiei Concelex, al cărei fondatori sunteți. Mai exact, de curând ați făcut pasul către cea de-a doua generație de leadership, Radu Pițulea preluând conducerea în calitate de chairman și CEO. Și tocmai de aceea vreau să vă adresez următoarea întrebare. De ce este atât de important să acordăm atenție noii generații?
1: Ca să funcționeze un sistem, trebuie să existe continuitate. Vine un moment când cei care fac lucruri încep să nu le mai fac așa de bine și încep să nu mai fie în timp cu vremea. Pe lângă asta, cei care vin din spate trebuie și să învețe, trebuie să crească și cumva trebuie să preia ștafeta. E ca la un joc de ștafetă. Dacă ați observat, ștafeta se face în mișcare, nu se face static. Deci nu se oprește cel din față, vine cel din spate și
0: preia,
1: pentru că s-ar pierde timp, se pierde cursa. La fel, probabil, și în domeniul ăsta al întreprinzătorilor, al antreprenorilor, e bine dacă vine momentul când conștientizează și primul, când conștientizează și succesorul, că e momentul să predea ștafeta. Evident că momentul ăsta trebuie foarte bine ales, da? Când primul a reușit să consolideze, a reușit să construiască ceva, să pună pe picioare, să funcționeze, dar și când cel de-al doilea este responsabil, conștient și capabil să meargă mai departe. Și așa s-a întâmplat și în cazul ăsta. Să zicem, eu am o vârstă. Mulți dintre colegii mei au ieșit la pensie, n-am încă vârsta de pensionare, dar mă apropii. Și era momentul când pot să ajut cel mai bine acest proces. Pentru că dacă s-ar fi întâmplat mult mai târziu, vine o perioadă în viața, să spunem, unui bărbat, unui om, când nici el nu mai înțelege prea bine ce are de făcut și ce trebuie să facă. Și, practic, în momentul în care este un apogeu al cunoștințelor și al experienței, da? E exact momentul când cine vine din spate preia din elanul și din accelerația care a avut-o predecesorul și merge mai departe.
0: Vă mulțumim pentru că ne-ați explicat atât de frumos această trecere și mi-a plăcut din ceea ce ne-ați spus faptul că ați văzut acolo un potențial. Asta mi-a atras atenția și cred că despre asta este vorba. Practic, noua generație reprezintă viitorul societății, copiii și tinerii de astăzi. Trebuie să-i vedem ca oameni în devenire, devenind poate medici, profesori, ingineri, antreprenori și liderii de mâine, la urma urmei. Și modul în care îi influențăm sau îi educăm sau îi sprijinim, clar că va influența cumva și dezvoltarea economică, socială și culturală a țării și a locului unde ne desfășurăm activitatea. Aș trece la cea de-a doua întrebare a discuției noastre, și anume, de ce tinerii sunt adesea caracterizați ca fiind creativi și deschiși la schimbare? Cum contribuie aceste calități la progresul de astăzi? Aveți experiență și în a mentora tineri și a discuta cu tinerii, cel puțin?
1: Da, deci ei sunt foarte doritori de schimbare și foarte creativi și inovativi, pentru că, în general, ei nu cunosc și nu s-au confruntat atât de mult cu riscurile și cu pericolele.
0: Un soi de idealism aici.
1: Da. Practic, ei nu știu cât

0: este apa de adâncă, da? Și atunci când nu știi cât este apa de adâncă, te arunci cu elan că poate reușești. Dar în același timp, să zicem, adulții sau cei mai bătrâni, mai cu experiență, datorită faptului că au văzut multe și au cunoscut multe și știu foarte bine ce înseamnă riscul și ce pericole pot apărea în situația în care te afli într-o situație riscantă și trebuie să iei o decizie, din precauție se blochează și practic societatea nu merge mai departe. Uh-huh. Într-un cuvânt spus, este nevoie și de experiență, dar este nevoie și de curaj. Pe măsură ce cunoști cât mai multe și ai experiență, în aceeași măsură blochezi lucruri ca să se dezvolte. Blochezi dezvoltarea.
1: Devii, da? Mai reticent.
0: Mai conservator și la dezvoltare, da. Pe când cei care știu mai puține, adică nu s-au confruntat cu situații grele, sunt mult mai curajoși și nu merge mai departe. Vreau să vă spun chestia asta, o vedem cel mai simplu în bănci, unde sunt două departamente care merg mână în mână. Comercialul, vânzătorii și riscul. Da? În general, la comercial, la vânzători sunt tineri, care vor să contracteze cât mai multe credite, să dezvolte banca, să facă profit pentru bancă, da? Și este riscul, care este foarte atent și zice asta nu, asta nu, asta nu, asta da, asta nu. Și, practic, această echipă întotdeauna este în
1: contact,
0: în contradicție și de asta, ca să zic așa, se aprobă așa de greu creditele, pentru că sunt cei de la risc care spun că nu se încadrează, avem riscul de neîncasare, nu? Și pe partea cealaltă, banca, ca să existe, trebuie să vândă, trebuie să dea credit.
1: E o contradicție aici pozitivă care dă naștere progresului.
0: Și, da, și.
1: Pentru că naște discuții pro și contra.
0: Da, este și pozitivă și negativă. De multe ori nu se încheie unele afaceri din foarte multă precauție și în alte situații se încheie niște afaceri care devin riscante mai târziu și sunt pierzătoare.
1: Asta e un exercițiu foarte bun de ambele părți, în special pentru tineri, cum ați subliniat, pentru că deschide căi de dialog, deschide perspective noi asupra multor lucruri care se discută și în același timp în construirea deciziilor. Și așa cum ați spus foarte bine, creativitatea și dorința de a experimenta, de a se avânta a tinerilor, de fapt, sunt punctele lor forte. Poate că încă nu sunt atât de copți din punct de vedere al experienței, dar au acest avânt sau această tendință de a se arunca înainte. Și atunci e nevoie și de puțin echilibru de partea cealaltă, da, managementul riscului, care intervine asupra acestei tendințe de avânt pe care tinerii o au. Deci, la urma urmei, e clar că ei se adaptează foarte rapid. Ca să nu mai vorbim că avem și tehnologiile de astăzi care ne ajută sau ne forțează mai degrabă să ne adaptăm. Cum vedeți partea asta legată de tehnologie în construcția tânărului de astăzi?
0: Întotdeauna tehnologia i-a atras pe tineri. Noul le-a plăcut și vechiul le-a displăcut. Da? Și cine a pariat pe nou, istoria spune că a câștigat. Da? Dar totuși, ca să dezvolți un edificiu bun pe nou, trebuie să ai și o temelie bună pe cunoștințele de bază cu ceea ce a fost. Practic, cel puțin în inginerie, nu poți să mergi prea departe cu tehnologia dacă nu cunoști bazele ei.
1: Asta implică, de fapt, cunoașterea tehnologiei.
0: Cunoașterea teoriei.
1: Și la nivel de experimentare, cum se implementează?
0: Practic, sunt două modele aici. Experimentarea primară, ca să zic așa, de prototip, când vezi cum merge, da? Și îți dai seama dacă merită sau nu să implementezi o tehnologie nouă și după asta este aplicarea, pur și simplu, adică aplicarea pe scară mare a tehnologiei.
1: Da. În domeniul în care activați dumneavoastră, am observat de asemenea că ați adoptat tehnologia în domeniul de activitate.
0: Păi, trebuie să ținem pasul cu vremea. Și pentru că spun, tehnologia vine la pachet și cu metode de creștere a productivității sau de scăderea manoperei sau de scăderea forței umane sau a numărului de oameni care lucrează. Și, practic, vechile meserii nu mai există, nu mai sunt promovate și nu mai sunt dorite. Și în lipsa noii tehnologii ar trebui să mergi pe tehnologiile vechi. Și îți dorești să mergi pe tehnologiile vechi, sunt frumoase, sunt trendy, sunt vintage. sunt dorite, sunt cool, dar n-ai cu cine să le faci, pentru că practic nu mai există școli și nu mai există dorință și nu mai există mentori pentru a aplica tehnologiile vechi.
1: Pentru că ați ajuns la educație, ați anticipat cumva următoarea mea întrebare. Ce rol are, de fapt, școala în formarea noi generații? Pentru că ați amintit deja în afirmația dumneavoastră de școală.
0: Opinia mea, școala are cel mai mare rol posibil. Cel mai mare rol posibil. Numai că, acum, dacă privesc în urmă, îmi dau seama că nici eu n-am fost capabil să înțeleg importanța școlii la momentul când trebuia să învăț mai mult decât am învățat. Nici profesorii mei n-au înțeles și numai că n-au înțeles cât de importantă era materiile care trebuiau să ne le predea, dar de multe ori nici ei nu le-au înțeles. Acum, dacă ar fi să o iau de la capăt, să iau școala de la capăt, vreau să vă zic că m-aș implica 300% mai mult decât am făcut-o până acum. Sau dacă aș avea șansa, să mi se dea șansa să fiu profesor, să fiu învățător și să am niște copii pe care să-i învăț, cred că aș ști cum să-i învăț să învețe și aș face-o cu mare pasiune și nu m-aș lăsa până nu aș face să înțeleagă.
1: Ce ați introduce și ce ați elimina în sistemul de educație? Apropo de discuția noastră.
0: Păi, practic, sunt destule în sistemul de educație. Nu trebuie să introduc ceva nou. Ceea ce era în sistemul de educație trebuie, practic, făcut pe înțelesul tuturor și tot ceea ce înseamnă, eu știu, învățare prin memorare, prin tocire sau materii care, să spunem, nu sunt atât de folositor ca să fie memorate. Adică, în primul rând, probabil că ar trebui să fie învățați copiii unde să găsească informațiile. Au nevoie de ele să știe în bibliotecă care e raftul de unde să-și ia informația respectivă, dar aș aplica foarte mult metode de înțelegere a fenomenelor fizice, chimice, biologice sau orice fel de fenomen care se învață în școală, orice lege, orice teoremă, da? Să se înțeleagă spiritul practic, cum acționează, de ce există acea lege, care e rolul ei în societate, cum se aplică, ce folose tragem din chestia asta, cum putem să fim eficienți dacă știm informațiile astea. Și practic fiecare lege sau metodă sau orice se învață prin manuale, elevii să le descopere, să fie, cum să spun, ca o iluminare pentru ei în momentul în care au înțeles lucrurile respective.
1: Desprind două idei prețioase din ceea ce a spus și anume unul foarte important, a subliniat faptul că nu trebuie dărâmat. Adică întotdeauna când ne gândim la ceea ce e trecut și vechi, ne vine în minte instinctul de a da la o parte, de a dărâma. Dar mă bucur și mi-a plăcut ideea că nu întotdeauna trebuie să muți gardul. Poți să-l lași și acolo, dar mergând și pe a doua idee, trebuie să înțelegi ceea ce e în spate, de ce e acolo și așa mai departe. Merg pe ideea asta și cred că e nevoie de ea în societatea de astăzi ca studenții și elevii deopotrivă să înțeleagă procesul social din jurul lor, ceea ce se petrece în jurul lor, cum funcționează o afacere, cum funcționează un cont de economii, de exemplu. Deci să înțeleagă lucrurile care se întâmplă în jurul lor. De asemenea, mi-a plăcut că ați subliniat faptul că tot ceea ce este învățat așa în mod mecanic nu e productiv. Poate să fie în primă instanță pentru nota pe care au un elev sau un student. Pentru notare poate să fie productiv, dar pe termen lung, în procesul de dezvoltare a minții și de dezvoltarea gândirii critice, analitice, într-adevăr, sistemul de învățare mecanicist, așa...
0: Poate fi chiar dăunător. Obținerea de note bune în economia asta poate să fie dăunătoare, pentru că un copil, un elev, în momentul în care ia o notă bună și el l-a înțeles, el va avea niște așteptări de la viață, da? Va ajunge, să spunem, la liceu, sau va ajunge la facultate, sau va ajunge medic, inginer, doctor, profesor, ce va ajunge el. Și va avea niște așteptări de la viață, eu am fost bun, eu am fost de 10, da? Și va constata că nu îi se leagă lucrurile, că nu poate să înainteze. În noată, dar stă pe loc, nu înaintează. Și, practic, el a fost cumva înșelat. M-a înșelat de profesorii care dau notele de 10 fără ca el să înțeleagă ce a învățat acolo. Nu bine mea cine înțelege. Nu știu acum dacă să revin la text, vezi, cunoaște adevărul și adevărul o face liber sau... Cine înțelege lucrurile, cine cunoaște adevărul în orice domeniu, cum spun, e cumva un om fericit cumva, pentru că știe la ce să se aștepte, știe unde a greșit, știe care au fost cauzele, poate să anticipeze rezultatele, poate să-și proiecteze niște acțiuni pe care să le ducă la bun sfârșit. Eșecurile lui nu vor fi legate de ghinion, nu vor fi legate de părinți, de neamuri, de pile. Adică niciodată nu va spune, mie nu mi-a ieșit pentru că nu m-a ajutat nu știu cine, mie nu m-a ieșit că părinții nu mi-au dat sau nu mi-a ajutat că șeful nu mă iubește la servici sau că nu pune bețe aeroate sau că colegii îmi pun bețe aeroate sau... Toate eșecurile care sunt explicate prin niște scuze care sunt legate de ceilalți...
1: În exterior.
0: Da, rezultă din o necunoaștere a stării de fapt și a neînțelegerea fenomenilor care sunt acolo, fie că sunt sociale, fizice, chimice, biologice, orice. Dacă înțelegi, atunci nu mai poți să dai vina pe nimeni. Știi din ce cauză. Adică e de la cauză la efect, nu? Condiții, cauze, efect.
1: Ați radiografiat foarte bine o stare de fapt a societății noastre de astăzi și probabil că nu doar în România și în alte țări de asemenea. Totdeauna e mai ușor să vezi în exterior motive pentru care n-ai reușit decât să îți cunoști propriile limite, să spui propriile întrebări și să încerci să înțelegi la nivel individual, personal, lumea și cum funcționează lucrurile. Asta se datorează și faptului că ar trebui probabil să eliminăm cultura fricii din sistemul educațional, astfel încât un copil să aibă curaj să poată să pună întrebări educatorului, profesorului, și, așa cum a spus foarte bine, să nu se bazeze doar pe simpla notare, cu bine sau mai puțin bine, a unei informații, pentru că asta mai târziu în viață, într-adevăr, poate să fie dăunător, pentru că ți-ai făcut o falsă impresie despre realitate, despre tine însuți, te trezești în anumite situații, nu știi să iei hotărâri pentru că n-ai gândit critic, analitic niciodată, n-ai avut posibilitatea să exersezi asta și nu există proces de creștere atunci când... Ți-ai făcut doar o bulă iluzională, așa, tu e la tine însuți. Vă mulțumesc foarte mult.
0: Păi, pot să vă dau așa un exemplu. Ați spus că un elev n-a pus întrebări sau nu i s-a răspuns corespunzător la întrebări sau... Pot să vă dau așa un exemplu practic. În familia noastră, copilul nostru cumva a trebuit să-l mutăm la o altă școală pentru că nu corespundea, punea prea multe întrebări și deranja, ca să zic, da? Și... Nu, s-a întâmplat că în clasa 10 l-am mutat la altă școală în Statele Unite. Și peste câteva luni când am fost acolo, dirigintele a zis că vrea să vorbească cu noi. Și ce să vă zic, a înghețat sângele noi de teamă, că ce ne va spune? Iar avem aceleași probleme, iar cu copilul obraznic deranjează ora și ne-a zis dirigintele, în primul rând aș vrea să vă mulțumesc că ați venit. Și, în primul rând, aș vrea să vă mulțumesc cum l-ați crescut și l-ați educat pe acest copil. Și noi, mă uitam la soția mea, ea la mine nu înțelegeam. Și el ne spune, păi, este cel mai bun copil din clasă care pune întrebări și mă motivează pe mine să învăț să studiez, să vin cu lecția învățată la școală.
1: Să-i pot răspunde lui.
0: Ca să-i pot răspunde la întrebări. Și, din nou, eram speriat, că noi credeam că ne dojenește, știi? Și el spunea, la modul real, copilul pune foarte multe întrebări, ceea ce înseamnă că e foarte bine, că vrea să înțeleagă. Și ăștia sunt copiii pe care mi-i doresc eu, copiii care vor să înțeleagă.
1: Felicitări! Mă bucur pentru experiența dumneavoastră și pentru că întruchipează, de fapt, o nevoie a societății noastre și astăzi, încă și astăzi, sperăm să se schimbe ceva la acest capitol. De asemenea, mai identificat în experiența noastră de viață un alt lucru care se regăsește de data aceasta din perspectiva părinților, în tabăra părinților. Ai acea frică când te abordează profesorul sau educatorul pentru că nu știi dacă e de bine sau de rău. Și asta iarăși spune multe despre sistemul educațional în care ne dăm copiii și așa mai departe. Sigur, există și dascăli care își fac foarte bine treaba, trebuie să spunem asta, dar noi vorbim aici la modul general de faptul că e loc de îmbunătățire, de creștere și poate că trebuie să copiem acele lucruri bune care se întâmplă în alte societăți ca cele pe care ni le-ați dat ca exemplu. Apropiindu-ne de finalul acestei emisiuni, aș vrea să vă mai întreb două lucruri. care sunt cele mai mari provocări pe care le întâmpină noua generație acum, generația de astăzi? Cele mai mari provocări sau câteva dintre ele?
0: Una din ele cred că ar fi asta cu tehnologia vis-a-vis de AI. Dacă ar trebui să aleagă între a încerca să înțeleagă lucrurile prin studiu personal sau ar trebui să se predea total unei mașini care le răspunde la orice întrebare.
1: Foarte bine punctat.
0: În sensul că atunci când îți fundamentezi tu niște cunoștințe, poți să selectezi și să realizezi dacă mașina este corectă din toate punctele de vedere. Pentru că, din observațiile mele, mașina mai și greșește. Dacă nu ai niște cunoștințe de bază, tehnologia dată de mașină poate să te înșele. Și dacă te bazezi numai pe asta, pur și simplu, pas cu pas, poți să ajungi la niște erori fatale, ca să zic așa. Și asta e una din provocări. Adică trebuie motivație în continuare să acumuleze cunoștințe practice și personale pe care să le înțeleagă, să nu se predea cu totul. Și pe partea cealaltă, ce aș mai considera eu că ar fi interesant pentru generația care vine, să încerce să fie parte din societate care se mai ocupă și de chestii mai vintage, ca să zic așa, vechi meserii, vechi deprinderi, din punct de vedere artistic, ca să zic, vechi obiceiuri artistice care din ce în ce se împuținează, pentru că dacă se rupe firul ăsta, dacă se rupe firul ăsta și intrăm total în modernitate, pierdem contactul cu trecutul și, practic, pierdem contactul cu istoria, pierdem contactul cu experiențele mai vechi și pierdem și avantajul care îl are experiența de a învăța din greșelile anterioare. Și pare că se creează, în momentul ăsta, eu așa simt, că se creează o ruptură între ce a fost și ce va fi. Toată lumea vorbește numai despre ce va fi și că ce a fost, vom uita, nu va mai fi nevoie de ce a fost. Nu că sunt conservator, dar parcă și-ar pierde farme cu totul dacă nu am înțelege, eu știu, vechile emoții, vechile bucurii, vechile trăiri.
1: Vechile valori, tradiții și așa mai departe.
0: Da.
1: Da. Ei trăiesc într-o lume aflată într-o continuă schimbare, tinerii sau noua generație, și clar că se confruntă cu presiunea performanței sau, cum ați menționat, cu ritmul rapid al tehnologiei și așa mai departe. Și în acest caz, da, trebuie să învețe să distingă informațiile corecte de cele false, să-și dezvolte capacitatea de a lua decizii responsabile, pentru că vorbeați de a nu se preda cu totul unei mașinării. Și, la urma urmei, echilibrul dintre viața virtuală și viața reală. Merg către ultima întrebare a discuției noastre. Ce pot face tinerii pentru a contribui concret la dezvoltarea societății?
0: Practic să se implice. Implicare. Nu trebuie să stea deoparte. Trebuie să-și dorească să fie în centrul acțiunii sau să fie acolo lângă, să învețe și să se implice și să facă. Va fi o provocare în viitor, atât timp cât se propovădește atât de mult că vor fi roboți care vor înlocui munca umană. Nu mai spun că teoriile astea în care spune că munca va fi foarte ieftină, că nu va mai fi nevoie de ea. Există niște teorii care zic că comunismul a eșuat pentru că epoca industrială a crezut că mașinile vor face totul și că oamenii nu vor mai fi nevoie de ei să muncească. Și a eșuat pentru că totuși oamenii trebuiau să mai muncească. Dar acum uite că vine o nouă eră în care chiar
1: pare că așa e.
0: Vor fi mașini care vor și gândi și vor face totul. Și abia acum este momentul când marxismul va putea să aibă succes.
1: O mulțumesc foarte mult. Deci se implice în orice fel de activități, activități de voluntariat, în proiecte sociale,
0: așa a început
1: viața
0: tot.
1: Comunității.
0: La început cu proiectele sociale, cu activități de voluntariat, în care munca lor poate fi apreciată. O apreciere verbală face foarte mult.
1: Și ești apreciat prin implicare, pentru că stând pe margine, nu ai cum să culegi aprecieri. Deși nu asta e esența, să culegi aprecieri, dar în tumultul procesului...
0: Da, aprecierea trebuie să fie, cum să zic, o răsplată discretă.
1: Da, și pe măsura performanței sau pe măsura lucrului făcut, implementat. Și,
0: da,
1: de fapt, copiii încă din copilărie cresc din asta, adică așa își dezvoltă stima de sine prin aprecierile pe care le primesc din partea părinților, din partea bunicilor, din partea profesorilor și așa mai departe. Da. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru ideile valoroase pe care le-ați împărtășit cu noi. Mă bucur că ați fost împreună cu noi astăzi și de asemenea că ne-ați împărtășit din experiențele personale de viață în cadrul acestei discuții. Dragi ascultători, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi și am aflat că noua generație nu reprezintă doar viitorul, ci și prezentul unei societăți aflate într-o continuă transformare, cu sprijinul familiei, al școlii și al comunității. Sigur că tinerii pot deveni oameni responsabili, creativi și implicați. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm la o nouă ediție. O seară frumoasă tuturor!
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
1: Bun veniți, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și am bucuria să-i spun astăzi bun venit doamnei psiholog Paula Persida Popescu. Bun revenit!
2: Mulțumesc! Mă bucur!
1: Ca de fiecare dată, ne străduim să punem cele mai arzătoare întrebări și întrebarea pe care aș vrea să o discutăm astăzi este: a cui este bucuria? Sunt emoțiile noastre raționale sau rațiunea noastră este emoțională?
2: Acum, din punct de vedere psihologic, formularea ar putea să fie considerată incorrectă, dar o să mă explic. Creierul nostru funcționează în felul următor. Sistemul limbic este arhivarul emoțiilor, este cel care gestionează emoțiile și este primul care absoarbe informația. Acolo, așa cum spuneam, avem emoțiile primare, care sunt și pozitive și negative. Deci noi avem în interiorul nostru, ca și dotare, să spun așa, de la bun început, emoțiile primare. Doar că el, informația, face un traseu. Acum puțin metaforic, intră prin sistemul limbic, activează una dintre emoțiile primare, trimite informația la cortexul prefrontal, aici, în frunte, el o evaluează, te motivează către o acțiune, dar în funcție de cum el evaluează, acceptă, așa cum i-a spus emoția primară, că este stimulul respectiv sau, prin educație, nu e de acord cu ce spune stimulul. Adică vine și spune, stimulul acesta tu mi l-ai trimis ca fiind de frică. Dă-mi voie puțin să analizez, eu evaluez că nu este suficient de puternic ca să-ți fie frică. Dacă am genul acesta de antrenament, atunci frica aceea care era primară, care era un avertisment pentru mine, o alarmă, nu este interpretată catastrofic. Dar dacă eu nu am această educație, voi rămâne tributar primei impresii, adică unei evaluări a cortexului prefrontal superficiale. Și atunci, pentru cineva, da, este un motiv de panică. La fel și cu bucuria. Dacă eu simt, am entuziasm pentru că ceva bun mi se întâmplă și cortexul prefrontal nu mi întărește această primă impresie, pentru că mediul îmi spune, de ce râzi? Râzi ca prostul. Sau ce e așa de extraordinar în ce s-a întâmplat? Atunci eu să-mi inhib bucuria pe care o aveam nativ în mine, îmi spunea să fac. Deci, cu alte cuvinte, e greu să spun că rațiunea este emoțională sau emoția este rațională, pentru că este un traseu, un du-te-vino, să zic, între rațiune, să spunem, cortexul prefrontal și emoție, sediul emoțiilor, sistemul limbic, dar putem spune în felul următor, că de cele mai multe ori deciziile noastre sunt impulsive și emoționale.
1: Și apoi trebuie să justificăm.
2: De fapt, acum, rațional. Eu redau ceea ce am învățat, n-am cronometrat eu. Se pare că între momentul în care impulsul ajunge în sistemul limbic și apoi este trimis în cortexul prefrontal, e o distanță de 300-500 de milisecunde. Asta înseamnă că întotdeauna, în toate deciziile noastre, absolut în toate deciziile noastre, decizia este luată emoțional. Doar că noi nu vedem, vedem oameni raționali, vedem oameni care, uite, acesta este mai echilibrat, acesta e mai cerebral, acesta este mai impulsiv, acesta este mai nevrotic. Noi vedem diferențele pentru că 300-500 de milisecunde noi nu le percepem. Deci traseul este întotdeauna același la toată lumea, doar că diferența vine de cât de mult zăbovim în cortexul prefrontal și ce facem cu informația care vine din sistemul limbic. Deci, cu alte cuvinte, dacă cu cât am o conștiință, zicem noi cortexul prefrontal, cu cât avem un antrenament mai mare asupra analizei stimulului, asupra debate-ului, este sau nu este conformă cu realitatea? Și aici, care e realitatea? Ce mi-au eu drept reper? Da? Pentru că, în funcție de aceasta, eu fac analiza. Rezultăm mai emoționali sau mai cerebrali?
1: Spuneai ceva de faptul că vrei să te bucuri și societatea spune nu trebuie să te bucuri de asta. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. În ce fel? Mediul în care trăim, educația, sau uh-huh. curentul societății poate să ne influențeze perspectiva asupra emoțiilor pozitive.
2: Mult. Foarte mult. La fel cum ne influențează și în cele negative. Dar în cele pozitive aș spune că cumva mai mult, de ce? De fapt mai mult. Da, poate că e corect ce spun, 100%. În sensul că bucuria este foarte mult asociată cu plăcerea. Plăcerea vine din sistemul limbic. Uh-huh. Dacă eu sunt încurajat în stimularea plăcerii, atunci intru într-un cerc vicios. Pentru că plăcerea este imatură, fericirea este conștientă și matură. Da, e o mare diferență între a fi fericit în sensul de îmi înțeleg sensul, mi-am găsit rostul pe lumea asta, fac diferență între bine și rău, sunt bine poziționat, sunt recunoscător pentru ceea ce am, asta înseamnă o super analiză a lucrurilor care mi se întâmplă, și alta este să spun îmi place, tot timpul îmi place, vreau, îmi place. Dorința nu înseamnă că este bucurie. Bucuria este atunci când descoperi ceva nou. Bucuria este când ceva extraordinar se întâmplă pentru tine și pentru ceilalți și amândoi au de câștigat. Dar dacă plăcerea mea îmi aduce numai mie satisfacție, pe celălalt îl păgubește, de exemplu în cuplu sau în relația cu copilul sau inclusiv economic, atunci nu este fericire. Și da, spuneam că societatea ne încurajează să ne bucurăm de lucruri care în realitate sunt superficiale sau perisabile și mă duce într-o buclă a dependenței, a ceea ce noi numim instant gratification, adică acum pe loc vreau ceva, acum pe loc vreau o bucurie. De fapt, bucuria aceea e mai mult plăcere. Îmi activează sistemul, să zic așa, dopaminergic se cheamă, adică o relație directă între niște hormoni neurotransmițători care efectiv îmi invadează creierul și care, deși într-o cantitate potrivită, sunt buni, adică dopamina e foarte bună pentru a mă motiva, pentru a mă mișca, pentru a mă recompensa pentru lucrurile bune, bucuria vine și cu recompensă, foarte adevărat. Și bucuria este o emoție primară pusă de Dumnezeu acolo, pentru că eu să văd relația cu El și recompensa pe care o am atunci când rămân în relație cu El. Dar din păcate, societatea o bagatelizează, adică a redus-o la plăcere, la instinctul primar de a obține acum și aici, fără să mă gândesc pentru mai târziu ce se întâmplă. Deci, da, bucuria este, să spun așa, manipulabilă, transformabilă. Adică eu pot să cred că sunt fericit într-un cuplu dacă simt așa fluturi în stomac toată viața. Și, din păcate, în relațiile de cuplu, între 3-6 luni și un an și jumătate, maxim 3 ani, mai există euforia de la început. Adică sistemul limbic domină, adică conștiința mea este un pic amorțită. Centrul analizei critice, sunt studii care arată că atunci când sunt îndrăgostit, acest centru este inhibat. De aceea, la modul foarte sincer, sunt psihologi care consideră îndrăgosteala o boală. Adică are toate caracteristicile unei rupturi față de realitate. Eu nu merg până într-acolo, sincer să fiu, dar un pic de adevăr, cel puțin în unele situații, chiar este.
1: Da, chestia asta se aplică la toate tipurile de îndrăgostiri, ca să zic așa, adică cel care este îndrăgostit de, nu știu, un sport sau cel care e îndrăgostit de da. Niște concepții filozofice sau de un mm-hmm. partid mm-hmm. politic sau mm-hmm. de, nu știu, orice. Mm-hmm. Există tot așa perioada
2: da,
1: asta de
2: poate
1: orbire.
2: Să existe, poate să fie, da. Dar ceea ce rămâne după aceea este de fapt ceea ce confirmă interesul meu. Adică dacă eu îmi păstrez interesul și după ce am fost dezamăgit de politică, dacă îmi păstrez interesul pentru sport și după ce am văzut că nimeni nu apreciază că am slăbit 10 kg și deja când spun că merg la sport, le trece pe lângă ureche, că depinde foarte mult motivul pentru care eu am ajuns sau ce mă mai menține de fapt, care este interesul meu real. Dacă este un interes de surpriză, de descoperire continuă, atunci, ca și în cuplurile adevărate, am trecut proba timpului, încep să mă maturizez și atunci îndrăgosteala aia, care este cu o componentă biochimică puternică, se transformă în altă componentă biochimică, dar de statornicie. Adică nu mai am dopamină, am, de exemplu, oxitocină, am serotonină. Sunt alți hormoni care domină creierul meu, ca să spun așa.
1: Am vrut neapărat să facem emisiunea asta pentru a încerca să răspundem la întrebarea de la început, a cui este bucurie. Și să mă explic un pic. Credința creștină promovează anumite emoții pozitive, pe care le consideră darurile lui Dumnezeu. Uh-huh. Spune Apostolul Pavel, roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, uh-huh, pacea. Uh-huh. Sunt totuși ele cu adevărat legate de credință? Poate cineva care nu crede în Dumnezeu să aibă bucurie, să aibă pace, să aibă dragoste? Cum vezi situația asta?
2: Acum și științific, sincer, și teologic, cred că emoțiile pozitive, acestea primare pe care le-ai enumerat, se regăsesc în toate ființele umane. Pentru că atunci Dumnezeu ar fi fost un Dumnezeu nedrept, dacă ar fi pus doar în câte unii posibilitatea să se bucure în mod real, să aibă pace în mod real, da? Să aibă răbdare. Ar fi fost total nedrept și acesta nu este Dumnezeul biblic. Deci, toate emoțiile primare, pozitive, așa cum am spus că și cele negative, se regăsesc în egală măsură la toate ființele umane. Cum ajung să le întrețin, cum ajung să mi le dezvolt, ține foarte mult de contextul în care trăiesc, social-cultural. Dacă eu m-am născut, de exemplu, în Asia, unde există o anumită credință, o să-mi găsesc pacea, o să-mi găsesc răbdarea, o să-mi găsesc dragostea, printr-un concept general, să spun așa, adică față de univers, față de o forță, față de un Dumnezeu impersonal. Pentru că acolo am crescut, emoțiile pozitive erau deja implantate, sigur, noi spunem de către Dumnezeu, acolo, deci aveam posibilitatea să fiu bucuros, aveam posibilitatea să am pace, doar că am ajuns la ele, de exemplu, prin yoga, prin meditații. Eu cred că am ajuns acolo printr-un anumit, să spun așa, mijloc. Cineva care a crescut în credința creștină, de exemplu, nici nu poate să conceapă că cineva poate să fie fericit, bucuros, fără să-L aibă pe Hristos. Eu nu am puterea morală, că nu sunt Dumnezeu, să știu în ce măsură un budist care și-a atins, să zicem, punctul maxim de pace, de liniște, de bucurie, care își dedică viața actelor caritabile, care renunță la lucrurile care sunt pământești, ba ei chiar își fac din asta un punct de mândrie, să te rupi de tot ce este material. Mie mi-e foarte greu să evaluez dacă bucuria lui, fericirea lui sunt autentice și aprobate de Dumnezeu. Eu nu sunt în măsură să fac o asemenea analiză. Eu ce știu sigur este că Dumnezeul în care eu cred este un Dumnezeu drept și a pus în noi aceste emoții pozitive în mod egal. Felul în care eu ajung la ele este foarte diferit. Și un ateu poate să ajungă la bucurie, la fericire prin hedonism. El și-a făcut din asta un reper în viață. Dom'le, viața e scurtă. Cât o trăiesc, vreau să o trăiesc bine. Și voi face absolut tot ce-mi stă în putință să atrag între ghilimele situațiile sau să intru în situațiile care mie îmi produc bucurie / plăcere, dar și cu o componentă puternică, așa cum am spus mai devreme, când plăcerea e confundată cu fericirea. Dar, pentru el, este un criteriu valid. Eu dau sens vieții mele. Chiar dacă el există a priori, și în viziunea noastră creștină, Dumnezeu a pus veșnicia, Dumnezeu a pus fericirea în noi și adevărata fericire, adevărata plinătate a omului este atunci când se întâlnește cu Dumnezeu, adică cu sursa fericirii. Deci chiar dacă noi credem asta, nu putem să excludem sau să judecăm noi că oamenii care nu sunt creștini n-au cum să fie fericiți. Oamenii care nu sunt creștini n-au cum să aibă pace. Nu se poate, Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu o să li se înfunde acest raționament. Că atunci mă duc la creștinii care nu sunt fericiți și spun, ok, acolo ce s-a întâmplat? Acum, ca să sintetizez un pic, eu cred că în momentul în care intri în contact cu informația reală despre Dumnezeu, atunci se produc o mulțime de schimbări în sufletul tău și nu vezi o altă variantă mai bună decât aceasta. pentru o fericire deplină și în lumea asta, dar mai ales alături de Dumnezeu. Dar dacă nu ai informația, tu poți să atingi bucuria și fericirea chiar fără Dumnezeu între ghilimele, pentru că nu l-ai cunoscut. Pentru că nu l-ai cunoscut. Dar Dumnezeu a pus în tine acest reper. Iar acea sămânță a veșniciei, dorința de a nu dispărea, există în fiecare ființă umană, indiferent de cultură, inclusiv în ateu. Și ateul, un ateu fericit, e cel care lasă ceva în urma lui. Păi de ce să lași ceva în urma mea dacă oricum viața mea aici se termină? Este, după părerea mea, un argument foarte puternic. Un ateu care consideră că n-a trăit degeaba este un ateu care lasă ceva în urma lui. În plan personal, material, ideologic, lasă ceva în urma lui, adică nevoia de a nu mă opri aici este, după părerea mea, un argument puternic pentru a-L descoperi pe Dumnezeu.
1: Cum îți explici faptul că David spune tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei atunci când li se înmulțește rodul vinului și al mustului? Uh-huh. Este cumva bucuria creștină diferită de bucuria pe care o simți înainte să-L cunoști pe Dumnezeu? Adică cei care au avut experiența convertirii, care s-au întâlnit cu Dumnezeu, spun de multe ori, nu se compară viața mea de acum cu viața dinainte. Este doar o percepție sau este un adevăr?
2: Nu, este un adevăr. De ce e un adevăr? Pentru că adineori am spus, eu îmi dau sens. Dacă sunt o persoană care crede că viața este doar acum și aici, sensul meu este dat de înmulțirea vinului. Și mă raportez la acest reper. Când eu constat că e mai mult decât acum și aici, e natural să devină infinită bucuria mea, pentru că Dumnezeul meu, care este sursa bucuriei, este infinit. Și atunci, da, este ca și cum am trecut de la clasa a patra la liceu. Wow, mi se deschide mintea, văd un univers nou. Și atunci nu există termen de comparație. Chiar dacă în clasa a patra eram premiantă, faptul că am ajuns să fac și liceul și să fiu premiantă, ca să zic așa, arată capacitatea mea de a vedea dincolo de clasa a patra. Deci de aceea fericirea când îl întâlnesc pe Dumnezeul adevărat, adică sursa bucuriei, sursa vieții, sursa speranței, este logic să fie mai mare. Dar și dacă nu îl descoper, nu-l cunosc, Dumnezeu a pus deja destul de multe resurse în mine. Chiar și așa, noi spunem, uite-te la natură și îl cunoști pe Dumnezeu. Păi a făcut-o, El ți-a creat premisele să te îndrepți către El. Acum, când ni se pun piedici geografice, culturale, malefice și eu nu ajung să-L descoper pe Dumnezeu, chiar dacă mă bucur de un răsărit de soare sau mă bucur de o primăvară, de un ghiocel, simt bucurie în sufletul meu reală și nu-L cunosc adevăratele pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu a pregătit totul pentru ca eu să-L descoper, în natură, de exemplu.
1: Adică și bucuria celor care nu le recunosc pe Dumnezeu ca Dumnezeu al lor, vine tot de la Dumnezeu.
2: Exact, exact. Că îl recunosc sau nu, că îl recunosc legile sau nu, nu înseamnă că legea nu există. Și dau foarte des acest exemplu pentru că este cel mai la îndemână și cred că îl poate înțelege absolut oricine, indiferent de nivelul de instruire. Legea gravitației. Că mă împotrivesc ei, că nu-mi convine cum sună, că lasă-mă, dom'le, cu creația lui Dumnezeu, că nu mă interesează cine a creat-o. Ea are efecte. Adică oricine se aruncă, și un budist, și un hindus, și un creștin, și un ateu de la etajul 10, se va face praf până jos. Indiferent cum se raportează la această lege. Repet, că o recunosc, că sunt rebel, că vreau să demonstrez altceva. La fel este și cu Dumnezeu. Indiferent că îl cunosc, că știu lucruri despre el, că îl accept în viața mea sau că nu îl accept, efectul existenței lui Dumnezeu este perpetu.
1: Înțeles. Hai să întreb altceva. Învață Biblia că un creștin trebuie neapărat să fie fericit ca să fie mântuit?
2: Nu, n-aș spune deloc asta. Sunt extrem de multe exemple în Biblie cu oameni care păreau mai degrabă în depresie sau nefericiți. Și Biblia ne lasă sentimentul că sunt după placul lui Dumnezeu, că sunt iubiți de Dumnezeu, că vor fi mântuiți. Nu. Doar că, într-adevăr, atunci când eu reușesc să arăt bucurie, când reușesc să fiu fericit, să arăt că zâmbesc, că mă deschid către oameni, că interpretez suferința într-un mod corect, în sensul în care o văd ca oportunitate, spune ceva despre mine, poate că trebuie să reglez unele idei, poate că emoțiile mele m-au copleșit și nu m-am folosit de toate resursele, pentru că aici iar vreau să ating un subiect. De foarte multe ori oamenii creștini așteaptă un miracol din partea lui Dumnezeu, ceva supranatural. Ei neștiind, de fapt, că au deja resursele în ei. Dumnezeu ne le-a dat în mod egal tuturor. Adică și budistul, și hindusul, și evoluționistul, și naturalistul, și creștinul au aceleași resurse psihologice, materiale, fiziologice, biologice, inclusiv de context social, astfel încât să poată să simtă bucurie și fericire și să treacă peste niște dificultăți. Deci, bucuria totuși pe care o simte un creștin, autentic în sensul de și-a înțeles menirea, poate să fie într-adevăr mai angajantă pentru alții. Adică, prin felul meu de a fi, le arăt celorlalți cât de frumos e de fapt Dumnezeu. Dacă eu sunt un om care vine la biserică sau îndeplinește anumite rituale, nu contează biserica, dar sunt mai mult nervos, mai mult furios, tot timpul critic autoritățile, și din biserică și în afara bisericii. Tot timpul am cuvânt rău de spus despre sora, fratele, vecinul. Eu nu reflect caracterul lui Hristos. Și atunci aceasta nu e bucuria pe care Dumnezeu a pus-o în mine. Dar dacă eu, repet, chiar și în situații, uite, cunosc pe cineva care mi-a trimis un mesaj, că eram într-o altă emisiune și mi-a plăcut foarte mult acest mesaj. Sunt de 5 ani în depresie, dar sufletul meu este plin de Hristos. Îl iubesc pe Dumnezeu, nu sunt supărată pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, și-a asumat că da, imperfecțiunile umane, poate contextul, poate pierderile, au afectat-o foarte tare pe această persoană. Dar nu a rupt-o de Dumnezeu. Se luptă în continuare cu resursele pe care le are să demonstreze bunătatea lui Dumnezeu. Aici este diferența. Deci da, un creștin poate să arate mai fericit, mai bucuros când își înțelege menirea și relația cu Dumnezeu, înțelege suferința, are o definiție corectă asupra ei și se folosește de resursele pe care deja Dumnezeu le-a pus în el, să ajungă din nou la ceea ce noi numim echilibru.
1: Ce ți se pare cel mai greu în procesul acesta de transformare prin care Dumnezeu vrea să ne învețe să fim fericiți?
2: Cel mai greu, din punctul meu de vedere, este să accept că ține de mine. Este atât de greu să trec de la gândirea magică în care eu acum sunt necăjit și să vină Domnul să mă facă bine. Cu orice, nu știu, nu mă interesează, să facă El ceva, dar eu m-am dat bătut. Cel mai greu aici, cred că este, să accept că eu am resursele deja și trebuie să învăț doar să identific care sunt resursele, oamenii de care Dumnezeu se folosește în planul meu de a fi fericit, inclusiv aici. Pentru că eu atunci când sunt concentrat pe mine, pe suferința mea, și deseori spun lucrul ăsta, acum ești concentrat mult prea mult pe suferința ta și tu nu mai vezi oportunitățile. Și aceasta e o atitudine egoistă. E despre mine, despre cât sufăr eu, despre cât de nenorocită e viața mea. Și atunci eu nu mai am deschidere către ceilalți. Și eu nu mai văd de fapt felul în care Dumnezeu vine către mine. Că Dumnezeu nu este o substanță chimică. Nu e o pastilă, nu e un fulger care îmi străpunge creierul și produce acolo modificări. Legea, adică Dumnezeu, este în noi. Toate procesele biochimice vorbesc despre Dumnezeu. Dumnezeu așa lucrează. Iar eu dacă pricep lucrul ăsta, nu voi fi pasiv, voi fi proactiv în viața mea. Și mă uit, ia să văd, prin cine vrea Dumnezeu să-mi vorbească? Domnul ăsta a spus ceva, doamna asta a spus ceva, interesant. Ia să vedem, mă leg, are sens, ca piesele de puzzle, se așează în capul meu. Și atunci am o infirmitate, despre care să zicem că nu mai am leac. Foarte bine, mi-o asum. Asta e, pot fi fericit și cu infirmitatea asta. Nu mai iau tot timpul ca pe un obstacol și sunt atâția oameni extraordinari care au făcut lucruri absolut uimitoare, fără mâini, fără picioare și, nu știu, cu gura desenează, superb, sau sunt cu dizabilități fizice și participă la niște olimpiade. Iar eu mi-am fracturat mâna, că am căzut pe zăpadă și zic, Doamne, de 3 luni, dar ce nenorocire, ce am pățit, ce nu știu ce, că nu mai sunt om. Cam asta e diferența. Și totul vine din cum mă poziționez în viața asta.
1: Și cum îl văd pe Dumnezeu.
2: Exact.
1: Cam asta a fost emisiunea de astăzi, a trecut repede. Am oftat pentru că cu siguranță că ar mai fi fost lucruri pe care să le discutăm la capitolul acesta. Dragii mei, a fost împreună cu noi Paola Persida Popescu, psiholog. Am vorbit astăzi despre întrebarea a cui este bucuria și cred că din discuția noastră fiecare e provocat să se gândească mai mult la ceea ce Dumnezeu i-a dat deja.
2: Pot să adaug doar a cui o primește. Bucuria este a cui o primește.
1: Și atunci, hai să fie asta motoul de final al nostru, primește bucuria.
2: Bucuria lui Dumnezeu.
1: Bucuria pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru tine. Mulțumesc că ai fost cu noi, mulțumesc și că ne-ați urmărit și vă aștept și în emisiunea viitoare cu o întrebare la fel de provocatoare. Pe curând!
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Omul că trăiește învață.
1: Lecția de viață e un seminar necesar.
0: Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
2: Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la Lecția de Viață. Pentru astăzi am pregătit un subiect interesant pentru viața noastră, în primul rând. O viață cu Dumnezeu versus o viață fără El. Este tema pe care o propun pentru dezbatere. Iar alături de mine, în platou, în această ocazie, l-am invitat pe domnul Vasile Bănescu, membru în Consiliul Național al Audiovizualului. Vă spun un bun venit la Lecția de Viață!
3: Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație și sper să îmi pot folosi potențialul meu de teolog, mai precis, decât de membru CNA.
2: Cu siguranță, din punctul acesta de vedere. Unii dintre noi trebuie să recunoaștem că nu concepem existența noastră fără Dumnezeu. Desigur că ea n-ar fi fost posibilă, dar faptul că o conștientizăm mie îmi pare un mare plus din punctul acesta de vedere. Așa cum știm cu toții, există printre noi și oameni care nu cred. Oameni care n-au nicio treabă cu divinitatea, care nu cred în divinitate. Acum aș vrea să vă întreb, cum vedeți dumneavoastră o lume fără Dumnezeu?
3: Mi-e greu să o văd, întrucât realitatea pe care o traversăm zilnic cu toții, realitatea pe care sau despre care vorbește istoria multimilenară a omenirii, nu ne transmite practic nimic despre o viață fără Dumnezeu. Nu există în istoria umanității o pată albă de ateism. Practic, întreaga existență umană, de la crearea primilor oameni până astăzi, este amprentată, este străbătută de rațiunea religioasă, aleg să o numesc așa, și cum observă și Mircea Eliade, dar și alți mari savanți, cercetători ai istoriei religiilor, dimensiunea religioasă a gândirii umane, potențialul acestei gândiri care caută, dincolo de limitele umanului, un ceva sau pe cineva la care să se raporteze, acest lucru face parte din structura conștiinței omenești. De aceea nu a existat niciodată, repet, vreo perioadă în istoria umanității în care o parte din omenire sau doar un popor sau doar un trib măcar să nu fi fost compus din ceea ce istoricii religiilor numesc homo religiosus. Omul este o ființă religioasă pentru că este structural o ființă dialogală. Omul ca persoană este mereu orientat cu chipul văzut, dar și cu cel nevăzut care e chipul lui Dumnezeu în noi, este orientat spre celălalt. Firește că de-a lungul mileniilor această sensibilitate religioasă a suferit modificări și după Renaștere, după secolul 14, omenirea a intrat în ceea ce se numește astăzi modernitate. Sigur, vorbim de modernitatea în care trăim noi, am mai spus-o, o repet, și anticii se numeau moderni în comparație cu predecesorii lor, medievalii, la rândul lor, se considerau moderni în comparație cu anticii, oamenii renașterii, la fel și așa mai departe. Apar însă niște trepte în istoria relativ recentă, mai precis după secolul XVIII, secolul iluminismului, când într-adevăr mutațiile, cuceririle, achizițiile modernității care aduc între om și Dumnezeu, între om și lumea nevăzută, între om și realitatea pe care el începe să o modeleze, aduc ceea ce se numește achiziții ale tehnicului. Vorbim de irumperea la suprafața istoriei moderne a lui Homotechnicus, acest om ajunge să cucerească din ce în ce mai mult zone pe care înainte nu le cunoștea. Dispare granița aceea între lumea cunoscută și, cum spun romanii, hic sunt leones, adică aici sunt lei, aici nu pășim, e o terra incognita. Nu, științele moderne, cuceririle geografice, de exemplu, care constituie un episod important al modernității noastre, toate acestea dau senzația omului de putere pe care nu o bănuia înainte. Și acest lucru începe într-adevăr să zdruncine pentru mulți, mai ales în contextul în care bisericile istorice, cum a fost Biserica Romano-Catolică, care practic copleșa inclusiv administrativul european, copleșa foarte multe zone ale spațiului locuit al Europei, ajunge acest om, după iluminism, care chestionează creștinătatea. E foarte important de știut că iluminismul, care pune accent pe rațiune, acest curent filozofic cu impact social și care pune accent pe rațiune, pornind de la Descartes, René Descartes, care spune totul trebuie adus în fața scaunului de judecată al rațiunii. Ei bine, după iluminism apar diverse curente, apar ideologiile, iacobinismul, sfârșitul secolului XVIII, Revoluția franceză, toate aceste lucruri care pun în dificultate și chestionează autoritatea bisericii, mai precis a oamenilor care o reprezintă și care evident ajunseseră în poziții mult mai înalte decât era necesar în slujirea pe care trebuiau s-o aibă în fața oamenilor și a lui Dumnezeu, se ajunge la ceea ce se poate numi, dar cu multă dificultate, o lume fără Dumnezeu, așa cum ați început acest dialog. Vreau să spun prin asta că această lume fără Dumnezeu e astăzi vizibilă absolut fragmentar. Procentul celor care aleg să nu creadă, considerând că Dumnezeu nu există, este unul infim la nivelul întregii umanități, dar ajung mulți dintre noi care chiar afirmăm că suntem credincioși, ajung mulți oameni, chiar dacă ei cred, să trăiască ca și cum Hristos n-ar fi fost aici, ca și cum Dumnezeu nu ar fi o prezență permanentă, în sensul că apare un decalaj între cuvânt și faptă, între rațiunea lucrativă, între această înclinație a omului contemporan spre divertisment, în cultura divertismentului și în societatea divertismentului, ajunge să existe, deci, o separare între un sentiment religios irepresibil, nu poate fi înnăbușit niciodată, și viața pe care o ducem. Putem dezvolta de aici mai mult.
2: Aș vrea să vă întreb, pentru că, evident, o lume în care Dumnezeu nu ar exista ar fi o lume săracă, din multe puncte de vedere.
3: Ar fi o lume distopică.
2: Exact.
3: Și utopică, pentru că ea nu poate exista, dar pusă în practică această necredință imaginabil generalizată, ar crea o distopie, adică o lume a urâtului, o lume a crimelor. O spune Dostoevski, iertați-mă că mai exact spun și asta, o lume în care din care Dumnezeu ar fi evacuat, o lume care nu crede în Dumnezeu, în acea lume totul ar fi posibil. Ori acest totul e problematic, pentru că dacă dispare o instanță morală la care ne raportăm, structura ființei umane căzute, așa cum știm, ontologic, adică înclinată spre rău, această ființă umană din care ar dispărea noțiunea, ideea, credința religioasă, ar fi o lume care s-ar autodistruge.
2: Aș vrea să vă imaginați traseul unui tânăr, unui copil, care, evident, în orice familie primește oarecum anumite valori morale, spirituale și este îndreptat către direcția aceasta și totuși pe parcursul vieții se pierde și ajunge să nu mai creadă în Dumnezeu. Oare unde se întâmplă, să spunem așa, aceste rupturi? Puterea, pentru că menționați mai devreme și de aspectul acesta, poate puterea, poate statutul, poate altceva, ce îi îndepărtează pe oameni de Dumnezeu?
3: Cred că firul ancorat profund al acestui fenomen, de fapt, pentru că în familie, așa cum spuneți, majoritatea copiilor au tangență cu noțiunile religiosului, exact, cu credința. Sunt rare familiile în care domină un ateism atroce. E greu de imaginat asta, cel puțin deocamdată, când aproape toate familiile au încă în compoziția lor membrii ai unor generații care nu au defilat niciodată cu ateismul, cel puțin în România. Dar acest fir cred că e legat în primul rând de o deficitară educație religioasă. Chiar și cea din școli, în acest moment, nu este educația optimă. Viziunea care e prezentată copilului care absoarbe ca un burete noțiuni, idei, cunoștințe, este o viziune, aș spune, excesiv teoretizantă. Îi se prezintă copilului concepte pe care el le poate memora, dar nu le poate pătrunde. Vreau să spun prin asta că inclusiv educația religioasă din școală nu modifică la nivel profund gândirea în formarea unui copil. Este insuficient să înveți că există Sfânta Treime, de exemplu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, dacă tu nu ai acces la o asemenea noțiune, Dumnezeu unic, existent în trei persoane distincte. E o taină pe care marii sfinți ai creștinătății n-au putut-o desluși decât la nivelul unor metafore. Cu atât mai puțin poți să faci asta în școală. Deci vreau să spun că există o inadecvare a educației religioase și în familie și în școală. E complicat să-l aduci pe un tânăr, pe un copil, în zona absorbirii profunde a creștinismului, fără să acorzi atenție istoriei în care apare creștinismul. Este ceea ce eu numesc o rupere din context, care de multe ori apare și în familie și în școală, rupere din context a conținuturilor reale ale religiosului. De aceea ajunge astăzi să domine...
2: Conținuturi reale?
3: Conținuturi reale sunt cele desprinse din Revelația creștină, care se consumă într-o istorie umană foarte bine definită și cunoscută. Nu e suficient să transmiți, repet, fragmente, noțiuni precise. Să spunem, copiii învață Tatăl nostru, dar îl învață mecanic, nu pătrund sensul acestei rugăciuni. Firește că s-ar putea să frizez eu utopia și să cred că se poate propune educația religioasă altfel decât este acum. Dar firul acesta, eu de asta leg, dintr-o acumulare a unor noțiuni pe care ei nu le pătrund, nu le înțeleg.
2: Nu considerați
3: le acceptă
2: că limbajul folosit nu este accesibil pentru ei?
3: Inclusiv
2: și că realitatea
3: acesta,
2: pe care noi o trăim poate
3: acesta,
2: să fie altfel?
3: Absolut. Și atunci ajung acești copii care posedă niște cunoștințe, cred sau au auzit că există Dumnezeu și îl imaginează inevitabil antropomorfic, văd icoane, văd imagini, Dumnezeu Tatăl, un bătrân cum se cade, care veghează asupra lumii și așa mai departe. Ori aceste lucruri antropomorfizate, pentru că nu se poate altfel la vârsta aceea, ajung în timp, la adolescență, să li se pară chiar ușor ridicole. apare în adolescență, evident, ceea ce cunoaștem cu toții, rebeliunea împotriva sistemului, împotriva autorității părinților, împotriva autorității în general, și de cele mai multe ori acest fir al educației religioase se întrerupe, se poate rupe în adolescență. Ulterior, depinde enorm de persoana fiecăruia dintre noi, care am fost tineri, persoana fiecărui tânăr, copil, adolescent, în ce măsură mai avansează cunoașterea lui în această zonă delicată, depinde pe cine întâlnește, ce oamenii vorbesc, cu ce preot intră în contact, cu ce pastor, cât de delicat se orientează acesta spre copil. Vreau să spun prin asta că educația religioasă teoretică nu servește cel mai înalt interes al omului, acela de a percepe, de a-l percepe pe Hristos ca pe un contemporan cu el, de a-l percepe pe Dumnezeu ca pe un părinte și prieten și nu ca pe o autoritate strivitoare. Cred că aici trebuie căutate cumva firele acestea ale îndepărtării tinerilor de astăzi de problematica religioasă.
2: De puține ori copiii aud expresii de genul nu fă chestia asta că te pedepsește Dumnezeu.
3: Catastrofală această afirmație.
2: Ce înseamnă această frică de Dumnezeu pe care mulți vor să îi insufle copiilor?
3: Această frică de Dumnezeu care apare ca formulare inclusiv în cultul creștin, chiar este formula cu frică de Dumnezeu, cu dragoste, să vă apropiați, se rostește în biserică într-un anumit moment liturgic. Această frică de Dumnezeu, evident, cuvântul frică aici practic nu și-are rostul dacă îl postulăm și știm din Revelație, nici nu e nevoie să postulăm că Dumnezeu e dragoste. Ne e frică de cineva care e dragoste, e irațional lucrul acesta. Cuvântul frică însă se traduce în mod adecvat la realitatea divină exclusiv prin respect, printr-un fel de teamă reverențioasă pe care și noi am avut-o față de părinți.
2: Okay, și atunci de
3: doar
2: ce
3: despre
2: nu...
3: asta e vorba în formula frica de Dumnezeu.
2: Atunci, de ce cuvântul nu poate fi cu respect, cu reverență în fața lui Dumnezeu?
3: Apropie-te, e greu să introduci un asemenea termen în limbajul liturgic astăzi. Nu le-am găsit eu, poate, pe cuvintele cele mai potrivite, dar aceasta e traducerea termenului frica de Dumnezeu. E acea teamă, cuvântul teamă e mai nobil, aș spune, în context. E teama de a nu supăra pe cineva care te iubește. Fiecare dintre noi ne-am temut, dar nu ca de un adversar, ca de niște adversari de părinții noștri. Ne temeam să nu-i supărăm, să nu-i mâhnim. De aici, de la această asociere fericită, Dumnezeu ca părinte iubitor, derivă și această teamă de a nu-l supăra. Facem tot ce se poate, dacă, bineînțeles, conștientizăm importanța relației cu el, în principiu alegem, în calitate de oameni credincioși, să urmăm o cale pe care să nu îl mâhnim pe cel care ne iubește. Aceasta este interpretarea la frica de Dumnezeu.
2: Cum ar trebui noi să ne raportăm, de exemplu, la cei pe care îi vedem și se declară atei, agnostici? Cum ar trebui să ne raportăm
3: tot
2: ei?
3: Ca la aproapele nostru? Nu suntem egali, suntem frați, dar nu egali. Nu tuturor ni s-a dăruit în contextul vieții același lucru, fiecare are atributele lui, are înzestrările lui, are grade diferite de cunoaștere, inclusiv a problematicii religioase, așadar, un ateu n-ar trebui să ne stârnească nouă creștinilor o antipatie față de el. Dimpotrivă, empatia față de cineva care n-a înțeles ceea ce noi am avut șansa să înțelegem, față de cineva care nu are plusul credinței, care îi permite să înțeleagă până mai departe această problemă, nu ar trebui să creeze o distanță între noi și El. Adică vreau să spun, creștinii ar trebui să se comporte absolut egal cu cei credincioși și cu cei necredincioși. Atunci când, sigur, necredincioșii îl asediază pe un creștin, nici în cazul acesta Hristos ne spune să iertăm simbolic de 70 de ori câte 7. Deci nu e necesară începerea unui conflict cu cei care nu cred. Cineva observa pe bună dreptate că un credincios știe cum e să fie necredincios, pentru că el s-ar putea să fi fost necredincios cândva. Dar un necredincios nu știe cum e să fii credincios. Deci avantajul e de partea credinciosului. Și acest avantaj ar trebui să ne întremeze, aș spune, răbdarea pe care trebuie să o avem, bunăvoința, dar în primul rând răbdarea cu cei care nu cred. Să spunem, nu cred încă. Sigur, unii ajung să moară necrezând. Dar cum observa tot cineva, mai în glumă, mai în serios, vom muri și vom vedea. Abia după aceea vom afla cu adevărat fiecare dintre noi dacă ne-am înșelat sau nu.
2: Aș vrea să ne ajutați să facem o distinție între două categorii de oameni pe care cu siguranță și dumneavoastră le-ați întâlnit. Pe de o parte există categoria celor care s-au născut într-o, să spunem, familie care a avut grijă să le ofere o anumită educație și au crescut în spiritul acesta al credinței și al existenței lui Dumnezeu. Și pe de altă parte există categoria celor care simt cu adevărat prezența lui Dumnezeu, iar asta se vede prin comportamentul lor, prin vorbirea lor, prin tot ceea ce fac. Credeți că diferența aceasta între unii care au cunoscut de la naștere, cum ar veni, de mici au avut parte de învățăturile acestea, și ceilalți care poate nu de la naștere au cunoscut, ce au venit mai târziu, se simte doar prin propria înțelegere asupra divinității și asupra lucrurilor acestora? Unii le iau doar superficial, ca de la sine venind, și alții chiar încearcă să aprofundeze?
3: E o incursiune foarte binevenită cea la care invitați. E vorba despre primirea lucrurilor de-a gata, cum se spune. Adică te naști într-o familie religioasă, deschizi ochii, nu, pe o icoană, pe Sfânta Scriptură care e în casă, auzi discuții legate de biserică, practic descinzi într-o tradiție efervescentă religioasă. Alții și beneficiezi, cum spuneți, de un tip de educație, mai precis de accesul la o viziune pe care ți-o transmit părinții, bunicii și așa mai departe. Acesta pare aparent un mare avantaj, dar nu se compară acest avantaj cu uriașul avantaj al descoperirii cu mintea ta, pe cont propriu sau într-o împrejurare a vieții tale, în care Dumnezeu ți se revelează în diverse împrejurări ale vieții, care determină ceea ce se numește convertire. Evident, convertirea minții, care aduce schimbarea modului de a fi, de a exista, de a trăi, modului de viață, este întotdeauna un transfer de energie morală și de patos religios incomparabile cu cele primite în familie de mic. Firește că așa e bine, firește că este întotdeauna preferabil să preluăm ceea ce ni se oferă de mici, de tineri, și să ducem mai departe. Adică să ne modelăm de mici într-un spirit frumos creștin. Riscul însă, care astăzi e vizibil mai mult decât altădată, este tocirea acestei sensibilități religioase la unii, nu la toți, în sensul că sunt lucruri subînțelese, primite de-a gata, devin un fel de lucruri casnice, de mici zei ai casei, cum aveau romanii, larii, nu, aceste zeități ale casei, pe care le mai ștergeau de praf din când în când, eventual sâmbăta și duminica când mergem la biserică. Aceasta reprezintă o credință moștenită, dar în grade foarte diferite, trăite ulterior pe măsură ce avansezi în vârstă. În schimb, omul care se convertește, care ajunge să trăiască intens sentimentul prezenței lui Dumnezeu, dându-și seama ce gol are în urmă, pentru că nu l-a cunoscut pe Dumnezeu mai de mult, acesta va fi un om care va arde altfel din punct de vedere religios. Este limpede că între a primi de-a gata, care, repet, are și avantaje mari și dezavantajul unei uzuri probabil mai rapide, trecerea la capitolul subînțeles, da, și la un tip de viață religioasă, aș spune, schematică, cu agendă, mergem la biserică, de aici sentimentul că suntem în ordine față de alții pe care îi judecăm că nu merg, și apare deja o fisură morală aici, apare de multe ori, repet, nu generalizez, apare de multe ori credința de tip troc cu Dumnezeu. Îți dau, Doamne, ca fariseul care spune, sunt în ordine, dau zeciuială, împlinesc riguros legea religioasă, e firesc să fiu răsplătit. Apare sentimentul acesta al unei necesare...
2: Că ți se cuvine.
3: A unei necesare acțiuni a lui Dumnezeu în viața ta. Nu se poate, Doamne, să nu mă răsplătești, cum spunea și fratele fiului risipitor, care a rămas cu minte acasă. Apropo, asta e pilda cea mai adecvată în context. Cei cu minți rămân acasă. Cei cu minți educați de mici ajung să creadă că merită răsplătiți pentru cumințenia lor. Ori logica aceasta nu este, ca să spun așa, cea mai potrivită în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu se bucură mai mult să ne întoarcem la El ca fiul risipitor. Se bucură mai mult păstorul când își recuperează oaia cea pierdută decât pentru cele care au rămas ascultătoare lângă El. Asta nu înseamnă că le disprețuiește. Vreau să spun că există diferențe de trăire religioasă în contextele pe care le-ați menționat.
2: Oare nu cumva multe persoane se pierd în, așa zise, ritualuri?
3: Evident, foarte multe.
2: Fără să se mai gândească la
3: profunzime? Aici apare problema. Apare un tip de comoditate mentală, comoditate religioasă, împlinirea unei agende. Acestea sunt riscurile care ne împresoară atunci când nu conștientizăm relația pe care Dumnezeu o dorește cu noi. O relație eu-tu, dar nu una recitativă, nu una în care omul credincios împlinește ritualuri. Asta se numește ortopraxie, adică să împlinești fapte ca la carte. Ești în ordinea literei. Problema este și întrebarea, ești și în ordinea spiritului? Te abții tu să-i judești pe cei care nu sunt ca tine? Te abții să te trufești? Te abții să te mândrești? De obicei nu se întâmplă asta chiar dacă noi n-o spunem. Avem mereu un sentiment de superioritate nemărturisit atunci când noi împlinim ceva și alții nu împlinesc. Ori ăsta e un risc.
2: Aș vrea să vă întreb dacă nu cumva bisericile sunt cele care îndeamnă oamenii într-o comunicare non-verbală, să spun așa, către aceste ritualuri. Pentru că, așa cum spuneați mai devreme, oamenii te judecă, oamenii vorbesc, oamenii, biserica e formată din oameni.
3: Firește, noi înșine facem
2: adică
3: parte din biserică.
2: Dacă biserica ar veni în fața lui Dumnezeu într-o altă modalitate în care să înțelegi cu adevărat profunzimea lucrurilor, oamenii nu ar merge în direcția aceasta, ori în ziua de astăzi parcă se pune foarte mult accent pe aspect, pe tot ceea ce îți ia ochii.
3: Așa e, cum spuneți.
2: Pe ritualuri.
3: Da, dar să rămânem realiști. Aceste lucruri nu se vor schimba. Vor exista mereu persoane care vor atrage atenția asupra acestor riscuri, dar un mesaj care să răstoarne obișnuințele, inerțiile vechi de veacuri, ca să spun așa, care să răstoarne instituționalizarea mesajului lui Hristos, aceste lucruri nu se vor întâmpla. Trebuie să rămânem realiști, pentru că deja sunt structuri ecleziastice consolidate până la betonare în această direcție. Dar important e ca fiecare dintre noi să avem un dialog cu noi înșine. Se numește soliloquiu. Să ne întrebăm în ce măsură sunt eu în ordine. Chiar dacă părintele m-a felicitat, chiar dacă m-am spovedit, m-am împărtășit la timp, am postit, am dat, cum să spun, am dat celor săraci câte ceva, îmi provoacă mie aceste lucruri ale împlinirii formale, poate chiar și cu puțin suflet pus în ele, îmi provoacă ele un sentiment care mă diferențiază de altul? În momentul în care ajungi să crezi că ești în ordine din punct de vedere moral, acesta trebuie să știm, o știm de la Hristos, e primul semn că nu suntem în ordine. Orice măgulire de sine, orice autosatisfacție pe care ți-o procuri împlinind un gest, este ceva care ar trebui să ne pună pe gânduri. E, cred, ceea ce se poate face, o rafinare a gândirii noastre și o ieșire a ei din închistarea în formulă, închistarea în ritual, în gesturi care ne dau senzația că le-am împlinit, că suntem împliniți prin asta. Nu suntem împliniți niciodată. Niciodată nu facem suficient de mult bine. Pentru că asta înseamnă trecerea de la chipul lui Dumnezeu la asemănarea cu El. E un drum nesfârșit, asimptotic, nu se spune, de neatins. Ori cei care cred că sunt în ordine, deja se situează la capăt de drum. Au ajuns, ei au certitudini, au împlinit arcul vieții, acest drum de la chip la asemănare. Cel mult sfinții, unii dintre ei, pot fi, ca să spun așa, indicați ca ființe, persoane care au atins proximitatea asemănării cu Dumnezeu. Doar ei, ori ei înșiși, niciodată nu s-au felicitat pentru asta. Nu există sfânt care să aibă despre sine conștiința sfințeniei. Ori sunt oameni care n-au nicio legătură cu sfințenia și care se felicită în forul lor lăuntric că sunt în ordine. Ceea ce nu surprinde realitatea.
2: Cu toții știm că o bună bucată de vreme ați fost purtător de cuvânt pentru biserică.
3: Mă mai urmărește asta, într-adevăr. Sunt fostul.
2: Aș vrea să vă întreb cum ați descoperit dumneavoastră și cum v-ați apropiat dumneavoastră de tot ceea ce înseamnă credință, divinitate.
3: Deci, un moment al mărturisirii personale și îl iau în serios. N-am făcut parte dintre cei care l-au descoperit pe Dumnezeu pe cont propriu. M-am născut într-o familie

0: presupune ritualul ortodox, era o senzație pe care n-am uitat-o niciodată și care mi-a procurat sentimentul de taină. Și această taină, în general, frecventarea tainei sau învecinarea cu taina te trezește. Cine nu a simțit niciodată ceva tainic, rămâne cu ochii închiși, cred eu. Ori apropierea de Dumnezeu presupune traversarea unui astfel de spațiu al tainei. Nu ca înțelege-o, dar te trezește, te pune pe gânduri, ceva cu totul supraomenesc există într-o biserică, fie în liturghie, fie după, dacă ai sensibilitatea necesară. La mine așa au început lucrurile, apoi tot la sfatul bunicului am optat pentru studiile teologice, care n-aș spune că au făcut din mine cel mai fericit om, pentru că a fost o perioadă foarte dură, austeră, care de fapt mi-a suprimat adolescența, n-a fost una normală, era vorba de un program, cazon și așa mai departe.
1: Liceul
0: teologic. Obligativitatea de a merge la slujbă, dădeai bilețelul pedagogului ca să confirmi că tu ai fost la rugăciune. Ceea ce firește nu are nicio legătură cu libertatea pe care o dăruiește Hristos omului. Dar acesta era sistemul. Când stai într-un sistem, ajungi să nu-l îndrăgești, ajungi să-l poate chiar să-l detești. Eu am terminat studiile teologice cu un sentiment destul de amar, pentru că deschizându-mi se ochii, citind, nu știu, de exemplu, tratatul despre preoție al Sfântului Ioan, Gură de Aur, care te cutremură când afli că, nu, un preot îl ține în mână pe Hristos însuși la Sfânta Împărtășanie, ești vrednic să-l ții pe Hristos în mână? Sau când îl ții în mână, te mai uiți și la telefonul de pe Sfântul Altar și vezi ce mesaj ai mai primit, cum se întâmplă probabil astăzi. Ori aceste decalaje între ceea ce înveți teoretic și afli și viața reală îl pot pune pe gânduri pe un adolescent. Eu n-am ajuns din fericire niciodată la vreo formă de necredință. De la început am înțeles și mi-am tradus plusul pe care îl oferă credința. Eu datoresc familiei mele, bunicului meu, experiențelor mele. Adică la mine drumul pe calea credinței a fost unul, aș spune, ascendent, dar nu cărând în spate sistemul în care m-am format teologic, ci mai degrabă scuturându-mă de balastul lui și alegând să mă apropii de Hristos pe care l-am conștientizat ca prezent în viața mea, și asta mai târziu chiar am verificat, pentru că am trecut prin lucruri în care doar ajutorul, mâna aceea care ne ține când cădem, contează cu adevărat. Drumurile spre Dumnezeu sunt variate. El este vârful unui munte. Apropo, Dumnezeu doar pe munte se revelează în Sfânta Scriptură, inclusiv predica de pe munte, care e miezul Evangheliei, spune ceva despre asta, dar spre vârful acestui munte sunt multe cărări pe care urcă oamenii credincioși. Nu avem o singură cărare, nu avem un singur ritm în care mergem spre Hristos. Cum observă Steinhardt în Jurnalul Fericirii, unii merg șontâc-șontâc, alții cad, merg în genunchi, merg în cârje, alții mai sprinteni, merg mai repede, cum spune Sfântul Pavel, nu? Care compară apropierea de Hristos cu o cursă, cumva. Nu toți mergem cu aceeași viteză spre El. Important e să nu ne întoarcem din cale.
1: Ce s-a întâmplat după ce ați terminat liceul? Care a fost sentimentul pe care l-ați trăit în momentul respectiv cu privire la tot ceea ce trăiseți în perioada respectivă, dorința de a urma anumite cursuri mai departe?
0: A urmat ceva firesc pentru mine. Evident, am dat examen de admitere la facultate, tot aici în București. A urmat 4 ani de studii teologice, însă înainte de ei am plecat împreună cu colegii mei în armată. Nu că aș mai fi avut nevoie de încă 9 luni de armată după 5 ani

0: de armată seminarială, dar așa a fost atunci, era inevitabil, iar după aceea am intrat în învățământ, pentru că am fost pasionat de istoria și filozofia religiilor, în care mi-am susținut și licența, și mi s-a părut zona învățământului mult mai potrivită pentru mine decât zona sacerdotală. Așa s-a întâmplat, restul e quasi public.
1: Dacă tot am discutat la începutul emisiunii despre cum ar arăta lumea fără Dumnezeu, aș vrea să vă întreb cum ar fi arătat viața dumneavoastră dacă nu l-ați fi descoperit pe Dumnezeu prin bunicul și prin mama.
0: E un exercițiu de imaginație foarte dificil, pentru că, nu știu, nu-mi pot imagina... Pot să-mi imaginez o traiectorie fără studiile teologice, asta în mod sigur, și nu cred că asta m-ar fi făcut mai puțin decât sunt. Dar evident că atunci când vorbim de cultură majoră, spre care încă tind, da, această cultură majoră nu poate fi lipsită, ca să rămână majoră, de cultura teologică. Întrucât teologia și filozofia au compus, cel puțin în primul mileniu, dar nu numai, au compus esența culturii europene. Așadar, teologia e un plus important, dacă îl poți avea, e foarte bine. O viață fără Dumnezeu, adică o viață ca ateu, e o viață, asta vă pot spune sigur, că văd în jurul meu, am cunoștințe, oameni care spun, sunt ateu, oameni care, pe care dacă îi saluți imediat după Paști cu Hristos a înviat, îți spun, n-o să mă auzi pe mine spunând vreodată adevărat a înviat pentru că nu cred și așa mai departe. Și
1: se
0: observ că acești oameni...
1: De genul
0: da,
1: acesta?
0: Se întâmplă. Caz recent pe care l-am traversat. Da, cineva așa mi-a răspuns. Dar observ că acești oameni sunt lipsiți de bucuriile imense pe care le au oamenii credincioși. În mod cert, acești oameni se conformează unui formalism, pentru că, sigur, de Paști toți stau la masă, ca și comuniști înainte înroșesc ouăle, dar în habar n-au de simbolismul respectiv, adică fac din sărbătorile religioase prilejuri de a mânca doar mai bine. Ori asta nu e o bucurie. După o masă excesiv de bogată, ori ajungi la urgență, ori te tratezi acasă și asta nu e o bucurie, pe când moderația, bucuria moderației, bucuria spirituală, astea nu ți le poate da nimeni decât în relația cu Hristos. Adică, și cu asta închei, dacă fac exercițiu de imaginație pe care mi l-ați propus, cred că aș fi avut, fără Dumnezeu, o viață mult mai săracă în bucurii, în mod cert, și în descoperiri extraordinare și în delicii pe care mi le procură și acum cărțile marilor gânditori care ori s-au luptat cu Dumnezeu, precum Iacob cu îngerul, nu? Ori ajung să vorbească într-un mod incredibil de frumos mari poeți, precum Rilke sau mari gânditori, precum Jean-Luc Marion sau Emmanuel Levinas și alții mari oameni ai istoriei culturale recente, n-aș fi avut aceste bucurii. Deci cred că o viață fără Dumnezeu e în primul rând o viață care se definește prin absența unor bucurii durabile.
1: Un sondaj de opinie de anul trecut arată că peste 85% dintre români se consideră persoane religioase, iar aproape jumătate dintre conaționalii noștri merg cel puțin o dată pe lună la biserică. Cum vă explicați aceste cifre? Sunt totuși ele însemnate sau nu?
0: Sunt însemnate, depinde și de perspectiva în care le privești. Cea mai frecventă este perspectiva formalismului, sigur. La recensământ stăm excelent. Ne declarăm creștini, ne declarăm persoane religioase. Unii o fac doar pentru că merg de Paști la biserică și stau prima jumătate de oră, după care se grăbesc să ia masa cu asalt. Și ei se consideră persoane religioase. Întrebarea este ce a mai rămas din religiosul despre care vorbim noi uneori cu atenție. N-a mai rămas mare lucru. Aceste cifre, personal, le percep ca indicatori ai unui fenomen. Societatea românească este încă o societate în care religiosul joacă un rol, dar nu este o societate care a asimilat creștinismul. Dacă ar fi fost așa, dacă aceste procente ar traduce un grad respectabil de încreștinare a persoanelor, a vieții acestor persoane, atunci n-am mai vedea peisajul social românesc așa cum arată el acum. E dominat de mlaștinile compromisurilor, de mlaștinile ignoranței, de mlaștinile corupției, ale agresivității, ale bădărăniei în trafic. Acolo nu e vorba doar de mașini. La volanul unei mașini care îți dă cu fleșuri, altfel te tamponează din spate să te dai la o parte, se află un om furios, un om care înjură, un om care te poate scuipa pe geamul mașinii. Ori aceste lucruri sunt ceva curent în societatea românească. Deci aceste procente, repet, semnalează prezența religiosului în societatea noastră, doar că religiosul are grade foarte diferite de asimilare și de manifestare. Nu e suficient să te declari religios. Ești convingător doar când concret faci gesturi care vorbesc de la sine despre credința ta.
1: Doar formalism?
0: Mult formalism. N-aș spune că doar formalism, dar mult.
1: Suntem la final de emisiune și trebuie să recunoaștem că nu am reușit să disecăm toate...
0: Nici nu cred că ne-am propus.
1: Toate direcțiile pe care ni le-am propus. Însă vreau să vă invit alături de mine și data viitoare, pentru că îmi doresc să continuăm discuția cu atât mai mult cât fiecare dintre noi ne dorim să înțelegem prezența lui Dumnezeu în viața noastră și rolul pe care acesta îl joacă.
0: Vă mulțumesc!
1: Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Data viitoare ne întâlnim în aceeași formulă pentru a continua discuția. Pe curând!

0: În fața adevărului. O emisiune cu profil spiritual, în care specialiști din domeniul religios și invitați din diverse confesiuni dezbat teme biblice și de actualitate. Realizatori Costi Gogoneață și Florin Matei.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt pastorul Costi Gogoneață, gazda dumneavoastră și în ocazia de față, alături de colegul meu, Florin Matei.
2: Bine te-am găsit, mă bucur ca de fiecare dată să fiu alături de tine.
1: Suntem aici împreună, în fața adevărului, gata să abordăm un subiect de actualitate, un subiect care suscită multe întrebări, mai ales printre credincioși și iubitori ai Scripturii, pentru a ști cum să facă din viața lor de credință un mod de trai și în cadrul familiei, dar și în afara ei, atunci când vine vorba despre sexualitate. Pentru că nu este un subiect confortabil, nu se discută de multe ori deschis și mai ales astăzi în societatea românească și nu numai, când pare că se divid atât de mult lucrurile, când vine vorba despre anumite principii pe care ar trebui să le aplicăm în viața noastră de intimitate. Vă reamintesc numărul nostru de telefon 0751 400 300, este la dispoziția dumneavoastră. Ne puteți scrie mesaje pe SMS cu tarif normal, de asemenea pe WhatsApp, dar și lăsându-ne mesaje vocale, astfel încât să putem să dăm glas gândurilor dumneavoastră, întrebărilor pe care le aveți pentru invitații noștri. Așadar, vorbim în ocazia de față, alături de invitații noștri speciali, despre Dumnezeu și sexualitatea umană. Îi spun bun venit pentru prima dată în cadrul emisiunii În fața adevărului domnului dr. Costin Dinu. Dumnealui este medic primar de medicină generală și medic specialist gastroenterologie. Mulțumim frumos că sunteți alături de noi.
3: Sunt onorat de invitație.
1: Bun revenit la În fața adevărului domnului preot Andrei Dumitrescu. Dumnealui reprezintă Arhidieceza Romano-Catolică de București.
3: Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și pe cei care ne urmăresc.
1: De asemenea, îi spun bun venit în premieră la noi domnului lector universitar dr. George Șchiopu. Dumnealui este pastor și cadru didactic la Universitatea Adventus, reprezintă Biserica Adventistă de ziua 7.
4: Mulțumesc frumos pentru invitație.
1: De asemenea, în scurt timp, ni se va alătura și domnul lector universitar dr. Mihai Burlacu. Dumnealui este preot, predă la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Suntem împreună în ocazia aceasta, așa cum vă spuneam, vorbind despre Dumnezeu și sexualitatea umană. Florin, câteva cuvinte?
2: Ca de fiecare dată, doamnelor și domnilor, încercăm să trecem subiectul nostru prin trei secțiuni. Vrem să vorbim despre cum este prezentat subiectul nostru în Sfânta Scriptură. Vrem să plecăm cu anumite concluzii de acolo, de la paradigma biblică. De asemenea, urmează a doua parte a discuției, în care vorbim despre adevărul sau vorbim despre principiile pe care le-am descoperit și încercăm să le aplicăm la ceea ce noi trăim. Vorbim despre paradigme postmoderne și încercăm să identificăm provocările de astăzi, în clipa care ne referim la subiectul nostru. Și avem o a treia parte de discuție, una care are legătură în mod deosebit cu dumneavoastră, și anume dileme în fața adevărului. Momentul în care dumneavoastră aveți prioritate prin mesajele pe care ni le transmiteți, prin mesajele pe care ni le oferiți, mesaje vocale. De aceea vă invit să rămâneți alături de noi, pentru că în seara aceasta și invitații noștri vor intra în dialog unul cu celălalt și dumneavoastră aveți posibilitatea să ne adresați întrebări și credem că va fi o discuție din care avem fiecare dintre noi câte ceva de învățat.
1: Bun venit, domnului preot Mihai Burlacu, se alătură discuției noastre.
4: Bine v-am găsit, mă bucur să vă revăd.
1: Suntem la o discuție profundă, dar și puțin scoasă în față, mai ales în mediul creștin, și credem noi că este de folos pentru cei care ne urmăresc, pentru cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței sau sunt alături de noi pe canalul de YouTube oficial al televiziunii Speranța TV. Așadar, urmează prima parte a discuției noastre, teologia în fața adevărului. Aduc înaintea dumneavoastră, stimați invitați, două versete biblice relatate de Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 6, versetele 19 și 20. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărat cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Prima întrebare pe care vi-o adresez și aș vrea să facem un tur de platou astfel încât să răspundem fiecare dintre noi acum la început, sună în felul următor. Este sexualitatea un dar sacru sau este o realitate strict biologică? Părinte Burla.
4: E un subiect destul de delicat, dar mai prezent decât avem impresia în preocupările oamenilor, mai ales ale modernității. Poate în trecut era trecută pe lista unor preocupări tabu, se discuta mai puțin despre acest fapt, cu atât mai puțin legătura dintre sexualitate și viața sufletului sau teologia sau preocuparea pentru mântuirea sufletului, ce rol ar avea aceasta integrată în viața și sensul omului. Sigur că este o chestiune destul de importantă pentru că de ea se leagă procreerea, pe de o parte, și pe de altă parte este o chestiune care face parte dintr-un spectru de preocupări ce ține și de comuniunea interpersonală adesea. Așadar, am putea să o plasăm undeva la confluența acestor două idei majore. Prima dintre ele, cea legată de procreere, care este de la început, și cea de-a doua, care ține de o funcție mai pătimitoare, spunem noi, pe baza unor idei patristice, și care se dezvoltă în plan actual ca o altă formă de virtute sau de realizare a comuniunii dintre persoanele de sex opus care sunt într-o relație de tip bărbat-femeie.
1: Mulțumesc, domnule doctor.
5: Depinde de concepție. Concepția legată de creațiune. Dacă l-am acceptat pe Dumnezeu, acceptăm și cuvântul său și îmbrățișăm revelația biblică care, conform Genezei, la început, respectiv în ziua a șasea, Dumnezeu a creat pe bărbat și pe femeie după chipul său. Această expresie, după chipul său, leagă deodată, abrupt, planul creațiunii omului de Dumnezeu. Omul creat după chipul lui Dumnezeu. În ce sens ar putea să fie valabil lucrul acesta? Probabil că mulți ați fost frământați de această întrebare. În ce sens semănăm noi cu Dumnezeu? Și lumea de obicei vorbește despre rațiune, despre libertate, de decizie, care sunt perfect valide aceste răspunsuri. Numai că versetul acela și următorul ne vorbesc de ceva. Cum să spun? Trebuie să căutăm urmele a ce a vrut să spună Dumnezeu acolo în text sau imediat pe alături. Să vedem ce urme lasă. Prima urmă este că bărbat și femeie l-a făcut. În același verset în care spune că i-a făcut după chipul său, bărbat și femeie i-a făcut. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă mai multe lucruri. Unul este că așa cum în divinitate există o unire, o comuniune între trei persoane, persoanele divinității, tot așa, după chipul său, Dumnezeu a făcut pe om într-o comuniune de relație. Acest aspect interrelațional este, cum să spun, cel mai evident. Și nu numai că e vorba de o interrelație, e vorba de o comuniune, e vorba de o comunitate, o împărtășire de trăiri, de planuri, de inteligență, de tot ce vreți dumneavoastră, cu excepția personalității, care fiecare rămâne, cumva distinctă. În al doilea rând, ne-a creat după chipul său bărbați și femei, adică așa cum în interiorul Trinității există o ierarhie, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, care apare peste tot, cel puțin în Noul Testament, care nu înseamnă ierarhie între trei egali, la fel și Dumnezeu a putut să facă familia omenească în care există sau va exista o ierarhie după căderea în păcat, care este între egali. Categoric este între egali. Este o ierarhie a răspunderii, a responsabilității. Și Biblia ne explică pe larg ce înseamnă lucrul acesta. În al doilea rând, ceea ce mi se pare unic, este în versetul următor, o altă urmă. Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți tot pământul. Adică capacitatea de procreere, care, conform unor, să spunem, cercetători, cum este Richard Nice, pastor și psiholog adventist, spune că, după opinia lui, este și opinia mea, capacitatea de procreere este unică în univers și nu o putem vedea decât pe acest pământ. În felul acesta, cum Dumnezeu e creator, bine, El e creator ex nihilo, și omului i-a dat această capacitate de procreere ca să-i închidă gura probabil lui Lucifer, care putea să spună, nu ne-ai dat tot. Capacitatea asta de a crea nouă nu ne-ai dat-o. Și ne spui tot timpul, tu ești creator, noi creaturi. Și atunci Dumnezeu, e posibil în înțelepciunea lui să fi prevăzut lucrul acesta, să fi făcut o specie, un gen, da? Care era omul căruia să-i dea această... Adică suntem unici din acest punct de vedere. Asta este o opinie, bineînțeles. Dar semănăm cu Dumnezeu.
1: Mulțumesc tare mult!
6: Și eu, lumina ceea ce s-a spus, deja împărtășesc aceeași opinie. Într-adevăr, sexualitatea, pentru a fi înțeleasă corect, trebuie integrată în misterul persoanei umane, uh-huh, și trebuie privită responsabil. Pentru că, fiind un dar al lui Dumnezeu, fiind sădit în inima omului de la bun început, ea nu se cere stăpânită de om în mod exclusiv, ci se cere trăită responsabil. Și acest lucru se dovedește cel mai clar, într-adevăr, în capacitatea omului de a procrea, de a dărui la rândul său viață, dar o viață de care trebuie să fie responsabil, așa cum și Dumnezeu este responsabil de ceea ce creează și iubește. Așa și arată responsabilitatea.
1: Mulțumesc. Domnule pastor Șchiopu.
7: Atunci când vorbim despre sexualitate, trebuie să ne referim la acele trăsături specifice, biologice, fiziologice, spirituale, de suflet, cu care Dumnezeu a înzestat atât pe bărbat cât și pe femeie. Și trebuie să ne gândim că este un dar de la Dumnezeu și vorbim despre o instituție sfântă, pentru că, în primul rând, a fost ideea lui Dumnezeu. A fost în mintea lui Dumnezeu să creeze această unitate și, așa cum s-a spus deja, când se spune în Geneza 1:26 să facem om după chipul și asemănarea noastră, observăm, este la plural, este vorba despre o unitate care se manifestă în trei persoane, vorbim despre dumnezeire, și apoi se spune să facem om după chipul și asemănarea noastră, versetul 27, și a făcut pe om parte bărbătească și parte femeiască, a făcut, sau i-a făcut bărbat și femeie. O unitate reprezentată prin două persoane distincte și împreună au un rol special. Observăm aceeași natură, cum în cadrul persoanelor dumnezeirii vorbim despre aceeași natură, dar roluri diferite, la fel vorbim despre căsătorie, aceeași unitate, aceeași natură, dar roluri diferite. Și, într-adevăr, este aspectul acesta al procreierii, este un teren sfânt, deși chiar în contextul păcatului suntem ființe păcătoase, Dumnezeu a continuat să colaboreze cu omul în transmiterea vieții. Acesta este un domeniu extraordinar de important și fără acest dar special nu putem să vorbim despre viitorul umanității și despre existența vieții umane pe pământ. Deci este leagănul vieții și al iubirii când vorbim despre familie, despre căsătorie, despre sexualitatea umană.
1: Excludeți existența sexualității în raport cu Scriptura în afara căsătoriei? Un răspuns scurt mi-aș dori.
8: Da, în raport cu Scriptura, da.
1: Domnule doctor.
3: Sexualitatea, nu. Relațiile sexuale.
1: Iertați-mă, relațiile sexuale, la asta aveam referire, da.
3: Bineînțeles. Sunt texte și le vom putea explora.
1: Sigur. Da. Părinte Dumitrescu?
7: Cu siguranță.
1: Bun. Ați fost de acord împreună că procreerea este scopul principal al sexualității, al relațiilor sexuale. Dacă nu ai scop de procreere, este o problemă din perspectivă biblică? Spuneați, părinte dumneavoastră, că există o parte pătimitoare condamnată cumva de patristica Bisericii Ortodoxe. În contextul acesta, al faptului că un bărbat și o femeie au relații sexuale, și ar putea fi un păcat dacă dacă ei doi nu au relații sexuale decât cu scopul procreierii?
8: Când am spus parte pătimitoare, nu înțeleg faptul de a fi păcat neapărat, ci faptul că se instalează în natura umană o anumită formă de adicție care se resimte mai profund în anii tinereții și probabil descoperă un spectru mai larg așa de realizare sau materializare decât mai târziu, pentru că descoperul acesta al procreierii legat de sexualitate, ne dăm seama dacă avem o anumită maturitate sufletească. În absența acestei maturități sufletești, rămânem doar la partea pătimitoare a sexualității și o explorăm doar din punctul acesta de vedere. Și ca să dezambiguizez ceea ce m-ați întrebat, afectele sunt instalate în natura umană după căderea în păcatul strămoșesc. Până la această cădere a păcatului originar, n-a existat un afect sau o parte pătimitoare vis-a-vis de această chestiune de sexualitate.
1: Dar avem vreo informație de cum erau relațiile intime înainte de căderea omului în păcat?
8: Unii dintre exegeții Sfintei Scripturii din perioada patristică consideră că partea aceasta de adicție a apărut după ce Adam a căzut în păcatul originar. Până atunci omul era nepătimitor, avea această posibilitate de procreere sau de manifestare, dar ea nu se încadra la o adicție, să spunem așa, cum poate reușim să o vedem la unii dintre noi sau la viețile noastre sau cum o vedem în jurul nostru, ca pe formă de dependență.
1: Vă rog, domnule doctor, unde este problema cu sexualitatea, cu relațiile sexuale? Și ați mai spus un lucru interesant. Fiecare, și mi-a venit în minte o întrebare, o adaug acum. Spuneați că omul are capacitatea, Dumnezeu i-a dat capacitatea asta de a procrea și că ar fi unică. Satana nu are capacitatea de a procrea? Pe ce vă bazați când spuneți asta?
5: Pentru că Dumnezeu este sursa vieții. Punct. În nimeni altcineva nu există viață. Decât dacă Dumnezeu dă acest duh de viață.
1: Și cum vă explicați dacă un păcătos poate procrea, cu ce ar fi mai bun un păcătos care îl urmează pe Satana decât Satana însuși?
5: Păi oricine înainte de a deveni sfânt a fost păcătos. Și atunci Dumnezeu nu este părtinitor din punctul acesta de vedere. El s-a jertfit pentru toți, îi cheamă pe toți la pocăință, așa că ia pe toți de acolo de unde sunt și sunt păcătoși. Asta nu înseamnă că Dumnezeu, până când nu te pocăiești și până când nu te botezi sau depui un jurământ de credință, nu o să-ți dau capacitatea de procreere. Nu. Dumnezeu o dă nu numai omului, o dă și animalelor, râmelor. Deci e o risipă aici, e o abundență, e un belșug din partea lui Dumnezeu, este o magnanimity, mărinimie, exact, ăsta e cuvântul românesc, mulțumesc. E o mărinimie a lui Dumnezeu care te uimește, iar când a spus acum întrebarea cu sexualitatea, cred că este, exact cum a spus și colegul meu de platou, este o taină, este un mister aici. Și Pavel ne spune lucrul acesta, e un mister. Și dacă nu continuă să te uimească acest mister pe măsură ce anii trec de căsătorie, înseamnă că n-ai înțeles nimic. Nu vreau să mă dau pe mine exemplu, dar sunt, cum să spun eu, copleșit de această constatare a acestei mister, a acestei uniri între două ființe atât de diferite, da? Nu spun eu sunt într-un fel, soția mea e cu totul alt fel din acel punct de vedere, ne completăm foarte bine și există teren de a nu ne înțelege foarte mult, da? Dar această unitate despre care sexualitatea este doar o parte, cei doi vor fi un singur trup. Și Pavel vorbește în 1 Corinteni 6 cu 9, probabil că o să ajungem acolo, la textul acela, despre a face parte ca trupul tău să devină mădulare ale unei desfrânate. Și lucrul acesta este, cum să spun, de Dumnezeu este, se simte că Dumnezeu este oripilat de lucrul acesta. Îl oripilează pe el mai mult decât pe noi. Noi nu vedem atât de multă problemă. Uitați-vă la societate. Mă scuzați.
1: Dacă Dumnezeu a creat sexualitatea așa cum ne-ați transmis, unde în cadrul căsătoriei poate fi depășită limita. Pentru că, până la urmă, înțeleg de la dumneavoastră că Dumnezeu este Cel care a dat acest mare privilegiu al relațiilor intime. Unde ar fi problema în cadrul familiei? Adică putem să spunem, uite, pentru că faci asta, îl desconsideri imaginea lui Dumnezeu? Ar exista vreun, nu știu, o limită?
7: În primul rând trebuie să facem distinție clară între sexualitate și raporturile sexuale. Raporturile sexuale au de-a face sau sunt incluse în modul în care sexualitatea se poate manifesta, în dinamica sexualității. Dar din acest punct de vedere aș vrea să vă spun că este adevărat, scopul principal a fost acela de a transmite viață, de a colabora cu Dumnezeu, de a fi o reflectare a realităților care există în Dumnezeu. Vorbim despre iubire, oamenii nu pot să aibă iubire prin ei înșiși, ci este vorba despre Dumnezeu care este iubire, prezența lui Dumnezeu în mijlocul familiei, poate să îi ajute pe cei care compun familia să transmită mai departe acea iubire necondiționată. Ei bine, legat de bucuria împlinirii, de bucuria prezenței celuilalt, este foarte interesant că Dumnezeu este primul care constată și exprimă gândul acesta: nu este bine ca omul să fie singur. Și în momentul în care...
1: Aici nu este vorba de o chestiune relațională mai degrabă decât de o chestiune sexuală?
7: Da, dar vorbim despre... Deci, repet, trebuie să facem distinție între sexualitate, pentru că sexualitatea înseamnă tot acel sistem, să zic așa, care caracterizează pe fiecare individ în parte. Fie că este vorba despre femeie, fie că este vorba despre bărbat. Ei bine, în momentul în care Adam o vede pe Eva, deschide ochii și o vede pe Eva, exclamă: Zot hapa'am, în sfârșit, aș traduce aceasta, da, este acea exuberanță care rezultă din acea împlinire, cineva ca el, cineva cu care poate să comunice, cineva cu care poate să-și împărtășească gândurile, sentimentele, trăirile, este în fața lui. Deci, când vorbim despre sexualitate, despre căsătorie, nu vorbim în primul rând despre relații intime doar cu scopul
1: procreerii,
7: ci vorbim despre împlinire reciprocă, vorbim despre bucuria comunicării și bucuria de a împărtăși dragostea, de a transmite mai departe ceea ce Dumnezeu a oferit cuplului în cazul acesta.
1: Mulțumesc.
6: Și totuși există în Cartea Genezei imaginea lui Onan, care, știm foarte bine, refuza să aibă copii, vărsa sămânța pe pământ și se spune că acest lucru era rău înaintea Domnului și l-a omorât.
1: Deci ați introdus o temă interesantă aici.
6: Ați întrebat legat...
1: Da, vă rog că nu v-am dus eu aici, singur v-ați dus.
6: E o imagine
1: să vedem cum o rezolvăm.
6: O imagine foarte clară care arată că, într-adevăr, totuși, relațiile sexuale și sexualitatea în sine trebuie trăite, cum am spus de la început, responsabil. Pentru că în orice...
1: Ce înseamnă acest responsabil, Părinte Dumitrescu?
6: Adică să urmăm glasul conștiinței, să înțelegem că sexualitatea este o chestiune de maturitate până la urmă, o chestiune de dăruire, o chestiune care arată că persoana în cauză și persoana parteneră, să spunem, soția sau soțul, trebuie să fie nu obiect de plăcere, ci trebuie să fie într-adevăr subiect de comuniune, care se exprimă în cel mai înalt grad tocmai în cadrul acesta al intimității. Ori în momentul în care relațiile sexuale sunt căutate doar pentru plăcerea lor și se neagă dimensiunea dăruirii, dimensiunea deschiderii spre viață, atunci cred că avem o problemă. Și asta o spune Scriptura însăși. Apoi, legat de adicție, cum spunea Părintele, într-adevăr, în Cartea Genezei, atunci când sunt înșiruite consecințele păcatului strămoșesc, îi se spune femei: vei fi atrasă către bărbatul tău, cu toate acestea el te va stăpâni. Deci avem și această dimensiune, într-adevăr, pătimitoare, care cumva umbrește dimensiunea aceasta a afectivității pe care Dumnezeu a dorit-o de la început pentru om. Dar cu o educație a voinței și a conștiinței, cred că se poate corecta.
1: Sunt cu... Părintele Burlacu avea un zâmbet, iertați-mă, domnule doctor, un zâmbet care M-a dus cu gândul că dorește să completeze, să spună ceva și am să vă întreb cum vede Biserica Ortodoxă interpretată sau cum interpretează imaginea sau istoria lui Onan din perspectiva, nu știu, relațiilor sexuale. Astăzi există mai multe modalități de a nu procrea, de a avea relații sexuale în cadrul familiei, dar de a spune, uite, prin anticoncepționale sau diferite alte proceduri medicale, nu poți avea sex, dar nu cu soția sau cu soțul, dar nu neapărat să procreezi. Care este perspectiva Bisericii Ortodoxe?
4: Da,
1: față de episodul
4: mă gândeam
1: acesta.
4: În primul rând că ar trebui să păstrăm tema aceasta în limitele teologiei, pentru că dincolo de ea nu prea suntem experți pe
1: da,
4: tema
1: îl avem cu noi pe domnul doctor da. Care ne-ar putea ajuta și într-o altă perspectivă, exact. De aceea l-am adus împreună cu noi.
4: Vreau să spun că dimensiunea aceasta pătimitoare este numită de către, de exemplu, de Maxim Mărturisitorul ca fiind un afect care se instalează în suflet și care dă o proporție mai mare decât e cazul sau dezlipește sexualitatea de comuniunea personală. Și atunci când ea este dezlipită de comuniunea personală, sexualitatea se exacerbează și devine o parte determinantă sau chiar centrală în preocupările omului. Omul de astăzi pune, mai ales în mediile mai secularizate, mediile de gândire mai, spunem noi, mai detașate de spațiul acesta al teologiei, sexualitatea reprezintă un punct central al vieții. De ce omul modern este axat pe această preocupare și de ce nu poate să o lege de comuniune? De ce o leagă neapărat de plăcere sau de formarea sau dezvoltarea sa personală? Cred că ar trebui să renunțe la un profil sau la o identitate sexuală exacerbată pentru a se menține în primul rând în limitele acestea ale comuniunii și să o utilizeze doar ca instrument pentru o comuniune și nu în afara ei. De aici probabil rezultă și păcatul acesta lui Onan de care ați pomenit, în sensul că Onan refuza legătura cu cineva, refuza legătura matrimonială sau cu o femeie, preferând să stea de unul singur. Îi se părea un mare compromis să stai lângă cineva, să suporți pe cineva, să înduri pe cineva, să suporți capriciile personale ale cuiva în viața ta și probabil cu gândul acesta să știți că trăiesc foarte multe persoane care sunt singure și care au o problemă și din punct de vedere al sexualității. Adică ori...
1: Și se autosatisfac
4: sau pe de-o parte, sau au relații, mai multe relații sau, și așa mai departe.
1: Care este poziția Bisericii Ortodoxe?
4: Este, în primul rând, un păcat, așa cum vedem și în Sfânta Scriptură și așa este considerată și de către Biserica Ortodoxă.
1: Cu privire la partea asta anticoncepțională sau al procedurilor medicale, nu știu, legarea trompelor, de exemplu, la doamne sau vasectomia, domnule doctor, la bărbați. Care este opinia Bisericii Ortodoxe sau folosirea prezervativului?
4: Dacă aceste lucruri previn anumite probleme de ordin medical sau se încadrează la o anumită profilaxie sau dacă aceste măsuri au în vedere, eu știu, niște consecințe mai grave, atunci ele sunt binevenite și sunt acceptabile.
1: Dar altfel?
4: Dacă nu există un risc de asemenea natură, s-ar încadra la ceea ce a făcut Onan, adică refuza să aibă urmași.
1: Inclusiv prezervativul?
4: Dacă și folosirea acestui prezervativ este o formă de profilaxie, se poate vorbi și de așa ceva. Există boli ale aparatului genital care, mă rog, se pot transmite.
1: Dar,
4: sau se pot...
1: toate aceste proceduri pe care le-am amintit mai devreme, ele nu sunt aprobate, ca să înțeleg mai bine, aprobate de către Biserica Ortodoxă ca să fie folosite în cadrul familiei pentru relația de bucurie, așa cum spunea, de exemplu, pastorul Șchiopu, să se bucure un soț de celălalt fără a avea intenția de procreere.
4: Da, având în vedere că în relația de familie, adică între soț și soție, există o anumită intimitate și exclusivitate. Pe baza acestei exclusivități și aceste mijloace sunt oarecum evitate sau inutile, spunem noi. Dar în măsura în care unul dintre parteneri are o problemă, se poate admite și așa ceva.
1: Mulțumesc. Părinte Dumitrescu, cum este? Imediat, domnule, revin la dumneavoastră după ce trec în revistă pe reprezentanții bisericilor și apoi ajung la dumneavoastră.
3: Este exact
1: cum este la Biserica Romano-Catolică?
3: Exact același punct de vedere, pentru că Teoretic, aceste mijloace mecanice sau chirurgicale de contracepție au în vedere tocmai împiedicarea transmiterii vieții. Dar, sigur că evaluarea morală se face de la caz la caz, pentru că una este, să spunem, o femeie care e anticoncepțională pentru reglarea ciclului menstrual sau pentru diferite reglări de natură hormonală și o ia pe un termen determinat, dar cu dorința intrinsecă de a continua dăruirea pentru viață, și alta este cineva care în mod voit, în mod deliberat, folosește aceste mijloace efectiv pentru a împiedica transmiterea vieții. Și atunci, mai ales în cazul anticoncepționalelor, să spunem pilula de a doua zi, deja se vorbește și de avort. Pentru că viața începe de la bun început, din momentul conceperii, și numai Dumnezeu este singurul care poate să o oprească. Ori multe astfel de anticoncepționale sunt pilule abortive și deja intrăm într-un alt spectru care, evident, este un păcat împotriva vieții.
1: Vă întreb punctual, așa cum am întrebat și pe părintele Burlacu, când vorbim despre anticoncepționale, o să ne explice puțin, domnul doctor, dacă e nevoie și principiile din spatele lor. Vorbim despre vasectomie la bărbați, vorbim despre, nu știu, legarea trompelor la femei, folosirea prezervativului. Cu acestea nu este de acord Biserica Catolică pentru a fi folosite în cadrul familiei.
3: Nu, în mod obișnuit nu. Dar dacă într-adevăr sunt probleme de natură medicală sau se impun astfel de procedee, atunci da, se evaluează de la caz la caz. Dar în mod obișnuit nu.
1: Bazându-se și la Biserica Ortodoxă și la Biserica Catolică pe exemplul lui Ionan, corect?
8: Da, este da? Exemplul clasic de la care pornim.
1: Cum este în cadrul Bisericii Adventiste, domnule pastor Șchiu?
7: Biserica Adventistă are o declarație oficială cu privire la controlul nașterilor, controlul concepției. În privința aceasta, aș vrea să spun că Biserica cere ca membrii să se informeze suficient de mult, astfel încât să fie responsabili atunci când folosesc diferite metode contraceptive. Din acest punct de vedere, în mod categoric, este interzis avortul. Dar, din alte puncte de vedere, trebuie să fie gândită foarte bine situația socială, de exemplu, într-o familie în care este deja un număr de copii, atunci trebuie să faci un planning familial încât să asumi responsabilitatea, să ai grijă de copiii aceia și atunci trebuie să fii responsabil cu față de ei. Apoi sunt chestiuni de ordin etic, de ordin moral și fiecare trebuie în deplină cunoștință a Cuvântului Dumnezeu, în deplină luminarea conștiinței, fiecare să decidă în familia lui ce are de făcut.
1: Care este opinia Bisericii Adventiste? Vă întreb, la fel cum i-am întrebat și pe colegii de platou, apropo de ceea ce am spus mai devreme, anticoncepționale, vasectomie la bărbați, legarea trompelor la femei, folosirea prezervativului.
7: Deci aceasta este. Fiecare cuplu trebuie să hotărească împreună, soțul cu soția, trebuie să discute care sunt efectele, care sunt consecințele folosirii unor asemenea metode, astfel încât în familie se decidă dacă se folosesc sau nu asemenea metode.
1: Mulțumesc, domnule doctor, și apoi predau microfonul colegului Florin.
5: Se leagă toate întrebările pe care le-ați spus până acum foarte bine și chiar răspunsurile pe care deja le-ați primit. Ați pornit de la întrebarea aceea dacă sexualitatea are drept scop unic sau principal procreerea. Biblia susține că mai există un scop al sexualității. Apare foarte clar în Proverbe, capitolul 5, 18,

0: există o preocupare cu sine, cu sine. Într-o familie, atunci relațiile sexuale au depășit sau au căzut în partea aceea de care vorbeați de păcat. Când poate să devină păcat o relație normală între un soț și o soție? Atunci când soțul sau soția fie folosesc sexul ca un fel de condiție pentru a face, a nu face celălalt anumite lucruri, sau atunci când e folosit pentru propria satisfacție. Și legat de această proprie satisfacție, care nu mai ține cont de celălalt, da? Că e o doare capul, că e răcită, că mai știu eu ce se întâmplă, da? Lucrul acesta, atunci că asta este egoismul de acum. Și acum trecem la Onan. Că e același păcat acolo, al egoismului. Dar la el egoismul s-a manifestat altfel. El nu că nu întreținea relații sexuale cu cumnata lui pe care a luat-o de soție conform legii leviratului. Nu asta a fost problema acolo. Problema acolo a fost că nu vrea să-i ridice o sămânță acestei femei. N-a vrut să facă copii. S-a gândit numai la sine, cu alte cuvinte. Pe vremea aceea, noi nu înțelegem mentalitatea aceea a oamenilor de atunci, pentru că acel copil pe care urma să-l aibă cu acea soție, acea cumnată a lui pe care a luat-o pentru că a murit fratele lui, acel copil urma să devină al fratelui lui.
1: Nu al lui.
0: Nu al lui. Să poarte numele fratelui lui. Deci să crezi că copilul altuia. Da? Asta a fost mentalitatea pe care Dumnezeu a condamnat-o.
1: Deci dumneavoastră îi găsiți circumstanțe atenuante lui Ionan pentru
0: Nu sunt deloc atenuante. Din potrivă. Da. Nu, s-a gândit numai la sine. Deci nu. Metoda pe care a folosit-o el, da, păcatul n-a fost în metodă, ci păcatul a fost în
2: atitudine.
0: În atitudine și scopul pe care, pentru care a folosit-o. Și atunci, dacă mă întorc acum la concepția Bisericii Adventiste despre mijloacele de contracepție, este că ele nu constituie un păcat, având în vedere că Dumnezeu a spus creșteți, înmulțiți-vă și umpleți tot pământul, și dacă ne uităm bine, s-a cam umplut pământul, adică deja nu mai poate să suporte, să susțină așa. Bineînțeles că și din cauza răutății oamenilor și a spiritului de lăcomie, al lumii super dezvoltate și așa mai departe. Deci nu intrăm în această discuție. Dar fiecare trebuie să-și evalueze capacitatea familiei lui de a putea să crească încă un copil. Da? Eu, de exemplu, pot fi condamnat că am o singură fată. Da? Dar de ce? Și eu încep să explic de ce. Examene peste examene, l-am dat în 2019, examenul de specialitate în gastroenterologie. Și tot timpul suntem într-un stres dintre ăsta, care nu ne-a permis să avem luxul.
1: Iertați-mă că vă întrerup, da, și vă întreb direct, nu putem vorbi despre egoism?
0: Păi, se poate interpreta ca egoism, dar eu îi spun responsabilitate.
1: Ce spunea și preotul Dumitrescu mai devreme?
0: Eu așa îi spun, da? Sigur că pot fi condamnat, dacă o să mă condamne, o să mă condamne Dumnezeu, și n-aș vrea să ajung acolo, dar consider că o familie nu trebuie să facă mai mulți copii decât poate să crească, într-un mod responsabil, ca să devină niște stâlpi în societatea aceasta. Nu-i totul să ai copii, de care să se îngrijească alți copii, sau pe vremea noastră niște bone. Acum, fiica mea mi-a adus doi nepoți gemeni, care au 5 ani și ceva. Da?
1: Mulți înainte.
0: Dintr-o lovitură, Dumnezeu ne-a aranjat cu doi, odată, știți? Și am zis, Doamne, cât ești de cum să spun eu, de profund în ce ai făcut în chestia aceasta, da? Să mă întorc. Deci, Biserica Adventistă nu vede o problemă în folosirea unor mijloace contraceptive, cu excepția acelora care ar împiedica nidarea oului fecundat. Deci, există anumite dispozitive. Aici este încă o discuție. Știți, nu pot să spun că e albă sau e neagră. De exemplu, dispozitivul intrauterin, care poate fi folosit de către o femeie, de obicei se folosește după 40 de ani, când o sarcină implică riscuri, da? Mai ales în anumite condiții, și atunci femeile pot să recurgă la acest dispozitiv intrauterin. Sigur că eu, ca medic, le spun, băi, dar n-ați auzit de prezervativ? De ce să bagi un obiect străin în trupul unei femei care e cu ion de argint, cu cupru, sârmă de cupru, nu știu ce, care să creeze acolo un mediu inflamator în

0: mucoasa uterină, pentru că atunci când oul va fi fecundat în treimea externă a trompei uterine, când ajunge în uter, în mucoasa uterină, să găsească pe asta inflamată și să nu poată să... Deci acolo se poate discuta despre un păcat. Dar întreruperea contactului sexual, da? Sigur că, apropo de onanie, în mod greșit, termenul de onanie a trecut la masturbație. Și aici, concepția mea, și cred că și a bisericii noastre, este că masturbația este păcat. Și am să spun și de ce. Pentru că este o relație tu cu tine însuți, prin intermediul sexualității. Deci nu ai o relație cu nimenea. Tu cu tine. Asta este anormal. Ca să mă întorc acum la cealaltă problemă, restul metodelor, un prezervativ, un, eu știu, contact întrerupt sau, deși contactul întrerupt este un pericol, dar asta trebuie să spunem clar. Nu poți să fii sigur niciodată pe un contact întrerupt. Pentru
1: adică
0: că există...
1: metoda retragerii? Sau
2: la metoda retragerii.
0: Metoda retragerii, da. Nu poți să fii sigur niciodată, pentru că există picături de spermă cu spermatozoizi viabil care pot să apară fără ca bărbatul să simtă înainte de ejaculare. Și atunci, alte metode contraceptive, eu știu, medicamentoase și de altfel, se pot folosi, dar eu ca medic, văzând omul în ansamblu, mi-ați spus bine că sunt specialist în medicină generală, primar în medicină generală, deci datoria mea este să văd corpul în ansamblu. De ce să introduc niște hormoni dacă nu este neapărat nevoie? Numai de dragul acesta, dar să mai pună și bărbatul, cum să spun eu,
2: responsabilitatea la purtător.
0: Exact,
2: să, da. Așa.
0: Să se mai abțină și el, da? Dacă este o perioadă, dacă nu vrea să folosească nici prezervativ, că nu-i place, nu vrea să folosească nici calendarul, că iarăși înseamnă abstinență. Este, deci căsătoria sau familia este o tabără de instruire în care două voințe de obicei tari se confruntă și a pomenit domnul preot Dumitrescu acel text care spune în Geneza 3:17 că, cum ați spus,
3: dorințele tale se vor ținea.
0: Dorințele tale se vor ținea după bărbatul tău. Acolo este o traducere care lasă de dorit. Și anume, dacă studiem expresia de acolo, este identică cu cea din Geneza, capitolul 4, unde Cain, Dumnezeu îi vorbește lui Cain. Zice, păcatul pândește la ușă. Dorințele lui se țin după tine. Adică, e vorba despre dorința de supremație și de stăpânire și de control. Despre asta e vorba. Dumnezeu, în cadrul unui blestem, nu putea să vină cu binecuvântare de căsătorie, da? Era vorba despre blestem acolo. Noi facem din textul ăsta text de nuntă. Dar nu este așa. Acolo vorbește Dumnezeu, dă perdeaua la o parte și spune, din cauza păcatului, între voi va exista o luptă permanentă pentru supremație. Da? Dorințele tale de a stăpâni se vor ține de soțul tău. Vei vrea tot timpul să-l controlezi. Dar el te va stăpâni. Adică această luptă este prezisă în cadrul acestui blestem și odată cu Hristos și cu lumina Evangheliei, această luptă trebuie să fie, cum să spun eu, negociată în favoarea Spiritului Domnului Iisus Hristos de a se jertfi.
2: Mulțumim tare mult, domnule doctor. Luăm o scurtă pauză de 30 de secunde. Ne întoarcem.
4: Marea luptă dintre bine și rău a pornit în cer, când Satana s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. În ultimii 2000 de ani de istorie umană, am văzut această bătălie desfășurându-se pe pământ. Cu toate acestea, într-o zi, răul se va termina și pacea va domni în univers. Astăzi suntem parte din marea luptă între bine și rău. Cristina Ișvan te invită într-o incursiune capitol cu capitol în cartea Tragedia Veacurilor. Autor Ellen White, pentru a parcurge împreună marea luptă între bine și rău. În fiecare marți de la ora 22.

0: Doamnelor și domnilor, suntem din nou împreună la În fața adevărului. Până la momentul acesta am vorbit cel puțin în prima parte despre anumite semnificații teologice pe care le punem în strânsă legătură cu relațiile sexuale, dar am vorbit în partea a doua, să mă exprim așa, a orei pe care am petrecut-o aici împreună. Am vorbit și despre modul în care știința ne ajută să explicăm, dar în același timp să înțelegem mult mai bine partea teologică. Practic am încercat o legătură între știință și teologie. Întrebarea mea este următoarea. Dacă este să revenim la partea biblică, dar să ne referim și la ceea ce noi astăzi trăim, în ce măsură semnificațiile teologice precizate, amintite pe parcursul acestei ore, pot fi un cadru de referință pentru ceea ce noi trăim astăzi când vine vorba de relațiile sexuale? Cu alte cuvinte, personajele biblice cât știau din ceea ce noi vorbim astăzi? Pentru că dacă este să ne uităm de la Geneza 3 încolo, observăm extrem de multe abateri de la idealul pe care dumneavoastră l-ați amintit până în momentul acesta, bineînțeles, și cu suportul științei. Oamenii biblici n-au avut suportul științei. Mai adaug o întrebare, dacă vreți, sub întrebare pentru aceeași secțiune de discuție. În ce măsură astăzi creștinismul are un răspuns la provocările din domeniul acesta, fără o trimitere la argumentele științifice? Credeți că știința, dacă s-ar disloca de tematica aceasta sau de semnificațiile teologice trasate, ar mai avea aceeași greutate? În ce măsură mai poate avea, mai poate fi un punct de referință viziunea aceasta pe care noi căutăm să o explicăm? Pentru că ați făcut trimitere la ideea de mister, ați făcut trimitere la ideea de trinitate ca o reflectare, ați făcut trimitere la ideea de dăruire, de iubire. În ce măsură acestea mai pot fi un cadru de referință astăzi? În ce măsură personajele biblice au știut?
1: Păi, orice știință, oricât de emancipat ar fi din punct de vedere tehnic sau din punct de vedere pragmatic, poartă până la urmă o marcă antropologică, deoarece subiectul cunoscător sau punctul de vedere de a cunoaște depinde de o paradigma aceasta a omului. Nu se poate realiza altfel cunoașterea decât din punctul de vedere și al omului și în funcție de măsura lui. De aceea și științele acestea nu pot fi decuplate de natura umană încât să spunem că nu poate fi acceptată și o componentă etică. Întotdeauna aceste științe medicale au și o componentă etică care le secondează automat.
0: Etica, da. Au un suport, iertați-mă, au un suport etic în clipa în care așezăm elemente care au legătură cu religia creștină sau care au legătură cu credința creștină. Dacă nu, putem vorbi despre o etică în acord cu niște norme care sunt sociale sau de comun acord.
1: Există niște norme etice care se situează și caracterizează și spațiul necreștin, spunem așa, dar acestea rezultă dintr-o preocupare generalizată a omului de a-și proiecta un sens al existenței sale. De aici rezultă și o dimensiune a eticii, chiar dacă nu are un suport religios foarte bine definit sau foarte bine articulat cu o teologie în spate, ci el se aplică și în cazul oamenilor care au credințe religioase mai personalizate sau mai reduse sau mai restrânse sau situate mai mult în spațiul lor privat, nu neapărat manifestat într-un spațiu din acesta colectiv cum este un sistem religios. De aceea etica întotdeauna secundează și preocuparea aceasta legată de științele medicale, de sexualitate care privește viața omului în acest aspect. Deci în ceea ce privește chestiunea aceasta a sexualității din punct de vedere teologic, eu personal cred că ea are legătură foarte mare cu sensul vieții. Nu poate fi decuplată de sensul vieții.
0: Credeți că ar trebui să mergem pe o etică, fie și ea care nu are un suport, care pleacă din Sfânta Scriptură, însă decuplată de o anumită teologie?
1: Aici? Există o lege morală naturală și dacă ne uităm bine în Scriptură, Iisus Hristos spune la un moment dat că dintr-un început fiecare bărbat își avea femeia sa. Deci primii oameni aveau acest instinct de a trăi într-un mod natural și dacă ar fi cazul să definim o asemenea morală, vedem că ea se reduce la acest tip de monogamie, adică fiecare bărbat își are femeia lui. Pornind de la
0: pentru
1: această
0: o scurtă perioadă de timp.
1: Pentru o scurtă perioadă de timp, după aceea, datorită inclinațiilor despre care am vorbit în prima parte a emisiunii, Dumnezeu lasă un anume pogorâmânt pentru ca, cum e această lege a leviratului, de exemplu, de a ridica urmași acolo unde nu se mai poate sau de unde cineva a murit sau a plecat sau ca să ia pe soția fratelui său. Dar, dincolo de toate acestea, fiecare trebuie să aibă o anumită conduită morală naturală, înscrisă în această lege morală naturală pe care, dintr-un început, oamenii o aveau, dar în mod entropic o pierd pe parcursul vieților.
0: Identitatea de gen,
1: pe parcursul istoriei.
0: Identitatea de gen intră în această etică naturală sau contravine etica naturală a lucrurilor?
1: Etica de gen originară, da, se bazează pe etica aceasta naturală.
0: Și ceea ce noi trăim astăzi?
1: Dacă devine un construct social sau dacă devine altceva, da, atunci ea se transformă și poate deveni orice în lumina unor relativizări identitare, care se pot instala datorită unei gândiri neconvenționale, în care orice poate fi orice, oricine poate fi orice.
0: Domnule doctor, vă rog. Aveți de unde culege.
2: Vrând nevrând am ajuns la întrebare. Există o genă a homosexualității? Pentru că s-a atins subiectul acesta, identitatea de gen. Da? De asta mă leg acum. S-au făcut multe studii, așa, care au ajuns la concluzia că nu au putut să găsească nici o genă care să fie dedicată acestei probleme, a homosexualității sau lesbianismului. Au fost găsite însă câteva gene în cromozomul 7, 11, 12, 13, 14 și 15 și o mutație în cromozomul X, în cromozomul sexual, dacă nu mă înșel, care ar putea să influențeze comportamentul sexual al cuiva. Aceasta înseamnă că acestea creează doar niște tendințe, da? Dar pe lângă aceste tendințe pe care cineva le poate avea și cu care probabil trebuie să se lupte conform eticii creștine, că despre asta vorbim acum, etica creștină, biblică, există nenumărați alți factori. Factor hormonal, secreția hormonilor lui, factor de comunicare hormonală între mamă și făt pe perioada, deci, gestației, factori legați de ceea ce i-a transmis mama ca și arsenal imun copilului ei. Și apoi sunt ceilalți factori care sunt factorii cei mai puternici, care sunt factorii sociali, care țin de cultura generală în care trăiește o familie și mai ales și de cultura familiei respective, concepția acelei familii. Și toate acestea la un loc contribuie la așa numitul comportament homosexual versus cel heterosexual. Cele mai interesante studii au fost făcute pe gemenii univitelini, da? Iar aici, la gemenii univitelini, cifrele sunt așa. 25% dintre gemenii bivitelini care sunt non-identici, au manifestat aceleași tendințe. Deci, atenție, nu 100%, dar abia un sfert, da? 25%. Și din gemenii univitelini și 14% la gemenii bivitelini. Adică cei identici au avut predispoziția aceasta 25%, ceilalți au avut cam 14%. Deci, peste tot, dacă ne ducem la alte studii care se duc până pe la 65% pentru gemenii monovitelini, adică cei identici. Chiar și așa, dacă ne ducem la acele studii, nu la astea de 25%, nu luăm o cifră care să zicem că ne convine, da? Cherry picking, am luat cules cireașa de pe tort care ne convine nouă. Da? Vorbim despre cele mai
1: puțin convenabile cazuri.
2: Puțin convenabile situații, procente. Da? Chiar și acolo nu este 100%. Adică, până la urmă, dacă noi trebuie să înțelegem un concept, și anume epigenetica. Ce este epigenetica? Genetica înseamnă totalitatea informațiilor din nucleul unei celule, imprimate în ADN. ADN-ul ce este? Este o înșiruire de 4 baze azotate. Citozină, timină, adenină și guanină. Acestea 4, care se succed într-o anumită ordine. Dacă am deschide, de exemplu, în Elveția există un institut de bioinformatică, ceva de genul acesta, unde este on display, este făcută public o carte foarte groasă, are cred că 1467 de pagini, pagini scrise mărunt de tot, fără spații, fără puncte, fără virgule, o înșiruire doar de litere. A, A, C, G, T, C, C, A, G, T, T, C, A. La rând. Care sunt cele 4 baze azotate din structura unui ADN. La ARN este o mică înlocuire. În loc de timine este uracilul.
0: Domnule doctor, vreau să vă întreb. Înclinația pe care un astfel de om o are este condamnabilă din punct de vedere teologic? Ar trebui să acordăm anumite circumstanțe atenuante unui astfel de om care ar putea avea anumite înclinații în direcția aceasta? Practic nu țin atât de mult de alegerea lui. El are o înclinație. El merge în direcția în care ceva din el îl împinge într-o anumită...
2: Bună întrebare. Biblia spune clar, unde păcatul s-a înmulțit, harul s-a înmulțit și mai mult. Adică după opinia mea, tendințele nu sunt un păcat. Tendințele reprezintă niște, să spunem, slăbiciuni, niște înclinații cu care putem alege să ne luptăm sau să le dăm curs. Vorba aceea din popor, multe păsări trec pe deasupra capului tău, dar asta nu înseamnă că trebuie să le lași să-și facă cuib în părul tău, da? În capul tău.
0: Da.
2: Așa e și aici. Deci, reprezintă o luptă mai dificilă pentru care cel care are asemenea înclinație din cauza educației sau a lipsei de educație și din diverse alte motive.
1: Aș face o completare aici legat de factorii pe care i-ați enumerat. Cred că aș include și factorii psihologici care țin de un anumit comportament și de o anumită relaționare uneori bună, alteori defectuoasă, pe care pe parcursul vieții cineva și-a împropriat-o și din cauza căreia devine dependent și a creat anumite automatisme de validare personală și pornind de la aceste automatisme de validare personală, oamenii nu simt neapărat nevoia sexualității înseși, ci simt nevoia de a se valida prin sexualitate. Și aici e o diferență.
0: Aici intră la problema de identitate.
1: Da, intră la o problemă de identitate. Deci nu suportul biologic este cel care solicită efectiv sexualitatea în cazul acesta, ci suportul emoțional sau psihologic pe care persoana respectivă o are în cauză.
0: Și factorii sociali. Și
1: acești factori, da, acești factori sociali și psihologici care își pun amprenta asupra personalității pot crea un asemenea profil de care amintiți dumneavoastră, se pot instala și pe niște fonduri preexistente de adicție, dacă vorbim și de o parte organică, așa cum a spus domnul doctor, dar dincolo de aceasta, care este una non-determinantă, de ce? În sensul că omul se poate opune ei dacă vrea. Nu este determinat de această înclinație.
3: Cu alte cuvinte, nu poate fi impusă. Cu alte cuvinte, nu poate fi impusă din exterior.
1: Da, nu poate fi nici din interior, nici din exterior. Adică suportul biologic nu se poate impune asupra comportamentului.
0: Eu vin cu un alt punct de vedere aici. Eu aș spune că omul e împins în direcția respectivă. De ce? Există ceva în el care îl împinge? Există un factor psihologic? Există poate un factor social?
1: Permiteți și să deschid o paranteză și mai largă. În viața duhovnicească, dacă vorbim de cazurile de oameni împătimiți, care își manifestă în mod regulat asemenea mecanisme de validare, atunci vorbim despre niște vicii în toată regula în care homosexualitatea se încadrează la acestea. Iar mai departe, dacă vorbim și despre posesia demonică, putem să vorbim și
0: aici
1: mai
0: se abitir, complică și mai mult.
1: Și mai abitir, da, despre așa ceva. Așa că lucrurile capătă o alură care se prelungește și în zona spirituală și a existențelor spirituale și a interacțiunii omului cu lumea spirituală. Nu vorbim doar despre omul izolat în lumea aceasta, doar ca factor existent aici.
3: I-aș ruga și pe ceilalți colegi să intervină, pentru că simt că ar avea un cuvânt de spus la subiectul acesta.
4: Despre homosexualitate sau...
0: Acum subiectul e generos.
3: Dacă rămânem aici, chiar vorbim despre ce se întâmplă azi.
4: Ok. Atunci m-aș opri un pic asupra homosexualității văzute de Biserica Catolică. Mai întâi de toate, în Catehismul Bisericii Catolice, emis la 11 octombrie 1992, un document magisterial de referință care rezumă toată învățătura catolică, dogmatică, morală și așa mai departe, se spune la un moment dat că homosexualitatea în sine este o dezordine morală gravă. Într-adevăr, contravine naturii, dar Biserica face distinție între homosexualitate și persoana care trăiește o astfel de înclinație, o astfel de, să spunem, stare afectivă. Pentru că Biserica Catolică, într-adevăr, condamnă homosexualitatea, dar nu-i condamnă pe homosexuali explicit.
0: Cum se face această diferență? La nivel teoretic, evident, și care este atitudinea față de un astfel de om în clipa în care el își dorește să fie partea bisericii?
4: Ne amintim de exemplul lui Hristos, care a condamnat păcatul și nu păcătosul. Biserica Catolică și, cu siguranță, Biserica, în general, creștinismul, nu condamnă păcătosul, condamnă păcatul. Dar atunci când vorbim despre o integrare a unei persoane homosexuale în viața activă a bisericii, într-o slujire pastorală sau în alte sectoare, sigur că Biserica este prudentă și nu admite accesul. Dar, în schimb, Biserica poate să facă altceva. De exemplu, poate să ofere o însoțire paternă, spirituală. Eu, dacă, de exemplu, cunosc o persoană homosexuală, nu am dreptul să o condamn în public, nu am dreptul să-i interzic să vină la biserică, nu am dreptul să-i interzic să vină să se roage în biserică. Și în acest sens a apărut acel document care cumva a fost înțeles greșit și primit într-un mod controversat, Fiducia Supplicans, un document dat în decembrie 2023, în care Papa Francisc recomanda ca slujitorii bisericii, preoții, lucrătorii pastorali, să primească aceste persoane dacă doresc o binecuvântare, de exemplu, în vederea unei intervenții chirurgicale sau pentru găsirea unui loc de muncă. Adică dacă vin o astfel de persoană la mine, preot, să-mi ceară astfel de binecuvântare, de exemplu, eu nu am dreptul să o refuz. Ceea ce trebuie să refuz, în schimb, pentru că este o contravenție și împotriva firii, împotriva legii naturale, este, de exemplu, să binecuvântez o eventuală uniune matrimonială între aceste persoane. Asta Biserica Catolică și, cu siguranță, Biserica nu va face niciodată. Pentru că, în primul rând, este o dezordine împotriva firii dorite de Dumnezeu.
0: Mulțumesc, domnule Chiorcu.
5: Deci avem un model ideal, construit de Dumnezeu. Este vorba despre o relație heterosexuală, monogamă. Este, de-a lungul Vechiului Testament, ori de câte ori întâlnim practici homosexuale sau situații genul acesta sunt condamnate de Biblia ebraică. Apoi, în Noul Testament, Domnul Iisus reconfirmă modelul din Geneza, de la creație, de la început, ziitorul i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, apoi cea unui Dumnezeu, omul să nu despartă, iar în ceea ce privește atitudinea față de cei care au asemenea inclinații, pot să spun că cu toții suntem păcătoși, cu toții avem nevoie de Harul lui Hristos. Dacă omul respectiv își dă seama că are o problemă, este primul pas pentru schimbarea lui. Și eu, ca urmașa lui Hristos, trebuie să mă rog pentru el, trebuie să simt cumva povara aceasta de a mă ruga pentru el și de a-l ajuta să fie un om liber și să trăiască adevărul cum este în Hristos. La urma urmei, vorbim despre aceste inclinații homosexuale, dar vorbim și despre alte lupte pe care, pentru că și unul care eu știu, are inclinații sexuale și nu este fidel soției, și el are luptele lui. Și altul care este dependent de, nu știu, de un anumit drog sau, și el are luptele lui.
3: Adică deci, puneți pe aceeași treaptă problema homosexualității cu alte păcate?
5: Nu,
3: sau...
5: Nu neapărat că pun pe aceeași treaptă. Vorbesc despre faptul că dacă este scuza aceasta, domnule, așa m-am născut sau așa, atunci și celălalt pot să zică la fel. Păi așa m-am născut, cu inclinația aceasta de a trece de la persoană la persoană. Sau aceasta este în firea mea. Adică nu există o scuză pentru ceea ce este păcat, ci trebuie să fie o recunoaștere a ceea ce este păcat, dacă este primul pas pe care un om poate să-l facă pentru schimbare. Să recunosc că am o problemă. Deci, îi iubim pe cei care sunt ca și noi păcătoși, dar în același timp, dacă ei nu recunosc că este o problemă, nu se poate face o schimbare pe drumul lui Hristos și pe drumul ascultării și al respectării legii morale, și mă refer în mod special la porunca 7 aici, și la etica pe care Biblia o are în fața noastră.
0: De ce ar fi omul, persoana care are astfel de inclinații, de ce ar trebui să fie condamnată ea și păcatul pe care îl face, când observăm în Scriptură că Dumnezeu pare îngăduitor față de poligamie, de exemplu? Există vreo diferență morală sau vreo diferență în ochii lui Dumnezeu atunci când ne uităm spre poligamie și când ne uităm spre o persoană care este homosexuală?
5: Este o mustrare a Domnului Iisus pentru farisei și cărturarii din vremea sa. De ce a dat Dumnezeu o asemenea lege pentru cartea de despărțire? Și aș putea spune, să continue, din pricina împietririi inimii voastre, spune Domnul Iisus. Sau în altă parte în Ezechiel spune, încă le-am dat și legi care nu erau bune.
0: Și
5: este o anumită permisivitate din partea lui Dumnezeu. Dar atunci când vorbim despre homosexualitate, vorbim despre o schimbare a constructului, vorbim despre o încercare de a schimba sistemul, modelul pe care Dumnezeu l-a construit.
0: Și felul acesta, și poligamia este o
3: simțiți-vă liber,
0: părinte. Și poligamia este o schimbare a modelului.
5: Vreau să ne gândim la faptul că schimbăm modelul acesta, deja punem în pericol viața, punem în pericol viitorul umanității, pur și simplu
3: dacă tot ați amintit de categoriile astea două, adică sexualitatea exacerbată sau manifestată anormal, chiar dacă este făcut în cadrul cuplului, că poate să existe și o formă din asta de augmentare care depășește limitele naturalului, corpul partenerului sau depășește cadrul propriu-zis, poate să include și o ambianță anume și un context anume, sau poate
6: acum putem să-i spunem direct că suntem la un click distanță astăzi de imagini pornografice, de exemplu.
3: Exact. Există și o în lume
0: și acest flagel industrie
3: al pornografiei care mutilează adesea concepția naturală despre
6: da, și este folosită, și este folosită în cadrul cuplurilor căsătorite, bărbați și femei.
3: Probabil ca formă de inspirație acolo unde nu există suficientă inspirație motivațională pentru a fi în comuniune cu celălalt, pentru că baza sexualității trebuie să fie comuniunea cu celălalt, iar sexualitatea un instrument al comuniunii, niciodată invers. Iar lumea, mă rog, în marea ei parte, procedează total pe dos, adică pune sexualitatea pe primul plan ca o formă de condiționare a relației cu celălalt.
6: Da, uitându-ne la societatea actuală, este o parte a societății care e puternic refractară la ideea asta a homosexualității, excluzând ceea ce discutăm noi acum. Adică nu-și pun deloc problema că ar putea fi o problemă cu sexualitatea însăși în cadrul familiei.
0: Dar în același timp mai găsim familii în care există o înțelegere clară între cei doi de relații deschise. Nimeni nu pare atât de scandalizat. În schimb, lumea se scandalizează când vine vorba de diverse mișcări care sunt la nivel internațional și care apără drepturile unor astfel de oameni.
1: Da, pe de o parte, aici vorbim despre incluziune, adică măsura acceptării celor care au o viață promiscuă. Diferită. Și aici poate, pot fi incluse mai multe categorii. Pe de o parte homosexualitatea, pe de altă parte și relațiile deschise de care ați pomenit, sau alte forme de adulter, așa cum sunt numite în cadrul teologiei. Dar sigur că toate aceste categorii, la rândul lor, sunt pe același palier al păcatului. Nu există vreo diferențiere între ele. Dar dacă tot ați pomenit de cazul acesta, Burlacu, da.
0: Poate fi vorba, iertați-mă, poate fi vorba, unii ar putea aduce un argument în direcția aceasta, că ține de normele sociale ale timpului nostru. Noi luăm principiile din Scriptură, avem normele sociale, nu avem ceva foarte clar, dar încercăm să lărgim sfera principiului, că ăsta e un principiu, acoperă normele, și în felul ăsta condamnăm.
1: Normele sociale, ce suport natural în natura omului au? Sunt distanțate de natura umană sau sunt niște confecții diferențiate, detașabile de ea? Pentru că aici se pune o problemă. Normele, până la urmă, noi respectăm normele pentru că sunt
0: legate de antropologie.
1: Sau pentru că au o anumită utilitate. Deci ele se leagă de natura umană, da? De niște tendințe naturale, corect, ale lui, sau pe de altă parte putem să facem norme din orice?
0: Astăzi vorbim de o antropologie care este proiectată la nivel social. Dar antropologia care este proiectată la nivel social nu e neapărat antropologia despre care discutăm noi, cei care suntem aici.
1: Sigur că mediul nostru este unul închis.
3: Este adevărat, este unul închis, dar suntem aici să ne raportăm la Scriptura, la societate, să dăm cumva o direcție, pentru că s-a polarizat foarte mult.
1: Adică vorbim societatea despre sexualitate românească. Din punct de vedere general sau vorbim din punct de vedere teologic? Asta este până la urmă dilema, dacă putem să deschidem discuția și cu sistemul de valori non-teologic.
3: Sigur.
1: Atunci, într-adevăr, ne încadrăm la acest aspect al incluziunii și, așa cum a spus părintele profesor, putem să includem, avem relații cu persoane care au o sexualitate promiscuă, indiferent că este homosexual sau de altă formă, dar această incluziune se manifestă până la un anumit punct, până la faptul de a fi de acord sau nu cu ceea ce practică persoana respectivă.
3: Dar și aici, dacă ar fi, poate că este exagerat exemplul pe care îl dau, dar suntem așezați aici, în locul acesta, oameni cu viziuni diferite față de felul în care se interpretăm, de exemplu, Apocalipsa sau, eu știu, alte părți ale Bibliei, ziua de odihnă, de exemplu.
1: Vă referiți la diferențele interconfesionale?
3: Interconfesionale, da.
1: Nu cred că în privința sexualității există diferențe mari interconfesionale.
3: Nu, nu. Zic că noi putem să stăm aici, la masă, să stăm de vorbă, să ne acceptăm unul pe altul, chiar dacă avem viziuni diferite. Asta este, ar putea fi un exemplu de bună practică și în privința nu știu, relaționării cu persoane care au alte înclinații sexuale, sau aceștia, cu aceștia n-ar trebui să avem deloc relații?
1: Nu, din potrivă, avem relații sociale cu toată lumea și nici nu știm, pe de altă parte, dacă
3: ce e în dormitorul omului,
1: da, au, sau care este profilul lor din punctul ăsta de vedere. Dar nu putem să fim de acord cu practica respectivă, adică facem această detașare între persoane.
3: Părintele Dumitrescu voia să...
4: Asta am vrut să spun și eu mai înainte, că într-adevăr, trebuie să facem distinție între alegerile pe care omul le face în structura sa intimă și modul în care exprimă aceste alegeri și omul luat pe ansamblu. Pentru că...
0: Biserica de care aspect? Nu romano-catolică, nu. Ci biserica în general. De care dimensiune ar trebui să țină cont?
4: Omul în integritatea sa. În totalitatea sa. Pentru că sexualitatea este un palier al omului. Dar faptul că acest...
0: Și omul spune, nu e treaba bisericii, este treaba mea. Treaba e o treabă privată, adică...
4: Este privată, dar treaba bisericii este să indice, plecând de la Scriptură, calea corectă, voită de Dumnezeu. Dacă o persoană trăiește o anumită deschidere sexuală, este alegerea ei, dar eu, ca preot, eu nu pot să o condamn pe acea persoană pentru ce dorește ea să facă în privat.
0: Eu oricum revin la întrebarea
3: mea. Dar Biblia o condamnă, aici suntem de acord.
4: Eu revin păcatul, nu păcatul.
3: Păcatul, nu persoana. Da, aici
0: ce
3: suntem de acord cu toți.
0: Ce face homosexualitatea să sufere condamnare din partea Scripturii în contrast cu poligamia, care nu beneficiază de un discurs atât de dur?
1: Păi, în primul rând, cuvintele către Lot, care lui Lot, către mulțimea de afară, care îi aștepta pe cei doi oameni care veniseră să găzduiască la el, și cei de afară, cetățenii Sodomei, i-au spus lui Lot, cheamă-i pe străinii aceia ca să-i cunoaștem. Iar el le-a spus, am și eu două fiice, pe acelea puteți să le cunoașteți, dar lăsați-i pe străini
0: altruism
1: în pace.
0: Altruism din partea lui. Da.
1: Vedem că din cazul acesta, din dialogul acesta, se observă că era mai gravă homosexualitatea decât poligamia în cazul acesta.
3: Mulțumesc pentru cei de acasă, răspunsurile celorlalți invitați imediat după câteva secunde revenim în platou.
7: Sâmbătă, 31 mai, te invităm la ora 11 să sărbătorim 25 de ani de Sola Scriptura, institutul nostru de studii biblice. Este un eveniment unic, cu muzică live și o premieră absolută. Lansarea chatbotului de Biblie Adam și a platformei Academia Speranța, o platformă inovativă de cursuri online. Academia Speranța este prima platformă de cursuri video asistate de un chatbot AI dedicat studiului Bibliei din România. Rezervă-ți locul acum pe site-ul speranța.tv.ro, pe pagina de Facebook Speranța TV sau scanează codul QR de pe ecran. Evenimentul va avea loc la Nord Event Center by Global World din Bulevardul Dimitrie Pompeiu 46, din București, lângă stația de metrou Pipera. Te așteptăm împreună cu noi la un eveniment inovator.

0: Am revenit la În fața adevărului. Suntem datori cu răspunsurile celorlalți trei invitații ai noștri. Încep cu domnul doctor, apropo de discuția noastră, diferența dintre poligamie, de ce Dumnezeu a îngăduit poligamia și de ce același Dumnezeu condamnă ferm homosexualitate. Domnule doctor.
1: Exod, capitolul 20, versetele 24 și 25. Să-mi ridici un altar de pământ, la, pe care să-ți aduci jertfele. Versetul 25. Dacă îmi vei ridica un altar de piatră, să nu-l zidești din pietre ce... Bun. Trei altare. Pământ, piatră necioplită, piatră cioplită. Pământ, verde, la semafor. Piatră cioplită, roșu, la semafor. Piatră necioplită, galben, la semafor. Dumnezeu lucrează, vedeți, și cu faze din acestea intermediare. Dar fazele acestea, vorba pastorului meu, Titus Cazan, de la Brașov, aceste forme intermediare, aceste îngăduințe, că a spus bine fratele pastor, această îngăduință a fost pentru o vreme și a fost, cum să spun, întotdeauna galbenul este ca să te pregătească pentru ce urmează, ori roșu, ori verde. Adică nu trebuie să rămâi niciodată într-o stare de galben, de îngăduință. Tu trebuie să ajungi la convingerea, trebuie să ajungi la verde. De-aia îți îngăduie Dumnezeu acel galben, da? Și acceptă acele vremuri de poligamie. Dar la bază este aceeași, este și tendința firească umană de a-și satisface poftele, și mai este celălalt factor social și cultural specific vremii respective. Cu cât aveai mai mulți copii, erai considerat mai bogat, mai înstărit, mai cu autoritate și așa mai departe. Și atunci, cum o femeie nu putea să nască decât o dată la 2 ani, să zicem, atunci încă o femeie mai putea să nască între timp și așa mai departe. Deci trebuie să ne gândim puțin în context cum a fost. Asta e primul lucru. Poligamia a fost îngăduită pentru o vreme, exact ca și altarul din piatră necioplită. Al doilea lucru pe care am vrut să-l spun, ca să mă leg de cuvintele domnului preot Dumitrescu, care spunea, și nu numai, și preotul Burlacu a spus, cu păcatul și cu păcătosul. Și eu am crezut la fel. Am ascultat astăzi pe cineva, pe YouTube, și critica puțin această vedere pe care o aveam și eu, am avut-o și eu până acum câteva ore. Și anume, noi separăm păcatul de păcătos. Ori lucrurile nu stau chiar așa. Adică, până la urmă, ele izvoresc din natura păcătoasă care este a omului. Și acum nu vorbim de natură păcătoasă în sensul acesta al moștenirii de la păcatul strămoșesc. Nu despre asta vorbesc. Eu vorbesc despre natura păcătoasă de, nu știu, adulter, de imoral, de homosexualitate și așa mai departe. Ei, aceste tendințe, care sunt niște tendințe clare spre păcat și care există în om, odată ce omul vine la Hristos, promisiunea din 1 Corinteni, capitolul 5, este că este o făptură nouă. În Hristos suntem o făptură nouă. Făptură înseamnă schimbări, cum să spun eu, foarte adânci, de rădăcină. Și e adevărat că eu nu cred că aceste schimbări au loc peste noapte, nici măcar dacă te botezi, să zicem, deci promis lui Dumnezeu. Acestea nu se întâmplă peste noapte. Omul trebuie să se lupte cu aceste tendințe, da? Care sunt în el. Dar e problema lui Dumnezeu cum va judeca. Nu e problema mea, din fericire. Adică eu îmi impun, cum spunea preotul Dumitrescu, îmi impun să nu-l judec pe păcătos. Dar care e diferența între a critica și a judeca? Diferența este următoarea. Critica înseamnă o analiză și o opinie în dreptul fiecărui lucru pe care l-ai analizat. Și lucrul acesta nu este păcat. Biblia spune, cercetați toate lucrurile, păstrați ce este bun. Deci, cercetarea nu este, analiza nu este păcat. Problema este că judecata, înseamnă sentință. În cuvântul judecat există și noțiunea de sentință finală.
0: Dar ca reprezentanța lui Dumnezeu și ca oameni care ținem la Sfânta Scriptură, putem face diferența dintre adevăr și minciună. Putem face diferența dintre păcat și o atitudine sănătoasă. Mulțumim tare mult acelora care ne scrieți. De data aceasta, în această ediție, o să acordăm mai mult timp.
2: Sunt multe întrebări.
0: Sunt multe întrebări pe subiectul acesta, așa că o să le selectăm și o să vi le adresăm. Părinte Dumitrescu, opinia dumneavoastră. Văd că pastorul Șchiopiu are și Biblia deschisă.
3: Poligamia, într-adevăr, este și astăzi un fenomen prezent în diferite culturi, în diferite religii, dar așa cum îmi place mie, cred că totuși trebuie să ne amintim și ce spune Hristos în Evanghelia după Sfântul Matei, în capitolul 19, când vorbește despre divorț. Pentru că într-un fel și divorțul este o formă de poligamie. Într-un fel, într-un sens mai larg.
1: Nu deodată, ci pe rând.
4: Consecutivă.
3: Așa. Da. Și Hristos face apel la planul original, la planul inițial de neschimbat al lui Dumnezeu, care vorbește despre această imagine a unui singur bărbat, o singură femeie, care constituie un singur trup. Și spune Hristos ceea ce Dumnezeu unește, omul să nu despartă. Ei, poligamia este o contravenție la adresa acestei voințe a lui Dumnezeu. Și, sigur, poate să aibă scuze sociale, poate să aibă scuze afective, dar aceste scuze pălesc în fața voinței pe care Hristos o afirmă cu fermitate la această problemă. Iar chestiunea homosexualității în sine este o dezordine gravă contra naturii. Chiar dacă, într-adevăr, trebuie să facem totuși distinție între un episod homosexual tranzitoriu, de curiozitate, de constrângere, se poate întâmpla în diferite medii, și un comportament...
0: Este păcatul acesta al homosexualității de iertat înaintea lui Dumnezeu sau este un păcat de neiertat?
3: Este de iertat. Dar homosexualitatea se iartă în măsura în care persoana își propune să-și educe aceste inclinații. Sau cel puțin să se străduiască să nu le impună ca normă pentru societate.
0: Mulțumesc. Domnule pastor, aveți Biblia deschisă, dar vă adresez și o întrebare. Spuneți apoi, vă adresez o întrebare.
4: Am Biblia deschisă în cartea Maleahi, în care se vorbește clar despre dorința lui Dumnezeu ca să se respecte planul inițial al lui Dumnezeu. Spune, și dacă întrebați pentru ce, pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, care acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeul Israel. Și continuă. Deci, Dumnezeu este consecvent cu modelul pe care l-a creat, cu principiile pe care le ofer. Când vorbim despre homosexualitate, sunt mai multe versete împotrivă. De exemplu, citesc din cartea Leviticului, capitolul 18, cu versetul 22. Să nu te culci cu un bărbat, cum se culcă cineva cu o femeie, este o urăciune. Este ceva respingător. În trei direcții se folosește cuvântul acesta. Când cineva își aduce copiii ca jertfă lui Moloch, când cineva se lipește de idoli și când cineva este homosexual. Din punctul acesta de vedere, este șansă pentru păcătos. Sunt cazuri în care homosexuali și-au mărturisit păcatul, și-au recunoscut problema, s-au întors la Dumnezeu. Dar în momentul în care s-au lipit cu păcatul, se vorbește despre o anumită maturizare sau se poate vorbi despre o anumită maturizare a răului. Este un verset în Cartea Genezei, capitolul 15, în care se spune nelegiuirea muriților încă n-a ajuns la culme, la vârf. Atunci când se ajunge la vârf, la culme, atunci Dumnezeu trebuie să intervină. Și avem cazul acesta cu Sodoma și Gomora, avem situația aceasta a muriților, cu cucerirea Canaanului și Dumnezeu trebuie să intervină. Este de asemenea un alt verset în Cartea Osea. Efraim s-a lipit de idoli, lăsați-l în pace. Este o urăciune acolo. Când cele două se contopesc, individul cu înclinațiile și devin parte din natura lor, atunci Dumnezeu trebuie să intervină.
0: Există un argument al homosexualilor creștini, pot să-i numesc așa, oameni care citesc Sfânta Scriptură, o argumentație care să le susțină practica, și anume relația dintre David și Absalom, care spun ei că ar fi una homosexuală. Cum vedeți o astfel de perspectivă?
4: Nu avem niciun indiciu biblic. Este vorba despre a doua Samuel, capitolul 1, versetul 19, când David face acea plângere și spune: dragostea ta pentru mine era mai presus de dragostea femeiască.
0: Corect.
4: Mai presus de dragostea romantică, mai presus de...
2: decât dragostea dintre bărbați și femeie. Dar Ionatan exact. Era vorba.
0: Ce? Ionatan, da.
2: Ionatan, Absalom era fiul lui.
4: Ionatan.
0: Corect. Mulțumesc,
4: Carl. Ionatan, da, scuze. Și în momentul respectiv, dacă urmărim lanțul relației de prietenie dintre Ionatan și David, vom vedea acele caracteristici ale unei prietenii curate, adevărate, principiale.
0: Vă rog,
3: exact,
0: dați din cap.
3: Pentru că, până la urmă, și prietenia este o formă de iubire. Gândirii grecești, gândirii clasice, dar nu se poate folosi această prietenie ca o formă de legitimare a homosexualității.
0: Mulțumesc, mergem spre dileme în fața adevărului. Am să încep cu o întrebare. O să-i rog pe colegii din tehnic să pregătească și cronometrul ca să luăm cât mai multe întrebări. Un minut pentru răspuns. Cum reacționează Biserica Ortodoxă în cazul tinerilor care trăiesc în concubinaj?
2: În primul rând, reacționează cu foarte multă dragoste, cu foarte multă căldură, invitându-i să înțeleagă prin cateheză, printr-o educare duhovnicească a lor, faptul să conștientizeze necesitatea unei veniri la Hristos, inclusiv cu relația lor. Ce folos dacă această relație rămâne în afara lui Hristos, în afara binecuvântării lui, rămâne într-un plan detașat de lucrarea Harului care este mântuitor în om. Deci dacă venim înaintea lui Hristos, să venim cu toate cele ale noastre, inclusiv cu asumările de acest tip, legate de persoana pe care o iubim de-a lungul vieții.
0: Mulțumesc. Cum se raportează Biserica Romano-Catolică la cazul tinerilor care trăiesc în concubinaj?
3: Exact la fel, îndeamnă să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu prin căsătoria sacramentală, să-și asume iubirea și să o încadreze în planul dorit de Dumnezeu.
4: Din punct de vedere al Bisericii Adventiste, a trăi în concubinaj înseamnă călcarea poruncii a șaptea. Se recomandă celor doi să meargă să-și legifereze relația sau să decidă ce vor să facă cu viața lor. Adică să se hotărască, pentru că atunci când vorbim despre căsătorie, vorbim despre un legământ, despre loialitate în cadrul unui legământ și atunci sunt încurajați cei doi să se pună în ordine cu Dumnezeu și cu cuvântul său.
0: Mulțumesc!
5: Nu știu care e cel mai bun criteriu de a adresa toate întrebările de aici.
0: Mai avem.
5: Domnule doctor, aveți cele mai multe întrebări în seara asta? Domnul doctor a venit cu argumentul biblic, conform căruia acolo unde s-a mulțit păcatul, a sporit și harul. Am încheiat paranteza. Asta în privința homosexualității, menționând în același timp că există un determinism genetic. E mesajul primit. Este ca și cum ai aplica aceeași recomandare în cazul unui om care are diabet zaharat de tipul 1.
0: Un minut, domnule doctor. Știu că e complicat, dar ca să avem timp de toate întrebările.
6: N-am susținut determinism genetic. N-am mai putut să-mi duc ideea la capăt cu epigenetica. Epigenetica este cea care controlează genele, pentru că o genă poate să fie deschisă ca să fie copiată și sintetizată proteina pe care o codifică, sau poate să fie închisă. Prin metilare, de exemplu, dacă mănânci brocoli, ai mult sulforafan în brocoli și atunci grupările alea din sulforafan de metil, CH3, alea pot să închidă o genă, da? Deci epigenetic nu trebuie să se manifeste neapărat. Chiar dacă am gena cancerului, gena, nu știu, pe cromozomul ăla X, pe 28, am una care aduce pe unii, le favorizează un comportament sau atitudine de homosexualitate. Dar niciodată nu s-a demonstrat că este determinism. Adică acesta nu este determinat de gene. Am spus că este o complexitate de factori, printre care educația și cultura și așa mai departe. Deci, nici într-un caz nu cred într-un determinism genetic.
5: Tu sau eu?
0: Merg eu și apoi tu. Ce părere aveți despre introducerea educației sexuale în școli?
2: Educația sexuală face parte dintr-un complex mai larg al educației sociale a omului și ca o formă de realizare și a unei și completarea unei educații biologice legate de propria igienă, de propria sănătate.
0: Ar trebui să aibă și o componentă religioasă și
2: cred că educația sexuală poate fi inclusă într-un asemenea cadru mai larg al educației sanitare.
0: Mulțumesc, domnule doctor. Ce părere aveți de includerea
6: educației sexuale?
0: Educației sexuale în școală ca materie.
6: Depinde cum este făcută. Există astăzi mijloace reprobabile de a face educație sexuală la vârste total nepotrivite. Și aș vrea să vorbesc doar despre identitatea de sex, care este încurajată de aceste cărți de animație, care se predau la copii de la ultima clasă de grădiniță și până la, eu știu, toată școala primară, da? Copiii nu au capacitate să înțeleagă, dar un rău imens se face în sufletul lor atunci când aud despre niște lucruri despre care n-au nicio idee, n-au nicio înclinație fiziologică să înțeleagă acele lucruri. Cei care au ales în urma unor idei de felul acesta să schimbe sexul în anumite țări zise civilizate ajung de obicei la vârsta pubertății sau a adolescenței, când apar modificările hormonale, să-și dea seama că au făcut o eroare. Atunci într-adevăr, se simt cu sexul cu care s-au născut.
0: Mulțumesc.
2: Și deja sunt
0: traumatizați. Părintele,
2: sunt traumatizați.
7: Cred că educația sexuală trebuie să se grefeze, în primul rând, pe educația de acasă. Educația sexuală din școală nu poate suplini ceea ce copilul, în mod firesc, ar trebui să primească de la părinți.
0: Sunteți de acord cu introducerea acestei materii în școlile din România?
7: În anumite condiții, da, dar într-adevăr, așa cum a spus și domnul doctor, la vârsta potrivită, folosind informații potrivite, un limbaj decent și, desigur, oameni care, într-adevăr, să predea materia în mod responsabil, gândindu-se că pot influența destine, pot modela conștiințe și pot crea caractere pentru un viitor adult.
2: Dacă educația sexuală promovează un anumit tipar ideologic în care se cultivă o identitate sexuală de la vârste mature, încă de înainte de a fi dezvoltat fiziologic copilul, atunci este o problemă. Okay. Pentru că ea nu face altceva decât să confere niște profile identitare inadecvate.
0: Cu alte cuvinte, susțineți că ar fi sănătos ca această materie să aibă fundament
2: să aibă biblic. Un fundament legat de viața socială, un fundament legat de viața personală, un fundament legat de igienă și sănătate.
0: Mulțumesc!
4: Din punctul meu de vedere, ar trebui să facă în familie, în primul rând, educația aceasta. Pentru aceasta, părinții ar trebui să fie primii educați, ca să știe cum să transmită și ce să transmită copiilor. Iar dacă, deci aș fi destul de prudent pentru aceasta în școli, dacă ar fi vreo școală să predea, atunci ar trebui să predea perspectiva biblică, pentru că este în concordanță cu Dumnezeu. De ce ești fată? De ce ești băiat? Cum a creat Dumnezeu fata? Cum a creat Dumnezeu băiatul? Asta este foarte important ca să înțeleagă copiii de când sunt mici, pentru că atunci când vor fi mari să relaționeze ca atare.
5: 30 de secunde pentru următoarea întrebare. Levitic, capitolul 21, versetele 13 și 14. Femeia pe care o va lua el de nevastă să fie fecioară, să nu ia nici o văduvă, nici o femeie despărțită de bărbat, nici o femeie spurcată sau curvă, ci femeia pe care o va lua de nevastă din poporul său să fie fecioară. Întrebarea este,

0: virginitate. Însă sunt și anumite situații în care, eu știu, cuiva i-a murit partenerul sau, și atunci, din punct de vedere biblic, este legal.
1: A fi erosirea sau consacrarea însemna o dedicație exclusivistă unei anumite relații, unei anumite persoane.
2: Vă lipsește.
1: Și cred că de aici pornește.
3: Văd un dialog aici pe care, nu, pe care eu îl aud, da. Cei de acasă nu îl aud, dar n-am cum să nu vă întreb. Sunteți,
4: cred că are legătură cu ceea ce a zis.
3: Sunteți singurul necăsătorit dintre
5: da,
3: noi.
5: Da. Mă scuzați, l-am întrebat eu dacă nu există și exceptică. Mi-a spus că la romano-catolic
3: nu există.
5: Nu există exceptică. Și am zis, vă lipsește o școală, o materie.
1: E acum romano-catolic și de rit bizantin, mi se pare că utilizează...
6: Vorbim doar de Biserica Romano-Catolică. Biserica Greco-Catolică, într-adevăr, primește și preoți căsătoriți, dar... preoții căsătoriți cărora le mor soțiile nu se mai pot recăsători. Cel puțin la greco-catolici. Nu știu cum e la ortodox.
1: Da, la fel este.
6: Așa, și apoi în Biserica Catolică este totuși...
3: Și care este motivația?
6: Consacrarea totală față de Dumnezeu și față de frați. Și este într-adevăr o alegere, ca asta îi spuneam domnului doctor, o alegere făcută liber și care trebuie asumată liber și permanent. Celibatul nu este pe viață.
3: Acum noi vorbim despre, am vorbit astăzi deschis despre sexualitate. Dumnezeu ne-a creat așa. Vă întreb direct, suntem dincolo de parteneri de discuție și apropiați, prieteni. Cum reușiți să rămâneți consecvent deciziei de a rămâne
6: pur și simplu
3: celibatar?
6: Pur și simplu dedicându-mă ceea ce fac, am liturghia în fiecare zi pe care o celebrez, am activități pastorale care mă solicită, am și activități administrative, lucrez și în curia Arhiepiscopiei și ca să fiu așa pe față, nu mai am timp. Când mă întorc în parohie, să mă mai gândesc și la problema asta. Și așa trece timpul, trec anii și m-am obișnuit așa. Adică, pragmatic vorbind, nu mă văd altfel decât sunt acum. Nu mă mai văd.
4: Am o viață dedicată.
6: Da, la care după 13 ani de preoție și încă 11 de seminar, nu mă mai văd altfel decât sunt acum.
5: Și l-aveți pe Pavel.
6: Și apostolul Pavel,
5: ca
6: da.
5: Model.
6: Exact, da.
4: Mai adaug eu?
3: Te rog.
4: Creșteți și mulțiți-vă. Poate cuprinde funcțiile fiziologice prin care se susține viața în om. După cădere, păcatul a pervertit toate aceste funcții fiziologice, genetice. Domnul doctor spune că e demonstrată puterea epigeneticii, care a pervertit informația originală din om. Forme de homosexualitate sau alte deviații sunt întâlnite în foarte multe familii, virgulă, violuri, etc. Acestea sunt clar deviații, dar nu trebuie legiferate și nici introduse în educație, în ceea ce ar cuprinde epigenetica umană până în prezent.
3: 30 de secunde, domnule doctor.
5: Perfect de acord. Epigenetic, noi putem să ne influențăm genomul. Asta e. Deci dacă avem niște înclinații, noi prin educație, prin școală, prin rugăciune, în special prin Duhul Sfânt, nu metodele omenești sunt pe primul plan, noi putem să ținem sub control aceste înclinații. Și o să ne luptăm, poate că unii dintre noi nu vedeți că și după ce ne-am botezat mai avem înclinații în stânga sau în dreapta. Și trebuie să ajungem ca Iov să spunem, nu, am făcut legământ cu ochii mei, să nu-mi opresc privirile asupra unei fete.
3: Mulțumesc. Ce poziție are Biserica Ortodoxă, domnule părinte profesor, asupra divorțului cauzat de infidelitate sexuală? Este acceptată recăsătorirea?
1: Este acceptată recăsătorirea, dar nu în cazul clerului. Așa cum spune Hristos în Evanghelie, că nimeni nu trebuie să-și lasă femeia sa decât pe motiv de desfrânare, cred că acesta este principalul motiv al divorțurilor și în ziua de astăzi. Pe infidelitate, pe infidelitatea în primul rând personală, comportamentală și de altă natură, și apoi ajungând și la formele de infidelitate clare, fizice, materiale și așa mai departe.
3: Nu există excepții nici în privința clerului de nicio natură, nici dacă este tânăr, nu știu, s-a întâmplat un accident.
1: Au mai fost câteodată.
3: Adică se tratează fiecare caz în particular.
1: Se tratează fiecare caz în parte în funcție de profilul personal al celui în cauză.
3: Mulțumesc. Care este opinia Bisericii Romano-Catolice?
6: Clar nu divorțului. Sau dacă totuși se pronunță divorțul, Biserica

0: catolică nu admite o a doua căsătorie religioasă. În schimb, se face distinție între separare și divorț. Soții se pot separa dacă constituie un pericol moral unul pentru celălalt, dar cu posibilitatea reluării legământului matrimonial. Însă dacă vorbim de un divorț și o persoană divorțată se recăsătorește în for civil, nu mai este admisă la sacramente.
1: Mulțumesc, cum este în Biserica
2: Adventistă? În cazul infidelității, persoana rămasă castă are dreptul de recăsătorire, dar sunt și situații de separare în cazul în care este violență domestică, în mod special.
3: Domnule doctor, Dumnezeu a dat puterea de a procrea bărbatului. Domnule doctor, cum explicați puterea unui violator care distruge viața unei fete cinstite și o lasă însărcinată?
4: Darurile lui Dumnezeu vin întotdeauna la pachet cu responsabilitatea. Nu? Dacă Dumnezeu a creat o ființă care se poate să... Cum să spun? Dumnezeu nu este un sculptor care a sculptat o sculptură, nu, ci un om. Și omul acesta, dacă s-a întors sculptorul cu spate, imaginați-vă că sculptura îl scuipă din spate, pe sculptor. Așa ceva nu există, da? Dar Dumnezeu și-a luat un risc și-a asumat o responsabilitate pe care a dus-o până în pânzele albe, până la moarte, pe cruce. Da? Pentru că l-a creat pe om. Responsabilitate. La fel este și aici. E vorba de o responsabilitate pe care o are omul căruia i s-a dat acest dar. Dar Dumnezeu nu este autorul violului.
5: Cred că ar trebui să privim mai în detaliu problema și Biserica Ortodoxă, de exemplu, aici privește altfel. Dacă a fost viol, înseamnă că a fost fără consimțământ.
4: Sigur.
5: Și dacă a fost fără consimțământ, înseamnă că persoana în cauză este chemată spre o anumită asumare, în sensul că Biserica îi recomandă, îi propune ca să păstreze copilul dacă femeia respectivă rămâne însărcinată și să nu avorteze sub nicio formă, pentru că este considerat crimă avortul. Și pe de altă parte, să-și asume această cruce a maternității, probabil a maternității singure, cu recomandarea că se poate ulterior căsători fără nicio problemă.
4: Eu n-am atacat problema asta, da. Ce se întâmplă, dar e bine că ați completat.
5: Că există și situații în care nu există, există și consimțământul femeii în cauză, rămâne însărcinată, după aceea nu mai păstrează legătura cu tatăl copilului și apoi se are o problemă socială de reintegrare.
1: Exact, Biserica Romano-Catolică.
0: Exact acesta este și punctul de vedere al Bisericii Romano-Catolice. Copilul, chiar dacă este rod al unui act violent, al unui act împotriva voinței libere a femeii, este totuși un dar al lui Dumnezeu și viața este sacră, indiferent de modul în care vine.
1: Biserica Adventistă.
2: Viața este sacră, însă biserica nu poate să fie conștiință pentru persoana respectivă. Adică are libertatea să aleagă victima.
1: Dacă avortează sau nu.
2: Da.
1: Ultima întrebare din seara aceasta se adresează fiecăruia dintre dumneavoastră. Cum sunt sprijiniți tinerii din confesiunile pe care le prezentați, care se confruntă cu tentațiile sexuale ale culturii contemporane, de către Biserica Ortodoxă, Biserica Romano-Catolică, Biserica Adventistă?
5: În primul rând, printr-o pastorație a părinților lor. Pentru că educația primară se învață în familie și dacă această educație este una axată pe valori morale trainice, solide, și mentalitatea copilului va fi una prudentă, va fi una legată de niște principii foarte solide, și anume utilizarea responsabilă sau folosirea responsabilă a acestui mod de manifestare a sexualității. Dacă, dimpotrivă, familia din care provine nu-i oferă un anumit cadru moral, un anumit cadru relațional sau un suport afectiv, și morala copilului va fi una tentată să alunece și să cadă într-o anumită propastie de a-și recruta fericire de acolo de unde nu este.
1: Mulțumesc!
0: În Biserica Romano-Catolică, într-adevăr, se pleacă de la suportul educațional și afectiv oferit de familie, iar apoi urmează și rolul preoților în parohii, prin cateheze, prin predici, prin întâlniri cu grupul de tineri. La nivel de arhiepiscopie avem și un oficiu pentru pastorația tineretului, care organizează regulat întâlniri, zile de reculegere, întâlniri chiar cu medici sau psihologi care explică răul pe care îl face o sexualitate neasumată și atunci li se propune un stil de viață într-adevăr bun.
1: Mulțumesc! Domnule pastor Șchiopu, Biserica Adventistă.
2: Biserica Adventistă sunt două departamente care se ocupă în mod special de familie, departamentul familiei și departamentul tineret. În cadrul acestor departamente sunt oferite seminare pentru familiști, pentru soț, soție, pentru părinți și de asemenea în cadrul departamentului tineret, copii, sunt o serie de evenimente, congrese, festivaluri, în care, care sunt împletite cu întâlniri speciale pentru tineri ca să fie educați în direcția aceasta în care Dumnezeu și Biblia ne învață.
1: Cum își pune amprenta medicina, domnule doctor?
4: Înainte de aceasta, aș vrea să continui ideea aceea. Departamentul de familie, de exemplu, în zona Moldovei, noi o numim Conferința Moldova, a organizat o echipă în care pastorul care răspundea de departamentul de familie pe toată Moldova ne-a cooptat pe mine și pe soția mea, care și ea este medic, ne-a cooptat în echipa lui și mergeam din biserică în biserică, bisericile mari mă refer, așa, în care organizam după amiaza o întâlnire despre sexualitate, în care o parte putea fi spusă la comun, cealaltă parte urma să fie soția ținea cu femeile, eu țineam cu bărbații. La început, de tot, îi aveam și pe tineri separat, necăsătorii separat. După aceea am realizat că nu e bine. Tinerii care sunt necăsătoriți, e bine să fie împreună cu bărbații, să vină împreună cu băieții, să vină cu bărbații căsătoriți, pentru că astăzi ești necăsătorit, mâine ești căsătorit. Și atunci, n-ai, așa. Și atunci plecam de la problemele de igienă, așa, după care începeam să discutăm și se dezvolta subiectul cu întrebări și oamenii erau mult mai predispuși să fie direcți în întrebările lor, puteam și eu să le vorbesc mai clar, atunci când vorbim parte bărbătească cu parte bărbătească, parte femească cu parte femească.
1: Mulțumesc tare mult! Suntem la finalul acestei ediții care a fost destul de antrenantă. O concluzie din partea fiecăruia dintre dumneavoastră într-o singură frază. Părinte Burlacu.
6: Cred că problema modernității este că cultivă un aport foarte larg sexualității în mod decuplat de responsabilitate și de ideea de comuniune personală, încât pune accent foarte mare pe așa ceva, creând un om nou, desacralizat de originile sale, tocmai prin cultivarea acestui tip de fericire, acestui tipar de paradis.
1: Mulțumesc, domnule doctor Dinu.
4: Poruncile pot fi privite ca niște promisiuni de eliberare. Așa și începe prima poruncă. Eu sunt Domnul Dumnezeu tău care te-am scos din țara Egiptului. De ce trebuie să o spunem și noi? Care n-am fost scoși din țara Egiptului, din casa robiei. Noi știm că e vorba despre păcat aici. Dar faptul că ne pune lucrul acesta ne trimite cu gândul la o implicație. Și anume implicația care este? Ai fost rob, dar acum ești liber. Ia să spun cât de liber vei fi. Te vei mai închina la mai mulți Dumnezei și așa mai departe. Iar porunca a șaptea, Dumnezeu promite o eliberare prin această poruncă de imoralitate, de homosexualitate, de relațiile incestuale de, și așa mai departe, bestialitate și câte mai câte există, da? Și ne face niște oameni, bărbați și femei ai cuvântului, ai moralității, ai credincioșiei, fidelității, așa cum e Dumnezeu, ca să refacă chipul lui Dumnezeu în noi.
1: Mulțumesc, Părinte Dumitrescu.
0: Numai în măsura în care omul își va redescoperi demnitatea și frumusețea pe care i-a dorit-o Dumnezeu de la început și pe care nu i-a luat-o, Dumnezeu nu i-a luat omului nimic, numai în această măsură, într-adevăr, și aspectul sexualității va fi asumat matur, va fi înțeles corect și va fi trăit armonios așa cum o dorește Creatorul.
1: Domnule pastor Șchiopu.
2: Darurile oferite de Dumnezeu îmbogățesc viața, o frumusețează și dau sens omului. În momentul în care darurile devin scopul în sine și se idolatrizează, aceasta știrbezi din frumusețea vieții și distrug armonia interioară și la nivelul celulei de bază a societății, familiei.
1: Mulțumim tare mult pentru seara aceasta. Mulțumesc, Florin.
7: Mulțumesc și eu, mă bucur că am fost alături de tine.
1: Alături de noi au fost lector universitar dr. Mihai Burlacu, preot, Dumnealui este cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Mulțumim tare mult.
6: Mulțumesc.
1: Mulțumim domnului dr. Costin Dinu, medic pediatru, medic primar, iertați-mă, medicină generală și medic specialist în gastroenterologie. Mulțumim tare mult.
8: Plăcere.
1: Mulțumim mult domnului preot Andrei Dumitrescu, arhidieceza romano-catolică de București, și mulțumim domnului lector universitar dr. George Șchiopu, pastor cadru didactic la Universitatea Adventus. Dumnezeu să ne ocrotească pe fiecare dintre noi, să ne uităm cu atenție asupra familiilor noastre, asupra felului în care ne raportăm la intimitățile noastre și să facem în așa fel încât Scriptura să-și găsească loc în relațiile apropiate pe care le dezvoltăm în cadrul familiilor. Domnul să ne poarte de grijă fiecăruia dintre noi.

0: An de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
1: Împrietenește-te, dar, cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Psalmul 55, versetul 22.
1: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că pomul se cunoaște după roadele lui. Matei 7 cu 17.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
1: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.

0: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
1: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
4: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
5: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: A treia epistola lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
1: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Rugăciunea nu este nici pe departe un moment în care să încremenești și să înțepenești, cum că aceste lucruri i-ar plăcea creatorului nostru. Când prietenii se întâlnesc și încep să povestească între ei, nu stau castanele de piatră sau ca sculpturile presărate prin parcurile orașului. Ei se așează confortabil și încep să spună despre una, despre cealaltă, ca să poată discuta tot ce au în plan, trebuie să se simtă comod, altfel cu siguranță că la un moment dat ar tăcea. Dacă ți anchilozează picioarele, mâinile sau gâtul, nu mai ai chef să mai depeni povești, nici dintre cele triste, nici chiar dintre cele vesele. O rugăciune scurtă poate fi spusă de pe genunchi, dar una lungă se face atât de ușor de pe fotoliu, cu Biblia în brațe, răsfăind cartea lui Dumnezeu, așteptând din paginile Scripturii răspunsul la ceea ce ai de spus. Nu te împiedică nimeni să stai pe coș de nucă, sub tălpi sau sub genunchi, dacă aceasta este dorința ta. Însă realitatea este că nicăieri Creatorul nostru nu a specificat că așa trebuie să procedăm. Pe de altă parte, să nu uităm că ceea ce așteaptă Tatăl Ceresc de la noi este încredințarea vieții în mâna Lui. Nu poți să ai încredere în cineva dacă nu petreci timp cu el, dacă nu îl cunoști foarte bine. Ori aceasta ar cam însemna să fim 24 din 24 împreună. Importantă nu este rugăciunea de dragul de a bifa o sarcină pe care suntem conștienți că am primit-o de la Maestatea Cerului, ci ca starea de spirit în care trăim să fie de seninătate. În concluzie, înțelepciunea este să trăim într-o atmosferă a rugăciunii, să putem imediat să auzim ce ni se spune și să îndrăznim să deschidem gura în orice moment, pentru că, de fapt, suntem permanent unul lângă altul, om și Dumnezeu.
1: Sinceritate față de tine și față de Dumnezeu.
2: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20. Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune că Domnul este păstorul nostru. Psalmi 23:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
1: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.